0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Perjantai huomenia. Täällä minä olen viikonlopun ponnahduslaudan toisessa päässä jo hymyhuolin oottelemassa sua. Kiva, kun tulit mukaan seuraan viikonloppua meidän kanssa availemaan. Kalenterissa lukee lokakuun 9. päivä. Tihkusateisena se avautui ainakin mulle, kun oman kotioven avasin. Ja oli kyllä semmoinen lämmin hynkäys siinä samalla. Plus 10,2 näyttääkin nämä viralliset mittarilukevat tässä viimeisimmän Lahden Sopenkorven mittausaseman mittauksen mukaisesti. Ja aika lailla heittelee. Eilen pisti meidän aamukuuntelijamme Memmu. Kävin täällä tarkastamassa, että minkälainen oli tämä Memmun kuva WhatsApp-boksissa. Niin miinus 0,8 Kalliolassa oli kylmää eilen. Onhan se nyt ero aikamoinen, tuommoinen 10 asteen ero. Ja yhden päivän erotuksella. Tänäänkin on kiinnostavia vieraita meille tiedossa superpaikallisissa aamussa. Ja meillä on päivän kysymys sänkystudio Suvi Oran kanssa. Kysymyksen kuulet ennen kello 7. Ja onhan meillä pelikanssin lippukisakin käynnistymässä. Ja vaikka mitä, käydään tuolla Malskin suunnallakin yhdessä paikallisessa jännittävässä tapahtumassa piipahtamassa. Näistä kaikista saa tässä pikkuhiljaa aamun aikana lisätietoa, kunhan nyt ensin heräillään kunnolla. Hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan.
0: Radio Voima, seurassasi
2: Minni Salminen.

0: Radiovoima.
1: Täältä uutisnostoja perjantai-aamuun. Teknologiajätti Googlelle ei ole tulossa sanktiota laittomiksi epäilyistä hakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multala Uutissuomalaiselle. Multalan mukaan nykyinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö ei suoraan mahdollista sanktioita, mutta lainsäädäntöä kehitetään jatkuvasti. Muhoksen työmaalla puustoa on poistettu pysyvästi, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Ministerin mukaan kyse on laiminlyönnistä, jossa lainsäädäntöä ei ole noudatettu. Sää on tänään sateinen ja tuulinen suuressa osassa maata, kertoo Ilmatieteen laitos. Maan keskiosissa vettä voi 30 mm ja 5. Kuivinta on Lapissa, jossa sää pysyy poutaisena ja laajalti myös selkeänä. Koillismaalla ja Kainuussa präntä- ja lumisateet ovat mahdollisia iltaa kohden. Tuulen puuskat voivat yltyä voimakkaiksi maan keskivaiheilla sekä läntisillä ja lounaisilla merialueilla. Lämpötilat vaihtelevat etelän 12 asteesta pohjoisen muutamaan asteeseen. Varsinais-Suomen käräjäoikeus antaa tänään ratkaisunsa jutussa, joka koskee Turussa pakastimista löytyneitä vainajia. Vainajat olivat iäkäs aviopari. Edesmenneen pariskunnan 81-vuotiasta poikaa syytetään hautarauhan rikkomisesta. Mies on myöntänyt laittaneensa vanhempiensa ruumiit pakastimiin, mutta kiistää syyllistyneensä rikokseen. Toinen vainajista kuoli vuonna 1994 ja toinen 1995. Poliisi löysi toissa vuonna ruumiit kahdesta eri pakastimesta, joissa ne olivat olleet noin 30 vuotta. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään epäilyn murhan käsittely. Syytettynä on 30-vuotias mies. Poliisi löysi toukokuun lopulla elottoman miehen asunnosta Seinäjoen Kasperin kaupungin osassa. Mies todettiin myöhemmin kuolleeksi. Pihalta löytyy lisäksi toinen mies vakavasti loukkaantuneena. Epäilty on lisäksi syytettynä toisesta henkirikoksesta, jota on käsitelty Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa jo aiemmin. Hänen epäillään syyllistyneen 6 vuotta sitten kadonneen ja myöhemmin kuolleena löydetyn miehen murhaan yhdessä toisen miehen kanssa. Nobelin rauhanpalkinnon saaja julkistetaan tänään Oslossa. Norjan Nobel-komitealle ilmoitettiin määräaikaan mennessä 287 ehdokasta palkinnon saajaksi. Ennakkoveikkauksissa mahdollisena vahvana ehdokkaana on mainittu muun muassa ukrainalainen Mykola Kuleba, jonka perustama ja johtama Save Ukraine-järjestö on auttanut tuomaan kotiin Venäjän sieppaamia ukrainalaislapsia. Toinen vahva ehdokas on Sudanin sisällissodan vaikeissa oloissa työskentelevä Emergency Response Rooms-verkosto. Palkintosumma on tänä vuonna 12 miljoonaa.

0: miljoonaa Ruotsin kruunua, eli runsaat 1 000 000 euroa. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue aloittaa ottelunsa MM-jatkokarsinnassa tänään, kun Tampereelle Tammelan stadionille vieraaksi saapuu Serbia. Ottelu alkaa kello 18.30. Ottelu on jatkokarsintojen ensimmäisen kierroksen ensimmäinen osaottelu. Toinen osaottelu pelataan tiistaina Serbiassa. Otteluparin voittaja kohtaa marras-joulukuun vaihteessa pelattavalla toisella kierroksella voittajan otteluparista Valko-Venäjä-Italia.
1: Radiovoima.

järjestän sukujuhlat. Mä jaksan jankuttaa, että tälleen meni nyt tää tie.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Pilvinen ja sateinen on perjantai-päivämme. Lämpötila tulee olemaan lämpimimmillään noin 12 asteen vaiheilla. Tuuli puhaltelee heikosti tai kohtalaisesti. Ja ensi yönä sää poutaantuu ja luoteistuuli voimistuu. Yölämpötila on niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossakin noin plus 5 asteen vaiheilla. Ja huomenna on lauantai. Se tulee olemaan enimmäkseen pilvipoutainen, mutta ajoittain vähäiset sateet ovat mahdollisia. Pohjoisen puoleinen tuuli on alkuunsa kohtalaista, mutta heikkenee ja päivälämpötila huomenna noin 6 asteessa. Perjantain viikonlopun startin liikenneseuranta on käynnistynyt. Olen paikalla täällä kello 11 saakka, eli jos tulee kerrottavaa mitä vaan ratin takaa, niin 0388 00 986. Meidän suora studionumeromme on sulla käytössä. Ja kyllä kiiltää, kimaltelee noi tienpinnat täältä tiekameroita kurkistellessa. Eli hyvinkin on märkää ja kosteaa ja sitä on luvassa koko päivälle.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio Voima. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
4: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi hammastahnassa, lääkkeissä, pakkauksissa, huonekaluissa, rakentamisessa ja lämmityksessä. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Laania ja Metsämiesten säätiö.
0: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa. Pub Cherry Lahti. Päijät-Hämeen autohuolto ja NP Pesula ja korjaus.

0: Jotenkin tuli semmoinen olo, että jotain semmoista lempeää saisi tässä tämän aamun avauskappaleessa meille suida. Ja eilen taas sitten jostain syystä mulla mieleen nousi yksi semmoinen aika moisen vanha kappale yhdestä elokuvasta, jonka itse olen paljon nuorempana nähnyt. Nimittäin tämä elokuva on ensi iltansa saanut 1984 Saksassa ja siitä sitten piti vielä noin vuoden verran mennä eteenpäin, kunnes se täällä Suomessa nähtiin. Minä olen aika pieni tyttö ollut silloin. Kyseessä on toi elokuva nimeltään Päättymätön tarina, eli Die unendliche Geschichte saksaksi ja englanniksi se on The Never Ending Story. Limahal teki siihen ton tunnuskappaleen. Mennään kuuntelemaan se.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Pelikanssilla on tänään perjantaina 9. lokakuuta viikon ainoa peli. Illalla kotiottelu on kyseessä Vemasto Areenassa. Pelikans kohtaa Kärpät ja kiekko tippuu jäähän kello 18.30. Meillä puolestaan lähetys suoraan hallilta käynnistyy tuntia aikaisemmin, eli It's Hockey Time. Lätkälähetys Iiro Sorsan hostaamana ja Arttu Hämäläisen selostamana. Toi ottelu sitten tullaan kuulemaan. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että radiovoiman superpaikallisilla aamutaajuuksilla tänään tullaan kilpailemaan lippupaketista tonne illan otteluun. Jos oot käynyt jo ilmoittautumassa kisaan mukaan radiovoima.fi osoitteessa, niin voit vaan odotella mun puhelua. Mutta jos vielä et ole ilmoittautunut, niin voit tehdä sen vaikkapa saman tien. Ja sulle täältä hei ihan salainen tiskin alta tieto, että Miinaan kello 7 ja sanottakoon 7:30-8 välissä ennakkoon ton kysymyksen paljastaa. Eli tän aamun pelikanslippukisan kysymyksen kuulet ennakkoon kello 7:30-8 välillä. Iiro Sorsa tulee sen radiovoiman taajuuksille kertomaan ja voit sitten hei ottaa selvää siitä vastauksesta halutessasi jo ennakkoon. Ja ei kannata nyt ihan hirveästi kaikille muille laulella sitä, että tämmöinen mahdollisuus on tiedossa. Pelikans Kärpät ottelu siis illalla tänään Vemasto Areenassa ja meillä It's Hockey Time -lähetys alkaa tuntia aikaisemmin. Jos haluat kaverin kanssa peliä katsomaan, niin käy ilmoittautumassa kisaan mukaan. Radiovoima.fi on siis se oikea osoite.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista. Oletko jo maistanut radiovoiman lounaspaikkakisan nelinkertaisen voittajan Hollolan matkakeitaan runsasta noutopöytää? Herkkulounas jälkiruokineen on tarjolla joka päivä 12:30 ja iltapuffakin 17:00. Tervetuloa Hollolan matkakeitaalle.
2: Mä niin tahdon uuden keittiön.
3: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Tuoreet perattut muikut, 4,99 kiloa. Naudan kulmapaistia palana ja jauhettuna 14,90 kiloa. Ja pirkka vihreä rypäle, 500 gramman rasia, 1,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
4: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
4: Möysässä.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Täällä sitä ollaan vielä tänään perjantaina yhdessä sänkystudio Suvi Oran kanssa. Päivän kysymys kysymässä. Ja hei, tänään onkin tuossa palkintoa kokoonpanossa odottelemassa Tempur matkatyyny ja ergonomia kartoitus. Arvokkaasta palkinnosta on kyse. Ja vastaamalla kohta esittämääni kysymykseen, niin pääset mukaan mahdollisesti palkinnon syrjään kiinni. Eli WhatsAppilla 0407776100 voit pistää vaikka ääniviestillä tai sitten ihan kirjoitellen, naputellen vastauksesi tulemaan tässä aamun aikana. Ja mielellään toki sitten heti, kun pieni hetki aikaa sulta löytyy. Eli kysymys tänään perjantai-aamuna kuuluu, että mistä tiedät, että olet nukkunut hyvin? Tuntuuko se olotilassa, mielessä, vireystasossa ja heti siitä aamusta alkaen, kun nouset sängystä ylös? Vai tuntuuko se enemmän kehossa? Onko keho levännyt ja joustava ja valmis päivän rientoihin? Tai sitten päinvastoin. Mikä sulla vaikuttaa niihin hyviin uniin? Sen kun kerrot meille, niin sillä tavalla mahdollisesti ton sänkystudio Suvi Oran tarjoaman Tempur matkatyynyn ja ergonomia kartoituksen saat itsellesi. Ja jos oot hei voittanut jo tällä viikolla jonkun noista palkinnoista, niin eipä se mitään, voit silti osallistua oikein mielellään keskusteluun mukaan.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Terve, iskikö nälkä? Kurvaa meille ravintola Jalmariin Vääksyyn nauttimaan monipuolisesta laadukkaasta lounaasta, jonka tarjoilemme noutopöydästä maanantaista lauantaihin. Me täällä Vääksyssä odotamme juuri sinua. Tervetuloa ravintolajalmar.fi.
3: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
4: Järvi-Hämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvi-Hämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.
5: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP-pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP-pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
6: Uutisista hyvää huomenta. Lahden elinvoima- ja hyvinvointilautakunnalle esitetään ensi viikolla monitoimikeskus takataskun toimintaa koskevan yhteistyösopimuksen irtisanomista. Jos esitys hyväksytään, Huovilan kadulla toimivan matalan kynnyksen kohtaamispaikan toiminta voisi päättyä ensi keväänä 6 kuukauden irtisanomisajan jälkeen. Kaupunki arvioi saavansa lopettamisesta noin 170 000 € säästöjä vuodessa. Päätöstä perustellaan muun muassa sillä, että takataskun työllistämisvaikutus on heikentynyt lainsäädännön muutosten vuoksi. Kaupunki ja seurakunta selvittäisivät palvelujen jatkoa muilla tavoin. Lahden päättäjät tutustuivat Oulun Heinäpään uuteen jalkapallostadioniin valtuustoseminaarissa torstaina. Noin 24 000 000 € maksanut OTC-stadion valmistui elokuussa ja tarjoaa yli 5000 katsomopaikkaa. Lahdessa kisapuiston stadionhanketta aiotaan edistää kaavan valmistuttua ja rakentaminen voisi alkaa vuonna 2029. Päättäjien mukaan Oulun ratkaisuista voidaan ottaa oppia myös Lahteen, mutta yksityisen rahoituksen löytäminen on yhä haaste. Teknologiajätti Googlelle ei ole tulossa sanktiota laittomiksi epäillyistä hakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskus työmailla, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri, kokoomuksen Sari Multala, Uutissuomalaiselle. Multalan mukaan nykyinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö ei suoraan mahdollista sanktioita, mutta lainsäädäntöä kehitetään jatkuvasti. Muhoksen työmaalla puustoa on poistettu pysyvästi, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Ministerin mukaan kyse on laiminlyönnistä, jossa lainsäädäntöä ei ole noudatettu. Lupa- ja valvontavirasto kehotti tiistaina Googlen tytäryhtiö Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Sää on tänään sateinen ja tuulinen.

0: asteesta pohjoisen muutamaan asteeseen.
1: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Pilvinen ja sateinen perjantai meille on tarjolla niin Päijät-Hämeeseen kuin Kymenlaaksoonkin. Lämpötila päivällä lämpimimmillään tulee olemaan plus 12 asteessa. Tuuli puhaltaa heikosti tai kohtalaisesti ja yöllä sää poutaantuu. Luoteistuuli voimistuu ja lämpötila on noin plus 5 asteen tietämillä. Huomenna mennään lauantain puolella päivälämpötiloissa plus 6 asteessa. Enimmäkseen pilvipoutaa on tarjolla, mutta Päijät-Hämeessä ainakin ajoittain vähäiset sateet ovat mahdollisia. Pohjoisen puoleinen tuuli on aluksi kohtalaista, mutta heikkenee. Märältä näyttää, kostealta ja sateiselta ja siltä myöskin täältä nämä tiet. Mitä niitä pääsen tiirailemaan? Täällä studiossa mulla on mahdollisuus katsella tiekameroita. Nämä aina tässä vaihtuu mun silmien edessä ja ympäri kuuluvuusalueemme pääsen tällä tavalla tarkkailijaksi. Vähän tuommoista niin kuin sumuisaakin näyttäisi olevan. Ja kyllä on autoja jo liikkeellä. Viikonlopun menoliikenne pikkuhiljaa starttailee tässä aamun aikana, mutta on tuolla suht rauhallista vielä. Jos olet itse siellä liikenteessä ja jotain tulee kerrottavaa vastaan, niin kerro ihmeessä. Numero on 0388-00986.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: kuuntelet Voiman aamua.
1: Hyvää perjantaita 9. lokakuuta ja mysteeripäivää, maailman munapäivää, olut- ja pizzapäivää ja sitten vielä tennistossupäivää. Tämmöisiä hauskoja teemapäiviä ainakin tälle perjantaille löytyi. No, jos on vedenpitävät tennistossut, niin sitten ne voi valita tänään, mutta jos ei ole, niin suosittelen valitsemaan jotain vähän vedenpitävämpää. Niin ei haittaa, jos menee pikkasen lätäköiden kautta. Ilona viettää tänään nimipäivänsä. Onneksi olkoon Ilonalle ja muillekin päivän juhlioille. Ja jos vilkastaa vähän huomista, niin Aleksi ja Aleksishan huomenna ovat juhlimisvuorossaan. Ehkä muistat myös, että Aleksis Kivenpäivä huomenna lauantaina 10. lokakuuta on suomalaisen kirjallisuuden päivä siinä samalla ja vakiintunut liputuspäivä. Lokakuun toinen sellainen. Ja yksi on vielä tiedossa lokakuulle tuolla pikkasen myöhemmin. YK:n päivä 24. lokakuuta.
0: Radio Voima. Studiossa
2: Minni Salminen.

Tämän aamun vieraista meinaa sulle ihan pikkasen antaa valotusta tässä vaiheessa, ennen kuin totonkyydissä jatketaan matkaa. Nimittäin aamukahvi vieraaksemme radiovoiman superpaikalliselle aamutaajuuksille kello 9 jälkeen tänään saapuu Reino Nordin. Hän julkaisee tänään uutta musiikkiakin, tai on siis jo julkaissut. Kuunnellaan se uusi kappale. Jutellaan siis musiikista ja varmasti myöskin Reino Nordinin perheen lisäyksestä tuoreeltaan ja muistakin kuulumisista. Jos on jotain kysyttävää tai vaikka onniteltavaa Reinolle, niin minni.salminen@radiovoima.fi. Sähköposti on sulla käytössä ja on myöskin totta kai toi WhatsApp-linja. Minä täällä odottelen viestejä aamustudiossa. No hei, me päästään myös tuonne Malskin suuntaan. Lahden keskustaan tänään pikkuvisiitille. Siellä on startup-tapahtuma Dream tiedossa. Se esittelee 10 tulevaisuuden startup-menestystä ja 5 opiskelijatiimiä. Siellä on huippupuhujia ja toi tapahtuma kyllä loppuun myyty, mutta ei se mitään. Me päästään vähän tirkistelemään sinne täältä radiovoiman aamutaajuuksilta. Tapahtuman järjestäjä Ulla Ristkari on luvannut meille kertoa tänään pikkasen enemmän tästä.

0: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
1: Tuutko ulos?
2: Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi/saapaspaiva.
3: Arvaa mitä, Markus? Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
4: Wow!
3: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
4: No miettiset oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electric ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
3: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
4: Hei, hei, mä soitan heti ja tilaan meillekin. Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Nyt maistellaan radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana ravintola Jalmar Vääksy, Hollolan matkakeidas ja ravintola Esa Lounas.

0: Vilma Alina, Radiovoimalla perjantai-aamussa. Ja nyt hei, täältä olisi tulossa se Pelikans-lippukisan tämän aamun kysymys. It's Hockey Time-hostimme Iira Sorsasen esittäjä kertoo tuossa vähän myöskin ja kertailee noita tietoja, miten pääset kilpailuun osallistumaan. Minä tänään siis soittelen täältä ennen kello 11 jollekulle mukaan ilmoittautuneelle. Ja jos tiedät oikean vastauksen, kohta kuulemaasi kysymykseen siinä vaiheessa, kun puhelin pirahtaa. Eikä pääse jännityksessä oikea vastaus unohtumaan, niin sillä tavalla saat itsellesi ja kaverille liput tämän illan otteluun. Kotiottelu Pelikans Kärpät on kyseessä.
1: Paikallisten puolella.
2: Radiovoimalta Sorsan Iir tässä. Oikein hyvää perjantai huomenta. Ja tänään se olisi taas jääkiekkopäivä. Vemasto Areenalla pelataan Pelikans Kärpät peliä. Tuohon peliin sulla olisi mahdollisuus voittaa 2 kappaletta lippuja, eli pääsit vaikka kaverin kanssa peliin. Mutta tämä tietenkin vaatii sen, että käyt osoitteessa radiovoima.fi osallistumassa tähän kilpailuun. Ja nyt tuli sitten se kysymys. Kuka Pelikans pelaaja kantaa tänään joukkueen kultakypärää? Eli toisin sanoen, kuka Pelikans pelaaja on tällä hetkellä pistepörssissä kärkisijalla joukkueen sisäisesti? Tähän kun tiedät vastauksen, niin liput on sun ja pääsit illalla nauttimaan Pelikans Kärpät ottelusta.
1: Radiovoima netissä. Radiovoima.fi.
0: Ja vielä vähän tarkennuksena, eli jos tiedät oikean vastauksen tuohon Iiron esittämään kysymykseen siinä vaiheessa, jos ja kun minä sulle soittelen täältä aamustudiosta, niin siinä tapauksessa voitat noi liput. Ja se vaatii sulta tosiaan pikku liikehdintää nyt tähän alkuunsa. Radiovoima.fi osoitteessa voit käydä ilmoittautumassa tähän kisaan. Ja minä pistän oikean peukun pystyyn ja vasemman peukun pystyyn. Ja otas nyt tuolta studion lattialta pöydän alta myöskin molemmat pottuvarpaat. Kaikki on pystyssä täällä sulle.

0: Radio on kyllä aina täynnä yllätyksiä ja radiovoimalla varsinkin näitä yllätyksiä ollaan tänäkin vuonna koettu useita. Ja eilen oli semmoinen tilanne, että meinasin vähän itsekin siinä mietiskellä, että jaahas, mitenhan meidän oikein käy. Eino Grön oli alun perin luvannut tulla vierailulle radiovoiman aamuun mukaan kertomaan herrasmiehet lavalla kiertueen startista. Tänään perjantaina Hallahden Sibelius-talossa herrasmiehet lavalle nousevat. Siellä siis Eino Grön, Danny, Pasi Kaunisto, Kari Vepsa ja Eikka Eronen ovat mukana. Kapellimestarina, orkesterin kapellimestarina toimii Jari Puhakka ja konsertin juontaa Markku Veijalainen. Ja Eino Grönin kanssa oltiin sovittu, että jutellaan aiheesta ja Eikan kuulumisistakin. Mutta kävi niin, että hän ei päässytkään haastatteluun mukaan ja siinä sitten vähän palapeliä aseteltiin uudestaan ja lähdin kokeilemaan kepillä jäätä, että vastaiskohan Danny puheluun. Ja vastas ja löytyi meille aikaa Danilta. Toi koko yllätyksellinen Danin haastattelu löytyy podcastina, jossa meni ohitse radiovoima.fi-osoitteesta ja myös Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta eli ess.fi-osoitteesta. Ja mennään ihan vähän kuulostelemaan noita asioita, joita Danin kanssa eilen käytiin läpi. Mutta kokonaisuudessa on siis haastattelu podcastina on tarjolla radiovoima.fi ja ess.fi-osoitteissa.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista.
0: Ja luvassa siis on ikivihreitä ja yhteisesiintymisiä niin ikään. Näitä ei muualla näe. Mikä sun mielestä, Danny, on semmoinen hyvä yhteisnumeron ilmentyvä? Mitä se välittää yleisölle?
2: No me ollaan valittu sen takia, että me ollaan kaikki tämmöisiä pitkän tien kulkijoita, niin me on valittu esitettäväksi, rakennettavaksi yksi sikermä, joka on tehty niin kuin Juha Vainion kunniaksi. Koska mäkin sain tehdä monta Juha Vainio-laulua ja nämä kollegat myös, niin kuin Eino Grön myöskin, niin Juha Vainio on, sikermä on sellainen, joka kertoo ihmisille, että on olemassa tämmöisiä taustavoimia, kuten esimerkiksi Jaakko Salo tai Juha Vainio ja näin poispäin, joka on mahdollistanut meille etenemisen omien lahjojensa kautta. Kyllä mä tykkään, että tämmöisiä kunnianosoituksia on tosi hieno saada tehdä yhdessä näin merkittävien kollegoiden kanssa.
0: Teidän kiertueen nimi on Herrasmiehet lavalla. Jos teillä olisi, Danny, vielä semmoinen Herrasmiehet lavalla kiertueen epävirallinen palkintokaala, niin mistä sä antaisit esimerkiksi Eino Grönille palkinnon?
2: No ensinnäkin hän aloitti vuonna 1956. Sitten hän oli painissa Suomen mestari ja sitten hän on varmasti eniten maailmaa kiertänyt suomalainen taiteilija. Hän on edustanut Suomea aivan varmasti kaikissa näissä suurlähetystöissä eri puolilla maailmaa. Eilenkin hänen kanssaan puhuin, niin he olivat tehneet jopa viikon mittaisen kiertojen Australiassa eri puolilla ja niin poispäin. Että Eino Grön on semmoinen taiteilija, jonka kokemusmäärä on aivan uskomaton, jonka ääniaines on ihan maailman huippuluokkaa ja jonka luonne on todella kaverillinen ja hieno. Että Eino on nyt hyvä esimerkki siitä, mitä joku on voinut saada ja sitä, että hän on hoitanut terveyttään niin, että kun hän on nyt 87-vuotias, niin hän on mitä mainiammassa iskussa ja eilenkin kuoltiin harjoituksissa, niin puolisen tuntia Einon kanssa juteltiin yhteisiä kokemuksia ja se oli nautittavaa ja hauskaa. Eli Eino nyt aloitti niin kuin 7 vuotta aikaisemmin niin kuin minä, mutta kuitenkin mulla on 63 vuotta siitä, kun mun ensimmäinen hitti eli East Virginia nousi listalle. Se kertoo aikaperspektiivin, että erilaisia tapahtumia on tullut, mutta seinillä on korvat, on yksi Eino Grönin hienoimpia ja se on taas Elviksen lähtölaulu ollut.
0: Hei, ystävän palkinto meni siis. Ja kyllähän hei, teillä on tämmöinen ystävyyssopimus siellä selkeästi, koska kerrottakoon vielä mukaan tulleille, että Eino Grön oli alun perin tässä meillä haastattelun tulossa, mutta kun ei ennättänyt, niin Danny otti ystävänä täällä hommat hoitaakseen. Ja mä lupasin päästää sut tässä kohti eteenpäin, mutta kerron vielä, että kun Sibelius-talossa herrasmiehet lavalle nousee, niin mitä toivot yleisön ja teidän itsenne siellä kokevana?
2: No kyllä kyllä se talo ja arkkitehtuurihan on äärettömän hieno ja kaunis. Ja sitten yleisön asenne ja sen salin rakenne on hyvin miellyttävä esiintyjälle, kun siellä on tämmöisiä kolme eri kerrosta, joissa ihmiset voi istua vähän korkeammallakin. Ja koko estraadi on tilava ja valoisa. Ja lahtelainen yleisö on kokenut kevyen musiikin historiaa ja tietysti jo vuosikymmeniä, että heidän kokemuksensa on suuri, mutta mä oon aivan varma, että siellä tulee olemaan semmoisia lauluja, jotka palauttaa ihmiselle mieleen niitä ihania aikoja, jolloin ihminen on itse ollut semmoisessa kukoistuskaudessa tai kokenut, että saanut jotain paljon näistä musiikillisista kokemuksista, että mä toivotan sydämellisesti ihmiset tervetulleeksi ja sinne tulee myöskin semmoisia kollegoita katsomaan, jotka on meille hyvin mieluisia, että tämä on tavallaan vähän semmoinen ystävyysremmi, joka iskee sinne Lahteen ja jättää jälkeensä sitten kevyen musiikin historian kuvan sellaisena kuin me ollaan yhdessä koettu rakentaa.
1: Radiovoiman podcastit löydät osoitteesta radiovoima.fi.
0: Edellä siis Dani kertoi tämän perjantai-illan herrasmiehet lavalla konserttikiertueen käynnistymisestä täällä Lahdessa Sibelius-talossa. Ja mennään kuuntelemaan, hei toi Eino Grönin seinillä on korvat, josta Danikin tuossa ehti mainitsemaan.
1: Aidosti paikallinen.
2: Radiovoima ja Minni Salminen, se on kova yhdistelmä. Se puoltaa suomalaista musiikkia ja antaa ihmisille laajoja mielikuvia siitä, mikä on musiikin voima Suomessa tänä vuonna. Näin lausui Danny.

0: Radiovoima. Paikallisten puolella.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitäs tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Mä niin tahdon uuden keittiön.
5: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
6: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tään kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Näin on meillä päivän kysymyksen kertauksen aika pia. Sulle kerrottakoon, että sänköstudio Suvi Ora on vielä tänään perjantai-aamuna meidän kanssa päivän kysymystä kyselemässä. Ja Tempur matkatyyny sekä ergonomia kartoitus on lähdössä palkinnoksi. Kuka täältä voittajaksi tänään nyt sitten valikoituukaan, se selviää ennen kello 11. Ja mukaan pääset vastailemalla WhatsAppilla 0407776100 tähän kysymykseen, jonka kuulet seuraavaksi. Eli, mistä tiedät, että olet nukkunut hyvin? Tuntuuko se sulla olotilassa ja mielessä, kehossa ja mikä nyt sitten ylipäätään vaikuttaa sinulla niihin hyviin uniin? Sitä voit pohdiskella. Tai jos tiedät saman tien vastauksen siihen, että mistä tiedät, että oot hyvin nukkunut, niin voit laittaa sen WhatsAppilla mulle tulemaan. Satu kirjoitteli huomenet. Vuoteen en ole nukkunut kuin 3-4 tuntia kerrallaan, joten tiedän oikein liiankin hyvin, etten nuku hyvin. Mutta ihanaa viikonloppua. Satu täällä kaikille meille toivottelee ja samoin sinne päin. Mitäs Kari? Hyvä, mutta sateista huomenta täältä alkuunsa. Tarkistan toisinaan älykellosta unen laadun, vaikka olisin nukkunut kuinka hyvin tai huonosti. Joo, se saattaa olla meistä aika monella myöskin toi vilkaisu sinne älykellon tietoihin tai älysormuksen tietoihin, että näkee sitten oikein kunnolla, että miten se yö oikein menikään. Tuu ihmeessä mukaan vaikka samaan tien taikka sulle sopivassa välissä aamun aikana. Joka tapauksessa ennen kello 11 toi Tempurin matkatyyny ja ergonomia kartoitus eteenpäin lähtee. Sänkystudio Suvi Ora on meillä mukana tänään.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Radio Voima. Parasta musiikkia.
1: Kuka lupaa sun kodista eniten? Lupauksia on helppo antaa. Mä lupaan tehdä töitä sen eteen, että sun koti löytää ostajansa. Satu Hätönen, kiinteistön välittäjä, Neliöt liikkuulla. Googlaa Satu Hätönen, siitä se lähtee.
2: Mä elämältä kaiken sain.
3: Upea Pepe Wilberg 80 juhlakonsertti. Elämältä kaiken sain. Ensi keskiviikkona kello 18.30 Lahden Sibelius-talossa. Osta liput ticketmaster.fi.
4: Terve, iskikö nälkä? Kurvaa meille ravintola Jalmariin pääksyyn nauttimaan monipuolisesta laadukkaasta lounasta, jonka tarjoilemme noutopöydästä maanantaista lauantaihin. Me täällä Vääksyssä odotamme juuri sinua. Tervetuloa ravintolajalman.fi.
5: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Tuoreet perätut muikut, 4,99 kiloa. Naudan kulmapaistia palana ja jauhettuna 14,90 kiloa. Ja pirkka vihreä rypäle, 500 gramman rasia, 1,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
6: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Uutisista hyvää huomenta. Lahden elinvoima- ja hyvinvointilautakunnalle esitetään ensi viikolla monitoimikeskus takataskun toimintaa koskevan yhteistyösopimuksen irtisanomista. Jos esitys hyväksytään, Huovilan kadulla toimivan matalan kynnyksen kohtaamispaikan toiminta voisi päättyä ensi keväänä 6 kuukauden irtisanomisajan jälkeen. Kaupunki arvioi saavansa lopettamisesta noin 170 000 € säästöjä vuodessa. Päätöstä perustellaan muun muassa sillä, että takataskun työllistämisvaikutus on heikentynyt lainsäädännön muutosten vuoksi. Kaupunki ja seurakunta selvittäisivät palvelujen jatkoa muilla tavoin. Lahden päättäjät tutustuivat Oulun Heinäpään uuteen jalkapallostadioniin valtuustoseminaarissa torstaina. Noin 24 miljoonaa € maksanut OTC-stadion valmistui elokuussa ja tarjoaa yli 5000 katsomopaikkaa. Lahdessa Kisapuiston stadionhanketta aiotaan edistää kaavan valmistuttua ja rakentaminen voisi alkaa vuonna 2029. Päättäjien mukaan Oulun ratkaisuista voidaan ottaa oppia myös Lahteen, mutta yksityisen rahoituksen löytäminen on yhä haaste. Teknologiajätti Googlelle ei ole tulossa sanktiota laittomiksi epäillyistä hakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskus työmailla, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri, kokoomuksen Sari Multala Uutissuomalaiselle. Multalan mukaan nykyinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö ei suoraan mahdollista sanktioita, mutta lainsäädäntöä kehitetään jatkuvasti. Muhoksen työmaalla puustoa on poistettu pysyvästi, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Ministerin mukaan kyse on laiminlyönnistä, jossa lainsäädäntöä ei ole noudatettu. Lupa- ja valvontavirasto kehotti tiistaina Googlen tytäryhtiö Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Sää on tänään sateinen ja tuulinen suuressa osassa maata, kertoo Ilmatieteen laitos. Maan keskiosissa vettä voi sataa 20-30 mm ja etelässäkin 10-15 mm. Kuivinta on Lapissa, jossa sää pysyy poutaisena ja laajalti myös selkeänä. Koillismaalla ja Kainuussa räntä- ja lumisateet ovat mahdollisia iltaa kohden. Tuulen puuskat voivat yltyä voimakkaiksi maan keskivaiheilla sekä läntisillä ja lounaisilla merialueilla. Lämpötilat vaihtelevat eteenpäin.

0: yönä. Yölämpötila on noin plus 5 asteessa. Huomenna lauantaina enimmäkseen pilvipoutaista säätä lupaillaan. Ajoittain on kuitenkin ainakin vähäiset sateet mahdollisia Päijät-Hämeessä. Pohjoisen puoleista tuulta, joka puhaltelee alkuunsa kohtalaisesti, mutta heikkenee lauantaina eteenpäin kulkiessa. Ja päivän lämpötila huomenna tulee olemaan noin plus 6 asteessa, eli melko lailla samoissa lukemissa kuin ensi yönäkin. Liikenne sujuu. Ootkohan sinäkin menossa jonnekin päin, joko nyt parhaillaan taikka nyt sitten viikonlopun käynnistyessä? Tienpinnat näyttää todella märiltä ihan halki kuuluvuusalueemme. Joo, valo saa alkaa olla pikkuhiljaa. Ja tämä tuttu numero 0388-00986, se on sulla käytössä, jos liikenteestä jotain kerrottavaa tulee. Minä täällä tarkkaavaisesti koitan myöskin seurailla, mutta sinä oot siellä tien päällä ja minä oon täällä studiossa, niin voit jeesailla.
1: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
2: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Hyvää mielen nostona näin kello 8 jälkeen. Täältä olisi tulossa vuoden vanhusteko, eli Lahden vuoden vanhusteoksi 2026 on eilen valittu ja julkistettu Rollaattori Marssi. Ehkä kuulit siitä jo, mutta jos et kuulunut, niin viimeistään nyt tässä. Eli merkittävä yhteisöllinen teko on Lahden kaupungin

0: neuvoston mielestä tämä rollaattorimarssi. Ja täällä perusteluja oli lisää. Tämä tapahtuma on vahvistanut ikäystävällistä kaupunkikulttuuria, lisännyt yhteisöllisyyttä ja tuonut ikäihmiset näkyvästi esiin omalla voimallaan. Rollaattorimarssi on osoittanut, että liikkumisen ilo, osallisuus ja yhdessä tekeminen kuuluvat kaikille. Tämän rollaattorimarssin toteutti ryhmä, johonka kuuluivat palvelusantra, eli Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys ry, Päijät-Hämeen muistiyhdistys ry, Lahden lähimmäispalvelu, Päijät-Hämeen omaishoitajat, Lahden seurakunnat, Suomen diakoniaopisto, Lahden diakonialaitos ja vapaaehtoiset sekä Lahden kaupungin vanhus- ja vammaisneuvostot. Tämä jaettiin näin vanhusten viikon juhlassa eilen torstaina 8. lokakuuta Ristinkirkossa. Ja rollaattorimarssihan hei on palkittu aikaisemmin tänä vuonna myöskin Lahden keskusta tekona 2026. Lisää löytyy informaatiota halutessasi ainakin tuolta lahti.fi-osoitteesta.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Minni Salminen.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: No se alkaa olla teikäläisen vuoro lähteä ehdottelemaan meille kuuntelija toivetta soittoon, eli Hevillä, Hitillä, hellästi. Herätysääni noin varttia vaille 9, tuttuun tapaan kuullaan. Mun valinta oli aamun avauskappaleena 6:30 se Limahl Never Ending Story siitä Päättymätön tarina -elokuvasta, joka silloin joskus 80-luvun puolivälin paikkeilla julkaistiin. Olin aika pieni silloin, mutta kyllä se elokuva on muuhun ainakin jättänyt lähtemättömän vaikutuksen. Ja myöskin se semmoinen lohikäärme eläin, joka oli semmoinen karvasen kissan tai koiran oloinen, niin muistan sen kyllä aina. Joo, mutta mikä on sun valinta herätysääneksi? Pistä ehdotus WhatsAppilla. Voi olla, että kohta se sitten kuullaan noin puolisen tunnin kuluttua. Ja niitä toiveita tänne aina ropsahtelee enemmänkin. Lupaan niitä viritellä mukaan meille perjantai-aamuun tänne sopiviin rakosiin, niin kuin tuossa toi seuraavaksi kuultavakin toiveena lähtee Mirjalle.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot ja Metsämiesten säätiö.
2: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabeettista. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: K-auto, miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
6: Meinaat merkkiä talvesta.
7: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi.
6: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
6: K-auto.fi.
7: Niin.
8: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
9: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Joko se meni pelikaaslipukisan kysymykseen liittyvä vihje, kyseli multa Peksi ja minihän se. Mutta ei mitään hätää, se on tulossa tässä vielä uudestaan. Eli Iiro Sorsa, meidän It's Hockey Time -houston kysymyksen ihan kohta kysäisee, antaa lisäohjeitakin siinä. Sun tehtävä on käydä ilmoittautumassa mukaan kisaan radiovoima.fi-osoitteessa ja sen jälkeen odotella mun puhelua. Tässä perjantai-aamuun aina ennen kello 11 toi puhelu lähtee jollekulle ilmoittautuneelle. Jos saadaan saman tien oikea vastaus, niin siinä tapauksessa liput lähtee eteenpäin heti miten. Mutta jos tulee väärä vastaus, niin me jatketaan matkaa aina niin pitkään, kunnes oikea vastaus saadaan. Hei, tämä kysymys siis Iiron esittämänä on täällä tulossa. Oot tarkkaavaisena, jos et tiedä oikeaa vastausta suoraan, niin sulla on vielä tässä aikaa sitä selvitellä. Ja älä kerro muille, että mikä tämä kysymys oikein on. Pidä se visusti omassa tiedossa. Voi olla, että soittelen sulle ehkä jo piankin, mutta viimeistään ennen kello 11.
1: Aidosti paikallinen.
2: Radio Voimalta, Sorsan Iiro tässä. Oikein hyvää perjantai-huomenta ja tänään se olisi taas jääkiekkopäivä. Veisto-areenalla pelataan Pelicans Kärpät-peli ja tuohon peliin sulla olisi mahdollisuus ottaa 2 kappaletta lippuja, eli pääsit vaikka kaverin kanssa peliin, mutta tämä tietenkin vaatii sen, että käytös on tässä radiovoima.fi osallistumassa tähän kilpailuun ja nyt tulisi sitten se kysymys. Kuka Pelicans pelaaja kantaa tänään joukkueen kultakypärää, eli toisin sanoen, kuka Pelicans pelaaja on tällä hetkellä pistepörssissä kärkisijalla joukkueen sisäisesti? Tähän kun tiedät vastauksen, niin liput on sun ja pääsit illalla nauttimaan Pelicans Kärpät -ottelusta.
1: Radiovoima netissä. Radiovoima.fi.

Meiji Karjalaisen jälkeen mennään ihan suoraan päätä Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuille. Täältä löytyy muuten useita erittäin kiinnostavia artikkeleita liittyen tuohon Lahden kaupungin valtuuston seminaarimatkaan. Oulussahan siellä ollaan parhaillaan ja Etelä-Suomen Sanomien toimituksesta kaksi toimittajaa, Tommi Väri ja Vili Uuskallio, ovat siellä matkassa mukana ja mehän päästiin eilen aamulla Vilin kanssa juttelemaan ja saatiin vähän noita kuulumisia myöskin sieltä suoraa päätä. Mutta tuonne Etlarin verkkosivuille nousee näitä aiheeseen liittyviä kiinnostavia artikkeleita. Niitä kannattaa käydä siellä vilkoilemassa. Mennään me yössä täältä kuitenkin nyt tämä luetuimpien top 5 lista tuttuun tapaan läpi. Viidenneksi kiinnostanein aihe Etelä-Suomen Sanomien lukijoiden joukossa on ollut tänä aamuna hollolalaislähtöinen salibändi Tähti valmistui opettajaksi ja aloitti heti uudet opinnot. Nelosena Lahden valtuuston ääripäät jakavat hotellihuoneen Oulussa. Kolmosena Lahden takataskun tarina voi loppua ensi keväänä. Kakkosena lahtelaismies tuomittiin läheisensä raiskaamisesta oikeudesta 11 000 euron korvauslasku. Ja sitten vielä Lahden päättäjät ihastelivat 24 miljoonan euron stadionia, joka toteutui yksityisellä rahalla. Täällä on näitä kaupunginvaltuuston Oulun reissun artikkeleita luetuimpien listoilla toki myöskin mukana ja niitä varmasti vielä tässä tämänkin päivän aikana sinne nousee. Ja täältä hei muutamat tämän aamun tuoreet nostot sulle vielä. Samaa sukupuolta olevien viihkiminen nostattaa tunteita Keskilahden seurakunnassa. Pareja ei ole jonoksi asti. No sitten, lahtelaispäättäjä kysyi Oulussa katujen kaventamisesta. Vastaus paljasti, että kiistat ovat tuttuja pohjoisessakin. Ja vielä tuosta yksi, eli Lahti-kampuksen maksajaksi. Näin kaupungin päättäjät kommentoivat. Käy ihmeessä itse selvittämässä lisää. ESS.fi-osoitteesta löytyy Etelärin verkkosivut. Aidosti paikalla.

0: Nexus Päijät-Hämeen autohuoltoväksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
1: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia klögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
2: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
3: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
2: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
3: Niin kävinkin.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
5: Möysässä.
6: Oletko jo maistanut Radiovoiman lounaspaikkakisan nelinkertaisen voittajan Hollolan matkakeitaan runsasta noutopöytää? Herkkulounas jälkiruokineen on tarjolla joka päivä 11:30 ja iltapuffakin 17:00. Tervetuloa Hollolan matkakeitaalle!
7: Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi/saapaspaiva.

0: Meidän hevillä hitillä hellästi kuuntelija Toive on täällä valmiiksi. Tarjottimelle jo aseteltu nappia, ihan kohta se pyörimään lähtee. Päästään yhdessä kuuntelemaan toi Siirin Toive. Toiveita taas tipahteli, niin kuin perjantai-aamuisin runsain mitoin. Silmät pistin kiinni ja valitsin tällä kertaa kuultavan. Ja noita loppuja toiveita kuunnellaankin sitten tässä perjantai-aamun ja aamupäivän aikana toki lisää. Niitä voit pistää sinäkin tulemaan tänään ja muinakin arkipäivinä. Jos et tohdi WhatsAppia pistää tai sähköpostia, niin meiltähän löytyy myös toi postiastudion linkki radiovoima.fi-osoitteesta. Eli sitä käyttämällä voit ihan anonyymisti operoida ja me ei yhtään tiedetä, että keneltä ja mistä se viesti tänne studioon oikein tulee. Sinne voi laittaa nimimerkin mukaan halutessaan. Eli postiastudion linkki löytyy radiovoima.fi-osoitteesta. Mutta nyt Siirin toiveesta roksette mukaan.
1: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai

JVG, Emma ja Matilda yhteistuumin. Meillä perjantai-aamu jatkuu ihan tuota pikaa kello 9 taitteen Etelä-Suomen Sanomien radio-uutisilla. Tänä aamuna ollaankin jo kuultu muun muassa siitä, mitenkä Lahden elinvoima- ja hyvinvointilautakunnalle esitetään ensi viikolla monitoimikeskus takataskun toimintaa koskevan yhteistyösopimuksen irtisanomista. Tämä kuulostaa kyllä hyvin ikävältä jutulta. Lahden päättäjät tutustuivat Oulun Heinäpään uuteen jalkapallostadioniin valtuustoseminaarissa torstaina. Tästä myös ollaan Etlarin radiouutisissa tänä aamuna kuultu. Varmasti tarkennuksia ja lisää uusia uutisia on ihan pian tarjolla.

0: Radiovoima somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instagramista.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin metsänhoitoyhdistykset ja Metsämiesten säätiö.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Nyt maistellaan Radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana Ravintola Lokki ja Teivaan Hehku. Ravintola Eliel ja Mukkulan kartano.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Mä elämältä kaiken sain.
5: Upea Pepe Wihlberg 80 juhlakonsertti. Elämältä kaiken sain. Ensi keskiviikkona kello 18.30 Lahden Sibelius-talossa. Osta liput ticketmaster.fi.

0: uutisista hyvää huomenta. Ruotsissa luottamus mahdolliseen seuraavaan pääministeriin on laskenut jyrkästi. Sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin luottamusluku on tuoreessa mittauksessa pudonnut yli 10 prosenttiyksikköä aiempaan verrattuna. Anderssoniin luottaa nyt noin runsaat kolmannes vastaajista. Maltillisen kokoomuksen puheenjohtajan eli väistyvän pääministerin Ulf Kristerssonin luottamusluku on vastaavasti noussut selvästi. Häneen luottaa yli 40% vastanneista. Andersson pyrkii parhaillaan muodostamaan Ruotsin seuraavaa sosiaalidemokraattien, keskustan, ympäristöpuolueen ja vasemmistopuolueen välistä hallitusta, mutta se on osoittautunut vaikeaksi. Lahden elinvoima- ja hyvinvointilautakunnalle esitetään ensi viikolla monitoimikeskus takataskun toimintaa koskevan yhteistyösopimuksen irtisanomista. Jos esitys hyväksytään, Huovilan kadulla toimivan matalan kynnyksen kohtaamispaikan toiminta voisi päättyä ensi keväänä 6 kuukauden irtisanomisajan jälkeen. Kaupunki arvioi saavansa lopettamisesta noin 170 000 € säästöjä vuodessa. Päätöstä perustellaan muun muassa sillä, että takataskun työllistämisvaikutus on heikentynyt lainsäädännön muutosten vuoksi. Kaupunki ja seurakunta selvittäisivät palvelujen jatkoa muilla tavoin. Lahden päättäjät tutustuivat Oulun Heinäpään uuteen jalkapallostadioniin valtuustoseminaarissa torstaina. Noin 24 miljoonaa euroa maksanut OTC-stadion valmistui elokuussa ja tarjoaa yli 5000 katsomopaikkaa. Lahdessa kisapuiston stadionhanketta aiotaan edistää kaavan valmistuttua, ja rakentaminen voisi alkaa vuonna 2029. Päättäjien mukaan Oulun ratkaisuista voidaan ottaa oppia myös Lahteen, mutta yksityisen rahoituksen löytäminen on yhä haaste. Teknologiajätti Googlelle ei ole tulossa sanktiota laittomiksi epäilyistä hakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multala Uutissuomalaiselle. Multalan mukaan nykyinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö ei suoraan mahdollista sanktioita, mutta lainsäädäntöä kehitetään jatkuvasti. Muhoksen työmaalla puustoa on poistettu pysyvästi, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Ministerin mukaan kyse on laiminlyönnistä, jossa lainsäädäntöä ei ole noudatettu.
1: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Kosteaa sateista pilvistä perjantaita vietetään. Lämpötila tulee tänään olemaan niin Kymenlaaksossa kuin Päijät-Hämeessäkin noin plus 12 asteessa. Tuuli puhaltelee heikosti tai kohtalaisesti. Yöllä sää puutaantuu, luoteistuuli voimistuu ja yölämpötila laskee noin plus 5 asteen vaiheille. Huomenna on lauantai ja sää tulee lauantaina olemaan enimmäkseen pilvipoutainen. Ajoittain ainakin vähäiset sateet ovat mahdollisia.

0: suht vilkkaalta näyttää jo liikenne ja märältä. Tihkusadetta tihuttelee lähes näissä kaikissa tiekameroissa, joihin minä pääsen käsiksi täältä studiosta. Eli tien pinnat on hyvinkin märät.
1: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
2: Hyvää huomenta, Päijät-Häme ja Kymeenlaakso.

Malevia and the Leavingsin jälkeen oikein mainiota Ilonan nimpparipäivää. Se on näin perjantaina 9. lokakuuta käynnissä. Onneksi olkoon kaikille päivän sankareille. Ja huomisesta lauantaista täältä sulle tiedoksi, että Aleksis Kivenpäivää huomenna vietetään. Suomalaisen kirjallisuuden päivää. Liput tulee Saloissa lauantaina liehumaan. Se on vakiintunut liputuspäivä. Ja myös Aleksin ja Aleksis nimisten herrasmiesten nimipäivä siinä samalla. Ja mun piti hei kutsua sut mukaan myöskin meidän Päijät-Hämeen paras lounaspaikka -kilpailuun tässä vaiheessa ja näin tuun tekemään. Jos oot käynyt jo äänestämässä omaa suosikki lounaspaikkaa, niin se on hyvä juttu. Näin ollen sun suosikki on saanut äänesi. Jos vielä et ole sitä tehnyt, niin radiovoima.fi -osoitteessa voit homman hoitaa vaikka saman tien. Täältä löytyy herkullisia lounaspaikkoja, muun muassa Mukkulan kartano, ravintola Eliel. On matkailuhotelli.

0: Kakeidas, ravintola Jalmar. Ja näitä voidaan tässä aamun aikana vielä muitakin läpikäydä. Annat äänesi radiovoima.fi osoitteessa ja sen jälkeen odottelet ilmaisia lounaita. Niitä on nimittäin tällä viikolla ja ensi viikolla jaossa. Näihin mukana oleviin lounaspaikkoihin me noita lounaspalkintoja yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa tullaan jakamaan. Minä toivotan onnea tähänkin kisaan ja toivon, että pääset sun kaverin kanssa herkuttelemaan. Ja se on sitä todennäköisempää, jos käyt osallistuvassa. Eli meidän verkkosivuilla radiovoima.fi. Ton homman voi hoitaa.
1: Radiovoima. Studiossa Minni Salminen.

0: Semmoinen aamupala meille oli tarjolla perjantai-aamussa radiovoimalla. Ja Reino Nordin, hänellä on ollut hyvinkin vauhdikas syksy tässä. Tänään on julkaistu uusi kappale, Me ei olla forever. Se päästään kuulemaan tuossa haastattelun yhteydessä. Eli Reino Nordin saapuu aivan tuota pikaa mukaan radiovoiman superpaikalliseen perjantai-aamuun. Heille hän on perheeseen kotiin syntynyt myöskin uusi pieni ihminen. Ja toki tästäkin meinaan Reinoa onnitella. Eli Reino Nordinin kuulumisia on radiovoimalla tiedossa ihan kohta.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Mä elämältä kaiken sain.
3: Upea Pepe Wilberg 80 juhlakonsertti. Elämältä kaiken sain. Ensi keskiviikkona kello 18.30 Lahden Sibelius-talossa. Osta liput ticketmaster.fi.
4: Tiesitkö, että metsäalalla voi rakentaa uran luonnon, teknologian ja ihmisten parissa? Metsätalousinsinöörinä suunnittelet kestävää metsien käyttöä, kohtaat metsänomistajia ja hyödynnät uusinta teknologiaa. Jokainen työpäivä on erilainen ja työsi näkyy tulevaisuudessa vuosikymmenten ajan. Metsätalousinsinöörit työllistyvät asiantuntijatehtäviin ympäri Suomen. Jos etsit merkityksellistä uraa, tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin ammattikorkeakoulut Häme, Kaakkois-Suomi, Karelia, Lappi, Tampere sekä Metsämiesten säätiö.

0: aamukahvi vieras.
1: Reino Nurdinilla aika lailla vauhdikas syksy on tässä ollut. Uusi Me ei olla forever on julkaistu tänään perjantaina ja kotiin on syntynyt uusi pieni ihminen. Ja mitä kaikkea onkaan tapahtunut, siitä me päästään kuulemaan. Reino Nurdin, tervetuloa mukaan. Hei, ja täältä Radiovoiman taajuuksilta kaikilta meiltä niin paljon onnea näistä uusista syntymistä, niin jälkikasvon kuin musiikin.
2: Kiitos.
1: Ihana, kun sä pääsit, hei. Miltä se sun elämä oikein tällä hetkellä tuntuu?
2: No tässähän on paljon lähinnä istuttu käsien päällä, niin nyt tuntuu, että on sitten vähän muutakin tehty viimeiset pari viikkoa. Että mä oon tässä kiertänyt puoleen Eurooppaa, heittänyt vähän keikkoa ja pelannut lätkää ja yksi lapsi syntyi ja biisi tuli ja vaimo teki kirja ja meni heti ykköseksi ja biisi ei mennyt heti ykköseksi, mutta odotellaan vähän. Ja
1: kyllä se ehtii.
2: Et meillä on ollut tällaiset ihan ruuhkavuosityyppiset viikot tässä kyllä.
1: Kyllä kuulostaa siltä, että tämmöinen niin kuin uusien syntymien aikakausi on just menossa siellä teillä.
2: Joo, meillä on tämmöinen aika miten se sanoisi, muutoksen tuulet, että tässä nyt operoidaan taas isolla kädellä aika monellakin sektorilla. Et sitten vähän talon rakennusta, vähän ulkomaille muuttamista taas, mutta että ensin talo tänne, sitten talo tonne, ja että voisi olla molemmissa yhtä aikaa, kun tykkää kuitenkin viihtyä eri paikoissa.
1: No, toi on mahtavaa, talo tänne, toinen tonne ja sitten mennään.
2: Niin.
1: Ei vitsi, tämä kuulostaa kyllä semmoiselta,
2: ei ole tylsää, eikä meillä ihan ole varaa siihen, mutta sitten kun lähtee tekemään, niin aina löytyy pennejä kadulta, niin sitten niistä kun kasaa, niin tulee ihan hyvä.
1: Hei, jutellaan ihan vähän tuosta uudesta biisistä, nimittäin sekin tässä yhdessä tämän aamun aikana Radiovoimalla kuullaan, eli Me ei olla forever, niin mites tämä syntyi ja miksi tämä laulu just syntyi?
2: No, tämä laulu syntyi just vähän niin kuin, mentiin studioon vaan ja niin jotain siinä on niin kuin patoumia tämmöisiä niin kuin erilaisia. Ehkä se liittyy siihen muutoksen aikaan myöskin, että ei siis sillä, että olisin eroamassa, mutta että asiat niin kuin tapahtuu, ihmisiä poistuu elämästä ja tavallaan, miten sen sanoisi, että se jotenkin tuommoista niin kuin tuommoista patoumaa sattuu olemaan piossa ja sitten se kappale niin kuin siitä lähti rakentumaan, että siitä tuskasta, että kun mikä se ikinä onkaan tavallaan, mikä se seinä, mihin törmätään, että tajuu, että ei ollakaan enää, tiedätkö, aina forever, niin se jotenkin sitten lähti purkautumaan se vyyhti tämmöiseksi energiseksi eroballaadiksi. Tai ei siinä välttämättä erota, siinä sitten jätetään se ilmaan, että erottiinko sitten kuitenkaan. Ja ehkä se tärkein message on, että se aika ei sitten kuitenkaan mennyt hukkaan sitä rakkautta rakennellessa, koska se on niin tuskallista myöntää, että joskus siitä pitää luopua.
1: Se on hyvä vähän ravistella ja muistuttaa ihmiskuntaa meitä siitä, että ei kaikki ole aina ihan semmoista, niin siinä, mitä se siinä, on nyt.
2: Niin, ja sitten siinä on kaikenlaista symboliikkaa ikään kuin, että se jotenkin tämmöisenä sitten kanavoitu ulos. Mites? Ja kyllä tuossa mitä kommentteja katsoo, niin kyllä sitten kuitenkin muutoksen aikaa muillakin, niin kyllä toi varmasti jonkun eroon osuu sitten vähän kivuliaamminkin tuommoinen lyriikka, niin mitä on tuossa seurannut, kun jengi huutelee, niin toivotaan, että siitä tulee jengin lempari erobiisi.
1: No niin toivotaan.
2: Jos näin voi toivoa, että kukaan eroa, mutta jos on tilanne päällä, niin joo.
1: Joo, ymmärretään. Miten Reino, sun musiikki muuten, niin miten se lähtee oikein nykyään syntymään ja minkälaiset asiat sua musiikissa sytyttää tällä hetkellä?
2: No, paha sanoa. Mua niin kuin sytyttää musiikki tällä hetkellä. Et hyvin samalla kuin aina ennenkin, että siinä ei ole mikään sinänsä muuttunut. Mä löysin tuon Rafael Elivuon tuottajan tuossa, mutta oikeastaan mistä tämä lähti, tämä halu lähteä tekemään niin kuin uutta levyä ja uutta tuommoista, tai sanotaanko sitä edes levyksi, mutta uutta läjää. Julkaisin uuden läjän. niin lähdetään kohti siis seuraavaa kokonaisuutta. Eli kun mun tytär halusi sen siskolle esittää konfirmaatiossa semmoisen Emma ja Matildan siskobiisin. Sitten se Leona halusi niinku treenaa sitä hirveästi. Mä pakotin sitä treenaa, kun mä näin, että se on innoissaan. En mä edes pakottanut, vaan otettiin sitten semmoinen kesällä niinku harjoitus Että aina kun pystyttiin salaa sitten treenaa ja vielä just, että salaa treenattiin ja se oli niin fiiliksissä siitä. Ja sitten se laulu jotenkin niin kauniisti, että se biisikin on makea ja sitten mä säästin sitä pianolla ja treenattiin ja käytiin vähän läpi, miten me vedetään se ja tuossa on intro ja sitten mä sanoin YKK, ne lähtee kertsi. Ja se jotenkin niin kuin sisällä läikähti, toki kun omat tytär laulaa kauniisti, sekin riittää siihen, mutta joku semmoinen niin kuin inspiraation siemen sitten. Että helvetti, että popmuusahan on siistiä, että pitäisikö vähän tehdä popmuusaa ja lopettaa tai käsien päällä istuminen. Että jotenkin se, niin kun, se avastaa sen sellaisen portin, että sitten olisi, että ei helvetti, mä haluan mennä studioon ja tuottajia ja ihmisiä. Että mä olin vähän ajautunut sellaiseen niin kun, semmoiseen norsunluutorniin noin omien musajuttujen kanssa. Että sitten vaan istuu ja miettii, että olisi kiva tehdä jonkunkaan jotain ja kukaan ei soita mulle. Sitten istuu yksin pimeässä ja sitten menee vähän fiiliskin siitä, että on tuo musa-ala niinku raadollista hommaa. Niin sitten kuitenkin tavallaan tuon tyttären niinku innostuksen kautta niin tajus, että ei helvetti, että tämähän on siisteitä mitä on. Ja sit mä lähdin niinku kartoittamaan. Sitten mä löysinkin Rafaelin, jonka mä muistan kääntöpuoliin levyn jälkeen just sanoa, että hei, että teki siihen viuluja ja sitten puhuttiin, että tehdään jotain kimpassa sitten myöhemmin ja sitten mä vaan soitin silleen, että nyt me tehdään kimpassa ja sitten silloin oli sopiva tilanne kanssa ja nyt me sitten tehdään vähän enemmänkin, että sunnuntaina taas mennään sitten yhtä muuta biisiä hänen kanssaan rakentaa, niin voi olla, että jonkinlaista hovituottajaa siinä virittelen nyt sitten. Tai ainakin sillä, että pääsee eteenpäin.
1: Kyllä. Ja onpa hienoa, että oma jälkikasvu nyt tämän sytykkeen, voisi sanoa niin. Pisti. Ja hyvä, kiitos kyllä. Kun kerroit, että läikähdytte hei meidänkin sydämiä tässä. Se meni näin päin. Huomasin, että sulla on vissiin niitä joulukonserttejakin taas tulossa.
2: Joo, meillä on tulossa, ja olisi tosi ihanaa, jos ihmiset tulisi, koska mä haluaisin bändille saada vihdoin vähän liksaa ja sitten muutenkin aktivoitua. Sitten ensi vuotta varten mä ajattelin, että yritetään lisää, että olisi vähän, kun tässä on joutunut tekemään niin kuin DJ-pohjalta. Ja siis toki saanut tehdä, mutta et kun budjetit ja koko toi ala on niin karu ja vaan lauantaisin enää tehdä livemusaa, niin ei ole saanut bändiä niin kuin liikkeelle varmaan 1,5 vuoteen. Että sitten niin kuin niin nuo joulukeikat on semmoinen, että pääsee näkemään poikiakin niin sanotusti. ja yritetään sekin palauttaa niin tien päälle. Niin meillä on siis Lauttasaaressa, oliko 8.12. Sitten Tampereella 2.1. ja Seinäjoella 2.2. Niin sinne saa bilettejä tiketistä. Ja siitä tulee kyllä hieno show, että sama bändi, millä me soitetaan noita poppikeikkoja, niin on jo tässä monena jouluna niin kuin vihkiytynyt aika makeasti, että tehdään sitten on mun biisejä, akustisia, vähän jouluisia versioita mun biiseistä ja sitten on about puolet virsiä ja muita talvilauluja. Niin tämmöinen hyvinkin tunnelmallinen Reino Nordin meidän valo-spektaakkeli.
1: Se joulukin on kuitenkin jo nurkan takana.
2: Se on ihan nurkan takana tätä, kun ikä kun tulee, niin sen tietää, että se on enemmänkin kuin nurkan takana. Se on sillä lailla niin kuin about nenä edessä.
0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Reino Nordinin tänään julkaistuu Me ei olla forever. Kuunnellaan tässä vielä ennen 10:00. Ja jatketaan ihan kohta puolin Reino Nordinin musiikkikuulumisilla ja vähän muillakin.

0: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
1: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
0: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
1: Niin kävinkin.
2: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä. Oletko jo maistanut Radiovoiman lounaspaikkakisan nelinkertaisen voittajan Hollolan matkakeitaan runsasta noutopöytää? Herkkulounas jälkiruokineen on tarjolla joka päivä 11:30 ja iltapuffakin 17:00. Tervetuloa Hollolan matkakeitaalle! Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Tuoreet perattut muikut, 4,99 kiloa. Naudan kulmapaistia palana ja jauhettuna 14,90 kiloa. Ja pirkka vihreä rypäle 500 gramman rasia 1,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
4: Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sit... Hetkinen... Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Meillä on parhaillaan radiovoiman superpaikallisessa aamussa aamukahvi vieraana Reino Nordin.
1: Aamukahvivieras.
0: Hei, ja se on iso ilo, sä kerroit äsken esikoisesta ja tästä, mutta totta kai hei, meitä tämä uusi pienokainenkin täällä kiinnostaa. Niin
2: se tää... esikoinen, se Leona, sehän on keskimmäinen, näitä on ei, 6 jo.
0: Niin. Joo, se oli tiedon. Ai niin, se oli keskimmäinen, mä muistin, että se oli isoinen.
2: Yksi okay. Keskimmäistä, joo, mutta niin, tota, joo.
0: Mut miten
2: isoimmat
0: sitten...
2: kato, mulla isoinhan on jo Aalto-yliopistolla ja
0: niin,
2: toiset autokoulussa, että... Tässä on niin montaa sukupolvea kasvatettu.
0: Hyvä, kun sä tarkennat hei sieltä.
2: Joo, eikä kukaan, siihen mä itsekään pysy perässä, mutta vähän vielä muistan.
0: Miten hei nyt?
2: Tuossa toi pieni peruna niin lojuu. Ja,
0: onko se
2: niin,
0: siinä vieressä?
2: Se on tuossa vieressä. Tässä on mä siltä mitään lausuntoa. Se ei vielä ihan hirveästi puhu.
0: Älä ainakaan herätä.
2: Täällä se voi tuhistaa.
0: Vai onko siellä hereillä?
2: Hei, no niin, se on se ensimmäinen radiohaastattelu.
0: No niin, no.
2: Parasta.
0: Hei, miten te olette siellä nyt perheenä ja
2: kyllä, siis
0: omalla
2: joukkueen? Kyllä siis hienosti voidaan, että tavallaan tämä nyt oli meille kolmas tämmöinen kotisynnytys, että näissä on niinku se ihanuus on se, että sit kun kaikki on hyvin ja on mennyt hyvin ja tavallaan tietenkin aina katsotaan, että on lapsi oikeassa asennossa ja meillä on niinku hyvä kätilö ollut ja se syntyi tuohon tähän, missä mä oikeastaan istun, tähän Miina Äkkijyrkän lehmätaulun eteen, tähän meidän olkkariin. Ja sitten pari tuntia synnytyksen jälkeen, niin ei olisi kukaan voinut sanoa, että täällä olisi synnytetty. Kaikki allas oli tyhjellinen, että meillä oli semmoinen tilapäisallas, mikä se on, synnytysallas. Kaikki pyyhkeet oli jo pesukoneessa. Niin kuin tavallaan, että jos lapsi tuli 2 aikaa, niin tässä oli 4, niin kuin, että jengi ei olisi voinut arvata, että tässä on just synnytetty.
0: Huimaa.
2: Ja sitten Marja oli jo töissä seuraavana päivänä vähän. Kirjapromoa ja se on tuossa niinku kulkee mukana. Eilen vauva oli ekassa konsertissaan, meillä oli semmoinen kirjajulkkarikeikka, vähän niinku iisimpi, ilman siiderilattiaa keikka. Eli siis ei ollut baarissa se vauva vielä, mutta tuossa noin niin. Nukkiteatteri Sampolla ja sitten hän niinku, se on, me just naurattiin tuossa toissa aamuna, mentiin tarhaan, niin että sitä lykkii niinku taas kärryä ja oltiin vaan se, että tämä tuntuu jotenkin niin niinku normaalilta. Että tavallaan, että kun ajattelin, että nyt taas tulee lisää ja mitä, niin ei kyllä niinku, tuntuu, että mä oon jopa nukkunut paremmin. Marjakin ihan ainakin ok. Mutta tavallaan, että se niinku rauha ja onnellisuus ja semmoinen euforia, niin se jotenkin, siis se oli jo tosi ihanasti. Ei voi muuta kuin olla niinku hitsi kiitollinen, että tämmöistä meille siunaantuu jatkuvasti.
0: Me ollaan myös onnellisia hei teidän puolesta. Ja tähän pitkässä parisuhteessa olette ehtinyt nähdä aika monta versiota toisistanne Marjan kanssa.
2: Kyllä, varmasti. Kumpi... Kyllä me on mietitty kanssa, että ollaankohan me forever enää.
0: Kumpi teistä on sun mielestä muuttunut enemmän 18 vuoden aikana?
2: Tosi paha sanoa. Molemmat niin hiton paljon. Sitä on siis parikymppisenä. Sitä on semmoinen ihme uuvatti.
0: Se jo kuuluu asiaan.
2: Kyllä me ollaan, niin kuin, voisi sanoa, vaikka me hirveästi on matkusteltu, mitä nyt vähän Taimaassa joskus kerran käytiin lomalla, mutta siitä 10 vuotta. Niin ja sitten Espanjassa toki sukuloimassa, mutta tuntuu, että kyllä me ollaan niin kuin, molemmat menty niin kuin maapallon ympäri siinä omassa elämässämme. Että kyllä se, ja se siinä ehkä onkin niin siistiä, että sitä on tavallaan, ja sitten kun tulee tämmöisiä tapahtumia ja hässäkkäviikkoa, ja sitä huomaa, että kukahan tämä ihminen on, kenen kanssa mä niin kuin olen, että sitä muutosta on kuitenkin sen verran paljon tapahtunut, että se on tavallaan ihan virkistävää, että ei aina voi tietää. Jännitys pysyy hyvin yllä.
0: Niin, hei, mun on kysyttävä tuosta tästä vielä tämmöinen, kun älä nyt sitten ota tätä jo, keskimmäistä lasta mukaan tai Aalto-yliopistossa, taikka nyt pienintä, joka koki ensimmäisen radiohaastattelun, mutta mikä on semmoinen viimeisin asia tai joku asia tästä, jonka joku näistä muista sun lapsista on ehkä sanonut ja jonka takia sä oot ajatellut silleen, että hei, tossa on kyllä ihan uskomattoman hyvä pointti. Onko tullut sellaista tilannetta vastaan?
2: Että ne olisi jotenkin ollut fiksuja.
0: Niin, olisi saanut sut vähän ajattelemaan jotenkin, että hittalainen.
2: No kyllä mä sanoin, että toi mun teini-ikäinen poikani, niin se on kyllä vetää sellaisia jäniksiä hatusta. Mä oltiin just käymässä Nitsassa, mulla oli siellä niinku yksi keikkas, mä sain puhuttua keikkaliksaan mukaan vähän isäpoika-aikaa, kun tässä on tosiaan näitä pieniä, niin niitä on teinin kanssa. Ja sit me yritettiin siellä Nitsassa sillä, mulla oli niinku budjetti, että voidaan shoppailla vähän, että hän voi ostaa Mimmi-friendilleen jotain ja mä yritän etsiä jotain. Ja No sitten mä löysin vaan semmoisen ranskalaisen mapin, mitä mun naapurin lapset tartti, kun se tarvitsee koulujutuissa sitä mappia. Niin mä löysin Fnakista sen mapin, se oli niinku siinä, ja sitten mä siinä pyöritään kaupungilla. Ja ei niinku, työllä on kaiken maailman turhaa paskaa ja Gabbanaa ja Guccia ja mitä vaan. Tietenkin Nitsassa vähän käytiin yhdessä Balenciaga-liikkeessä, katsoin ne hinnat ja naurettiin vaan ulos kävelle, että okei, okay, ei ole meidän kauppa. Mutta sitten täytettiin niinku siinä lentokentässä vielä yrittiä, että jotain pitäisi ostaa tuliaksi. Sitten mä ostin lapsen jotain tyhmää lelua siitä. Ja sitten se toteaa vaan sillä, että joo, että kyllä mä yritin katsoa, mutta kun ei niinku tarvii mitään. Sitten mä olin vaan sillä tavalla, että totta. Ja sitten mä tajusin, että kuinka helvetin onnellisia me ollaan. Ja kuinka helvetin fiksu se on niin kuin nuorena miehenä, että sillä ei ole mitään niin isoa reikää sydämessä, että se pitäisi työntää sinne jotain niin kuin, tavallaan niin kuin roskaa tai jotain, yhtään mitään muotia tai kännyköitä tai tavallaan mitään. Et siitä on tullut niin fiksu poika, että se ymmärtää jo nyt, että kun ei tarvii mitään, niin ei tarvii mitään. Ja sitten sit mulla taas sisällä just läikät, että vitsi, että miten voi olla niin kuin kiitollinen siitä, että se on niin fiksu. Itse olisi ostanut varmaan ihan mitä taas niin turhaa paskaa. Ja mä ostinkin jonkun lakostepaidan väkisin itselleni, niin enkä ole vielä pitänyt edes päällä sitä. 100 € meni humpsista vaan. Ja sitten kun oli se budjetti, että piti jotain ostaa. Sitten se osti sellaisen puoleen hintaan joku tuommoisen Swarovskin niin kuin Mimmi Friendille ihan vaan semmoisena ajatuksena. Mutta että tavallaan se niin kuin tajuu, kuin fiksu noi tota meidän teinitkin on, tai fiksumpia siis kuin vanhemmat, ei mitenkään mun ansiota.
0: Hei, niitä pitää kuunnella kyllä, ja mäkin menin sille hyvällä niin tavalla täällä ihan kananlihalle. Kiitä heitä tätä sun teiniäs siitä, että jako meille nyt myöskin tämän muistutuksen, se oli tärkeetä.
2: Niin, sitten sit se on niin ihmeitä, kun sitten sä yrität itse kaiken maailman, sulla on jotain huonoa omatuntoa, sä yrität paikkaa sitä jäätelöllä tai leluilla tai jotain, ja sitten se lapsi on itse sillä, että en mä oikeastaan tarvitse mitään, että meillä on niinku ruokaa ja koti ja mä menen tuonne näkemään kavereita. Se on niinku ihanaa, koska on toisenlaisiakin nuoria, jotka ei voi elää ilman tuotteitaan tai jotain, milloin mitenkin.
0: Hei, kuulostaa, teidän elämä kuulostaa kyllä täältä nyt semmoiselta, että säpinää on, mutta jonkunlainen tuommoinen aikamoinen rauha niin kuin siinä sitten kuitenkin
2: tosi
0: ohjailee.
2: Tosi omituinen rauha ja tässä on hirveät nyt promohulinaa ja mä lähden tästä tuonne aamutelkkariin ja on niinku hauskaa, että sitä kuitenkin pääsee kaikkialle taas pyörimään ja se on ne samat tyhmät kysymykset edessä, niin jotenkin on hauska taas uudella tavalla niin suhtautua, koska tässä kuitenkin ikävä kyllä kypsyy kohti niin vääjäämätöntä loppua. Niin
0: hei Reino Nurdin, minä kiitän vierailusta Radiovoimalla. Mitä sä nyt haluaisit vielä, että kysyn lopuksi sulta?
2: Mä haluaisin, että ei, en mä oikeastaan nyt.
0: Sait sä tyhjennetty jo kaiken?
2: Mä siteeroin sitä mun teiniä, että ei oikeastaan muuta kuin mä haluan toivottaa kaikille ihanaa syksyä ja älkää musertuko tämän maailman alla, että tuolla on paljon valoa, joka loistaa, ei tarvitse kuvaa vähän kaivaa tuosta risukasaa edestä, niin hyvin näkyy taas. Kattokaa vaan niitä läheisiä ja pysykää sinä jossain metsän lähistöllä, niin pysytte onnellisina.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
2: Hei, tässä on Reino Nurdin. Aina kun mä oon Lahden seudulla ja mulla on vähänkin voimaton olo, mä kuuntelen Minni Salmista ja Radiovoimaa. Ai että.

0: Miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkejä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: k-auto.fi.
1: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Mä elämältä kaiken sain.
4: Upea Pepe Wilberg 80 juhlakonsertti. Elämältä kaiken sain. Ensi keskiviikkona kello 18.30 Lahden Sibelius-talossa. Osta liput ticketmaster.fi.
5: Mä niin tahdon uuden keittiön.
6: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
7: Terve, iskikö nälkä? Kurvaa meille ravintola Jalmariin Pääksyyn nauttimaan monipuolisesta laadukkaasta lounaasta, jonka tarjoilemme noutopöydästä maanantaista lauantaihin. Me täällä Pääksyssä odotamme juuri sinua. Tervetuloa ravintolajalmar.fi.
8: Kuka lupaa sun kodista eniten? Lupauksia on helppo antaa. Mä lupaan tehdä töitä sen eteen, että sun koti löytää ostajansa. Satu Hätönen, kiinteistön välittäjä, neljät liikkuulla. Googlaa Satu Hätönen, siitä se lähtee.
9: Uutisista hyvää huomenta. Hämeen vaalipiirin kansanedustajat haluavat vauhdittaa yhteensä 4 liikennehankkeen etenemistä Kanta ja Päijät-Hämeessä. Hankkeisiin esitetään reilun 320 miljoonan euron panostuksia, kertoo Hämeen liitto tiedotteessaan. Päijät-Hämeestä kansanedustajat nostivat esille valtatie 12 parantamisen Joutjärven ja Uudenkylän sekä Uudenkylän ja Mankalan välisillä osuuksilla. Hankkeeseen esitetään 137,8 miljoonaa euroa. Lisäksi Savon oikoradan suunnittelua Lahden, Heinolan ja Mikkelin välillä halutaan edistää 47 miljoonalla eurolla. Uutta kansalaisuuskoetta aletaan soveltaa kansalaisuushakemuksissa ensi vuoden maaliskuun ensimmäisestä päivästä alkaen, tiedottaa Maahanmuuttovirasto. Kansalaisuuslaki tiukentuu vuoden vaihteessa. Kansalaisuutta hakiessa on jatkossa todennettava riittävä tieto suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja perusperiaatteista. Tiedon voi osoittaa myös Suomessa suoritetulla suomen- tai ruotsinkielisellä ylioppilas- tai korkeakoulututkinnolla. Kansalaisuuskokeen oppimateriaalin ja koesisällön laatii Helsingin yliopisto. Lahden elinvoima- ja hyvinvointilautakunnalle esitetään ensi viikolla monitoimikeskus takataskun toimintaa koskevan yhteistyösopimuksen irtisanomista. Jos esitys hyväksytään, Huovilan kadulla toimivan matalan kynnyksen kohtaamispaikan toiminta voisi päättyä mitä ensi keväänä 6 kuukauden irtisanomisajan jälkeen. Kaupunki arvioi saavansa lopettamisesta noin 170,000 euroa säästöjä vuodessa. Päätöstä perustellaan muun muassa sillä, että takataskun työllistämisvaikutus on heikentynyt lainsäädännön muutosten vuoksi. Kaupunki ja seurakunta selvittäisivät palvelujen jatkoa muilla tavoin. Lahden päättäjät tutustuivat Oulun Heinäpään uuteen jalkapallostadioniin valtuustoseminaarissa torstaina. Noin 24 miljoonaa euroa maksanut OTC-stadion valmistui elokuussa ja tarjoaa yli 5000 katsomopaikkaa. Lahdessa Kisapuiston stadionhanketta aiotaan edistää kaavan valmistuttua, ja rakentaminen voisi alkaa vuonna 2029. Päättäjien mukaan Oulun ratkaisuista voidaan ottaa oppia myös Lahteen, mutta yksityisen rahoituksen löytäminen on yhä haaste.
4: Lisää uutisia ess.fi.
10: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
11: Pilvinen ja sateinen on perjantaimme. Lämpötilat Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa noin 12 asteessa ja ensi yönä ollaan 5 asteen paikkeilla. Tuuli puhaltaa tänään heikosti tai kohtalaisesti. Yön aikana luoteistuuli voimistuu ja sää poutaantuu. Huomenna lauantaina enimmäkseen pilvipoutaista. Keliä on tiedossa. Vähäisiä vesisateita mahdollisesti Päijät-Hämeeseen on tulossa. Ja kohtalaista ja heikkenevää pohjoisen puoleista tuulta lauantaille. Ja lämpötila huomenna on samoissa lukemissa päivällä kuin mitä ensi yönä, noin plus 6 asteessa. Kostealta ja erittäin märältä näyttävät tiet ja harmaalta, sateiselta, tihuuttavalta. Minä näen nimittäin täältä studiosta tiekameroihin ympäri kuuluvuusalueemme. Ja aika rauhallista on toi meno. Toivotaan, että liikenne sujuu samalla tavalla halki

0: Petra.
1: Moikka Petra, täällä on Minni
0: Moi.
1: Radio Voimalto. Ootko
0: Moikka.
1: sä valmiina kilpailemaan?
0: Joo, olen.
1: Älä paljasta vielä yhtään mitään, nimittäin
0: En.
1: kerrotaan kaikille muillekin, että tässä on Pelikanssin lippukisa käynnistymässä. Pelikanssilla on tänään kotiottelu Kärppiä vastaan tuolla Vemasto-areenassa. Kotiottelu on kyseessä ja sitä varten täällä olisi odottelemassa lippupaketti ja Petra lähtee koittamaan, eli sä oot nyt ensimmäinen kilpailija ja mä toivon todellakin, että sä tiedät heiton oikean vastauksen.
0: Jes, toivotaan.
1: Toivotaan, toivotaan. Mistä mä sain sut kiinni?
0: anteeksi,
1: Oot sä
0: mitä?
1: kotona vai töissä vai missä?
0: Joo, siis kotona, kotona.
1: Ai niin
0: Joo,
1: ajattelit
0: kotona.
1: sä? Ai niin mä ajattelin, että
0: Joo.
1: siis ajattelit sä, että mä sain sut jostain tuhmuuksista kiinni vai?
0: Eikö, kun mä oon mennyt ihan sekaisin, että kotona mä oon.
1: Ei se mitään. Hei, mäkin on sekaisin täällä ja varsinkin
0: Joo.
1: perjantaisin. Ja mua jännittää aina ihan hirveästi tässä, kun että mä toivon niin kovasti, että säkin nyt voittasit. Niin mä nyt kysyn
0: Yes.
1: tämän kysymyksen täältä vaan ja sit sä vastaat heti, kun mä oon lopettanut sen kysymyksen. Ja
0: Joo.
1: sit me pidetään peukut täysillä pystyssä, että tulee oikea
0: Yes.
1: vastaus. Ootahan, mun on pakko vielä hei varmistaa
0: Joo.
1: yksi juttu tässä ihan

0: pikku sekuntia, että mulla on varmaan kaikki täällä ja että mulla on vastaus oikein ja kaikki on näin. Kato, tällaista sekoilua tää on.
1: Joo.
0: All right, nyt tää tulee tää kysymys.
1: Okei. Okay.
0: Kuka Pelicans pelaaja kantaa tänään kultakypärää, eli kuka pelaajista on tällä hetkellä pistepörssissä kärkisijalla joukkueen sisäisesti?
1: Roni Karvinen.
0: Jee! Yeah. Onneksi se oli sulla!
1: Yes. Kiitos.
0: Oletko käynyt katsoa noita pelejä hallilla vielä?
1: Joo, ekan pelin kävin kattoo.
0: Okei.
1: No, nyt mä pääsen tänään toista peliä kattoo.
0: Niin pääset. Toi lippupaketti on sulle ja sun kaverille ja onko sulla joku tietty samanhenkinen tyyppi, joka lähtee mukaan vai kuka sinne pääsee?
1: Jonkun mä vien yllärinä, en sano vielä mitään.
0: Todi, ei paljastella sitten enempää. Joo. Mä kerron sulle ohjeet, miten saat noi liput.
1: Yes.
0: Ja onhan tää, hei, mä toivon kanssa, niin kuin aina kun alkaa joku tämmönen ketsuppipullon korkki aukeaa näissä hyvissä tämmöisissä voitoissa ja muissa tämmöisissä hyvissä aalloissa, niin mä toivon Petra, että sulla nyt tulee koko viikonloppun ajan kanssa kaikkia iloisia yllätyksiä sieltä ja täältä.
1: Joo, niin mäkin toivon, niitä mä tarvin tällä hetkellä. Radio Voima, seurassasi. Minni Salminen.

0: Miljoona sade voi palla. Hyvää perjantaita. Ja onneksi olkoon vielä Petralle, joka tuossa vei juuri äsken itselleen Pelikanssin lippupaketin meidän kotipeliaamukisassa. Pelikanss kohtaa Kärpät tänään. Meillä alkaa It's Hockey Time-lähetys radiovoiman taajuuksilla kello 17.30 ja peli. Siellä Petra myöskin kaverinsa vielä, ei tiedetä kenen kaverinsa kanssa, niin mukana on Vemasto-areenalla katsomassa, kun peli alkaa kello 18.30. Ja sulla yhtälainen mahdollisuus on, vaikka nyt toi seuraava ensi viikon perjantai-lippupaketti itsellesi voittaa, silloinhan Lahteen saapuu Sport. Eli kotipeli aamuina arkisin, ja jos lauantaille kotipeli osuu, niin silloin aina perjantai-aamuisin nämä lippukisat käydään. Voit ilmoittautua ennakkoon vaikka jo samaan tien osoitteessa radiovoima.fi. Ja sitten hei vielä tästä suoraan lennosta. Kutsun sut mukaan meidän päivän kysymykseen. Ehdit vielä vastailla. Sänkystudio Suvi Ora on meidän kanssa tänä aamuna ja tällä viikolla kysymyksiä kysellyt. Ja täällä on vielä oottelemassa Tempurin matkatyyny ja ergonomiakartoitus. Joku radiovoiman aamukuuntelijoista nämä itselleen vie. Eli kysymys tänään on kuulunut, että mistä tiedät, että oot nukkunut hyvin? Tuntuuko se olotilassa, mielessä, kehossa vai mikä sulla vaikuttaa sinne hyviin uniin? Vastaile WhatsAppilla 0407776100 ja ennen kello 11 toi voittajakin vielä meille selviää.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista.
0: Ja sittenpä suora sujahdus meidän paikalliseen putkeen. Täällä tuoksuu aivan ylävireille. Ylävire on tulossa aloittelemaan. Jaali Paliukkonen Plaitakadun kulkijoineen jatkaa.

0: Kuuntelet Voiman aamua. Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi kautta saapaspaiva.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Tuoreet perattut muikut, 4,99 kiloa. Naudan kulmapaistia palana ja jauhettuna 14,90 kiloa. Ja pirkka vihreä rypäle, 500 gramman rasia, 1,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
3: Hei, se on lämpökontti.
2: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
3: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
2: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
3: Juurikin näin.
1: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta Lampokontti. Nyt maistellaan radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana ravintola Jalmar Vääksy, Hollolan Matkakeidas ja ravintola Esa Lounas.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Mä niin tahdon uuden keittiön.
7: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö. Laatukatu 5. Lahdessa siis.

Startup-tapahtuma Dream. Semmoinen on parhaillaan käynnissä tuolla Malskilla. Ovet ovat avautuneet, mutta siellä on jo kaikki paikat täynnä. Me saadaan ihan kohta tapahtumajärjestäjäpuolelta Ulla Ristkari suoraan sieltä tapahtumasta paikan päältä vähän kertomaan meille, että mitä se startup-yritys oikein meinaa. Mikä on enkelisijoittaja, bisnesenkeli, mitä tarkoittaa pitchaaminen ja minkälaisia tämmöisiä startuppeja täältä meidän alueelta mahdollisesti on nyt sitten maailmanvalloitukseen lähdössä. Opiskelijatiimejäkin on mukana tuolla startup-tapahtumassa tänään ja varmasti Ulla Ristkari myös niistä ja näistä heistä meille lisää kertoo. Eli ihan kohtaa suoraa päätä sukellus Malskille.

0: Lahden startup-yhteisö on pitkään ollut jo kasvussa ja tämähän näkyy muun muassa tänään perjantaina täällä Hämeen suurimmassa startup-tapahtumassa Dreamissä nimeltään. Ja Malskilla tapahtuu siis tänään. Tuonne tapahtumaan on ollut, mä tiedän, niin suuri määrä halukkaita ja se on täyteen varattu jo ollut muutaman viikon ajan. Sinne mahtuu noin 250 henkilöä, jotka siis ovat yrittäjiä, enkelisijoittajia ja muita yhteistyökumppaneita. Me ollaan saatu tapahtumajärjestäjäpuolelta Ulla Ristkari mukaan Radiovoiman aamuun. Tervetuloa Ulla.
1: Kiitos Minni. Mukava olla täällä linjoilla.
0: Onko sä siellä parhaillaan Malskilla nyt ja siellä on, taitaa olla H-hetket käynnistyneet ja käynnistymässä pikkuhiljaa. Mikä siellä on tunnelma?
1: Oikein hyvä tunnelma. Joo, mä otin vähän rauhallisemman sopen täältä, että tuolla musiikki jo soi ja hyvä fiilis on käynnissä, että meillä ovet tuossa aukesi. Ja täällä on ollutkin jo aamusta vähän ohjelmaa näille startupeille, pientä työpajaa ja sitten startup-klinikkaa. Mutta nyt on aamukahvien aika ja tänne ihan tasaiseen tahtiin porukkaa valuukin.
0: Ja paljon näistä startupeista puhutaan ja ihan kaikille ei välttämättä ole selvää ja itsestään selvää, että mitä se nyt oikein tarkoittaa. Niin mites onko Ulla jokainen uusi yritys startup ja mitä tahtoisit näistä perusteista meille kertoa?
1: No ehkä ihan jokainen uusi yritys ei välttämättä lukeudu siihen startup-kategoriaan. Et miten sitä nyt voisi kiteyttää, niin startuppihan on tällainen nuori, usein alle muutaman tai enintään 10 vuoden vanha kasvuhakuinen yritys. Monesti niillä on sitten joku tällainen uusi, skaalautuva, innovatiivinen tuote tai palvelu. Se saattaa olla sellainen, joka vähän niin kuin rikkoo sitä toimialaa tai sen toimintaa, mutta näissä on yleensä sellaista nopeata kasvupotentiaalia ja ne hakee sitä toimintamallin etsintää. Saattaa olla, jos sijoittajan näkökulmasta katsoo, niin voi olla korkeariskisiä ja ne tarvii sitten alkuun aika paljon apua. Olisi sitten just meidän kaltaiselta hubin toimijalta, että me ollaan yhteisö, joka auttaa niitä kehittää, löytää verkostoja, sijoittajia ja näin. Et ehkä siinä sellainen nopea kiteytys tuohon, mikä on startuppi.
0: Miten sitten se enkelisijoittaja? Sekin on terminä semmoinen, että siitä olisi kiva kuulla vähän lisää. Minkälainen ihminen tai taho semmoiseksi enkelisijoittajaksi oikein ryhtyy ja mitä hän sitten tuo startupille ehkä rahan lisäksi?
1: No enkelisijoittajiahan, bisnesenkeleitä, niin nämä on yleensä yksityishenkilöitä ja ne sijoittaa niiden omia rahoja ja monesti myös sitten aikaa siihen varhaisen vaiheen kasvuyrityksiin. Ja meillähän on täällä pääkumppania ja meidän Starthubin pääkumppanina, mutta myös Dreamissä niin FIBAN, joka on Suomen enkelisijoittajien järjestö. Ja ihan periaatteessa kuka tahansa voi lähteä sinne sijoittamaan tai ryhtyä tällaiseksi bisnesenkeliksi. Et siitä vaan meilläkin, me haetaan esimerkiksi Starthubilla koko ajan mentoreita ja muita ja meillä voi tulla meidän yhteisön jäseniin tutustumaan ja jos sieltä löytyisi vaikka jotain semmoista, mihin haluaisi lähteä mukaan sijoittamaan. Tässä on paljon sellaista erilaista terminologiaa, mitä voi käyttää, mutta yksi tapa esimerkiksi, miten sä voit sijoittaa, on se, että sä et anna pelkästään sun rahaa sinne johonkin tähän kasvutarpeisiin tai liiketoiminnan kehittämiseen, vaan sä annat myös sun osaamista ja aikaa. Et puhutaan tällaisesta smart moneysta niin sanotusti.
0: Ja siellä teillä tapahtumassa Dreamissa tänään, jos olen oikein ymmärtänyt, niin esitellään 10 mahdollista tulevaisuuden startup-menestystä. Niin jotain poimintoja sieltä, jos meille esittelisit, että minkälaisia yrityksiä tai ideoita lavalle nousee?
1: No meillähän on siis tosi laaja skaala tällä hetkellä täällä. Että täällä on monesta eri toimialasta ja meillähän oli nyt, meillä on Dreamissä tosiaan 5. juhlavuosi, eli 5. kertaa järjestetään. Ennätysmäärä hakemuksia saatiin tuohon kilpailuun. Eli melkein 60 hakemusta tuli, tosi kovan tason startuppeja ja 10 näistä tosiaan valittiin tuonne. Hyvin erilaisia toimialoja. Meiltä löytyy vähän tuollaista niin kuin deep-techia, sovellusta, on elintarvikepuolen toimijoita, että täällä on paljon. Ja sitten meillä on lisäksi niin kuin tämän pääradan lisäksi, niin meillähän on nuo opiskelijat, ketkä on täällä myös pitsaamassa niiden liikeideoita. Täällä on kyllä tosi niin kuin huippu sellaisia mahdollisuuksia tulla niitä uusia yksisarvisia, kun puhutaan näitä, että ne ketkä menee menestymään.
0: Ja kun tämmöinen startup tulee sinne pitchaamaan, niin kuin sanoit, eli esittelemään ideansa sijoittajille ja yleisölle, niin mitä siinä semmoisessa pienessä hetkessä, aika tiiviissä hetkessä, niin pitäisi pystyä kertomaan? Mitkä on ne tärkeimmät pointit?
1: Joo, siinähän on tosiaan 5 minuuttia aikaa kertoa se sun oma tarina ja oma bisneksen liikeidea. Se olisi niin kuin tärkeintä. Yleensä se menee niin, että sä kerrot, että mikä on ollut, sä oot löytänyt jonkun ongelman tai haasteen jollain toimialalla ja sit sä tarjoat sen ratkaisun sillä sun tuotteella tai palvelulla siihen. Ja sit monesti näillä on näillä startupeilla jotain tiettyä, mitä ne hakee. Ne hakee sijoittajaa, eli se voi olla joku vaikka tietyn tyyppinen summa, tai sitten ne hakee jotain, jos on vaikka sovelluksesta niin kuin kyse, niin he saattaa hakea kehittäjää siihen nehitten avuksi, että ne saisi vietyä sitä eteenpäin sitä niiden palvelua tai tuotetta.
0: Ja tosiaan siellä opiskelijatiimejä Labista on tänään esillä. Niin mitä, voiko sä vähän kertoa, mitä nämä opiskelijat on kehittänyt ja ootko sä järjestäjäpuolella ollut sellaisissa fiiliksissä, että hei, näistähän voisi joku toimia?
1: Siis ehdottomasti olen ollut sellaisissa fiiliksissä ja täällähän on myös, ei pelkästään tuolla ammattikorkeakoulusta, vaan meillä on myös lukiolaisia täällä. Eli me oltiin, Lykissä järjestettiin tällainen yrityskurssi ja sieltä he pääsivät pitsaamaan tuomaristolle. Itse olin mukana tuomaristossa ja sieltä sitten voittaja sai kultaisen lipun tuonne opiskelijaradalle tänään pitsaamaan. Niin tämä on ainakin yksi semmoinen, mä näen, että se voi olla sellainen mahdollinen superstara, joka nyt täältä nousee, että toivottavasti menestyvät nyt tänään myös kilpailussa.
0: Miten sun mielestä olla niin opiskelijat kokeneisiin konkareihin ja yrittäjiin, niin minkälainen tämä ero sun mielestä on ja saako siellä molemmat toisiltaan sitten vihjeitä ja ajatuksia?
1: Kyllä, nimenomaan. Ja tämähän on aivan loistava paikka nyt sitten. Meillä täällä nämä finalistit, ketä on, ja täällä on muutenkin startuppeja paikalla, niin he pääsee verkottumaan. He pääsee keskustelemaan myös sijoittajien kanssa, mutta sitten täällä on ihan niin kuin pitkän linjan yrittäjiä ja kaikkia muita niin kuin bisnesosaajia ja sellaisia, että tämä on kyllä ihan loistava paikka saada sparria, ihan sellaisia, ja löytää mahdollisesti uusia kontakteja, mahdollisesti saada ideoita myös. Täällä on syntynyt siis männä vuosina myös uusia niin kuin liikekumppanuuksia ja kaikkea, että tämä on kyllä niin kuin todella hedelmällinen alusta sit sille kasvulle, tämä meidän Dream-tapahtuma.
0: Minkä takia sun mielestä on tämä tapahtuma tärkeää järjestää just täällä Lahdessa?
1: Tämähän on siis meidän Starthubin oma tuotos ja 5. kertaa. Kiittelen Mikko on ollut tässä tämän tapahtuman isä, eli meidän tapahtumatuottaja ja kumppanuuksista vastaava tuolta Starthubilta. Ja tämähän on, mä voisin sanoa, ihan heittämällä Hämeen isoin tällainen startup-tapahtuma. Meillä ei ihan hirveästi ole muutenkaan Etelä-Suomessa tämän koko luokan tämmöisiä startup-tapahtumia tai kilpailuita. Ja kyllä meillä on selvästi niin kuin kuitenkin potentiaalia. Täällä on hirveän hyviä liikeideoita ja uusia yrityksiä syntyy koko ajan. Tämä on tavallaan, me annetaan tuki koko tällä alueen yhteisöllä sille potentiaalille, mitä meiltä voisi niin kuin kasvaa suuriksi yrityksiksi täältä meidän Lahden suunnalta ja toki koko Hämeen suunnalta.
0: Päivähän teillä huipentuu 2 keynote-puheenvuoroon, niin kerrotko silleen tiiviisti, että ketkä puhujat siellä oikein on ja miksi he ovat merkityksellisiä?
1: Joo, meillähän on tosi upeat ihan maailmanluokan puhujat tänään ja meillä on siis ensin tulee puhumaan Natalia Rinkkoon Eriksson, joka on siis, hän on itse tällainen founderi, eli yrityksen perustaja, hän on startuppeja, hän on tuolla niin kuin tekkipuolella todella tunnettu ja on tällainen niin kuin sanotaan, puhutaan niin kuin Euroopan tällainen nais niin kuin johtaja, puhuja, että todellinen visionääri tekkipuolella. Hän tulee tässä aamupäivällä ja sitten iltapäivällä on toinen ihan huippuluokan TED-talkeistakin tuttu ja tietokirjailija David J.P. Phillips, joka tekee myös paljon sitten tällaista eksekutiivivalmennuksia ja muuta. Ja hän tulee sitten puhumaan, no itse asiassa mä en tiedä vielä, mistä hän tulee puhumaan, mutta hän on hirveän inspiroiva ja tällainen vetovoimainen, valovoimainen ihan KV-tason niin kuin nimi, että kyllä odotan itse innolla ihan todella paljon.
0: Hei, startup-tapahtuman Dreamin järjestäjä Ulla Ristkari, kiitos kun otit meidät mukaan matkaan sinne Malskille teidän tapahtumaan ja siellä on varmaan hurjan hieno päivä tosiaan tiedossa. Ja jos vielä joku radiovoiman kuuntelijoista nyt kuuntelee tuolla ja tahtoisi ehkä vastaavanlaisia tapahtumia ja tilanteita seurata ja olisi jollakin tavalla kiinnostunut ehkä liittymään tai selvittämään lisää näitä startup-asioita, niin mitä neuvot häntä tekemään?
1: Kannattaa ottaa Starthubin kaikki tilit ja sivusto seurantaan. Ja me tullaan tämän päivän lopuksi julkistamaan myös, mitä meillä on tulevaisuuden varalle. Eli meillähän oli tänä vuonna tosiaan 5. juhlavuosi Dreamin osalta, mutta sen lisäksi me mentiin niin kuin aivan talo täyteen tuossa jo melkein kuukausi sitten, että meillä on jäänyt 50 ihmistä tuonne varasijoille, ja me tullaan, siis tämä on osoittanut sen, että tälle on tosiaan tarve ja kiinnostusta, niin ensi vuonna tullaan vielä tekemään jotain paljon isommin, että kannattaa pysyä nyt, ottaa meidät seurantaan, koska sieltä sitten näkyy tota, että mitä upeata, mahtavaa on luvassa ensi vuonna tänne alueellisesti, ei pelkästään tälle startup-skenelle, vaan koko niin kuin Lahden alueen elinvoimalle.
2: Aidosti paikallinen. Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
3: Oletko jo maistanut Radiovoiman lounaspaikkakisan nelinkertaisen voittajan Hollolan matkakeitaan runsasta noutopöytää? Herkkulounas jälkiruokineen on tarjolla joka päivä 12:30 ja iltapuffakin 5-8. Tervetuloa Hollolan matkakeitaalle! Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tään kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
4: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään! Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Susanna Kiama.
2: No morjesta Susanna, täällä Minni soittelee Radiovoimalta.
1: No terve.
2: Mites sulla menee siellä?
1: No töissä on.
2: Töissä oot. Onko pitkä päivä tänään?
1: Vartti yli 4.
2: No niin, se on aika semmoinen peruspituinen päivä varmaan sitten.
1: Joo, semmoinen virkamiehen päivä.
2: Kyllä, onko viikonloppu sitten vapaana virkamiehen päivällä?
1: On, kyllä.
2: No, ja sitten pääsee lepäilemään. Ja näissä lepoasioissa, mä nyt kuule, rupesin sulle soittelemaan, kun meillähän on täällä tämä päivän kysymys ollut käynnissä. Ja sänkystudio Suvi Ora on meidän kanssa tällä viikolla kysymyksiä kysellyt. Ja kävi sillä tavalla, että tuossa kuule, pistin vähän silmiä sikkuraadia, otin tuolta ihan arpalinjalla sinut mukaan tänne. En vielä itsekään tiedä, mitä sä oot tuonne vastailu, mutta minähän kysyin, että mistä sen tietää, että on nukkunut hyvin? Tuntuuko se olotilassa, kehossa ja mikä siihen omaan nukkumiseen on vaikuttanut? Ja mistä siis sen tietää, että nyt on mennyt hyvin toi yö? Niin minkälaisia ajatuksia sulla heräili?
1: No, on semmoinen levännyt olo ja yleensä ei osaa herätä siihen aikaan, kun herää, että ei niinku tarvitse herätyskelloa ollenkaan.
2: Oi vitsi, se on kyllä, se on aivan niinku luksusta, jos saa silleen herätä. Onko sulla usein silleen, että tarvii herätä herätyskelloa vai herätkö luonnostaan?
1: No kyllä joka aamu herätyskello on soimassa. Että
2: mitäs viikonloppuna?
1: Paitsi viikonloppuisin tietysti. Niin.
2: Sama homma. Se on kyllä ihanaa sitten, kun herää silleen ja luonnostaan siihen omaan aikaan, kun on tullut unet täyteen. Onko jotain muita semmoisia? Aika moni vilkuilee esimerkiksi jotain, että mitä se älyranneke on sanonut tai muu. Käytätkö sä tämmöisiä?
1: Ei, mutta mulla on toi uniapnea, että mulla on se uniapnea-laite käytössä.
2: Niin, siitä sitten näet, että mitenkä se on. Kertooko se laite sitten, että joo, nyt meni putkeen vai mitä se sanoo?
1: Joo, kertoo kaikki katkot, hengityskatkot ja.
2: Okei. Okay. Meillähän oli, kun toi Suvi Ora oli täällä meillä aamuvieraanakin tuossa alkuviikosta, niin taisi siellä olla yksi kuuntelijakysymys just nimenomaan tuohon uniapneaan liittyen. Niin en tiedä, olitko silloin kuulolla sinä, mutta
1: en ollut kyllä.
2: Varmasti sitten myöskin tuolta sänkistudio Suvi Oralta voit kysellä, kun sä pääset paikan päälle käymään. Minä annan sulle ohjeita. Onneksi olkoon. Voitit hei tempurmatkatyynyn ja sitten tuommoisen ergonomiakartoituksen itsellesi.
1: No niin, kiitos paljon.
2: Ne on siis sun. Eli kannatti lähteä vastailemaan ja onnitellaan kaikkia viikon voittajia yhdessä sänkystudio Suvi Oran kanssa. Se löytyy tällä hetkellä tuolta Launeelta. Onko sulla tietoa muuten, missä päin se on siellä Launetta?
1: Ei ole minkään näköistä kärryä.
2: Mulla on nimittäin, mulla on täällä osoite. Se on siis Lahdessa Launeella Teräkatu 3 osoitteessa ja se on ihan uusi paikka, uusi myymälä on sinne avautunut. Ja mä annan kohta Susanna sulle vähän noita ohjeita tarkemmin, että miten sä saat palkinnon lunastettua ja miltä sitä kuulosti tämmöinen tempurmatkatyyny ja ergonomiakartoitus.
1: No sehän on ihan loistava juttu.
2: Niin no, sit voi ottaa päikkärit missä vaan.
1: Joo.
2: Hyvä. Hei, oottele hetken aikaa ja onneksi olkoon vielä kerran ja hyvää viikonloppua.
1: Kiitos, kiitos samoin.
0: Radio Voima. Tehty tarinoista.

0: ulos. Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi kautta saapaspaiva.
1: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi hammastahnassa, lääkkeissä, pakkauksissa, huonekaluissa, rakentamisessa ja lämmityksessä. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Versowood Oy ja Metsämiesten säätiö.
2: Nyt maistellaan radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana Ravintola Lokki ja Teivaan Hehku. Ravintola Eliel ja Mukkulan kartano.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: Mä niin tahdon uuden keittiön.
5: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Uutisista hyvää huomenta. Hämeen vaalipiirin kansanedustajat haluavat vauhdittaa yhteensä 4 liikennehankkeen etenemistä Kanta ja Päijät-Hämeessä. Hankkeisiin esitetään reilun 320 miljoonan euron panostuksia, kertoo Hämeen liitto tiedotteessaan. Päijät-Hämeestä kansanedustajat nostivat esille valtatie 12 parantamisen Joutjärven ja Uudenkylän sekä Uudenkylän ja Mankalan välisillä osuuksilla. Hankkeeseen esitetään 137,8 miljoonaa euroa. Lisäksi Savon oikoradan suunnittelua Lahden, Heinolan ja Mikkelin välillä halutaan edistää 47 miljoonalla eurolla. Uutta kansalaisuuskoetta aletaan soveltaa kansalaisuushakemuksissa ensi vuoden maaliskuun ensimmäisestä päivästä alkaen, tiedottaa Maahanmuuttovirasto. Kansalaisuuslaki tiukentuu vuoden vaihteessa. Kansalaisuutta hakiessa on jatkossa todennettava riittävä tieto suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja perusperiaatteista. Tiedon voi osoittaa myös Suomessa suoritetulla suomen- tai ruotsinkielisellä ylioppilas- tai korkeakoulututkinnolla. Kansalaisuuskokeen oppimateriaalin ja koesisällön laatii Helsingin yliopisto. Lahden elinvoima- ja hyvinvointilautakunnalle esitetään ensi viikolla monitoimikeskus takataskun toimintaa koskevan yhteistyösopimuksen irtisanomista. Jos esitys hyväksytään, Huovilan kadulla toimivan matalan kynnyksen kohtaamispaikan toiminta voisi päättyä mitä ensi keväänä 6 kuukauden irtisanomisajan jälkeen. Kaupunki arvioi saavansa lopettamisesta noin 170 000 euroa säästöjä vuodessa. Päätöstä perustellaan muun muassa sillä, että takataskun työllistämisvaikutus on heikentynyt lainsäädännön muutosten vuoksi. Kaupunki ja seurakunta selvittäisivät palvelujen jatkoa muilla tavoin. Lahden päättäjät tutustuivat Oulun Heinäpään uuteen jalkapallostadioniin valtuustoseminaarissa torstaina. Noin 24 miljoonaa euroa maksanut OTC-stadion valmistui elokuussa ja tarjoaa yli 5000 katsomopaikkaa. Lahdessa kisapuiston stadionhanketta aiotaan edistää kaavan valmistuttua ja rakentaminen voisi alkaa vuonna 2029. Päättäjien mukaan Oulun ratkaisuista voidaan ottaa oppia myös Lahteen, mutta yksityisen rahoituksen löytäminen on yhä haaste.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Sadealue liikkuu maan yli itään. Odotettavissa maan eteläosassa pilvistä ja ajoittain vesisadetta tai sadekuuroja. Päivän ydinlämpötila 9–13 astetta ja yön alin 4 ja 6 asteen välillä. Maan keskiosassa aika lailla sama, paitsi että luvassa monin paikoin runsasta vesisadetta. Ettäs tiedätte, sadetakit ja sateenvarjot mukaan.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Damiano David, se käynnisti keskipäivän keitaan. Oikein mukavaa perjantaita täällä studiossa Timo Lievemaan tuonne kello 13 saakka. Eli tänään mennään eilisestä tutulla kaavalla, eli Marjon sitten iltapäivässä ja allekirjoittanut hoitelee tämän keskipäivän keitaa. Mä tykkäsin kovasti teidän viesteistä, mitä eilen sain, kun esitin teille molemmilla tunneilla yhden kysymyksen ja otetaan taas mukaan. Eli WhatsApp-numerolla 0406195939 voit osallistua. Tässä ekalla tunnilla mä kyselen, että mitä ostat aina liikaa? Joo, tää on tuttu juttu mulle ja sen takia mä halusin tän nostaa, koska kaupassa esimerkiksi, jos on hyvä vessapaperitarjous tai jos on hyvä pyykinpesuainetarjous, niin myönnän, tulee ostettua liikaa ja sitten tulee sitten sanomista ihan sen takia, että ei ole kotona tilaa näille. Mutta mitä ostat aina liikaa? Tämmöinen on ensimmäisen tunnin kysymys. Pistelepä viestiä mulle 0406195939. Joo, mä luulen, että jokaisella löytyy joku semmoinen tavallaan heikko kohta. Mitä tulee aina sitten vähän vedettyä niin sanotusti överit? Joo. Kuten tuossa uutisten yhteydessä kertoiltiin, niin sää on monin paikoin hyvinkin sateinen tänään. Etelässähän lämmintä on kuitenkin vielä yli 10 astetta ja sää kylmenee sitten, jos mennään tuonne Pohjanmaan suuntaan, Kainuuseen, koska siellähän puhaltaa hyvin puustukainen koillistuuli. Lämpötila laskee tuolla Kainuussa laajalti alle 5 asteen. Lapissa tämä päivä on poutainen ja aurinkokin näyttäytyy. Koillismailla ja Kainuussa sade alkaa muuttua illalla sitten ränneksi ja lumeksi. Ajokeli siis voi muuttua noilla alueilla varsin huonoksi. Lapissa on yleisesti ensi yönä yöpakkasta. No, lauantaina sateet väistyvät hiljalleen, mutta iltapäivällä itäosissa sataa edelleen. Ja sitten sunnuntai. Sunnuntaina sää on pilvinen maan etelä- ja keskiosassa. Korkeapaine vahvistuu Suomen pohjoisosan ylle ja Lapissakin paistelee aurinko. Siinä nyt vähän tiivistetysti tämän viikonlopun sääasioita. Otetaan tähän Casey Abrams ja Hayley Reinhardt yhdessä. Tämä on hieno versio tutusta kappaleesta Hit the Road Jack.

Suomi-soulia ala Aki Sirkessalo, toi oli mykkäkoulu. Joo, hyvin rupesi viestiä tulemaan tänne WhatsApp-numeroon 0406195939, kun kysyin, että mitä ostat aina liikaa. No, Teppo sanoi, että hänen heikkoutensa on se, että jos on joku kahvitarjous, useinhan se on esimerkiksi juhlamokka, 3 kappaletta, mitä se voisi olla sitten kympillä tai jotain muuta, niin sitten pyydetään kaikki perheenjäsenet ja kissankaiman kummit ja muut hakemaan, että nyt pitää saada. Ja kahvit on täynnä kahvia. Juu, tämä kuulostaa hyvin tutulta, siis ei meidän perheessä, mutta tiedän vastaavia. Sitten Arja sanoi, että hänen heikkoutensa on kynttilät. Ja varsinkin, taas tullaan tähän, varsinkin jos on tarjouksessa, niin sitten tulee ostettua välillä semmoisiakin, millä ei ole mitään käyttöä. Juu. No sitten mummo Petäjävedeltä kirjoittaa tässä, että hänen heikkoutensa on kukat ja hän tykkää ostaa kukkia niin itselle kuin sitten muillekin. Okei, tässä päästiin hyvää vauhtia. Pistähän lisää tulemaan 0406195939. Ja tosiaan kysymys kuuluu, että mitä ostat aina liikaa? Joo. Jännitystähän tässä on ilmassa monessakin mielessä ja ei vähiten siksi, että tämän vuoden Nobelin rauhanpalkinnon saaja julkistetaan Oslossa tänään kello 12. Palkintoa tavoittelee 287 ehdokasta ja nämä nimet ja arviot ne pidetään salassa 50 vuotta. Norjan Nobel-komitea valitsee sitten voittajan juuri ennen tätä julkistusta. Ja totta kai, niin kuin viime vuonnakin, yksi semmoinen pohdinnan paikka on se, että mikä on Yhdysvaltain presidentin, eli Donald Trumpin rooli tässä, mutta sitähän me emme vielä tiedä. Kello 12 tulee siis tämänvuotinen julkistus siitä, että kuka on Nobelin rauhanpalkinnon saaja. Jännityksellä odotetaan vielä tässä semmoinen 40 minuuttia.

0: eat bread.
1: Liigan superkausi on täällä. Uusi kausi, uudet panokset, uusi aikakausi horisontissa. Kun kiekko putoaa jäähän, radiovoima on mukana. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radiovoima. It's hockey
2: time. Järvihämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvihämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tään kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.

Kukapa olisi uskonut, että Elvistäkin voi laulaa reggaena. Ja hyvihän tämä sujuu. Can't help falling in love with you ja UB40 asialla. Juu, mä tässä tämän tunnin alkajaiseksi kysyin, että mitä ostat aina liikaa? Hyviä vastauksia on tullut ja on tullut muuten lisääkin. Jonne pisti tälleen lyhyesti, että ostan liikaa krääsää. No joo, mä luulen, että sit kun sattuu semmoiseen vaikkapa nyt halpakauppaan, niin siihen saattaa sortua. Ja on itsekin kyllä sortunut joskus, kyllä, myönnän. No sit Saija kertoo tämmöisen asian, mikä mitenkään tässä nyt viittaamatta noin naisiin yleisesti, niin Saija sanoo, että hän ostaa liikaa vaatteita. Ja kyllä jos mä kotonakin mietin tuota, kun lähdetään teatteriin tai lähdetään kaupunkiin tai mihin tahansa, ja, tai töihin on vaimo menossa, niin aina tulee se lause, että ei ole mitään vaatteita. Ja sit kun katsoo sitä vaatekaappia, joka pursuilee, niin kyllä siellä jotain on. En tiedä, onko mitään sopivaa, mutta no, en tiedä. Mutta vielä saa pistää näitä. Mitä ostat aina liikaa? 0406195939. Oikein mainioita juttuja on tullut ja lisää saa laittaa. Tekoälystähän me täällä melkein joka päivä joudutaan puhumaan. Mitä sijoittajan pitäisi ajatella, kun tekoälyyhtiöt varoittelee näitä kaiken maailman katastrofiennusteita? Kauppalehdessä tästä oli juttua ja siinä S-Pankin salkuhoitaja Mikko Linnanvuori sanoo, että jos he ovat itse huolissaan, niin kyllä minunkin kannattaa olla huolissani. Toi on aika hyvä lause. Tarkoittaa nimenomaan näitä yhdysvaltalaisten tekoälyyhtiöiden perustajia, jotka varoittavat tekoälyn mahdollisista riskeistä. En tiedä, kenellä olisi parempi informaatio tilanteesta kuin näiden keskeisten yhtiöiden johdolla. Näin sanoo tässä haastattelussa siis S-Pankin salkuhoitaja Mikko Linnanvuori. Ja näinhän se varmaan on. Jos jollakin on tieto nimenomaan tästä aiheesta, niin kyllä se näillä on. Mauste tytöt, tein kai lottorivini väärin.

maustetytöt, se siinä, tein kai lottorivini väärin. Jos eilen liigakierrosta seurasit, niin tuolla Helsingissähän oli kauden ensimmäinen niin sanottu Stadin derby. Ja sehän päättyi sitten lopulta Jokereille jatkoajalla 3-2. Ja tuossa itsekin, kun olin Kiekkoradiossa töissä It's Hockey Time-lähetyksessä illalla, niin tuli seurailtua tuota ottelua. Ja kyllä täytyy sanoa, että kyllä IFK oli huono. Jokerit olisi voinut voittaa tuon ottelun vaikka 8-1 tai 8-2. Niin monta maalipaikkaa enemmän sillä oli. IFK:han on voittanut edellisestä 9 ottelusta 2. Ja se on siellä putoamisviivan alapuolella, eli 14 tällä hetkellä. Matkaa viivan yläpuolella on tällä hetkellä 3 pistettä. Ja sitten kun katsotaan vähän tilastoja, niin IFK:n pelissä on ollut paljon puutteita, mutta yksi asia, missä IFK on ollut sarjan heikoin, ja se on maalipaikkojen luomisessa. Ei ollut kovin montaa maalipaikkaa eilisessä jokeritottelussakaan. Liigan tilastopalvelun mukaan nimittäin IFK on luonut 10 ottelussa maaliodottomaa yhteensä 18,69 maalin edestä, eli keskimäärin 1,87 maalia ottelua kohden. Listalla toiseksi viimeisenä on alkukauden sensaatiojoukkue Jukurit, jonka maaliodottama ottelua kohden on 1,94. No siis maaliodottamaan nähden IFK on hyödyntänyt paikkansa hyvin, sillä se on tehnyt yhteensä 25 maalia. Tehokkuutta nähtiin myös paikallispelissä, kun Daniel Mäkiaho teki 2 maalia. Joo, no esimerkiksi Jokerit on luonut 12 ottelussa maaliodottamaan sarjan neljänneksi eniten, eli 30,47. Se on kuitenkin ollut tehottomampi maalipaikoissaan ja tehnyt 25 maalia tähän mennessä. Tuommoisia huomioita tuosta eilisestä ottelusta, jota tuli kyllä silmäiltyä sillä ja huomasin, että onpas tuo IFK jotenkin semmoisen hitaan ja kankean oloinen. Että jos Helsingissä 2 kriisiseuraa on ollut, niin kyllä tuo Jokerien meno ainakin eilen näytti huomattavasti raikkaammalta kuin IFK-meno. Mutta tässähän on pitkä kausi ja tapahtuu paljon ja vielä ehtii tulla muutoksia ja ehtii tulla valmentajan potkuja ja ehtii tulla uusia pelaajia. Tämä on superkausi ja kukaan ei halua tippua, niin katsotaan nyt sitten miten käy. Ed Sheeran ja tähän seuraavaksi tämä on Lego House.

0: No kyllähän tääkin svengaa oikein mukavasti. Stop with you. Asialla tietenkin Huiluis and the News. Kello on kohta varttia vailla 12 ja perjantainen keskipäivän keiras tästä jatkaa kohta. Ensimmäinen tunti on käyty ja mä voisin itse asiassa ennen uutisia vielä kertoa, että mikä meidän kysymys on sitten tuolla kakkostunnilla. Joo, aika hauska on luvassa silloinkin. Mutta otetaan tuosta Iltalehdestä yksi juttu, joka itse asiassa varmaan aika monia autoilijoita mietittää, nimittäin suomalaisissa ja eurooppalaisissa kaupungeissahan on tällaisia 30, 40, 50 nopeusrajoituksia ja niiden semmoinen sekalainen käyttö, niin se turhauttaa monia. Saksalaisten vakuutusyhtiöiden onnettomuustutkimuskeskuksen tuore selvitys kuitenkin osoittaa, että tämä niin sanottu nopeusrajoitusten tilkkutäkki, niin se toimii hämmästyttävän tehokkaasti onnettomuuksien välttämisessä. Der Spiegel-lehti tämän raportin on ihan ensimmäisenä julkaissut. Onnettomuustutkintakeskuksen tutkimuksessa tarkasteltiin 42 pääväylille hiljattain perustettua 30 kilometriä tunnissa osuutta sekä niihin liittyviä 50 kilsaa tunnissa tieosuuksia 3 vuotta ennen ja 3 vuotta jälkeen muutoksen. Ja tulokset oli itse asiassa aika dramaattisia. Henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista jäi toteutumatta joka 6. Ja vakaviin loukkaantumisiin tai kuolemaan johtaneet onnettomuudet vähenivät yli puolella. Joo, ja se mikä tämän tekee merkilliseksi on se, että autoilijat eivät todellisuudessa kovinkaan paljon hidastaneet vauhtia. Nimittäin mittaukset ja anonyymit liikkumistiedot paljastivat, että keskinopeus laski tutkituilla osuuksilla nopeudesta 38,2 kilometriä tunnissa vain nopeuteen 35,7 kilometriä tunnissa. Joo, se on aika jännä. Tutkijat selittää tätä ilmiötä 2 tekijällä, fysiikalla ja sitten toisaalta ihmisten tarkkaavaisuudella. Mutta näin siis, jos joskus harmittaa tuolla, kun on 30, 40 ja 50, aina ei oikein tiedä, että milloin se vaihtuu mihinkä, niin nyt tuore tutkimus kertoo, että näillä on vaikutusta. Nomi ja pienestä kiissoi ihan kohta keskipäivän keitalla.
1: Terve, iskikö nälkä? Kurvaa meille ravintola Jalmariin Pääksyyn nauttimaan monipuolisesta laadukkaasta lounaasta, jonka tarjoilemme noutopöydästä maanantaista lauantaihin. Me täällä Pääksyssä odotamme juuri sinua. Tervetuloa ravintolajalmar.fi.
2: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
3: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
2: Möysässä.
4: Oletko jo maistanut Radiovoiman lounaspaikkakisan 4-kertaisen voittajan Hollolan matkakeitaan runsasta noutopöytää? Herkkulounas jälkiruokineen on tarjolla joka päivä 11:30 ja iltapuffakin 17:00. Tervetuloa Hollolan matkakeitaalle!
5: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään! Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
6: Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
7: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Stora Enso ja Metsämiesten säätiö.

0: Nomi pienestä kiinni. Liiga jatkuu tänään itse asiassa 7 ottelun voimin ja otetaan täältä pari poimintaa. Tämä hassu päivä nimittäin 3 aikaan starttailee pelejä. Ensin 17.30 Kiekko Espoo Jyppi, sitten 18.30, jos otetaan nyt meidän It's Hockey Time-otteluita, niin peli kans Kärpät muun muassa. Ja sitten Kalpa Tappara käynnistyy kello 19.30, eli on melkoinen haitari ja pelejä tosiaan tänään 7 kappaletta. Mutta otetaan tähän keskipäivän keitalle seuraavaksi Benjamin Ingrossoa ja pikkuhiljaa tässä lähestytään kohti uutisia.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

Benjamin Ingrosso, se siinä. Kello ihan tuokion kuluttua 5 minuuttia vailla 12 ja keskipäivän keidassa valmistautuu pikkuhiljaa puolen päivän uutisiin. Ei taida vielä noihin uutisiin ennättää tuo Nobelin rauhanpalkinnon saaja. Mutta tuossa tuli viestiä WhatsAppissa, että voisitko kertoa sen ensi tunnin kysymyksen ja nyt, niin voi jo miettiä etukäteen. No hyvä on, minä kerron. Mikä on sun päivän pieni luksus? Semmoista mä kyselen tuossa ensi tunnilla. Kyllä sä voit jo pistää viestiä, jos haluat 0406195939. Eli mikä on sun arjen, eli päivän pieni luksus? Joo, palataan tähän sitten uutisten jälkeen.

0: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Nyt maistellaan radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana Ravintola Lokki ja Teivaan Hehku. Ravintola Eliel ja Mukkulan kartano.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Pelikans pelaa ja radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa HM-keittiö, Järvihämeen osuuspankki, Pesuparoni ja K-supermarket Okeroinen.
4: Terve, iskikö nälkä? Kurvaa meille ravintola Jalmariin pääksyyn nauttimaan monipuolisesta laadukkaasta lounaasta, jonka tarjoillemme noutopöydästä maanantaista lauantaihin. Me täällä Vääksyssä odotamme juuri sinua. Tervetuloa ravintolajalmar.fi.
5: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.
6: Uutisista hyvää päivää. Lahden keskustassa nähdään viikonloppuna poikkeuksellisen paljon partiolaisia. Explo-tapahtuma kokoaa kaupunkiin lähes 2000 nuorta eri puolilta Suomea. Lauantaina osallistujat kiertävät Lahden kaupunkia erilaisilla ohjelmapisteillä. Nuoret pääsevät muun muassa kokeilemaan mäkihyppyä ja harjoittelemaan pelastautumista hyisessä vedessä. Sunnuntaina yritykset, yhdistykset ja oppilaitokset esittelevät toimintaansa messuilla. Kaupunkiseikkailu Explo on Suomen partiolaisten vuoden suurin nuorille suunnattu partiotapahtuma. Rollaattorimarssi on palkittu vuoden vanhustekona Lahdessa. Tunnustuksen myönsi Lahden kaupungin vanhusneuvosto. Perusteluissa korostetaan, että tapahtuma on vahvistanut osallistumista ja yhteisöllisyyttä ja ikää ystävällistä kaupunkikulttuuria. Tunnustus jaettiin eilen vanhusten viikon juhlassa Ristinkirkossa. Toukokuussa pidetty rollaattorimarssi palkittiin aiemmin myös Lahden keskustatekona. Hämeen vaalipiirin kansanedustajat haluavat vauhdittaa yhteensä 4 liikennehankkeen etenemistä Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Päijät-Hämeestä kansanedustajat nostivat esille valtatie 12 parantamisen Joutjärven ja Uudenkylän sekä Uudenkylän ja Mankalan välisillä osuuksilla. Hankkeeseen esitetään 137,8 miljoonaa euroa. Lisäksi Savon oikoradan suunnittelua Lahden, Heinolan ja Mikkelin välillä halutaan edistää 47 miljoonalla eurolla. Uutta kansalaisuuskoetta aletaan soveltaa kansalaisuushakemuksissa ensi vuoden maaliskuun ensimmäisestä päivästä alkaen, tiedottaa Maahanmuuttovirasto. Kansalaisuuslaki tiukentuu vuoden vaihteessa. Kansalaisuutta hakiessa on jatkossa todennettava riittävä tieto suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja perusperiaatteista. Tiedon voi osoittaa myös Suomessa suoritetulla suomen- tai ruotsinkielisellä ylioppilas- tai korkeakoulututkinnolla. Hirvijahti käynnistyy eteläisessä Suomessa huomenna lauantaina, jonka jälkeen metsästys on todenteolla käynnissä koko maassa. Pohjois-Suomessa hirvijahti alkoi viime viikolla. Poikkeuksena on Kaakkois-Suomen sikaruton ydinvyöhyke, jossa kaikki metsästys on kiellettyä. Metsästäjäliitto muistuttaa autoilijoita, että hirvimetsästäjän nähdessä kannattaa varautua äkkitilanteisiin, sillä hirvi tai hirvikoira voi ajautua maastosta tielle. joskus käynnissä olevasta metsästyksestä myös ilmoitetaan kyltein.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
7: Sadealue liikkuu maan yli itään. Odotettavissa maan eteläosassa pilvistä ja ajoittain vesisadetta tai sadekuuroja. Päivän ydinlämpötila 9-13 astetta ja yön alin 4 ja 6 asteen välillä. Maan keskiosassa aika lailla sama, paitsi että luvassa monin paikoin runsasta vesisadetta. Ettäs tiedätte, sadetakit ja sateenvarjot mukaan.
8: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

0: Keskipäivän keidas.
1: Jonka 12 tunnin käynnisti siinä Coldplay. Totta kai. Kappaleella Paradise. Kello on ihan just 8:12. Oikein mukavaa perjantaita. Hyvää viikonlopun alkua itse kullekin säädylle. Täällä studiosta Timo Liivamaa vielä tuonne kello 13 saakka. Sen jälkeen on Mari ja iltapäivä. Mutta täällä siis vielä vajaan tunnin ajan. Joo, mä tuossa kertoilinkin jo edellisen tunnin lopussa, että mikä on tämän tunnin kyssäri. Ja sehän on, että mikä on sun päivän pieni luksus. WhatsApp-numero 0406195939. Mä voin kertoa mun semmoisen arkisen päivän pienen luksuksen. Jos on semmoinen päivä, että ei tarvi esimerkiksi laittaa ruokaa, on joko niin, että mennään kylään ja siellä saa ruoan, tai sitten jopa heittäytyy hurjaksi ja käy jossain syömässä. Esimerkiksi, joo. Siis se, että ei tarvitse tehdä ruokaa jonain päivänä, niin se on semmoinen, mulle semmoinen päivän pieni, arjen pieni luksus. Mikä se sulle on? Pistähän viestiä tulemaan. Niin, ja siitä Nobelin rauhanpalkinnosta. Sehän nyt on sitten julkistettu, ja itse asiassa kaikilla kanavilla tällä hetkellä suorat lähetykset menossa. Nobelin rauhanpalkinnon tänä vuonna saa eteläafrikkalainen ihmisoikeusaktivisti Nami Pillau. Ja Nobel-komitean puheenjohtaja Jörgen Watne-Frydnäs ilmoitti tuon palkinnon saajan heti tuossa kello 12 Oslossa järjestetyssä tilaisuudessa. Että semmoista, selvisihän sekin. Eli ei ollut nyt Amerikan oranssinaamalla taaskaan asiaa. Saa nähdä, minkälainen kiukku tästä tulee. Elastinen ja Johanna Kurkela tässä yhdessä. Hetken tässä kaikessa on järkeä, ja sen jälkeen Dolores Forever.

Dolores Forever. Kello 16 minuuttia yli 12 ja keskipäivän keidas ja perjantainen sellainen tässä menossa. Mä kyselin, että mikä on sun päivän pieni luksus ja täällä on tullut tämmönen, että tänään on herkku päivä, kun savustan lohta ja hyvää salaattia. Kyllä, ja sit siinä on tuommoinen muikea hymynaama tuossa viestin päällä. Okei, no Milla sanoo, että se tunne, kun on päivällä vaihtanut puhtaat lakanat ja sitten illalla, kun menee niihin puhtaisiin lakanoihin, kietoutuu oikein. Joo, kyllä mä ymmärrän ja allekirjoitan tonkin. Oikein hyvä, oikein hyvä. No sitten Satu. Kiireellistä elämää näköjään kyllä viettää ja on aika hektistä. Ja sanoo tässä, että mun päivän pieni luksus on se, kun on rauhallinen hetki ilman lapsia. Juu, ja sitten sitä jaksaa taas paremmin, kun saa niitä hetkiä vaikka ilman lapsia. Se on ihan sallittua. Oikein hyviä kommentteja. Lisää saa laittaa. Mikä on sun päivän pieni luksus? Semmoinen arjen pieni joko herkuttelujuttu tai joku semmoinen juttu, mikä on luksusta sulle. No mutta hei, Ilta-Sanomissa oli vähän autoasiaa, nimittäin tämä liittyy kyllä aika lailla tähän aikaan, koska nythän kohta on se hetki, kun pitää miettiä, että no milloin ne lumet tulee ja milloin on jäistä aamulla ja milloin pistetään sitten talvirenkaat. Autoliitto on julkaissut tiedotteen, jossa se kehottaa autoilijoita vaihtamaan talvirenkaat alleen hyvissä ajoin. Ja kritisoi samalla poliisin toimintaa nastarenkaiden valvonnan suhteen viime keväänä. Joo, siinähän oli jotain hässäkkää. Nastarenkaita saa Suomessa käyttää lähtökohtaisesti marraskuun alusta maaliskuun loppuun, mutta myös muulloinkin sään tai kelin sitä edellyttäessä. Niin, se oli siis viime huhtikuussahan poliisihallitus otti rengasvalvonnassa aika tiukan linjan. Poliisitarkastaja Heikki Kallio kertoi X:ssä, että poliisi alkaa määrätä liikennevirhemaksuja huhtikuun puolesta välistä ja että sää tai keli ei vaadi nastoja pohjoista lukuun ottamatta. Tämmöinen keissi oli siis viime keväänä. Poliisin linjaukset aiheutti jo tuolla huhtikuussa vastarintaa. Osa koki niiden olevan liian tiukkoja noiden kannanottojen. No nyt Autoliitto siis yhtyy kritiikkiin kutsumalla ulostuloja aiheesta rengassekoiluksi. Ota tästä nyt sitten selvää, mutta semmoinen terve järki käteen. Ja jos esimerkiksi ne kesärenkaat vielä on alla ja tulee semmoinen tunne, että nyt on muuten liukas aamu, sanotaan vaikka tuossa kuunvaihteen paikkoilla, niin sitten kannattaa jättää se auto ja mennä vaikka pyörällä tai bussilla ehkä mieluummin. Pyörällä nyt ei, jos on liukasta autolla, niin kyllä pyörälläkin on liukasta. Joo, Hozier pääsee ääneen ihan kohta sitä ennen vielä Queenia. Don't Stop Me Now.

0: Järvi-Hämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvi-Hämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.
1: Eikö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitäs tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Arvaa mitä, Markus.
3: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
4: Wow!
3: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
4: No mietti, se tuli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electric ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
3: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
4: Hei, mä soitan heti ja tilaa meillekin.
5: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
6: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
7: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
8: Pelikanssien joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
9: Roosa ja 8 muuta.
10: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoimaa.

Hozier ja Almost. Kello lähestyy 12:30. Meillähän on vielä tässä yli 30 minuuttia tehokasta peliaikaa jäljellä. Näitä tulee aina näitä muutosneuvottelu-uutisia. Yle kertoo, että nurmeslainen Porokylän leipomo käynnistää muutosneuvottelut, jotka voi johtaa enintään 30 henkilön irtisanomiseen. Kuinkahan monta tuolla Porokylän leipomossa on työntekijöitä? Ei se nyt ihan hirveästi voi olla. Neuvottelu koskee joka tapauksessa Nurmeksen ja Lieksan yksiköiden kaikkia työntekijöitä. Muutosneuvotteluiden tavoitteena on, niin nämä on nyt näitä, parantaa yhtiön kannattavuutta ja luoda edellytykset uudelle kasvulle, näin tiedotteessa kerrotaan. Syynä on kuluttajakysynnän muutokset, jotka edellyttävät yhtiön mukaan tuotannon uudelleen järjestelyä ja kustannustehokkaampaa organisaatiorakennetta. Joo, kyllä. No mutta hei, vielä ehdit pistää, jos on mielessäsi tuo, mikä on sun päivän pieni luksus. Otetaan vielä tuossa komioiden jälkeen. Jos sulta semmoinen löytyy, niin mä voin vielä kertoa kaikille kansalle 0406195939. Eli mikä on sun päivän pieni luksus, semmoinen arjesta löytyvä juttu, joka saa sut hyvälle mielelle. Mutta tuolta WhatsAppin kautta toivebiisiä pyydettiin Komiat ja Kaiho Sielu. No sehän soi tässä.

0: Siinä toive musiikkia, Komiat ja Kaiho Sielu. Joo, yksi täältä vielä löytyy WhatsAppista vastaus tähän, mikä on sun päivän pieni luksus. Ulla kirjoitti, että aamu, paperiversio lehdestä ja hyvä kahvi. Ja sitten se on suluissa, eikä kiire mihinkään. No tämän mä ostan kyllä ihan täysillä, tosin mä en juo kahvia ja itse asiassa kyllähän mä luen ton lehden melkein sit tabletista, mutta niin kuin toi idea, aamu, siinä pitää olla rauha, siinä ei saa olla kiire mihinkään ja sit tosiaan se on se sitten kahvi tai tee tai kaakao tai ihan mikä tahansa. Oikein hyvä olla, jes. Mutta kauppalehdessä heitellään melkoisia skenaarioita liittyen noihin Yhdysvaltojen marraskuun alun välivaaleihin, nimittäin Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump saattaa häiritä välivaaleja poikkeuksellisella keinolla. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén tästä kertoilee. Hän viittaa esimerkiksi sisäisen turvallisuuden ja liittovaltion poliisin puheisiin siitä, että Trumpin hallinto voisi lähettää liittovaltion viranomaisia lainausmerkeissä turvaamaan äänestyspaikkoja vaalipäivänä. Joo. Siis Maria Lindén sanoo, että tällaisilla puheilla on paha kaiku menneisyydestä. Aikoinaan väkivaltainen ja rasistinen järjestö Ku Klux Klan kävi niin sanotusti turvaamassa vaalihuoneistoja väkivaltaisesti sisällissodan jälkeen niin, etteivät kansalaisuuden saaneet mustat amerikkalaiset voineet käyttää äänioikeuttaan. Eli tässä nyt on vähän tämmöisiä kaikuja. Vastaavanlaisia huhuja on ollut kyllä aikaisemminkin ja täytyy sanoa, että pelottaa vähän. Jos ihan oikeasti vaaleissa Trumpin joukkue voittaa, niin siitä vaan, mutta sitten kun tässä on nyt vähän tämmöisiä merkkejä ilmassa, että Trump tekee kaikkensa, että ei häviäisi tai että republikaanit ei häviäisi, koska jos esimerkiksi molemmissa paikoissa demokraatiot ottaa enemmistön, niin se vaikeuttaa äärimmäisen paljon Trumpin toimintaa sitten jatkossa tuossa presidentin hommassa. Mutta päästetäänpäs tästä Mikko Kuustonen lauleskelemaan.
1: Keskipäivän keidas.

0: Roxette. She's got nothing on but the radio. Pikku huuhkajat kohtaa Irlannin EM-jatkokarsinassa marraskuussa. Jatkokarsinnan arvonnassa Suomi vältti lajin huippumaista esimerkiksi Turkin ja Hollannin, joten arpa onni taisi kerrankin suosia suomalaisia. Näin siis näillä mennään Suomen alle 21-vuotiaiden jatko-ohjelmassa. Hyvä, eli Irlanti tulee vastaan. Meillä on seuraavaksi vuorossa puolestaan Samuli Edelmanin musiikkia Enkelten tuli. Kuunnellaan tähän kohtaan heti kaupallisten tiedotteiden jälkeen.
1: Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
4: Terve, iskikö nälkä? Kurvaa meille ravintola Jalmariin Pääksyyn nauttimaan monipuolisesta laadukkaasta lounaasta, jonka tarjoilemme noutopöydästä maanantaista lauantaihin. Me täällä Vääksyssä odotamme juuri sinua. Tervetuloa ravintolajalmar.fi.
5: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

Samuli Edelman, Enkelten tuli. Onko epäkohteliasta jättää moikkaamatta naapuria? Näin kysellään Ilta-Sanomien tuoreessa kyselyssä. No, kysely vastasi itse asiassa yli 13 000 lukijaa ja 95% vastaajista piti epäkohtelijana olla vastaamatta, jos naapuri tervehtii. Ja 94% kertoi, että he itse tervehtivät vastaan tulevaa naapuria. Ja 92% kertoo jättävänsä tai jäävänsä juttelemaan, jos naapuri aloittaa keskustelun. Mutta toki aina on semmoisia, jotka ei halua olla missään tekemisissä naapurien kanssa. Tämmöisiä kommentteja muun muassa. Ei pidä häiritä tuntemattomia ihmisiä tervehtimisillä, ellei ole jotain asiallista syytä aloittaa keskustelua. Joo. Kyllä se pelkkä nyökkääminenkin käy tervehdyksestä. No tässä on tämmöinen hyvin suomalainen kommentti. Tervehtiminen on vain kohteliasta, mutta jonkun turhanpäiväisen jutustelu ei kiinnosta yhtään. Joo, tämä on tätä. Eli aina on kaksi puolta asiassa, mutta tämän tutkimuksen mukaan kuitenkin suurin osa näyttää tykkäävän tästä tervehtimisestä ja aikoo näin jatkossakin tehdä.

Vilmaalina ja viimeiseen hengenvetoon. Tuore uutinen kertoo, että Lääkärit ilman rajoja varoittelee humanitaarisen kriisin yhä vaikeutuvan Gazassa. No, tämä ei nyt varmaan kenellekään yllätyksenä tuu. Järjestön mukaan tulitauosta huolimatta Israel jatkaa elämän edellytysten tuhoamista Gazassa. Ja tämä järjestö kertoo tiedotteessaan, että se hoiti alueella pelkästään kesä-heinäkuussa 1200 väkivallan aiheuttamaa vammaa, esimerkiksi ampuma- tai räjähdyshaavoja. Ja lääkärijärjestö huomauttaa, että väestön elintila Gazassa kutistuu ihan koko ajan, koska Israel on ajanut asukkaat yhä pienemmälle alueelle. Ja tämän seurauksena sitten ihmiset elävät muun muassa ilman puhdasta vettä, sanitaattitiloja ja terveydenhuoltoa. Eli ei ole hyvä tilanne tuolla. Ja tämä Lääkärit ilman rajoja, se on hyvä järjestö ja sieltä aina tulee semmoisia painavia viestejä, että hei, muistakaas tämä. Tässä alkaa olla kaikki keskipäivän keitaan osalta. Kohta Mari päästetään irti ja sitten on vuorossakin puolen Suomen iltapäivä. Mutta Telex vielä ennen sitä ja myös uutiset. Mun puolesta moi moi, mukavaa viikonloppua.

0: sitten.
1: Uutisista hyvää päivää. Lahden keskustassa nähdään viikonloppuna poikkeuksellisen paljon partiolaisia. Explo-tapahtuma kokoaa kaupunkiin lähes 2000 nuorta eri puolilta Suomea. Lauantaina osallistujat kiertävät Lahden kaupunkia erilaisilla ohjelmapisteillä. Nuoret pääsevät muun muassa kokeilemaan mäkihyppyä ja harjoittelemaan pelastautumista hyisessä vedessä. Sunnuntaina yritykset, yhdistykset ja oppilaitokset esittelevät toimintaansa messuilla. Kaupunkiseikkailu Explo on Suomen partiolaisten vuoden suurin nuorille suunnattu partiotapahtuma. Rollaattorimarssi on palkittu vuoden vanhustekona Lahdessa. Tunnustuksen myönsi Lahden kaupungin vanhusneuvosto. Perusteluissa korostetaan, että tapahtuma on vahvistanut osallistumista ja yhteisöllisyyttä ja ikää ystävällistä kaupunkikulttuuria. Tunnustus jaettiin eilen vanhusten viikon juhlassa Ristinkirkossa. Toukokuussa pidetty rollaattorimarssi palkittiin aiemmin myös Lahden keskustatekona. Hämeen vaalipiirin kansanedustajat haluavat vauhdittaa yhteensä 4 liikennehankkeen etenemistä Kanta ja Päijät-Hämeessä. Päijät-Hämeestä kansanedustajat nostivat esille valtatie 12 parantamisen Joutjärven ja Uudenkylän sekä Uudenkylän ja Mankalan välisillä osuuksilla. Hankkeeseen esitetään 137,8 miljoonaa euroa. Lisäksi Savon oikoradan suunnittelua Lahden, Heinolan ja Mikkelin välillä halutaan edistää 47 miljoonalla eurolla. Uutta kansalaisuuskoetta aletaan soveltaa kansalaisuushakemuksissa ensi vuoden maaliskuun ensimmäisestä päivästä alkaen, tiedottaa Maahanmuuttovirasto. Kansalaisuuslaki tiukentuu vuoden vaihteessa. Kansalaisuutta hakiessa on jatkossa todennettava riittävä tieto suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja perusperiaatteista. Tiedon voi osoittaa myös Suomessa suoritetulla suomen- tai ruotsinkielisellä ylioppilas- tai korkeakoulututkinnolla. Hirvijahti käynnistyy eteläisessä Suomessa huomenna lauantaina, jonka jälkeen metsästys on todenteolla käynnissä koko maassa. Pohjois-Suomessa hirvijahti alkoi viime viikolla. Poikkeuksena on Kaakkois-Suomen sikaruton ydinvyöhyke, jossa kaikki metsästys on kiellettyä. Metsästäjäliitto muistuttaa autoilijoita, että hirvimetsästäjän nähdessä kannattaa varautua äkkitilanteisiin, sillä hirvi tai hirvikoira voi ajautua maastosta tielle. Joskus käynnissä olevasta metsästyksestä myös ilmoitetaan kyltein.
2: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
3: Sadealue liikkuu maan yli itään. Kainuun suunnalla voi sataa illalla ja yöllä räntää tai lunta. Lapissa sää on edelleen enimmäkseen selkeää ja poutaista. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan eteläosassa on odotettavissa pilvistä ja ajoittain vesisadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 9-13 ja huomenna 6-8 astetta, yön alin 4-6 astetta. Kohtalaista tuulta etelä- ja idän väliltä, illalla lännestä alkaen kohtalaista luoteistuulta. Ja maan keskiosassa on odotettavissa pilvistä ja monin paikoin runsasta vesisadetta. Lämpötila maan keskiosassa 4-10 astetta. Yöllä lämpötila laskee pohjoisesta alkaen huomenna -1-+4 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista pohjoisen ja koillisen välistä tuulta.
4: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan. Tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä. Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Hiipei ja hellurei. Täällä sitä ollaan Puolen Suomen iltapäivän kimpussa. Kello on 8:03 ja Mari Pekkanen on studiossa, koska Jani on sairastelemassa. Toivotetaan Janille oikein pikaista paranemista, jotta saadaan Jani ensi viikolla sitten takaisin Puolen Suomen iltapäiviin. Mutta tänään mennään tämmöisellä kuviolla ja meillähän on tänään myöskin jääkiekko-otteluita, jotka koskevat hyvin vahvasti tätä Puolen Suomen iltapäivää. Ja aivan yllättäen ja pyytämättä, niin Espoossahan alkaa tänään Kiekko Espoo JYP jo 17.30. Tarkoittaa sitä, että It's Hockey Time käynnistyy Keski-Suomessa jo 16.30. Minusta on vähän epäreilua tulla heti pöllimään minulta tätä lähetysaikaa pois. Mutta ei se mitään. Keski-Suomen poppoa hyppää kyydistä pois 16.30 ja sitten katsotaan, että miten pitkään kukakin on mukana. Mutta tänään on aika kattava kierros. Kiekko Espoo JYP, Ilves, Lukko, KK, Jukurit, Pelikans, Kärpät, ihan normaalisti 18.30. TPS, Sport, Ässät, HPK ja sitten 19.30 Kalpa, Tappara. Et täällä on tämmöisiä kolmea eri alkamisaikaa ja kaikki sattuu vielä meidän kuuluvuusalueiden joukkueelle. JYP aloittaa siis 17.30, Pelikans 18.30 ja Kalpa 19.30. Mutta niin kauan minä täällä juttelen, kun jaksatte kuunnella tai sitten viimeistään kello 18 lopetan rupaattelun. Meillä on myöskin pari tettiläistä täällä mukana ja ihan kohta Pihla Sandström ja Inga Kuorelahti pääsevät ääneen, mutta nyt kuunnellaan vähän musiikkia. Kylie Minogue, Years and Years. Ja jos muuten haluat laittaa viestiä studioon, 0406195939.

0: tehosekoitin kaikki nuoret tyypit. Meillä on kaksi kappaletta tettiläisiä ilahduttamassa sateista perjantaita. Täällä on Pihla Sandström ja Inga Kuorelahti. Terve!
1: Moi!
0: Katsotaan vielä, että saadaan ne kuulumaan. Ei mennyt nappi nyt.
1: No niin, hei.
0: Tämä vaikuttaa heti tosi ammattimaiselta, kun osaan melkein avata muidenkin mikrofonin kuin pelkästään itteni.
1: Jep.
0: Miten teillä on päivä mennyt?
1: Oikein hyvin.
2: Mukavasti.
1: Inga on jo alkanut tyhjentämään tätä tarjoilupöytää tuosta pikkuhiljaa.
2: Hei.
1: Kaikista herkuista.
0: Se on ihan oikein. Niille, jotka ei ole käynyt täällä vierailulla, niin meillä on siis radion vieraille tuommoinen oma niin sanottu herkkupöytä, missä on kahvia ja teetä ja vettä ja sitten jotain suklaita ja muita. Niin se on oikein, että on mennyt niin kuin oikeaan osoitteeseen nämä herkut. Te olette Norssin 7C-luokkalaisia, eikö?
2: Joo.
0: Me kuulin etukäteen, että random play dance on teille jotenkin lähellä sydäntä, niin koska itse alan lähestyä sitä boomeri-ikäluokkaa, niin mitä tämä RPD on?
1: Siis se on, no yleensä se on semmoinen K-pop-tapahtuma, eli siis korealaisen popin tapahtuma, missä siis siellä vaan alkaa niinku soimaan joku vaikka biisin kertsi ja sitten siihen niinku, siinä on semmoinen vaikka alue, missä, mihin mennään tanssimaan sinne keskelle ja sitten jos osaa tanssia, niin sitten menee sinne keskelle.
2: Meillä on jos joskus kuukauden lopussa, niin me mennään esiintymään yhteen RPD:hän.
0: Voiko sitä vielä paljastaa, että mihin? Vai onko ne aina ylläreitä?
2: Kyllä se voi varmaan.
1: Kyllä se voi paljastaa. Me mennään veturitalleilla on, joo, tämän kuun lopussa on.
2: Joo.
0: Onpa siistiä.
2: Joo.
0: Mikä siinä on parasta? Tanssiminen nyt ylipäänsäkin on hauskaa aina.
2: Siellä on tosi hyvä niin kuin, just tunnelma aina ja kaikki niin kuin, kannustaa toisiaan, niin se on tosi kiva niissä aina.
0: Joo. Teille on tänään päivällä annettu tehtäväksi perehtyä keskisuomalaisen sanomalehtien tarjontaan.
2: Joo.
0: Ja sieltä on ilmeisesti molemmat löytäneet jotain, minkä halusitte nostaa semmoisina artikkeleina, jotka herätti teidän mielenkiinnon.
2: Joo.
1: Kyllä.
0: Aloittaako Pihla?
1: No, en mä tiedä. Nämä oli molemmat vähän semmoisia meidän molempien, mutta
0: tämä oli ehkä enemmän semmoinen uutismainen, mikä sinulla on edessä.
1: Joo. Mulla oli tämä 14-vuotias Samuel Nazareno pelasti ystävänsä hukkumiselta. Niin se kiinnosti sen takia, kun jotenkin tosi absurdi tilanne, niin sitten jotenkin herätti kiinnostusta.
0: Niin ja sitten on aika lähellä omaa ikäluokkaa, niin varmaan tulee semmoista samaistumistakin.
1: Niin.
0: Tässä oli siis tilanne se, että kolme kaverusta, luokkakavereita, olivat viettämässä leirikoulua Könkkylässä ja päättivät lähteä viettämään aikaa ja lähteä kalaan Köhniön järvelle. Sitten siinä kävikin niin hurjasti, että vene hörppäsi vettä ja samalla paine irrotti veneen tulpa ja se vene alkoi täyttyä tosi nopeasti vedestä. Niin tämä on jotenkin niin kuin myöskin nykyaikaa kuvaavaa, että hänhän oli laittanut viestin luokaryhmään.
1: Niin.
0: Siinä luki, että tämä uppoaa kuin Titanic, mikä on tietysti nyt jälkikäteen ajateltu. On vielä tosi karmea ajatus, että tuommoisen viestin on kerännyt lähettää, mutta kolmikko päätti sitten uida rantaan ja matka oli semmoinen 25-30 metriä. Ja Samuelilla ja Nikolla oli turvanaan kelluntaliivit, mutta Eerolla ei ollut. Ja hänellä alkoi voimat loppua ja sitten Samuel oli siinä tarttunut tuumasta toimeen ja sai pelastettua lopulta todennäköisesti Eeron hengen. Mikä tässä uutisessa oli semmoinen, mikä erityisesti kiinnitti teidän huomioon?
1: Siis, no just se jotenkin, mitä mä aikaisemmin sanoin, että se on vaan niin jotenkin outo tilanne ja pelottava tilanne, että jos vaikka ajattelisi, että tommoinen tapahtuisi itselle, niin jotenkin että miten sinä sitten itse niin kuin tekisi ja niin, en tiedä.
0: Ja varmaan jotenkin veikkaan, että tämän jälkeen myöskin kaverukset miettii sen, että on kaikki turvavälineet matkassa mukana.
1: Niinpä.
0: Mutta onneksi tässä kävi tällä tavalla hyvin, että kaikki selvisivät lopulta ja sitten Samuel Nazareno palkittiin kunniakirjalla. Tämän viikon tiistaina hänen neuvokkaasta ja ansiokkaasta toiminnasta hätätilanteessa. Ja hän toimii kyllä erinomaisena esimerkkinä ihan kaikille, ei pelkästään nuorille, mutta myös aikuisille, että kun näkee tilanteen, niin sitten ruvetaan toimimaan. Sitten meillä oli toinen artikkeli, mutta voitaisiin itse asiassa perehtyä siihen kohta lisää.
3: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Alice Cooper ja Poison soi puolen Suomen iltapäivässä, jossa meillä on siis tänään Pihla Sandström ja Inga Kuorelahti tettiläisinä. Ja teille annettiin aiemmin tänään tehtävä, että piti pari artikkelia kaivaa keskisuomalaisista. Ja äsken kuultiin jo toisesta, eli jyväskyläläinen 14-vuotias Samuel pelasti ystävänsä hukkumiselta. Ja nyt tämä toinen onkin sitten ihan erilainen artikkeli. Kerrotko Inga, että mistä on kyse?
1: Joo, tämä on siis jostain uusperheessä on väentungosta, mikä on siis, tai siis tässä on joku ihme teatterikoneen uutuus, en mä tiedä. Ja sitten sitä kertoo jostain uusperheestä just. Ja mä ja Vihla ollaan molemmat niinku uusperheistä, niin se niinku on silleen tavallaan samaistuttavaa tai tälleen.
0: Mm. Oliko siinä jutus mitään semmoista, mikä heti kolahti, että tämmöstähän se on?
1: No siis ainakin enää apua mä en löydä enää.
0: Ei tässä on niin kiire. Meillä on kello 18 asti on tämä lähetys. Ei vaan, kyseessä on siis tosiaan teatterikoneen Nurin perhe. Ja se on saanut viikko sitten ensi-iltaansa Kulttuuritalo Villaraanassa. Ja tosiaan on tämmöinen uutuusnäytelmä ja uusperheen ihmissuhdekuvioita monestakin näkökulmasta. Nyt kun olette tuon tekstin lukeneet, niin tuliko semmoinen fiilis, että voisi vaikka lähteä katsomaan?
2: No ois se ehkä ihan kiva nähdä silleen.
1: Mm. Kyllä voisi.
0: Niin kuin itse elää uusperhe-elämää, niin miten se sitten teatterin lavalla näyttäytyy?
2: Niin. Mm.
0: Mitäs paljon te ylipäänsä muuten luette lehtiä?
1: No, harvemmin.
2: Mä oon kyllä tosi huono lukemaan lehtiä, että uutisia kuulee enemmän niin kuin just telkkarista tai just radiosta.
1: Että en mä kyllä radiotakaan kuuntele.
0: Paitsi niin. Tämän jälkeen kuuntelee.
1: Joo.
2: Niinpä.
0: mistä te hankitte itse uutisia? Tai niinku, onko some semmoinen pääasiallinen kanava vai mitä kautta te uutiset saatte tietoon?
1: Siis somesta just pääosin tai sitten kuulee vaan niinku muilta ihmisiltä, kavereilta tai vanhemmilta tai tälleen.
2: Juu.
0: Onko teillä koulussa mitään semmoista mediakasvatusta?
2: Ei meillä kyllä ihan hirveästi ole ollut. Joskus meillä oli yli olisiko ollut nelos- tai kolmosluokalla puhuttiin just jostain uutisista tai tämmöisistä, ja sitten me katsottiin jotain uutislähetyksiä ja tälleen, mutta ei nyt ihan hirveästi.
0: Tuntuuko se hankalalta ruveta penkomaan sanomalehtiä ja etsiä artikkeleita, jotka kiinnostaa?
1: No oli se vähän vaikeaa, mutta sille otsikoista katsoi niin muutenkin aika paljon vaan, että näyttikö mielenkiintoiselta.
0: Mm. Mutta nyt on ainakin löytynyt pari artikkelia, mitkä herätti mielenkiinnon, niin saattaa siellä olla vaikka vähän lisääkin.
2: Mm.
0: Hei, kiitoksia näistä ja ihan mahtavaa, että olette olleet täällä tänään tetissä. Katsotaan, jos vielä otetaan tuonne vähän myöhemmäksi iltapäivään jotain rupattelua, mutta tässä kohtaa kiitokset, että tulitte.
1: Joo, kiitos kun se oli.
3: Puolen Suomen iltapäivä!
4: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check, ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
1: Nyt maistellaan radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana ravintola Jalmar Vääksy, Hollolan Matkakeidas ja ravintola Esa Lounas. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Kuka lupaa sun kodista eniten? Lupauksia on helppo antaa. Mä lupaan tehdä töitä sen eteen, että sun koti löytää ostajansa. Satu Hätönen, kiinteistön välittäjä, 4 liikkuulla. Googlaa Satu Hätönen, siitä se lähtee.
1: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
3: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
4: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
3: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
4: Niin kävinkin.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
7: Mä elämältä kaiken sain.
8: Upea Pepe Wilberg 80 juhlakonsertti. Elämältä kaiken sain. Ensi keskiviikkona kello 18.30 Lahden Sibelius-talossa. Osta liput ticketmaster.fi.
9: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Disko, ketä sinä odotat? Kello on 8:48 ja itse asiassa ei mene tuntiakaan, noin 14.45. Saamme haastatteluun Karle Viikatteen, Antti Hyyrysen, joka on Stamina-yhtyeen keulahahmo, mutta hän puhuu kyllä vähän eri roolissa, eli medialouhoksen yrittäjänä ja sitten Hyyrysen yhtiökumppani Jouni Kallio on myös mukana tuossa rupattelussa. Ja puheenaiheena on Viikateyhtyeen uusi kappale, joka on julkaistu tänään. Meillä on Siivet. Sen videon ensi ilta järjestettiin Kouvolassa toissa päivänä. Ja pääsin pyörähtämään tuolla ja tietysti kun tulee mahdollisuus, niin jututin herrat siinä. Joten noin 14.45 kuullaan tämä rupattelu sekä Viikatteen tuore biisi, meillä on Siivet. Ja tietysti puolelta on tulossa paikallista asiaa noin 3:30, 4:30, 5:00 tasalta uutisia. Ja sitten meillä on vielä tämä Janin lanseeraama blues-teemakin ja siitä noin 15:15. Mutta nyt mennään kohti uutisia Anssi Kelan tahdissa. Miten sydämet toimii?

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Tuoreet perattut muikut, 4,99 kiloa. Naudan kulmapaistia palana ja jauhettuna 14,90 kiloa. Ja pirkka vihreä rypäle, 500 gramman rasia, 1,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikeä, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkiä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi?
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-Auto.fi.
3: Niin.
4: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
5: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP-pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP-pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
1: Nexus Päijät-Hämeen autohuoltoväksyssä huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
6: Mä niin tahdon uuden keittiön.
7: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
8: Uutisista hyvää päivää. LUT-yliopisto lopettaa elintarviketekniikan maisterikoulutuksen Kouvolassa ja siirtää sen Lahteen. Rehtori Juha-Matti Saksa kertoo, että opiskelijamäärä on ollut Kouvolan maisteriohjelmassa äärettömän pieni ja maltillinen. Opiskelijamääriä ei ole saatu kasvatettua. Maisteriohjelman ensimmäisenä syksynä 2 vuotta sitten opiskelijoita aloitti 15, viime syksynä 13. Tänä syksynä elintarviketekniikan maisteriohjelmassa aloittaneet voivat suorittaa 2-vuotiset opintonsa loppuun Kouvolassa. Ensi syksynä uudet opiskelijat aloittavat opinnot Lahdessa. Lahti aikoo käyttää ensi vuonna urheilukeskuksen perusparannuksiin 5,1 miljoonaa euroa. Valtuustoseminaarissa esitellyn suunnitelman mukaan osa hankkeista liittyy vuoden 2029 maailmanmestaruushiihtoihin, mutta mukana on myös kaupunkilaisia palvelevia parannuksia. Työlistalla ovat muun muassa Karpalon pikkumäkien uudistaminen, rullahiihtorata, tulostaulun ja äänentoiston uusiminen sekä Suurmäen hissiremontti. Lisäksi urheilukeskuksessa uusitaan talotekniikkaa ja varaudutaan myöhemmin tarkentuviin investointeihin. Lahden ympäristöterveys selvitti ravintoloiden tarjoiluveden ja pubien jääpalojen laatua. Raportin mukaan tarkastetut ravintolat tarjoilevat valtaosin hyvälaatuista vettä, mutta pubeilla on parannettavaa jääpalojen hygieenisyydessä. Jääpalanäytteitä otettiin 10 pubista. Puolet näytteistä oli mikrobiologiselta laadultaan hyviä. 3 kohteessa tulos oli välttävä ja 2 huono. Juomavesinäytteitä puolestaan kerättiin hanallisista vesiastioista 21 ravintolasta. Tuloksista hyviä oli yli 70%. Raportissa todetaan, että makuvesissä käytettävien hedelmien ja yrttien huolellinen pesu ja vesiastioiden puhdistus on tärkeää vedenlaadun varmistamisessa. Nobelin rauhanpalkinnon saa tänä vuonna eteläafrikkalainen juristi Nava Netem, eli Navi Pillay. Hän on tehnyt pitkän uran ihmisoikeuksien edistäjänä. Pillay toimii tällä hetkellä kansainvälisen tuomioistuimen tilapäisenä tuomarina Myanmarin kansanmurhaa koskevassa jutussa. Hän on toiminut myös YK:n tutkintakomission johtajana miehitettyjen palestiinalaisalueiden asioissa. Nobelin rauhanpalkinnon saaja julkistettiin tänään Oslossa.
9: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
10: Sadealue liikkuu maan yli itään. Kainuun suunnalla voi sataa illalla ja yöllä räntää tai lunta. Lapissa sää on edelleen enimmäkseen selkeää ja poutaista. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan eteläosassa on odotettavissa pilvistä ja ajoittain vesisadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 9-13 ja huomenna 6-8 astetta, yön alin 4-6 astetta. Kohtalaista tuulta etelä- ja idän väliltä, illalla lännestä alkaen kohtalaista luoteistuulta. Ja maan keskiosassa on odotettavissa pilvistä ja monin paikoin runsasta vesisadetta. Lämpötila maan keskiosassa 4-10 astetta, yöllä lämpötila laskee pohjoisesta alkaen huomenna -1-4 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista pohjoisen ja koillisen välistä tuulta.
11: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä. Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä on täällä ja Mari Pekkanen studiossa poikkeuksellisesti tänään. Katsotaan sitten ensi viikolla, toivotaan, että Jani paranee ja tulee takaisin iltapäivä hommiin. Mutta kello on 8:14 ja tämä iltapäivä pitää sisällään vaikka ja mitä. Meillä on puolelta tulossa paikallista asiaa ja sitten noin varttia vaille kolme meillä on haastattelussa pari kappaletta muusikoita, Karle Viikate, Antti Hyyrynen sekä myöskin Hyyrysen yhtiökumppani Jouni Kallio. Ja puhetta on Viikatteen uudesta biisistä sekä sen musavideosta ja sitten tietysti myös se, että kun Viikate ja Stamina molemmat yhtyöt täyttävät 30 vuotta, niin molemmat porukat ovat myöskin lähdössä syksykiertueille ihan näillä näppäimillä, niin minkälaisia tunnelmia siellä herroilla on. Tämmöistä noin varttia vaille kolmen. Ja paikallista asiaa tosiaan puolelta tulossa, 3:30, 4:30, 5:00. Ja sitten itse asiassa 4:30 niin starttaa jo ensimmäinen It's Hockey Time-lähetys, sillä tänään pelataan niinkin eriskummalliseen kelloaikaan kuin 17.30 Kiekko Espoo isännöi Jyppiä. 18.30 starttaa peli kanssa Kärpät ja 19.30 Kalpa Tappara. Niin It's Hockey Time ottaa lähetyksiä haltuunsa sitten vähän porrastetusti ympäri meidän kuuluvuusaluetta. Jos haluat laittaa viestiä tänne studioon, 0406195939 on toi WhatsApp-numero, joten ei muuta kuin viestiä tähän suuntaan. Mutta nyt me jatketaan Sennin kappaleella Tuu munkaan.

tuulitikuista. Ja mä voin tuoda tähän sähköä, löydän meille lämpöä, vaik ikluista.

0: My. Home soon, sober, soi Puolen Suomen iltapäivässä. Kello on ihan kohta 16 minuuttia yli 14. Ja tässä OP Pohjola, finanssikonserni, nyt varoittelee, että rikolliset lähettävät nyt runsaasti huijausviestejä teleoperaattoreiden nimissä. Ja näissä viesteissä on mukana linkkejä huijaussivustoille, joilla pyritään pääsemään käsiksi pankkitunnuksiin, OP Pohjola kertoo. Ja tämmöinen huijausilmiö on vain voimistunut. Huijausviesteissä kerrotaan, että vastaanottaja voisi lunastaa kanta-asiakaspisteellä lahjan tai muuntaa kaikki pisteet rahaksi. Vastaanottaja kehotetaan painamaan viestissä olevaa linkkiä, jonka kautta voisi valita lunastustavan. Linkki vie todellisuudessa huijaussivustolle, jossa uhria kehotetaan kirjautumaan pankkitunnuksillaan. Ja jos tulee tämmöinen epäilyttävä viesti, niin ei kannata ensinnäkään klikata linkkiä eikä varsinkaan kirjautua pankkitunnuksilla, sillä noi tunnukset jää sitten näiden tietojen kalastelijoiden saataville ja sitä myötä myöskin hyödynnettäviksi.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: ulos. Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi/saapaspaiva.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Tuoreet perattut muikut, 4,99 kiloa. Naudan kulmapaistia palana ja jauhettuna 14,90 kiloa. Ja pirkka vihreä rypäle, 500 gramman rasia, 1,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Alvaro Soler ja La Libertad soi siinä. Seuraavaksi kuunnellaan Reino Nordinin Antaudun ja sitten paikallista asiaa.

0: afternoon.
1: Paikallista asiaa. Radiovoima.
2: Reino Nurdinilla aika lailla vauhdikas syksy on tässä ollut. Uusi Me ei olla forever on julkaistu tänään perjantaina ja kotiin on syntynyt uusi pieni ihminen. Ja mitä kaikkea onkaan tapahtunut, siitä me päästään kuulemaan. Reino Nurdin, tervetuloa mukaan. Hei ja täältä Radiovoiman taajuuksilta kaikilta meiltä niin paljon onnea näistä uusista syntymistä niin jälkikasvon kuin musiikin.
3: Kiitos.
2: Ihana, kun sä pääsit, hei. Miltä se sun elämä oikein tällä hetkellä tuntuu?
3: No tässähän on paljon lähinnä istuttu käsien päällä, niin nyt tuntuu, että on sitten vähän muutakin tehty viimeiset pari viikkoa. Että mä oon tässä kiertänyt puoleen Eurooppaa, heittänyt vähän keikkoa ja pelannut lätkää ja yksi lapsi syntyi ja biisi tuli ja vaimo teki kirja ja meni heti ykköseksi ja biisi ei mennyt heti ykköseksi, mutta odotellaan vähän. Ja
2: kyllä se ehtii.
3: Että meillä on ollut tällaiset ihan ruuhkavuosityyppiset viikot tässä kyllä.
2: Kyllä kuulostaa siltä, että tämmöinen niin kuin uusien syntymien aikakausi on just menossa siellä teillä.
3: Joo, meillä on tämmöinen aika miten se sanoisi, muutoksen tuulet, että tässä nyt operoidaan taas isolla kädellä aika monellakin sektorilla. Et sitten vähän talon rakennusta, vähän ulkomaille muuttamista taas, mutta että ensin talo tänne ja sitten talo tonne, ja että voisi olla molemmissa yhtä aikaa, kun tykkää kuitenkin viihtyä eri paikoissa.
2: Hei, jutellaan ihan vähän tuosta uudesta biisistä, nimittäin sekin tässä yhdessä tämän aamun aikana Radiovoimalla kuullaan, eli Me ei olla forever, niin mites tämä syntyi ja miksi tämä laulu just syntyi?
3: No, tämä laulu syntyi just vähän niin kuin, mentiin studioon vaan ja niin jotain siinä on niin kuin patoumia tämmöisiä niin kuin erilaisia. Ehkä se liittyy siihen muutoksen aikaan myöskin, että ei siis sillä, että olisin eroamassa, mutta että asiat niin kuin tapahtuu. Ihmisiä poistuu elämästä ja tavallaan, ja en mä miten sen sanoisi, että se jotenkin tuommoista niin kuin tuommoista patoumaa sattuu olemaan piilossa ja sitten se kappale niin kuin siitä lähti rakentumaan, että siitä tuskasta, että kun mikä se ikinä onkaan tavallaan, mikä se seinä, mihin törmätään, että tajuu, että ei ollakaan enää, tiedätkö, aina forever, niin se jotenkin sitten lähti purkautumaan se vyyhti tämmöiseksi energiseksi eroballaadiksi, tai ei sinne välttämättä erota, siinä sitten jätetään se ilmaan, että erottiinko sitten kuitenkaan, ja ehkä se tärkein message on, että se aika ei sitten kuitenkaan mennyt hukkaan sitä rakkautta rakennellessa, koska se on niin tuskallista myöntää, että joskus siitä pitää luopua. Toivotaan, että siitä tulee jengin lempari erobiisi.
2: No niin toivotaan.
3: Jos toivotaan, että kukaan eroaa, mutta jos on tilanne päällä, niin joo.
2: Joo, ymmärretään. Miten Reino, sun musiikki muuten, niin miten se lähtee oikein nykyään syntymään ja minkälaiset asiat sua musiikissa sytyttää tällä hetkellä?
3: No paha sanoa. Mua niin kuin sytyttää musiikki tällä hetkellä. Et hyvin samalla kuin aina ennenkin, että siinä on mikään sinänsä muuttunut. Mä löysin tuon Rafael Elivuon tuottajan tuossa, mutta oikeastaan mistä tämä lähti, tämä halu lähteä tekemään niin kuin uutta levyä ja uutta tuommoista, tai sanotaanko sitä edes levyksi, mutta uutta läjää. Julkaisin uuden läjän. niin lähdetään kohti siis seuraavaa kokonaisuutta. Eli kun mun tytär halusi sen siskolle esittää konfirmaatiossa semmoisen Emma ja Matildan siskobiisin. Sitten se Leona halusi niinku treenaa sitä hirveästi. Mä pakotin sitä treenaa, kun mä näin, että se on innoissaan. En mä edes pakottanut, vaan että niinku otettiin sitten semmoinen kesällä niinku harjoitus. Ja aina kun pystyttiin salaa sitä treenaa, ja vielä just, että salaa treenattiin. Ja se oli niin fiiliksissä siitä. Ja sitten se laulu jotenkin niin kauniisti, että se biisikin on makea. Ja sitten mä säästin sitä pianolla ja treenattiin ja käytiin vähän läpi, miten me vedetään se. Ja tossa on intro ja sitten mä sanoin YKK, ne lähtee kertsi. Ja se jotenkin niinku sisällä läikähti, toki kun oma tytär laulaa kauniisti, sekin riittää siihen, mutta joku semmoinen niinku inspiraation siemen sitten. Että helvetti, että popmuusahan on siistiä, että pitäisikö vähän tehdä popmuusaa ja lopettaa tämä käsien päällä istuminen.
4: Radiovoima somessa.
0: Löydät meidät Facebookista ja Instagramista.
1: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
3: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Mä niin tahdon uuden keittiön.
5: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
6: Terve, iskikö nälkä? Kurvaa meille ravintola Jalmariin Pääksyyn nauttimaan monipuolisesta laadukkaasta lounaasta, jonka tarjoilemme noutopöydästä maanantaista lauantaihin. Me täällä Pääksyssä odotamme juuri sinua. Tervetuloa ravintolajalmar.fi.
7: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
8: Mä elämältä kaiken sain.
9: Upea Pepe Wilberg 80 juhlakonsertti. Elämältä kaiken sain. Ensi keskiviikkona kello 18.30 Lahden Sibelius-talossa. Osta liput ticketmaster.fi.
10: Tässä kaupungissa on vain yksi paroni. Pesuparoni.
11: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
10: Möysässä.
12: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä.

0: Maija Vilkkumaa ja ei kuultiin siinä. Kello on 14.43. Puolen Suomen iltapäivä on käynnissä ja nyt me kuullaan semmoinen juttutuokio, joka on siis tehty keskiviikkoiltana. Viikaten niminen Suomi Rautalanka -yhtye julkaisi. Meillä on Siivet -nimisen kappaleen tänään, mutta tuon kyseisen biisin musavideo sai ensi-iltaansa keskiviikkona Kouvolassa Kuvaportti-nimisessä elokuvateatterissa, joka ei ole nykyään niinkään aktiivisessa käytössä, mutta ihanaa, että tuollaiseen mahdollisuus tuli. Ja sain kutsun, ilman muuta lähdin paikalle, kun kerran mahdollisuus annettiin. Ja kävin katsomassa musiikkivideoita useammankin kappaleen ja sitten tämän virallisen osuuden jälkeen niin sain juttu kavereikseni Kaarle Viikatteen Viikateyhtyeestä ja Medialouhoksesta Antti Hyyrysen, joka on myös Taminan keulahahmo, sekä Jouni Kallion Medialouhoksesta. Hän on Hyyrysen yhtiökumppani ja muun muassa tämän kyseisen videon kuvaaja. Hei, meillä on Siivet, Viikate 30V, tämmöinen videon ensi-ilta. Kaarle Viikate, minkälainen on fiilis, kun ensi-ilta on nyt saavutettu ja suoritettu?
1: Tunnelma on onnistunut ja punaisella, tai no meillä on vaan punaiset penkit, mutta onhan tämä ihan mahtavaa, kun saa ammattilaisten kanssa tehdä, niin se oikeasti näyttää myös hyvältä.
0: No, ammattilaiset on sitten siinä vieressä, jos puhutaan tästä tuotantopuolesta, Medialouhoksesta, niin minkälaista teillä on ollut yhteistyö Viikatteen kanssa, nimenomaan tämän videon kanssa?
2: Tästähän tehtiin vähän tämmöinen, voisiko sanoa värikkäämpi kuin monet muut Viikate-videot. Ehkä tässä oli semmoista sen 30 vuoden jälkeisestä niputtamista ja uuden alkua, ja ohjaaja Petsalo ei ole nyt tässä rivissä, mutta jotenkin näinhän sitä minulle kuvaili tuossa. Minä olen vain kuvaaja.
0: Ai, vain kuvaaja.
2: Niin, mutta on se siis hienoa ja kiitollinen ja mukava olo, että näitä tämmöisen porukan kanssa saa edelleen tehdä.
0: Mitkäs on Antilla tunnelmat?
3: Viikate on erinomainen esimerkki suomalaisista yhtyeistä, jotka pitää todella korkealla arvossa niin kuin musiikkivideotaidetta ja sitä visuaalisuutta ja tämmöistä asiaa, mikä vie vähän arkiajatuksia poispäin. Tässä videossa nyt ilmapallon keinoin ehkä, ja oikein hienosti värikkäästi vielä tuoden, mutta on ollut hieno seurata tämän yhtyeen toimia.
0: Minkälaista on olla mukana tämmöisessä illassa, jossa katsotaan ihan niin kuin porukalla musiikkivideoita ja keskitytään hetkeksi johonkin muuhun kuin puhelimeen?
3: No, joko tässä sovittiin, että katsotaanko nämä meidän DVD-esitykset männältä vuosilta tässä joku päivä. Eikö se ole aika hieno?
1: Viikate Louhos -yhteistyö täällä Valkokankaalla, niin kyllä siinä sanotaan näin, että saavios toinenkin popcornia tulee menemään.
2: Kyllä, jos eräänkin DVD:n lankana oli, että jokainen lause on hauska, niin, ja sitä on 1,5 tuntia sitä tavaraa, niin siinä on paljon hauskaa.
1: Ja vähän draamakouluopintoja.
2: Vähän.
0: Siellä on myös yllättäviä hahmoja ja semmoisia tuttujakin, jos osaa bongata.
1: Löytyy, joo, kyllä. Nyt tässä meillä on Siivet -biisissä, tässähän ei ole yhtään Liberiä, eikä ollut näin. Mutta jotenkin vuosikymmenten mittaan niin Musta Kaapu ja Liberit on niinku ollut läsnä aika useinkin. Saati sitten tutkivia journalisteja. Miksi minun alkaa Arvo Karpov niinku naurattaa joka kerta? Mutta kuitenkin niinku, laadukkaan käsikirjoituksen tuloksena niin kuolemattomia hahmoja.
0: Viikate 30V. Minkälaista on lähteä noinkin nuorekkaan bändin kanssa syyskiertueelle?
1: No, ihan mahtavaa. Meillä on linja-auto, mihinkä mahtuu nuo keissit, missä on tekninen osaaminen, sekä keissit, missä on niinku tyyppien täydet dosetit. Niin kyllä sehän onnistuu tosi hyvin.
0: Miten täydet dosetit on puolestaan Staminalla, joka niin ikään 30V tänä syksynä nyt?
3: Niin, tätä on näköjään liikkeellä, mutta siis tässähän vain nuorennutaan, eli tota intoahan piisaa enemmän kuin mitä lupaa annetaan. Että tuota, kyllähän tämä iloa on ja on tässä niinku nostalgiaakin, mutta minä sanoisin, että ehkä näistä kahdesta yhtyeestä kuitenkin vielä se vitaalisuus jollain tapaa vielä paistaa läpi.
1: Luen, kiitos.
0: Minkälaisia suunnitelmia teillä on niin kuin porukassa vielä jatkoa ajatellen, kun yhteistyö on jatkunut nyt jo vuodesta 2008 asti, niin kai se tulee jatkumaan hedelmällisenä jatkossakin?
1: No, omasta puolestani voin sanoa sen, että kun seuraava joskus ikinä viikatealbumi tulee, niin kyllä se varmaan jotain kuvallista kerrontaa sitten tarvii alkaa neulomaan. Ja vähän pidemmään, niin kuin, että olisiko se niin kuin, että onko se TikTok-maailma vähän turhaan hektinen? Ja sitten Mikko Niskasen 8 surman luotia, niin onko se sitten liian laahaava, että jos täältä välimaastosta. Että jos 8 surman luotia saataisiin TikTok-maailmaan, niin tämä voisi olla yksi semmoinen...
4: Yksi surman luotia.
1: Nimenomaan. Mutta jos eikä ammuta ohi siis.
0: Miltä se Jounista kuulostaa, tämmöiset suunnitelmat?
2: Kuulostaa ihanalta. Se on Kallen kanssa, kun tehdään, niin siinä ei niin kuin koskaan tiedä, mihin päätyy, mutta aina sinne, sieltä on poiskin päästy, että nyt oltiin täällä teatterilavalla kertomassa videoista, ja toivottavasti, mutta se DVD-homma oli kyllä, sen mä haluaisin nähdä joskus, että katsotaan oikein porukalla kaikki, mitä on ikinä tehty, muisteltaisiin, että ennen oli paremmin.
3: Ja paras puku palkitaan.
1: Nimenomaan.
3: Illan paras puku tullaan palkitsemaan.
1: Ja nimenomaan siellä valkokankaalla.
0: Joko saa ilmoittautua yleisöön?
2: Kyllä.
1: Joo, kyllä.
0: Hei, lämpimät onnittelut sekä Viikatteelle että Staminalle. Ja kiitos, että teette edelleen meille tämmöistä upeata videotaidetta.
1: Kiitos paljon. Kiitos paljon.
2: Kiitoksia.
0: Äänessä olivat siis Karle Viikate, Antti Hyyrynen ja Jouni Kallio, ja nyt on puhuttu paljon videosta, mutta pitäähän meidän kuunnella tietysti tämä kyseinen biisikin. YouTubesta tai YouTubesta löytyypi kyseinen video, ei muuta kuin vakoilemaan. Viikate, meillä on siivet, ja se kuullaan nyt.
5: Puolen Suomen iltapäivä!
6: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Siinä tuoretta viikatetta. Meillä on siivet. Porukka on lähdössä siis syyskiertueelle 30-vuotiaiden intoannuttamana. Dosetit täynnä, niin kuin Karla Viikate tuossa sanoi. Ja paljon on kuuluvuusalueellakin keikkoja sekä Viikatteella että Staminalla, joten ei muuta kuin noita keikkasettejä vaan vakoilemaan ja kiertuekalenteria ja sitten lippuostoksille. Jubel ja Weekend Vibe kuullaan ennen kello 15 uutisia.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio Voima. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
1: Mä niin tahdon uuden keittiön.
2: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
3: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP-pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP-pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
4: Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi kautta saapaspaiva.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
0: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa Pub Cherry Lahti, Päijät-Hämeen autohuolto ja NP Pesula ja korjaus.
6: Uutisista hyvää päivää. LUT-yliopisto lopettaa elintarviketekniikan maisterikoulutuksen Kouvolassa ja siirtää sen Lahteen. Rehtori Juha-Matti Saksa kertoo, että opiskelijamäärä on ollut Kouvolan maisteriohjelmassa äärettömän pieni ja maltillinen. Opiskelijamääriä ei ole saatu kasvatettua. Maisteriohjelman ensimmäisenä syksynä 2 vuotta sitten opiskelijoita aloitti 15, viime syksynä 13. Tänä syksynä elintarviketekniikan maisteriohjelmassa aloittaneet voivat suorittaa 2-vuotiset opintonsa loppuun Kouvolassa. Ensi syksynä uudet opiskelijat aloittavat opinnot Lahdessa. Lahti aikoo käyttää ensi vuonna urheilukeskuksen perusparannuksiin 5,1 miljoonaa euroa. Valtuustoseminaarissa esitellyn suunnitelman mukaan osa hankkeista liittyy vuoden 2029 maailmanmestaruushiihtoihin, mutta mukana on myös kaupunkilaisia palvelevia parannuksia. Työlistalla ovat muun muassa Karpalon pikkumäkien uudistaminen, rullahiihtorata, tulostaulun ja äänentoiston uusiminen sekä Suurmäen hissiremontti. Lisäksi urheilukeskuksessa uusitaan talotekniikkaa ja varaudutaan myöhemmin tarkentuviin investointeihin. Lahden ympäristöterveys selvitti ravintoloiden tarjoiluveden ja pubien jääpalojen laatua. Raportin mukaan tarkastetut ravintolat tarjoilevat valtaosin hyvälaatuista vettä, mutta pubeilla on parannettavaa jääpalojen hygieenisyydessä. Jääpalanäytteitä otettiin 10 pubista. Puolet näytteistä oli mikrobiologiselta laadultaan hyviä. 3 kohteessa tulos oli välttävä ja 2 huono. Juomavesinäytteitä puolestaan kerättiin hanallisista vesiastioista 21 ravintolasta. Tuloksista hyviä oli yli 70%. Raportissa todetaan, että makuvesissä käytettävien hedelmien ja yrttien huolellinen pesu ja vesiastioiden puhdistus on tärkeää vedenlaadun varmistamisessa. Nobelin rauhanpalkinnon saa tänä vuonna eteläafrikkalainen juristi Nava Netem, eli Navi Pillay. Hän on tehnyt pitkän uran ihmisoikeuksien edistäjänä. Pillay toimii tällä hetkellä kansainvälisen tuomioistuimen tilapäisenä tuomarina Myanmarin kansanmurhaa koskevassa jutussa. Hän on toiminut myös YK:n tutkintakomission johtajana miehitettyjen palestiinalaisalueiden asioissa. Nobelin rauhanpalkinnon saaja julkistettiin tänään Oslossa.
0: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
7: Sadealue liikkuu maan yli itään. Kainuun suunnalla voi sataa illalla ja yöllä räntää tai lunta. Lapissa sää on edelleen enimmäkseen selkeää ja poutaista. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan eteläosassa on odotettavissa pilvistä ja ajoittain vesisadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 9-13 ja huomenna 6-8 astetta, yön alin 4-6 astetta. Kohtalaista tuulta etelä- ja idän väliltä, illalla lännestä alkaen kohtalaista luoteistuulta. Ja maan keskiosassa on odotettavissa pilvistä ja monin paikoin runsasta vesisadetta. Lämpötila maan keskiosassa 4-10 astetta. Yöllä lämpötila laskee pohjoisesta alkaen huomenna -1-+4 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista pohjoisen ja koillisen välistä tuulta.
8: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

Siellä toki pitää muistaa, että tänään pelataan liigaa kaikkien meidän alueen joukkueiden osalta. Ja tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Keski-Suomessa niin It's Hockey Time alkaa jo reilun tunnin kuluttua 16.30, sillä Espoossa pelataan tämmöinen perheottelu. Kiekko Espoo isännöi Jyppiä ja tuo matsi alkaa 17.30, joten reilun tunnin kuluttua joudumme sanomaan heipat keskisuomalaisille kuuntelijoille. Mutta peli kans Kärpät käynnistyy 18.30, siis tuo itse ottelu. Ja Kalpa Tappara, koska se on TV-peli, niin se alkaa sitten 19.30. Että tänään hyvin porrastetusti meillä myöskin nämä It's Hockey Timet käynnistyvät. Mutta ei sen väliä, täällä ollaan ja näillä mennään ja kaikki muut latteudet tähän, jos haluat laittaa viestiä studioon. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Seuraavaksi me kuunnellaan tässä lähetyksessä Robbie Williamsia. Kappale on Love My Life ja Nivola Janin lanseeraama blues-teemakin saa kohta jatkoa.

0: Epunormaalia Suomi-ilmiö. Kello on 16 minuuttia yli 15 ja niin kuin Jani maanantaina tämmöisen blues-teemaviikon lanseerasi, niin minäpä kaivon sellaisen esiintyjän, joka saattaa olla monellekin tuttu aivan eri yhteyksistä. Nimittäin seuraavaksi kuulemme Timo Haikaraista, ja hän on meritoitunut kenties Suomen kokeneimpana personal trainerina. Ja asustelee Jyväskylässä, on soittanut kitaraa pienestä pitäen, mutta viime vuodet sitten entistä tavoitteellisemmin. Ja Haikarainen itse kirjoitti sosiaaliseen mediaan tuossa miltei 4 vuotta sitten, että hän päätti satsata isosti taas soittoon ja otti aluksi yhteyttä bluesministeri Esa Kuloniemeen, joka ohjasi hänen soittoaan kuultuaan Teemu Viinikaisen Pakeille. Ja Haikaraisen mukaan tämä oli vahva katalyytti käynnistämään aivan uuden aikakauden musiikkitekemisissä. Ja nyt Haikarainen ainakin somen perusteella niin keikkailee todella paljon ja on tehnyt biisejä, on julkaissut albumin. Albumi julkaistiin tuossa 3 vuotta sitten. Ja ton albumin nimi on Looking for my baby. Ja senpä me kuulemme nyt perjantain kunniaksi. Eli Timo Haikarainen ja Looking for my baby.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Siinä blues-teemassa Timo Haikarainen ja Looking for my baby 3 vuotta sitten julkaistu tuo kappale.
1: Liigan superkausi on täällä. Uusi kausi, uudet panokset, uusi aikakausi horisontissa. Kun kiekko putoaa jäähän, radiovoima on mukana. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radiovoima. It's hockey time.
2: Mä elämältä kaiken sain.
3: Upea Pepe Wilberg 80 juhlakonsertti. Elämältä kaiken sain. Ensi keskiviikkona kello 18.30 Lahden Sibelius-talossa. Osta liput ticketmaster.fi.
4: Kuka lupaa sun kodista eniten? Lupauksia on helppo antaa. Mä lupaan tehdä töitä sen eteen, että sun koti löytää ostajansa. Satu Hätönen, kiinteistön välittäjä, 4 liikkuulla. Googlaa Satu Hätönen, siitä se lähtee.
5: Mä niin tahdon uuden keittiön.
6: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
7: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP-pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP-pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
1: Pelikans pelaa ja radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa. HM-keittiö. Järvihämeen osuuspankki, Pesuparoni, Jako Supermarket Okeroinen.
8: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Bonnie M-kappaleella Sunny, eli Sunny. Sääennuste ei ole tällä hetkellä niin sunny, mutta kyllä se siitä vielä muuttuu. Huomenna muuten vietetään liputuspäivää, Aleksis Kiven päivää ja samalla suomalaisen kirjallisuuden päivää. Virallisesti vakiintunut liputuspäivä Suomessa. Ja itse asiassa tämä on aika niin sanotusti pitkän linjan liputuspäivä, että päivä on alettu viettää vakiintuneena liputuspäivänä jo vuonna 1950, ja vuodesta 1978 lähtien sen virallinen lisämäärä on ollut suomalaisen kirjallisuuden päivä. Ja Aleksis Kiven palkintohan jaetaan, eikö tämä ole ihan, ei se vuosittain ole, mutta 3 vuoden välein. Ja nyt on myönnetty Aleksis Kiven palkinto kirjailija Anja Snellmanille. Palkinnon jakaa suomalaisen kirjallisuuden seura ja toi palkinto on suuruudeltaan 25 000 euroa. Palkintolautakunta perusteli Snellmanin valintaa sillä, että hän on vuosikymmeniä jatkuneen uransa aikana sykähdyttänyt suomalaista kirjallisuus- ja kulttuurielämää sekä taiteilijana että yhteiskunnallisena vaikuttajana. Snellman on kirjoittanut muun muassa romaaneja, tietokirjoja ja elokuvakäsikirjoituksia ja hänen teoksiaan on käännetty noin 20 kielelle. Aleksis Kivi-palkinto tosiaan jaetaan 3 vuoden välein ja kyseessä on nimenomaan elämäntyöpalkinto. Ja se, silläkin on aika pitkät perinteet. Sitä on jaettu nimittäin vuodesta 1936 asti, eli 90 vuotta. Ja palkinto jaetaan kaikki kaunokirjallisuuden lajit huomioon ottaen. Anja Snellmanille siis tänä vuonna Aleksis Kiven palkinto. Kohta kuullaan paikallista asiaa, mutta ennen sitä Knipiltä korttitalo.
1: Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Meillä jatkuu Radiovoiman taajuuksilla jutut yhdessä Reino Nordinin kanssa.
2: Radiovoima. Tehty tarinoista.
1: Hei, ja se on iso ilo, sä kerroit äsken esikoisesta ja tästä, mutta totta kai hei, meitä tämä uusi pienokainenkin täällä kiinnostaa. Niin
3: miten se tää esikoinen, se Leona, sehän on keskimmäinen, näitä on 6 jo.
1: Joo, se oli tiedon. Ai niin, se oli keskimmäinen. Mä muistin, että se oli isoinen.
3: Yksi keskimmäistä, joo. Mutta niin,
1: mut miten
3: isoimmat
1: sitten?
3: Kato, mulla isoinhan on jo Aalto-yliopistolla ja niin, toiset aivan autokoulussa, että tässä on niin montaa sukupolvea kasvatettu.
1: Hyvä, kun sä tarkennat hei sieltä.
3: Joo, eikä kukaan, sehän mä itsekään pysy perässä, mutta vähän vielä muistan.
1: Miten hei nyt?
3: Tuossa toi pieni peruna lojuu.
1: Onko se siinä vieressä?
3: Se on tuossa vieressä. Jos saadaanko me siltä mitään lausuntoa? Se ei vielä ihan hirveästi puhu.
1: Älä ainakaan herätä.
3: Täällä se voi tuhistua.
1: Vai onko siellä hereillä?
3: Hei, niin, se oli se ensimmäinen radiohaastattelu.
1: Parasta. Hei, miten te olette siellä nyt perheenä ja
3: kyllä, siis ihan superhienosti hienosti voidaan, että tavallaan tämä nyt oli meille kolmas tämmöinen kotisynnytys, että näissä on niinku se ihanuus on se, että sit kun kaikki on hyvin ja on mennyt hyvin ja tavallaan tietenkin aina katsotaan, että on lapsi oikeassa asennossa ja meillä on niinku hyvä kätilö ollut ja se syntyi tuohon tähän, missä mä oikeastaan istun, tähän Miina Äkkijyrkän lehmätaulun eteen, tähän meidän olkkariin. Ja sitten pari tuntia synnytyksen jälkeen, niin ei olisi kukaan voinut sanoa, että täällä olisi synnytetty. Kaikki allas oli tyhjennyt, että meillä oli semmoinen tilapäisallas, mikä se on, synnytysallas. Kaikki pyyhkeet oli jo pesukoneessa. Niin kuin tavallaan, että jos lapsi tuli 2 aikaa, niin tässä oli 4, niin kuin, että jengi ei olisi voinut arvata, että tässä on just synnytetty.
1: Huimaa.
3: Ja sitten Marja oli jo töissä seuraavana päivänä vähän kirjapromoa ja se on tuossa niinku kulkee mukana. Eilen vauva oli ekassa konsertissa, meillä oli semmoinen kirjajulkkarikeikka, vähän niinku iisimpi, ilman siilerilattiaa keikka, eli siis ei ollut baarissa se vauva vielä, mutta tuossa noin niin nukkiteatteri Sampolla ja sitten hän niinku, se on niin, myös naurattiin tuossa toissa aamuna, mentiin tarhaan, niin että sitä lykkii niin kuin taas kärryä ja oltiin vaan se, että tämä tuntui jotenkin niin, niin kuin normaalilta. Että tavallaan, että kun ajattelin, että nyt taas tulee lisää ja mitä, niin ei kyllä niin kuin, tuntui, että mä oon jopa nukkunut paremmin. Marjakin ihan ainakin ok. Mutta tavallaan, että se niin kuin rauha ja onnellisuus ja semmoinen euforia, niin se jotenkin, siis soljuu tosi ihanasti. Ei voi muuta kuin olla niin kuin hitsi kiitollinen, että tämmöistä meille siunaantuu jatkuvasti.
1: Me ollaan myös onnellisia hei teidän puolesta. Ja tässä pitkässä parisuhteessa olette ehtineet nähdä aika monta versiota toisistanne Marjan kanssa.
3: Kyllä, varmasti. Kumpi, kyllä me on mietitty kanssa, että ollaankohan me forever enää.
1: Kumpi teistä on sun mielestä muuttunut enemmän 18 vuoden aikana?
3: Tosi paha sanoa. Molemmat niin hiton paljon. Sitä on siis parikymppisenä ja sitä on semmoinen ihme uuvatti.
1: Se jo kuuluu asiaan.
3: Kyllä me ollaan, niin kuin voisi sanoa, vaikka me hirveästi on matkusteltu, mitä nyt vähän Taimaassa joskus kerran käytiin lomalla, mutta siitä jo 10 vuotta. Niin ja sitten Espanjassa toki sukuloimassa, mutta tuntuu, että kyllä me ollaan niin kuin molemmat menty niin kuin maapallon ympäri siinä omassa elämässämme. Että kyllä se, ja se siinä ehkä onkin niin siistiä, että sitä on tavallaan, ja sitten kun tulee tämmöisiä tapahtumia ja hässäkkäviikkoa, sit sitä huomaa, että kukahan tämä ihminen on, kenen kanssa mä niin kuin olen. Että sitä muutosta on kuitenkin sen verran paljon tapahtunut, että se on tavallaan ihan virkistävää, että ei aina voi tietää. Jännitys pysyy hyvin yllä.

0: Radio Voima. Parasta musiikkia. Radio Voima.
1: Aidosti paikallinen.
2: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Tuoreet perattut muikut, 4,99 kiloa. Naudan kulmapaistia palana ja jauhettuna 14,90 kiloa. Ja pirkka vihreä rypäle, 500 gramman rasia, 1,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
5: Moi. No todellakin. Ootas. Mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
0: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Roosa ja 8 muuta.
0: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoimaa.

Love a bad name. 14 minuuttia vaille iltapäivän 4 on kello ja se on kuulkaa nyt tapahtunut. Tämän syksyn ensimmäinen lumisade on saapunut Kainuuseen. Äsken tein tämmöistä pientä virtuaalista kiertoajelua Fintrafikin kelikameroiden kautta ja kyllä vain. Tuolla on vesisade muuttunut lumeksi ainakin Kuhmossa, Pautamossa ja Suomussalmella tänään iltapäivällä. Ja kävin tuolla vakoilemassa noita kelikamerakuvia, niin no ei se nyt vielä mikään kovin paksu lumikerros ole. Ja vielähän se ei täytä virallisen ensilumen määritelmää. Ilmatieteen laitoksen mukaan maahan satanut lumi täyttää ensilumen määritelmän, kun havaintoasemalla havaitaan kesäaikaan aamulla 9:00 1 senttimetrin paksuinen lumikerros. Talviaikaa vastaava kellonaika on aamu 8:00, mutta voi hyvin niin olla, että kun katsoo nyt sääennusteita, että noille kulmille satelee huomenna lisää lunta. Tässä on Him, Wings of a Butterfly.

0: pisara.
1: Jenni Vartiainen ja Etta, viimeinen pisara. Ennen kello 16 uutisia kuunnellaan Puolen Suomen iltapäivässä vielä Litku Klemettiä, lippissukupolven joutsen laulu.
2: Puolen Suomen iltapäivä!
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Nyt maistellaan radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana Ravintola Lokki ja Teivaan Hehku. Ravintola Eliel ja Mukkulan kartano.
1: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
2: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
2: Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
6: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hektorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: uutisista hyvää päivää. Lahden sivistysjohtajan Mikko Mäkelän mukaan sivistyspalveluissa tarvitaan uusi toimintatapa samaan tapaan kuin mäkihypyssä aikoinaan siirryttiin VE-tyyliin. Mäkelä arvioi valtuustoseminaarissa Oulussa, ettei koulutuksen ja kasvatuksen haasteita ratkaista pelkästään lisäämällä rahaa nykyisiin toimintatapoihin. Hänen mukaansa tarvitaan uudenlaisia avauksia oppimistulosten, lasten hyvinvoinnin ja kasvavien osaamiserojen parantamiseksi. Yhtenä keinona hän nosti esiin osaamistakuun, jolla pyrittäisiin varmistamaan kaikille lapsille riittävät perustaidot. LUT-yliopisto lopettaa elintarviketekniikan maisterikoulutuksen Kouvolassa ja siirtää sen Lahteen. Rehtori Juha-Matti Saksa kertoo, että opiskelijamäärä on ollut Kouvolan maisteriohjelmassa äärettömän pieni ja maltillinen. Opiskelijamääriä ei ole saatu kasvatettua. Maisteriohjelman ensimmäisenä syksynä 2 vuotta sitten opiskelijoita aloitti 15, viime syksynä 13. Tänä syksynä elintarviketekniikan maisteriohjelmassa aloittaneet voivat suorittaa 2-vuotiset opintonsa loppuun Kouvolassa. Ensi syksynä uudet opiskelijat aloittavat opinnot Lahdessa. Lahti aikoo käyttää ensi vuonna urheilukeskuksen perusparannuksiin 5,1 miljoonaa euroa. Valtuustoseminaarissa esitellyn suunnitelman mukaan osa hankkeesta liittyy vuoden 2029 maailmanmestaruushiihtoihin, mutta mukana on myös kaupunkilaisia palvelevia parannuksia. Työlistalla ovat muun muassa Karpalon pikkumäkien uudistaminen, rullahiihtorata, tulostaulun ja äänentoiston uusiminen sekä Suurmäen hissiremontti. Lisäksi urheilukeskuksessa uusitaan talotekniikkaa ja varaudutaan myöhemmin tarkentuviin investointeihin. Nobelin rauhanpalkinnon saa tänä vuonna eteläafrikkalainen juristi Nava Netem, eli Navi Pillay. Hän on tehnyt pitkän uran ihmisoikeuksien edistäjänä. Pillay toimii tällä hetkellä kansainvälisen tuomioistuimen tilapäisenä tuomarina Myanmarin kansanmurhaa koskevassa jutussa. Hän on toiminut myös YK:n tutkintakomission johtajana miehitettyjen palestiinalaisalueiden asioissa. Nobelin rauhanpalkinnon saaja julkistettiin tänään Oslossa. Maan- ja metsätalous ja metsätalousministeriö hakee Suomelle poikkeuslupaa jatkaa minkkitarhausta ensi vuoden jälkeenkin. Ilman poikkeuslupaa minkkitarhaus päättyy siirtymäajan loppuessa koko EU:ssa ensi vuoden elokuussa, koska minkki on määritelty haitalliseksi vieraslajiksi.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Sadealue liikkuu maan yli itään. Kainuun suunnalla voi sataa illalla ja yöllä räntää tai lunta. Lapissa sää on edelleen enimmäkseen selkeää ja poutaista. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan eteläosassa on odotettavissa pilvistä ja ajoittain vesisadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 9-13 ja huomenna 6-8 astetta, yön alin 4-6 astetta. Kohtalaista tuulta etelä- ja idän väliltä, illalla lännestä alkaen kohtalaista luoteistuulta. Ja maan keskiosassa on odotettavissa pilvistä ja monin paikoin runsasta vesisadetta. Lämpötila maan keskiosassa 4-10 astetta, yöllä lämpötila laskee pohjoisesta alkaen huomenna -1-+4 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista pohjoisen ja koillisen välistä tuulta.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Hei vaan, hei, puolen Suomen iltapäivä täällä vielä pari tuntia. Kello 18 asti jatketaan. Mari Pekkanen on studiossa ja kuten tässä on muutamaa kertaa todettu, niin it's hockey time.

lunta tänään satanut. Fintrafikin kelikamerat on hyvä tapa käydä vähän vakoilemassa siellä sun täällä, että minkälainen se ajokeli oikein onkaan. Irina haluaa olla yksi, joten se hänelle suotakoon.

Siinä Lorde ja Royals. Tuttu kappale varmasti, mutta aina silloin tällöin, kun näkee tuon artistin nimen kirjoitettuna erilaisille listoille, niin miettii, että mitenhän monta kertaa on Lordi ja Lorde menneet sekaisin. Lordi, Suomen hirviöbändi, joka ainoana suomalaisena on onnistunut voittamaan Euroviisut. Ja sitten Lordi. Mitenhän tämä muuten oikeaoppisesti uusseelantilaisittain pitäisi ylipäänsä lausua? Häneltä kuultiin kappale nimeltä Royals. Ja itse asiassa Lorde, siis kirjoitettuna oikealta nimeltään Ella Maria Lani Jalik O'Connor, uusiseelantilainen laulaja, lauluntekijä. Ja tämä Royals on hänen ihan ensimmäinen sinkku ja siitä tuli maailmanlaajuinen menestys, joten on oikein ryminällä tuolloin 16-vuotias laulajatar päässyt maailman tietoisuuteen. Ja toi kyseinen Royals-kappale nousi lista ykköseksi muun muassa Yhdysvalloissa ja Britanniassa ja voitti 2 Grammy-palkintoa. Muita tunnettuja kappaleita ovat muun muassa Team, Tennis Court ja Green Light. Mut joo, semmonen kappale kuultiin puolen Suomen iltapäivässä. Seuraavaksi vuoro on Sugar Hill Gang kappaleella Rapper's Delight.

0: Vanhat viholliset. Uudet sankarit. Keväällä vain parhaat jatkavat. Liigan superkausi on täällä. Kuuntele suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio Voima ja It's Hockey Time. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Tuoreet perätut muikut, 4,99 kiloa. Naudan kulmapaistia palana ja jauhettuna 14,90 kiloa. Ja pirkka vihreä rypäle 500 gramman rasia 1,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Nyt maistellaan radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana ravintola Jalmar Vääksy, Hollolan Matkakeidas ja ravintola Esa Lounas. Pelikans pelaa ja radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa HM-keittiö, Järvihämeen osuuspankki, Pesuparoni ja K-supermarket Okeroinen. Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Voima.
1: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Miley Cyrus ja Midnight Sky. Seuraavaksi vuoroon Anna Puu kappaleella C'est la vie ja sitten vuoroon paikallista asiaa. Viimeistä kertaa tämän päivän lähetyksen osalta.

0: paikallista asiaa. Radio Voima.
1: Lahdessa Malskilla on ollut tänään käynnissä startup-tapahtuma Dream, josta tapahtuman järjestäjäpuolelta Ulla Ristkari availi meille asioita.
2: Aidosti paikallinen.
1: Ja paljon näistä startupeista puhutaan ja ihan kaikille ei välttämättä ole selvää ja itsestään selvää, että mitä se nyt oikein tarkoittaa. Niin mites, onko Ulla jokainen uusi yritys startup ja mitä tahtoisit näistä perusteista meille kertoa?
3: No ehkä ihan jokainen uusi yritys ei välttämättä lukeudu siihen startup niin kuin kategoriaan. Et miten sitä nyt voisi kiteyttää, niin startuppihan on tällainen nuori, usein alle muutaman tai enintään 10 vuoden vanha kasvuhakuinen yritys. Monesti niillä on sitten joku tällainen uusi, skaalautuva, innovatiivinen tuote tai palvelu. Se saattaa olla sellainen, joka vähän niin kuin rikkoo sitä toimialaa tai sen toimintaa, mutta näissä on yleensä sellaista nopeata kasvupotentiaalia ja ne hakee sitä toimintamallin etsintää. Saattaa olla, jos sijoittajan näkökulmasta katsoo, niin voi olla korkeariskisiä ja ne tarvii sitten alkuun aika paljon apua. Olisi sitten just meidän kaltaiselta HUPin toimijalta, että me ollaan yhteisö, joka auttaa niitä kehittää, löytää verkostoja, sijoittajia ja näin. Et ehkä siinä sellainen nopea kiteytys tuohon, mikä on startuppi.
1: Mites sitten se enkelisijoittaja? Sekin on terminä semmoinen, että siitä olisi kiva kuulla vähän lisää. Minkälainen ihminen tai taho semmoiseksi enkelisijoittajaksi oikein ryhtyy ja mitä hän sitten tuo startupille ehkä rahan lisäksi?
3: No enkelisijoittajiahan, bisnesenkeleitä, niin nämä on yleensä yksityishenkilöitä ja ne sijoittaa niiden omia rahoja ja monesti myös sitten aikaa siihen varhaisen vaiheen kasvuyrityksiin. Meillähän on täällä pääkumppania ja meidän StartHubin pääkumppanina, mutta myös Dreamissä niin Fiban, joka on Suomen enkelisijoittajien järjestö. Ihan periaatteessa kuka tahansa voi lähteä sinne sijoittamaan tai ryhtyä tällaiseksi bisnesenkeliksi. Et siitä vaan meilläkin, me haetaan esimerkiksi StartHubilla koko ajan mentoreita ja muita, ja meillä voi tulla meidän yhteisön jäseniin tutustumaan, ja jos sieltä löytyisi vaikka jotain semmoista, mihin haluaisi lähteä mukaan sijoittamaan. Tässä on paljon sellaista erilaista terminologiaa, mitä voi käyttää, mutta yksi tapa esimerkiksi, miten sä voit sijoittaa, on se, että sä et anna pelkästään sun rahaa sinne johonkin tähän kasvutarpeisiin tai liiketoiminnan kehittämiseen, vaan sä annat myös sun osaamista ja aikaa. Et puhutaan tällaisesta smart moneysta niin sanotusti.
1: Ja siellä teillä tapahtumassa Dreamissa tänään, jos olen oikein ymmärtänyt, niin esitellään 10 mahdollista tulevaisuuden startup-menestystä. Niin jotain poimintoja sieltä, jos meille esittelisit, että minkälaisia yrityksiä tai ideoita lavalle nousee?
3: No meillähän on siis tosi laaja skaala tällä hetkellä täällä. Että täällä on monesta eri toimialasta ja meillähän oli nyt, meillä on Dreamissä tosiaan 5. juhlavuosi, eli 5. kertaa järjestetään. Ennätysmäärä hakemuksia saatiin tuohon kilpailuun. Eli melkein 60 hakemusta tuli, tosi kovan tason startuppeja ja 10 näistä tosiaan valittiin tuonne, hyvin erilaisia toimialoja. Meiltä löytyy vähän tuollaista niin kuin deep-techia, sovellusta, on elintarvikepuolen toimijoita, että täällä on paljon. Ja sitten meillä on lisäksi, niin kuin tämän pääradan lisäksi, niin meillähän on nuo opiskelijat, ketkä on täällä myös pitsaamassa niiden liikeideoita. Täällä on kyllä tosi niin kuin huippu sellaisia mahdollisuuksia tulla niitä uusia yksisarvisia, kun puhutaan näitä, että ne ketkä menee menestymään.
1: Ja kun tämmöinen start-up tulee sinne pitchaamaan, niin kuin sanoit, eli esittelemään ideansa sijoittajille ja yleisölle, niin mitä siinä semmoisessa pienessä hetkessä, aika tiiviissä hetkessä, niin pitäisi pystyä kertomaan? Mitkä on ne tärkeimmät pointit?
3: Joo, siinähän on tosiaan 5 minuuttia aikaa kertoa se sun oma tarina ja oma bisneksen liikeidea. Se olisi niin kuin tärkeintä. Yleensä se menee niin, että sä kerrot, että mikä on ollut, sä oot löytänyt jonkun ongelman tai haasteen jollain toimialalla ja sit sä tarjoat sen ratkaisun sillä sun tuotteella tai palvelulla siihen. Ja sit monesti näillä startupeilla jotain tiettyä, mitä ne hakee. Ne hakee sijoittajaa, eli se voi olla joku vaikka tietyn tyyppinen summa, tai sitten ne hakee jotain, jos on vaikka sovelluksesta niin kuin kyse, niin he saattaa hakea kehittäjää siihen nehitten avuksi, että ne saisi vietyä sitä eteenpäin sitä niiden palvelua tai tuotetta.
0: Radiovoimaa.

0: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Metsäkoulutus ry ja Metsämiesten säätiö.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkejä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-Auto.fi.
2: Niin.
3: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
4: Nexus Päijät-Hämeen autohuoltoväksyssä huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi. Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemi Korpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: teemme syntymäpäivä vielä kerran, jee. Yeah. Lelubrändi Barbie kunnioittaa tennislegenda Serena Williamsia ja julkaisee yhdysvaltalaisen nimikko Barbin, eli Barbien, kansainvälisen tyttöjen päivän kunniaksi tulevana sunnuntaina 11. lokakuuta. Ja tiedotteen mukaan nukke on saanut inspiraationsa Williamsin ikonisesta voitosta vuoden 2005 Australian avoimessa mestaruusturnauksessa. Nukella on vihreävalkoinen toppi, valkoinen hame sekä yhteensopivat hikinauha, sukat ja kengät. Ja nukella on käsissään maila ja pallo. Williams kertoi, että haluan, että jokainen tällä nukella leikkivä tyttö näkee mahdollisuuksia. Ei pelkästään minussa, vaan myös itsessään. Hän voi unelmoida suuria, tehdä kovasti töitä, vaihtaa suuntaa, rikkoa rajoja ja tulla miksi tahansa haluaa. Siksi oma Barbie on minulle niin merkityksellinen. Williamshan saavutti aktiiviurallaan 23 kaksinpelin Grand Slam-mestaruutta ja ilmoitti lopettavansa vuonna 2022, mutta on pelannut kuluvanakin vuonna esimerkiksi nelinpeliä siskonsa Venus Williamsin kanssa. Ja kyllähän silloin ennen muinoin aika tiiviistikin seurattiin Williamsin sisarusten edesottamuksia tenniskentillä. Jäin vaan miettimään tuosta, että kun tämä on omanlaisensa kunnianosoitus ehdottomasti, että tehdään tämmöinen nimikko Barbie, niin mikä se suomalaisittain sitten olisi? Ja jotenkin tuntuu, että kaikilla suomalaisilla on, tai no ei kaikilla, totta kai liioittelin, mutta tosi monella on se, että sitten kun ensinnäkin on ollut ristikossa, niin se on jo yksi merkkipaalu, mutta vielä suurempi on se, että on päässyt akuankkaan. Niin onko meillä se, että ei niinkään mikään Barbie tai Ken nukke, vaan se, että pääsee akuankkaan, niin siinä on jotain tavoittelemisen arvosta. Teddy Swimsillä jatketaan, kappale on Bad Dreams.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Tiesitkö, että Suomessa on käynnissä poikkeuksellinen lintuilmiö? Näin ainakin meille erinäiset mediat kertovat ja tietysti erilaisia otsikoita pitää kirjoittaa, jotta ne kiinnostavat ihmisiä. Mutta kyllä tässä ollaan ennätysmeiningeissä, nimittäin lintujen muuttoennätys on rikottu kahdesti peräkkäin. Ja Suomessa on nyt parhaillaan käynnissä poikkeuksellisen vilkas lintujen syysmuutto. Eläinsuojelujärjestö BirdLife Suomen mukaan erityisesti talitiaisten muutto on ollut ennätyksellistä ja Suomen päiväkohtainen muuttoennätys rikkoutui tällä viikolla kahdesti peräkkäin. Hangon lintuasemalla laskettiin tiistaina yli 11 000 muuttavaa talitiaista, mikä on uusi Suomen ennätys. No, vielä mitä? Keskiviikkona ennätys meni murskaten uusiksi, kun havaintojen määrä nousi yli 20 700 lintuun. Talitiaisten syysmuutto alkoi viime viikolla. Jo viime viikonloppuna Hankoniemen kärjessä sijaitsevalla lintuasemalla havaittiin tuhansia tiaisia päivässä. Ja tiaisten muutto huipentuu tavallisesti nimenomaan Hankoniemen kärkeen, jonne laajojen vesialueiden ylittämistä välttelevät linnut kerääntyvät. Keskiviikkona Hangossa laskettiin talitiaisten lisäksi noin 5500 sinitiaista ja 45 pähkinänakkelia. Jälkimmäisten vaellus jatkuu vilkkaana, sillä runsaan kahden viikon aikana lintuasemalla on havaittu jo yli 140 muuttavaa pähkinänakkelia. Mietinpähän vaan, että kenen homma se on nämä kaikki linnut laskeskella, että tuleeko siinä semmoisia. Tiedätte aina, että jos joku laskee jotain, niin menepä huikkaamaan siihen väliin jotain numeroita. Aivan varmasti menee sekaisin. Niin toi ei oikein mahdollista semmoista. On mie ehkä joskus kuullutkin, että miten nämä oikeasti laskeskellaan nämä lintujutut, mutta tulipa nyt mieleen, että siinä se on kiva tiirailla taivaalle ja laskeskella tuhansia ja taas tuhansia lintuja.

0: Okei, eli somet, check. Sähköposti, check. Uutiset, check. Ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
1: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
2: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
1: Sä oot taas käynyt sillä Baronilla.
2: Niin kävinkin.
3: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
4: Möysässä.
5: Mä elämältä kaiken sain.
4: Upea Pepe Wilberg 80 juhlakonsertti. Elämältä kaiken sain. Ensi keskiviikkona kello 18.30 Lahden Sibelius-talossa. Osta liput Ticketmaster.fi.
6: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
7: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Uutisista hyvää päivää. Lahden sivistysjohtajan Mikko Mäkelän mukaan sivistyspalveluissa tarvitaan uusi toimintatapa samaan tapaan kuin mäkihypyssä aikoinaan siirryttiin VE-tyyliin. Mäkelä arvioi valtuustoseminaarissa Oulussa, ettei koulutuksen ja kasvatuksen haasteita ratkaista pelkästään lisäämällä rahaa nykyisiin toimintatapoihin. Hänen mukaansa tarvitaan uudenlaisia avauksia oppimistulosten, lasten hyvinvoinnin ja kasvavien osaamiserojen parantamiseksi. Yhtenä keinona hän nosti esiin osaamistakuun, jolla pyrittäisiin varmistamaan kaikille lapsille riittävät perustaidot. LUT-yliopisto lopettaa elintarviketekniikan maisterikoulutuksen Kouvolassa ja siirtää sen Lahteen. Rehtori Juha-Matti Saksa kertoo, että opiskelijamäärä on ollut Kouvolan maisteriohjelmassa äärettömän pieni ja maltillinen. Opiskelijamääriä ei ole saatu kasvatettua. Maisteriohjelman ensimmäisenä syksynä 2 vuotta sitten opiskelijoita aloitti 15, viime syksynä 13. Tänä syksynä elintarviketekniikan maisteriohjelmassa aloittaneet voivat suorittaa 2-vuotiset opintonsa loppuun Kouvolassa. Ensi syksynä uudet opiskelijat aloittavat opinnot Lahdessa. Lahti aikoo käyttää ensi vuonna urheilukeskuksen perusparannuksiin 5,1 miljoonaa euroa. Valtuustoseminaarissa esitellyn suunnitelman mukaan osa hankkeesta liittyy vuoden 2029 maailmanmestaruushiihtoihin, mutta mukana on myös kaupunkilaisia palvelevia parannuksia. Työlistalla ovat muun muassa Karpalon pikkumäkien uudistaminen, rullahiihtorata, tulostaulun ja äänentoiston uusiminen sekä Suurmäen hissiremontti. Lisäksi urheilukeskuksessa uusitaan talotekniikkaa ja varaudutaan myöhemmin tarkentuviin investointeihin. Nobelin rauhanpalkinnon saa tänä vuonna eteläafrikkalainen juristi Navanetem eli Navi Pillay. Hän on tehnyt pitkän uran ihmisoikeuksien edistäjänä. Pillay toimii tällä hetkellä kansainvälisen tuomioistuimen tilapäisenä tuomarina Myanmarin kansanmurhaa koskevassa jutussa. Hän on toiminut myös YK:n tutkintakomission johtajana miehitettyjen palestiinalaisalueiden asioissa. Nobelin rauhanpalkinnon saaja julkistettiin tänään Oslossa. Maan ja metsät taas. Ja metsätalousministeriö hakee Suomelle poikkeuslupaa jatkaa minkkitarhausta ensi vuoden jälkeenkin. Ilman poikkeuslupaa minkkitarhaus päättyy siirtymäajan loppuessa koko EU:ssa ensi vuoden elokuussa, koska minkki on määritelty haitalliseksi vieraslajiksi.
9: Sään sinulle tarjoaa
7: Optikko Mäkelä.
9: Sadealue liikkuu maan yli itään. Kainuun suunnalla voi sataa illalla ja yöllä räntää tai lunta. Lapissa sää on edelleen enimmäkseen selkeää ja poutaista. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan eteläosassa on odotettavissa pilvistä ja ajoittain vesisadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 9-13 ja huomenna 6-8 astetta, yön alin 4-6 astetta. Kohtalaista tuulta etelä- ja idän väliltä, illalla lännestä alkaen kohtalaista luoteistuulta. Ja maan keskiosassa on odotettavissa pilvistä ja monin paikoin runsasta vesisadetta. Lämpötila maan keskiosassa 4-10 astetta. Yöllä lämpötila laskee pohjoisesta alkaen huomenna -1-+4 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista pohjoisen ja koillisen välistä tuulta.
10: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Katy Perry ja UK kuultiin kello 17 uutisten perään. Hei, se on 9. päivä lokakuuta. Tänään nimpparisankari on Ilona. Oikein paljon onnen toivotuksia kaikille Ilona-nimisille henkilöille ja tietysti ihan kaikille muillekin tämän päivän sankareille. Perjantaita mennään ja Puolen Suomen iltapäivä. Pekkasen Mari täällä seurana kello 18 asti. Tietysti tänään It's Hockey Time vie aina siivuittain kuuntelijat lätkän pariin, mutta se kuuluu tähän niin sanottuun humpajuoneen. Ja no, ei se mitään. Nyt mennään kohti viikonloppua Puolen Suomen iltapäivässä näin ja sitten kuulostellaan, että mikä on Janin tilanne ensi viikolla. Toivottavasti saadaan Jani Nivala parantumaan taas juonto kuntoon. Alan Walkeria on tulossa seuraavaksi kappaleen verran Sing Me to Sleep. Kuullaan nyt.

Don huonot, olemme kuin veljet. Tuossa ennen kello 17 uutisia tuli mainittua, että nyt on ennätykselliset lintujen muutot käynnissä. Nimittäin tämän viikon keskiviikkona on tehty uusi lintujen muuttoennätys, ainakin talitiaisten osalta. Nimittäin havaintojen määrä nousi yli 20 700 lintuun. Näin kertoo siis BirdLife Suomi. Ja poikkeuksellisen näyttävää muuttoa on havaittu myös muilla lintulajeilla. Esimerkiksi viime lauantaina Kirkkonummella ja Inkoossa laskettiin yhteensä yli 40 000 muuttavaa sepelhanhea ja tuhansia haapanoita. Ja Helsingissä havaittiin yli 1000 muuttavaa kuikkaa. Allien muutto on puolestaan voimistunut. Torstaina Porvoossa laskettiin yli 50 000 muuttavaa allia. Suomenlahden ulkosaaristossa on havaittu tiistaista lähtien päivittäin yli 1000 muuttavaa pikkulokkia. Myös kurkien ja sepelkyyhkyjen muutto on jatkunut vilkkaana. Sunnuntaina Porissa havaittiin 3000 muuttavaa kurkea ja keskiviikkona Heinolassa yli 1000. Ahvenanmaan Lemlandissa laskettiin samana päivänä peräti 25 000 muuttavaa sepelkyyhkyä. Ja lintuharrastajille tämä viikko on tarjonnut paitsi paljon laskentaa, niin myös harvinaisuuksia. Inkoosta nimittäin löytyi Suomen historian 9. pikkutuulihaukka, ja Kokkolassa havaittiin arktisilta vesiltä saapunut tiiralokki. Lisäksi eri puolilla maata on tehty havaintoja harvinaisista itäisistä lintulajeista, kuten Kashmirin uunilinnusta, ruskouunilinnusta ja taigakirvisestä. BirdLifen mukaan tämä vilkas syysmuutto osoittaa, että näyttäviä lintumuuttoja voi seurata Suomessa vielä pitkälle lokakuuhun.

0: valmis.
1: Yksi kausi. Yksi mahdollisuus kirjoittaa historiaa. Liigan superkausi vie liigaa kohti uutta aikakautta. Panokset kasvavat, taistelu kiihtyy ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Ole mukana, kun kiekko putoaa jäähän. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio Voima ja It's Hockey Time.
2: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
3: Hei, se on lämpökontti.
2: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
3: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
2: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
3: Juurikin näin.
1: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta Lampokontti.
4: Mä niin tahdon uuden keittiön.
5: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
6: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin koneyrittäjät ja Metsämiesten säätiö.
1: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa Pub Cherry Lahti, Päijät-Hämeen autohuolto ja NB Pesula ja Korja.

Beatles Come Together soi Puolen Suomen iltapäivässä. Seuraavaksi toteutetaan yksi biisi toive. Tämä on tullut tänään jo aiemmin lähetyksessä, mutta joo. Tänään tietysti kun on perjantai, niin on kaikenlaista kulttuuri- ja musarientoa tarjolla. Ja Jyväskylässä Lutakossa punk rock -yhtyeen nyrkkitappelu sekä Flippipuisto ovat tänään esiintymässä. Ja nyrkkitappelu, eli tuttavallisemmin Nyrkkis, hän on ihan ekasta keikastaan alkaen julistautunut Suomen suurimmaksi rockbändiksi. Ja siihen sillä on kyllä ihan kaikki rahkeetkin. Bändin tarttuvat melodiat, sähköiset kitarariffit ja keikat, on se sitten klubilla tai sisätiloissa muuten tai festareilla, niin ne on aina täynnä semmoista valtavan hyvää, positiivista energiaa, hyvää vitsihuumoria ja kaikkea muuta sellaista. Ja tämän vuoden helmikuussa Nyrkkitappelu Nyt on siis heidän uusin albumi, helmikuussa julkaistu, ja sehän nousi heti albumilistojen kärkikahinoihin, ja suuri osa tuon levyjulkkarikiertojen keikoista on myyty loppuun. Niin. Tänään siis, jos haluaa lähteä imaisemaan itseensä oikein kunnon punk rock -energiaa, niin suosittelen. Toi on Nyrkkitappelun keikat on semmosia, että siellä ei jotenkin voi olla heilumatta mukana. Ja sitten tavallaan kun se, no se pitää kokea, turha sitä on sen enempää selitellä. Yksikään keikka ei parane sillä, että sitä selittelee radiossa auki. Kyllä ne pitää kokea. Ja Flippipuisto, myöskin punk rock -bändi, vähän semmoista ysärihenkistä musaa, yhdistelee paljon eri elementtejä, suomirokkia, rautalankaa ja vaikka ja mitä, toimittelee myös se erinomaisen hyvin. Eli punk-iltamatta näin Jyväskylässä. Ja tähän liittyen tuli siis biisi toive Nyrkkiksestä, että onhan ne tänään Lutakossa heilumassa, niin laitetaan tuolta helmikuussa julkaistulta albumilta kappaleen nimeltä Maistuu.

0: Järvi-Hämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvi-Hämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.
1: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni, Pesuparoni.
2: Pesuparoni, Pesuparoni, Pesuparoni.fi.
1: Möysässä.
3: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
4: Kuka lupaa sun kodista eniten? Lupauksia on helppo antaa. Mä lupaan tehdä töitä sen eteen, että sun koti löytää ostajansa. Satu Hätönen, kiinteistön välittäjä, Neliöt liikkuulla. Googlaa Satu Hätönen, siitä se lähtee.
5: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.

0: It's Hockey Time. Seurassasi Arttu Hämäläinen ja Iiro Sorsa.
1: No niin, tällä Vemastoareenalla ollaan.
2: Tässä kaupungissa on vain yksi paroni, Pesuparoni.
3: Pesuparoni, Pesuparoni, Pesuparoni.fi.
2: Möysässä.
4: Mä niin tahdon uuden keittiön.
5: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, laatukatu 5, Lahdessa siis.
6: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja Korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja Korjaus. Lahti ja Hollola.
7: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi. Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
1: No niin, nyt ollaan Vemastoareenalla. Arttu Hämäläinen, Sorsan Iiro. Ja ei mennyt kuin semmonen rapiat 21 minuuttia tuohon, mutta siellä on saanut hyvää musiikkia. On tullut vähän JVG:tä ja on tullut muun muassa Motorheadia ja muuta, mutta nyt ollaan Arttu linjoilla kuulemma äänessä.
8: Ja oululaista Senten Sediä totta kai tuohon kärkeen. Totta kai niin kuin vierasjoukkueen biisejä pitää soittaa. Se on tämmönen perinne tässä lähetyksessä. Ja niin, oululaista Senten Sediä, joten Kärpät tänään vastassa.
1: Tänään tosiaan Oulun Kärpät vastassa ja mielenkiintoinen ottelu on tulossa, koska molemmat nämä joukkueet on aloittanut tavallaan sen tasavahvasti tämän kauden. Et on tullut voittoa, mutta on tullut tappioita. Esimerkiksi nyt Kiekko Espoota vastaan ja edellinen peli Kärpillä, niin ainoastaan semmoinen, mitäs näitä maaleja tuli? 15?
8: No ei niitä tullut kuin 15 tuohon peliin, että tilanteessa 7-7 lähdettiin jatkoon. Et se oli erikskummallinen jääkiekko-ottelu. 4 maalin johto suli kuitenkin päätöserässä Kärpillä ja se oli outo päätöserä, mutta... Sanotaan, että draaman kaarta ainakin tarjoilevat Oulussa yleisölle.
1: Draaman kaarta, sitä tosiaan, ja pahoittelut vielä, vähän viivästyi tuo lähtö. Se on tää 2026 ja tekniikka on ihmeellinen maailma. Täällä ollaan kuitenkin linjoilla. Peli tulee, se tulee suoraan lähetyksenä tuossa reilu 35 minuutin päästä uutisista myöskin kohta, mutta pelikanssille edelliset 2 ottelua, edellinen kotiottelu IFK:ta vastaan tällä Vemastoareenalla päättyi 2-1. KK:ta vastaan saatiin maalihana tauko, 6 maalia siihen peliä. Tuo on mun mielestä tärkeä juttu, että vaikka omissa soi 3 kertaa, me tehtiin kuitenkin 6 maalia, kun tiedetään, että viimeistely on ollut vaikeaa.
8: No joo, sepä sinne justiinsa, että kuudella tehdyllä maalla pitää jääkiekko-ottelu voittaa. No, Espoo sitä ei tehnyt, 7 tehtyä maalia hävisivät vielä jatkoilla, mutta näin niin kuin pääsääntöisesti se kyllä riittää. Että, tietysti fakta on se, että niin kuin samanlaista maalimäärää ei jokaiseen peliin voida olettaa, mutta just toi, että onnistumisia tuli kuitenkin sitten meidän tekijän rintamalle. Ja yksi semmoinen asia tietysti, mikä tässä nyt kauden aikana, millä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa pitää saada kuntoon, niin meidän erikoistilanne pelaaminen on sakannut oikeastaan alkukaudesta lähtien, että se on niin kuin yksi iso syy siihen, että minkä takia meidän pistesarakkeessa ei ole enemmän merkintöjä, että kaveri on tehnyt YV:llä ne maalit, me ei, ja nyt siihen pitää saada muutos.
1: No, osittainen muutos on sinne KK:ta vastaan saatiin 2 ylivoimamaalia, 1 alivoimamaalia, tavallaan se sitten pakkopeli toimi siinä ylivoimalla myöskin ja myös alivoimalla, ja no, kokoonpanoihin ei hirveästi pelikanssilla muutoksia tule. Tietenkin nyt Roni Karvinen, hän on poissa sivussa loukkaantumisen takia. Joona Kumpula, kakkosen vasen laita. Eilis Teutari, joka kävi Nokian Pyryssä pelaamassa vähän metukkaa, niin nyt sitten kolmoslaidalla vasemmassa laidassa.
8: Joo, se on kyllä mielenkiintoinen paikka, että Mikkel Kuhuainen ja Hämäläisen kanssa pääsee pelaamaan tuossa kolmosessa. Ja se on kyllä semmoinen kenttä, että niin kuin sattuu ja tapahtuu kaikenlaista. Että melkoinen veivaaja löytyy sitä keskeltä, että varmasti pystyy tarjoamaan paljon paikkoja Sakelle ja Eilikselle sitten. Mutta pienillä muutoksilla kuitenkin, että niin kuin isoja happeningejä pelikanssilla ei tuohon koko paljon tarvitse tehdä ja tietysti Bartosak maalissa
1: ja Kousa on tietenkin sivussa, että hän kävi tuon yhden pelin pelaamassa tuossa. Joo. Ja nyt sitten on Nia Mahmdi tuolla seitsemäs puolustaja, joten että Kousa kunnossa on jotain lentsua tai muuta, ettei mitään vakavampaa sitten taas.
8: Niin kyllä ja periaatteessa noin niin pelikanssinkin liikkeet tuolla kopissa, että Onni Käyhkö vaihto maisemaa, niin kertoo myöskin siitä, että kyllä me niin ollaan saamassa apuja myöskin tuolta niin sairastuvan puolelta, että pitää nyt muistaa se, että kaksi kuitenkin runkopakki edelleen meillä siellä on, että tilanne kuitenkin puolustuksen suhteen erittäin.
1: Tänään tosiaan pelataan yhteensä 7 ottelua liigassa. Ei nyt käydä perinteistä tulosveikkausta tässä kohtaa, mutta katsotaan nuo pelit. Kiekko Espoo JYP, se ottelu on itse asiassa alkanut jo 17.30, siellä Kiekko Espoo johtaa 1-0. Muut ottelut Tampereella Ilves Lukko, Kouvolassa KK Jukurit, TPS Sport Turussa, Ässät HPK ja Kalpa Tappara sitten 19.30, mutta kyllä niin kuin mielenkiintoinen kierros on tossa.
8: Joohan se joka ikinen ilta ja kyllä varsinkin tuo Kouvolan peli, että KK edelleenkin pistesarke näyttää yhtä pinnaa, eli ilman voittoja alkukausi ja jotain silloin täytyy tehdä, että se on ihan ymmärrettävää, että yleensä silloin valmennusjohto maksaa siitä sen hinnan ja niin tälläkin kertaa, eli Myrrä ja kumppanit sai väistyä ja Kai Suikkanen, täytyy sanoa, että niinku Myrrän potkut ei ollut mikään yllätys tässä kohtaa, että jotain niinku sanottu, niin toimiston pitää reagoida. Oli pelaajat mitä mieltä tahansa siihen, niin usein se valmentaja sitten vaihtuu, mutta se, että Kai Suikkanen kaivettiin, niin sanottu pätkäpeistien erikoismies, että ei ole ensimmäinen kerta hänen urallaan, kun joko lähtee kesken kauden tai tulee kesken kauden, niin mielenkiintoinen haku.
1: Muistatko ihan äkkiseltä, että missä Kai Suikkanen valmis viimeksi?
8: Ulkomailla, mutta en muista nyt kuolekseni, mikä joukkue.
1: No kuitenkaan en sitä muista, ja tavallaan tuo oli niin outo haku, että mä vähän verraan tätä niin kuin Doug Sedeniin käytössä. Tavallaan samanlainen, että kaveri, joka on ollut pois Suomen tai liikakaukaloiden ympärillä useamman vuoden, kaivetaan sitten jostain.
8: Mutta kyllä mun mielestä Suikkanen, niin kyllähän hänen taitonsa on liigassa kuitenkin nähty, että hän on niin kuin laadukas valmentaja, ja tietyllä tavalla, kun pitää joukkuetta herätellä, niin Suikkanen saattaa olla kyllä aika hyvä itse asiassa tuommoiseen, että ei koko rosteri kuitenkaan tälle kaudelle, se ei ole niin huono kuin mitä Sarri sijoitussa näyttää, että vaikka vaihtuvuutta kuitenkin viime kaudesta jonkin verran tuli, niin ehdottomasti KK:n sijoitus pitää olla parempi ja heidän pitää olla pudotuspelijoukkue tälläkin kaudella ja ei ole mun mielestä huonoin haku. Se oli yllättävä haku, mutta ei minun mielestä mitenkään niin kuin huono.
1: Muutama minuutti tässä vielä uutisiin on, mutta toinen puheenaihe tietenkin on. Helsingissä nähtiin ensimmäinen derby tuossa ja Olli Jokista. IFK, puhutaan kriisi IFK:sta jonkun verran jo, koska monet mediat uutisoivat, että Olli Jokinenkin pitäisi laittaa sivuun. Mikä sun näkemys on siihen, Olli? Ei ole kuitenkaan tulosta saanut 4 miljoonalla aikaa.
8: Joo, tää on ihan käsittämätöntä, että kyllä niin kuin miettii IFK valmennushaku ja muutenkin, että vähän tämmöisiä niin seura-ikoneita, seura-legendoja haetaan tuonne penkin taakse. Peltosella homma meni täysin perseilleen ja ei niin kuin Jokisellakaan. On se nyt pakko myöntää, että just tuohon niin sijoitettuun rahaan nähden, niin Jokisen tiimi on epäonnistunut tällä kaudella vielä rajummin kuin mitä viime kauden aikana. Että kyllä hänelläkin varmasti alkaa kuumottaa ja muullakin siinä niin kuin valmennusjohdolla, että tulosta pitää tuommoisella porukalla saada, mutta IFK on hämmentävän hidas. Siis omista lähteminen, katsoin tosiaan maalikoosteen, ottelua en katsonut, maalikoosteen katsoin tuosta Jokeri-ottelusta, niin 2 maalia Jokerit iski ihan riistämällä kiekon hitaan IFK-lähdön jälkeen, ja kyllä toi niin kun, ihan samalla tavalla niin kun kiinnitettiin huomiota täälläkin, kun IFK pelasi, niin erittäin hidas joukko.
1: Niin, ja kuitenkin kun Olli Jokinenkin on nostanut sitä, että tämä joukko on rakennettu aika lailla hänen ehdollaan, koska Janne Laukkanen vasta palkattiin IFK:n urheilutoimistossa, että tavallaan Jokinen on ollut paljon mukana siinä, että minkälaisia pelaajia, mutta silti ei ole saanut muovattua siitä joukkueesta tavallaan semmoista, minkä ehkä olisi halunnut.
8: Siis ei saa irti tuosta rosterista niin kuin lähellekään maksimeja, että toi käy täysin tyhjäkäynnillä tällä hetkellä toi IFK:n poppoa ja jotenkin pelitavallisesti, niin mua hämmentää, miten niin kuin hitaaksi tuo joukkue on tavallaan jäänyt tässä alkukaudella. Kyllä siellä paljon töitä on ja seuraajohdon kommentti ilmeisesti on se, että Jokiseen ja valmennustiimiin luotetaan edelleen. Toihan on tuommoista niin kuin mediapölinää, höpöhöpöä. Eihän mikään seuraajohto sano, että joo, että itse asiassa joo, että valmennustiimi on aivan laakia vaille painaa meille. Eihän kukaan sano tolleen. Totta kai niin kuin sanotaan, että luotetaan, mutta fakta on se, että kyllä mä väitän 5 seuraavaa kierrosta, jos ei IFK, jos toi laiva ei käänny, niin Jokinen ja kumppani tähtee.
1: No, toinen onnistuu ja sitten jos onnistuu, sitten nopeasti puhutaan vielä ennen uutisia reilu minuutti aikaa tässä, niin ne Jonne Virtanen ja Jukurit. Tällä hetkellä sarjataulukon kakkosen, 2 peliä enemmän pelattuna kuin esimerkiksi Ilveksellä tai 3 peliä enemmän kuin meillä, mutta olisitko uskonut tässä kohtaa, että Jukurit on kakkosena tässä kohtaa kautta?
8: Ei kukaan, ei. Siis joka sellaista väittää, niin mörökylli hänet viekö, sanotaan näin. Kyllähän toi on yllätys positiivinen sellainen, että kyllä Jonne niin kuin piiskaa tuosta rosterista kaikki irti ja vähän päälle. Se, että kestääkö se koko runkosarjan ajan, nyt on kuitenkin pelattu vasta 6. osa heidänkin osaltaan, niin mä en jaksa nähdä, että Jukureiden lento täyttä runkosarjaa kestää, mutta ehdot on niin kuin väripilkahdus tähän niin kuin alkurunkosarjaan. Ja tänään mielenkiintoinen peli tosiaan Kouvolassa, että juuri valmennusta on vaihtanut KK, pelaa kotiottelun alkukauden yllättäjä Jukureita vastaan. Että toi on semmoinen matse, missä voi käydä ihan mitä tahansa.
1: Muista käydä vähän radiovoima.fi verkkosivuilla sieltä kilpailut-osiosta. Itse asiassa löytyy tällä hetkellä 2 It's Hockey Time-kilpailua. Voit voittaa pari lippua pelikans kotiotteluun tai sitten voit voittaa Pesuparonin parhaan pesun ja sieltä vaan osallistumaan vaikka tässä uutisten aikaa. Hyvä aikaa, me pelataan uutisten jälkeen sitten asiaa ja muun muassa Joona Kumpula haastattelu on tulossa tuossa uutisten jälkeen.
9: Uutisista hyvää alkuiltaa. Lahden talojen vuokratalon purku pohjoisella Liipolan kadulla on edennyt asbestin purkuvaiheeseen. 1970-luvulla rakennettu talo puretaan ja sen tilalle rakennetaan 7-kerroksinen, noin 50 asunnon vuokratalo. Uuden rakennuksen työt alkavat ensi vuoden alussa ja kestävät arviolta vuoden. Myös viereisten kahden Lahden talon vuokratalon purkaminen on ollut esillä. Hankkeet ovat osaltaan riippuvaisia valtion tukeman asuntorakentamisen keskus Varken eli entisen ARAn päätöksistä. Lahden kulttuurilaitoksilta odotetaan ensi vuonna nykyistä enemmän omia tuloja. Kaupunki nostaa teatterin liikevaihtotavoitteen yli 1,5 miljoonaan euroon ja kaupungin orkesterin yli 1 miljoonaan euroon vahvistamalla myyntiä ja markkinointia. Teatterin katsojatavoite nousee 53 000:sta 56 000:een, vaikka näytäntöjen määrä pysyy ennallaan. Tavoitteisiin liittyy riskejä, koska kulttuuritoimijat kilpailevat ihmisten vapaa-ajasta. Kaupunki tukee edelleen teatteria ja orkesteria yhteensä yli 14 miljoonalla eurolla. Päijät-Hämeen järvillä sinilevätilanne pysyi kesällä pääosin maltillisena ja vedet säilyivät uimakelpoisina. Kesän tuulinen sää saattoi osaltaan vähentää sinilevä-kukintojen muodostumista, mutta tulokset korostavat myös pitkäjänteisen vesienhoitotyön merkitystä. Vesijärvisäätiöstä arvioidaan. Havaintoja veden laadusta kerättiin myös kansalaisilta Vesivahdit-kampanjassa. Se toi arvokasta lisätietoa järvien tilasta. Havaintoja kertyi 35 järveltä lähes 700. Runsaampia sinileväesiintymiä havaittiin loppukesällä joillakin rehevillä järvillä, kuten Joutjärvellä, Mytäjärvellä, Urajärvellä ja Vähätiilijärvellä. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala sanoo ymmärtävänsä, että teknologiajätti Googlen laittomat hakkuut ovat järkyttäneet suomalaisia. Hallitus on kiristämässä lainsäädäntöä niin, että datakeskuksia rakentaville yrityksille voi tulla rangaistuksia, jos ne esimerkiksi muuttavat ympäristöä ilman lupaa. Esitys on eduskunnan käsittelyssä ja lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Ministeri kertoi aiemmin Uutissuomalaiselle, että teknologiajätti Googlelle ei ole tulossa sanktiota hakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla. Tämä johtuu Multalan mukaan siitä, että nykyinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö ei suoraan mahdollista sanktioita.
10: Sään sinulle tarjoaa. Optikko Mäkelä.
11: Sadealue liikkuu maan yli itään. Kainuun suunnalla voi sataa illalla ja yöllä räntää tai lunta. Lapissa sää on edelleen enimmäkseen selkeää ja poutaista. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan eteläosassa on odotettavissa pilvistä ja ajoittain vesisadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 9-13 ja huomenna 6-8 astetta, yön alin 4-6 astetta. Kohtalaista tuulta etelä- ja idän väliltä, illalla lännestä alkaen kohtalaista luoteistuulta. Ja maan keskiosassa on odotettavissa pilvistä ja monin paikoin runsasta vesisadetta. Lämpötila maan keskiosassa 4-10 astetta. Yöllä lämpötila laskee pohjoisesta alkaen huomenna -1-+4 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista pohjoisen ja koillisen välistä tuulta.
12: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

0: Ladies and gentlemen, it's hockey time. It's hockey time, ennakkostudio.
1: It's hockey time, ennakkostudio. Se jatkuu Vemasto-areenalta tänään Pelicans kohtaa Oulun Kärpät. Ja mielenkiintoinen kierros muutenkin kaiken kaikkiaan tulossa. Arttu Hämäläinen studiossa Sorsan Iiron kanssa. Niin hei, Arttu, Oulun Kärpät. Viime kaudella, toissa kaudella, aikamoisia pettymyksiä noin kaksi kautta ollut. Ja nyt sinne on hankittu pelaajia muun muassa Andreas Okanin, josta saatiin vähän tämmöistä sisäpiiri-infoa tuossa ennen lähetystä, kun juteltiin Oulun paikallisen radiotoimittajan kanssa. Että aika hyvä hankinta, pystyy myöskin tuota peliä tavallaan pitämään sitten Oulun Kärpille suotuisana. Niin miten sä näet tällä hetkellä tuon Kärppien joukkueen?
2: Kyllähän siinä niinku, kyllähän tää niinku tasokas rosteri on. Toisaalta se olisi tää sama myöskin viime ja oikeastaan joka ikisellä kaudella, mihinkä Kärpät on lähtenyt, niin ei koskaan niinku, tavoitteena ei ole mitään muuta kuin Suomen mestaruus. Ja kyllähän se niinku, käytettyihin resursseihin nähden, niin onhan se ollut aikamoista tarpomista, ei pääse yhtään mihinkään. Ja kyllä tää kausi niin on tavallaan seuraa uskottavuudenkin kannalta niin aika iso kausi.
1: Niklas Rubin Oulun Kärppien maalilla viime kaudella torjuntaprosentti noin 90 ja myöskin loukkaantuminen mahtui tuohon kauteen kesken kauden. Siinä oli tässä, olisiko se ollut niin kuin syksyä, kun loukkaantui ja pidempään sitten oli sivussa, mutta ei ole kuitenkaan ollut välttämättä sama mies, mikä oli aikanaan.
2: Ei, ja niin kuin tavallaan Niklas Rubinistakin tulee vähän semmoinen niin kuin mielikuva, että hän on niin kuin semmoinen, miten voisi sanoa, tehtaan takuumies, pommin varma 92% mies vähintään. Niin ehdot tälläkin kaudella, okei, en ole Kärppien peliä niin hirveästi kattunut, että onko mennyt niin Rubinin piikkiin vai onko niin viisikko vuotanut, mutta fakta on se, että jos maalivahti koppaa 89% varmuudella kiekkoja, niin eihän se hyvä ole. Ei, se kertoo siitä, että ei ole parhaimmillaan tällä hetkellä.
1: Erikoistilanne, pelaaminen näillä molemmilla joukkoilla alkukäydän aikana on ollut heikkoa, mutta niin on myöskin aloitukset tuolla aloitusympyröissä. Siitäkin puhuttiin tuossa ennen lähetystä, että kaksi melkeinpä liikaa heikointa aloittavaa joukkuetta.
2: Niin, kun mä hämmentää, siis Batahan meillä on niin kuin aloituksessa ollut mies paikallaan, ei siinä mitään, että hän jatkaa niin tutulla ja turvallisella reippaasti päällä 50 varmuudella, mutta viime kaudella hyvin aloituksia ottanut Brett Stapley muun muassa, niin alkukausi 41% aloitusten voittoprosentti, eli karkeasti voittaa 40, ja se on sentterillä ihan surkea lukema. Se on umpisurkea. Mä en tiedä, mitä siellä on tapahtunut, koska eihän toi, totta kai yhden otteluun, kahden ottelun otannella voi sattua mitä vaan, että saatat voittaa kaikki aloitukset, hävitä kaikki, mitä vaan, mutta nyt ollaan kuitenkin pelattu kohta se 10 peliä liikaa, ja Steppi ottaa meillä paljon aloituksia, totta kai kun saa paljon vastuuta, niin ei riitä. Naumerikärki hevosia Iiro kuitenkin.
1: Se on jo kuitenkin, kun miettii, että ketä siinä ympärillä on ja odottaa, että se aloitusvoitto tulee. Ja jos ei niitä tule ja ei voida hyökkäyspää aloituksia, niin ei, että tilanteitakaan voida luoda sitten. Se kiekko pitää aina riistää uudestaan.
2: Nämä asiat kertautuu hirveästi, että yksittäisiä B-pisteen aloituksia, jos niitä hävitään leijonan osa pelin aikana, niin sitten kuitenkin, kun tässä pelataan niin kuin maali odottama, kaikki tämmöiset asiat, niin ne swingaa hirveästi, että jos sä häviät omassa päässä ja vastaavasti, niin totta kai hyökkäyspäässä noita aloituksia, niin vähentää sun mahdollisuuksia tehdä maalia ja vastaavasti sitten taas niin kun antaa, jos sä häviät omassa päässä aloituksen, niin antaa vastustajalle kiekon sun omalla puolustusalueella, niin näitä kun tapahtuu satoja kertoja kauden aikana, niin iso juttu.
1: Tähän kohtaan musiikkia, sen jälkeen mennään kohti Joona Kumpula pelaajaa.
0: It's hockey time. Seurassasi Arttu Hämäläinen ja Iiro Sorsa.

0: Näin, tervetuloa takaisin Vemasto-areenalle suoraan lähetykseen. It's Hockey Time, radion voima on taajuus, jota kuunnellut joko verkosta ja FM-radiosta. 190 senttiä, 87 kiloa, ikää 23 vuotta ja pelipaikka hyökkääjä, nimi Joona Kumpula. Joonan kanssa pyyteltiin tuolla Karismalla muun muassa ennen kauden alkua ja vähän povattiin sitä, että olisiko tämä nyt se kausi. Joona aika paljon kärsinyt loukkaantumista viime kaudellakin, kausi alkoi silleen, että oli pre-gameissä loukkaantui, ei päässyt heti pelaamaan ja loppukaudesta myöskin sitten sivuun, että päässyt playoffejakaan lainkaan pelaamaan siinä kauden aikana. Niin Joona Kumpula, minkälainen herra?
1: Niin, vähän rikkonasta ollut ja no kaikki nyt tietää hänen potentiaalinsa ja käyrä näyttää hänelläkin niin kehityksen suhteen koko ajan ylöspäin, niin kuin nuorella kaverilla pitää ollakin. Ja viime kaudella kuitenkin breikkasi niin lopullisesti mun papereissa liigatason niin ihan tehohyökkääjäksi. Että 9 maalia kuitenkin paukutellut viime runkosarjan aikana ja niin kuin sanoitkin, niin vähän niin rikkonasta hänellä ollut tuo. Ollut tuota loukkaantumisten kanssa, niin kyllä se tämä kausi olisi aika tärkeä semmoinen. En mä nyt sano, että puhutaan vielä tienristeyskaudesta, mutta niin kuin ehdottomasti semmoinen paikka, että murtaudut lopullisesti sinne kärkikenttiin ja pystyt niin kuin tekemään sen, sanotaan semmoinen 30 pisteen kausi, jos hyvä niin kuin vähintään Joona tässä pystyä mättämään. Okei, hän tuli niin kuin ryminällä tällä alkukaudella, että pystyi tekemään pisteitä, oliko 4 ainakaan peliin, 4 pinnaa tyyliin, mutta sen jälkeen on ollut vähän hiljaisempaa ja tänään pääsee pelaamaan Staplen kanssa, heivän siinä oikealla laidalla ja toi on semmoinen kenttä, missä voisi tulla tulosta.
0: Ehdottomasti, tosiaan 2+2 tällä hetkellä Joona Kumpulalla. Ja kyllähän Joonasta on niinku huokun tässä alkukauden aikana se, että mikä tuossa kohta kuultavassa haastattelussa tuli käy myöskin ilmi, niin yritystä löytyy ja myöskin semmoista röyhkeyttä ja rohkeutta mennä maalille, tehdä niitä tilanteita, tehdä omille ketjukavereille, mutta myös itselle.
1: Joo, ja hänellä on hyvä laukaus. Kyllä niin ehdottomasti Kumpulan laukausta pitäisi pystyä jotenkin enabloimaan, käyttämään enemmän tossa. Että Staplella kova vastuu ja mun mielestä toi on aika hyvä kombinaatio silleen, miettii Staple. Hänellä on myöskin sitä pelisilmää, hän pystyy tarjoamaan niitä paikkoja myöskin ketjukavereille, eli tossa on aika hyvä me toiminen kakkoskenttä.
0: Niin, kakkoskentässä tosiaan Roni Karvinen pelannut aikaisemmin ja hänhän johtaa pelikanssi sisäistä pistepössä ja kantaa kultakypärää, jos olisi kentällä. Tänään sitä kantaa Olimi Lukha, mutta Joona Kumpulalla ehdottomasti tänään hyvä näytön paikka. Ja totta kai niin kuin se, että pystyykö raivaamaan tietään esimerkiksi ylempiin ketjuun. Mutta en mä sitä sano, että vaikka on pelannut täällä kolmoskentässä Oleksin ja Saken kanssa, niin sekin on ollut erittäin hyvä.
1: No on se, mutta tulosta ei ole tullut, että se on niinku kyllähän Kumpulakin, että totta kai jos pelejä voitetaan, niin sitten niinku tulee niinku tavallaan tuommoinen tehotilasto ja tämmöiset, niin eihän pelaajat semmoisia hirveästi seuraa, mutta sitten taas, että kuinka pitkään se kuivakaus

0: itellä kestää, ja kyllähän Kumpulankin profiili on vähän semmoinen, että kyllä hänen pitää pystyä niitä maaleja tekemään myös, että nyt on se 5 peliä vedetty kiikari tehoilla, ja tänään voisi olla aika hyvä paikka.
1: Tänään voisi olla hyvä paikka. Me kuunnellaan, mitä Joona Kumpula mietti tämän kauden aloituksessa hetki ennen ottelun alkua.
2: It's hockey time.
1: Radiovoima ja It's hockey time -ohjelman haastattelussa pelikanshyökkääjä Joona Kumpula. Oikein mukavaa ja vähän sateista perjantaita.
3: Yes, kiitos paljon.
1: Hei, kerro ihan nopeasti, minkälainen sun aamu on ollut.
3: Aamu jäällä käyty pyörähtämässä ja sitten kallilla hyvä lounaspäivä ja nyt himassa latautumassa peli.
1: Mitä oli tänään lounaksi?
3: Ihan jauhelihaa ja pastakylkeä ketsuppia päälle. Aika simppeli.
1: Hei, 9 peliä päästy pelaamaan nyt tätä liigakautta ja se on myöskin alkanut vähän kaksijakoisesti. Monesti tuntuu, että peliä päästään pyörittämään ja ollaan ihan hyvillä pelissä sisällä, mutta se tehottomuus, se on ollut vähän tämänkin kauden teema.
3: Just näin, että paljon hyviä pelejä joukkueella alla ja joku hävitty peli oltaisiin voitu voittaakin just tehokkaammalla viimeistelyllä. Tuloksellisesti kaksijakoinen, mutta pelillisesti suunta eteenpäin kuitenkin.
1: Otetaan tuohon tuloksen tekoon kiinni. Nyt 2 edelliseen otteluun muun muassa Fortier ja Staple onnistunut maalinteossa ja totta kai heiltä sitä maalintekovoimaa on kauden alusta asti odotettu. Aina puhutaan siitä, että apinat on selässä. Kuinka paljon se on nyt vapautunut esimerkiksi energiaa koko joukkueeseen, kun saatu ne odotetut onnistumiset näille 2 herralle?
3: No totta kai se varmasti tavaa varsinkin heidän kohdallaan tietyllä tapaa niidenkin se lukkoja niin kuin puhuttu siitä. Tämä on vähän apinaa pois selästä ja näin. Totta kai ne on isoja onnistumisia sitten koko joukkueen kannalta myös.
1: Miten toi oma rooli? Nythän olet päässyt aika paljon pelaamaan samojen herrojen kanssa. Ketjumuutoksia ei hirveästi ole jouduttu kauden aikana tekemään. No, tänään sitten kakkoskentän vasemmassa laidassa Roni Karvinen on sivussa, mutta ketjumuutoksista tosiaan, kun ei niitä ole jouduttu tekemään, niin miltä toi oma peli on tuntunut?
3: No vähän kaksijakosta kanssa, että ajoittaa hyviä pelejä ja sitten ajoittaa vähän heikompia pätkiä, mutta yritetään taas palaamaan siihen hyville raiteille.
1: Niin, puhuttiin silloin kauppakeskus Karismassa ennen kauden alkua siitä, että tehojakin alkaa tuntua. Kyllä tuossa niin kuin, no, 2+2 tällä hetkellä henkilökohtaiset tehot, niin kyllä siellä on tavallaan ainakin semmoista päättäväisyyttä alkanut näkyä myöskin sun pelissä, että tahotaan tehdä maaleja. Aina sen maalin ei tarvitse välttämättä ollut se hienoin lämäri jostain ringette viivalta, vaan survotaan kiekkoa sisään tai tehdään vaikka vanha-aikaisella.
3: No just näin, että vähän olisi tietty tehokkuutta löytää vielä lisää, mutta just näin, että kaikki lasketaan, kuka sitten ensi viikolla muistaa, että miten se maali on tullut.
1: Niin se on vaan illalla silloin 10 jälkeen tulosruudussa mahdollisesti, mutta eihän sitä nyt pidä silleen miettiä, vaan lähinnä se, että se kiekko sinne maaliin saadaan.
3: Just näin, sehän siinä pääasia kuitenkin.
1: Tänään vastassa Kärpät, joka on myöskin aloittanut kauden hyvin, vähän myöskin kaksijakoisesti, niin minkälainen peli nähdään tänään Vemasto-areenalle, kun Kärpät ja peli kanssa kohtaa?
3: Varmasti hyvä ja laadukas kiekkopeli, että siinä on taas 2 hyvää joukkuetta vastakkain ja Kärpilläkin nyt tällä viikolla löytänyt tehokkuutta maalintekoa, että en ole ihan varma, miten siellä on sitten muuten kauden aikana mennyt, mutta saadaan olla kyhereillä ja palata fiksusti koko ilta, että tulossa on.
2: It's hockey time!
1: Just näin, että hereillä saadaan koko ilta olla.
0: Joo, koko ilta tulee, pidä pää pystyssä. Joona Kumpula ilmeisesti on ketsuppimiehiä. Onko tuo 10 minuutin käytön rangaistus?
1: Ei kyllä ole. Itse käytän myöskin ketsuppia, kun laitan vastapäälle. Ainoastaan karbonaaraa en laita ketsuppia, mutta kaikkien muuhun laita, vaikka ketsuppia olisi sitten bolognese kastikkeessa valmiiksi. Hei, isoja onnistumisia koko joukkueelle. Puhuin vähän tuosta Fortier ja Stapin onnistumisesta, koska maalit mieheen tuossa saatiin. Ja kuitenkin sitä vapauttaa varmasti joukkueet, ainakin omalla tavallaan.
0: Varmasti joo, että Dudaski alkaa pikkuhiljaa niin kuin lunastamaan sitten maalinteokin suhteen niitä odotuksia, että kyllä se fakta on, että hänen pitää olla meidän tämän kauden paras maalintekijänä niin kuin lähtökohtaisesti 4 kihautusta tähän mennessä. Fortier, että niin kuin tärkeitä onnistumisia, kuten sanottu, niin tällaisille kaverille, jotka oikeasti niin toiset yksittäiset maalit, yksittäiset onnistumiset, yksittäiset hyvät ottelut, niin ne saattaa avata jotain lukkoja. Apina, se kuuluisa niin sanottu apina tippuu säästä.
1: Siitä puhuttiin apinasta selässä Joonan kanssa tuossa. Ja se, minkä Joona mainitsi myöskin, että hävittäjä pelejä olisi voitu voittaa helpostikin. Mutta se tehottomuus, se on ollut semmoinen, me ollaan täällä paikan päällä, ollaan nyt vieraspeleissä, että tavallaan peli on hallinnassa. Mutta sitten kun ei tuu, niin turhaudutaan, joukkue turhautuu ja sitten se on missä.
0: Iiro, tilastot ei valehtele. Ja nythän tuommoinen yksittäinen tilasto, mikä nykypäivänä jääkiekossa pidetään tämmöistä tilastosta yli kuin maali odottama. Ja maali odottama totta kai, niin se peilaa hyvin pitkälti sitä, että kuinka monta maalipaikkaa joukkueet X ja Y onnistuvat toisiaan vastaan saamaan ottelun aikana. Pelikanssilla tällä hetkellä maali odottama ero per ottelu on plussan puolella 0,91. Saattaa kuulostaa pieneltä, mutta se on liigan toiseksi paras. Eli me pystytään luomaan näitä maalipaikkoja huimasti enemmän kuin mitä vastustaja tällä hetkellä per ottelu. Eli toisin sanottuna, niin kuin meidän pitäisi myöskin pystyä tekemään niitä maaleja. Ja tässä taas mennään siihen tehottomuuteen niissä maalipaikoissa, eli laatupaikkoja, mitä pelikaus pystyy luomaan, niin sen suhteen ei minkäännäköistä hätää. Niin kuin peli näyttää erittäin hyvältä, me hallitaan niitä pelejä, pystytään luomaan maalipaikkoja enemmän kuin vastustaja. Ja näistä vaan pitää pystyä kapitalisoimaan. Tuleeko se sitten vaan niin kuin itsestään kauden aikana? Todennäköisesti, mutta mielellään niin kuin nopeammin kuin mitä myöhemmin.
1: Niin, ja tässä tullaan vähän siihen tasaisuuteen, mitä Joonakin tuossa haastattelun lopussa sanoi, että totta kai niitä tehoja odottaisi enemmän itseltäänkin, koska nyt tällä hetkellä tuntuu, että pelikansjoukkueessa on silleen, että nyt kun Fortier, Stable, Duras alkanut onnistumaan, niin sitten taas nämä joukkueen pelaajat, jotka on onnistunut kauden alussa, niin onnistuu vähän vähemmän. Että se aaltoilee tavallaan, että onnistumisia ei tule enää joka puolelta.
0: No joo, ja siis no, se on ehkä tietyllä tapaa jopa niin kuin luonnollista, että sit jos niin kuin johdetaan peliä vaikka 6-3, 6-2 lukemin, niin eihän siinä vaiheessa niin kuin päämärkänä lähdetä enää maaleja hakemaan. Että just tällaisia, että niitä onnistumisia ei välttämättä niin kuin laida rintamalla kaikille pysty tulemaan per ottelu, mutta no on kuitenkin tärkeää, jos miettii meidän just näitä kärkipäämiehiä pyramidin kärjessä, ykköskentät, kakkoskentät, tämmöiset vastaavat, niin heille kun saadaan onnistumisia maalien muodossa, niin kyllä se on positiivinen asia.
1: Otetaan tähän kohtaan mainoskatko ja sen jälkeen mennään kohti ottelun avauserää. Meinaan siellä on Ili Varmavuo alkoi availemaan ääntää tuolla keskiympyrössä ja noin 8 minuuttia ottelun startti.
2: It's Hockey Time. Seurassasi Arttu Hämäläinen ja Iiro Sorsa.
4: Tässä kaupungissa on vain yksi paroni. Pesuparoni.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
4: Möysässä.
6: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
7: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja Korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja Korjaus. Lahti ja Hollola.
8: Mä niin tahdon uuden keittiön.
9: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
10: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
11: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Näin, tervetuloa takaisin Vemastoaran suoraan lähetykseen Radio Voimalta. It's Hockey Time, Sorsan Iiro ja Arttu Hämäläinen studiossa. Käydään Arttu vähän tilastoja läpi ennen tätä ottelua ihan joukkueittain, koska maalin teko, siitä puhuttiin äsken, ja Kärpät onnistunut tällä kaudella tekemään 31 maalia, se on neljänneksi eniten, kun taas Pelikans tehnyt 22 maalia. Mutta sitten taas, kun katsotaan toiseen suuntaan, niin päästettyä maaleja Pelikansilla 20 ja Kärpillä 30. Eli käytännössä, kun puhutaan maalivahtiosastosta, mitä sinne maaliin pääsee, niin onhan tuolla Kärpillä loistava maalivahti, mutta kyllä toi Pelikansin tandemi on aika hyvä.
0: Joo, no on siis ehdottomasti liikan ehkä paras tandemi, jos miettii silleen, että kaksi niinku todella...
1: Tai troikka jopa.
0: No ja troikkakin voidaan tällä ehkä asian muotoilla, mutta fakta on se, että kyllä niinku kaksi semmoista niin loistavaa, niin kovatasosta maalivahtia Pelikanssilla uni heittää, että vastaavaa ei kyllä millään seuralla ole, se on kylmä fakta. Ja hienoa saada Parto tänään taas jälleen kerran tolppien väliin, että Olkinuora torjuu voiton tuolla Kouvolassa ja nyt on sitten Partovuoro.
1: Ja tuo on mun mielestä loistava tavallaan asetelma tollekin joukkueelle, että pystytään vaihtamaan vaikka pelaamaan joka toista peliä tai kaksi peliä putkea ja sitten taas huilaa, koska pitkään Pelikanssillakin ollut se tilanne Vartosakilla viime kaudella. Emondi torjui muutamia pelejä siellä täällä, Bartosokki painoi sen 20 peliä putkeen, niin kyllä se jossain kohtaa alkaa näkyä.
0: No mahdollisesti kyllä, ja nyt tietysti totta kai tällä hetkellä tämä meidän ottelutahti on semmoinen, että jopa minä jaksasin varmaan nämä pelit pelata, että ei varmasti siitä ole kiinni, että että kunnon takia tai jaksamisen takia tarvitsisi vaihtaa, mutta hyvä pitää molemmat ukot vireessä tässä justiinsa, että varsinkin kun on tämmöisiä pidempiä taukoja, niin ei kummallakaan tule semmoista, että viikkotolkulla olisi peukaloita pyörittävässä.
1: Niin, ja kuitenkin Bartola muistaa, että on loukkaantuminen tuossa alla, niin hyvä, että saa sitten huilia välillä, mutta varmasti molemmat maalivahdit haluaa pelata, ja mun mielestä se, että tuossa löytyy nyt semmoista kilpailullisuutta heidänkin välillä, että varmasti, ja varmasti myös kannustaa toisiaan.
0: Totta kai, nämä säpät vetää kyllä sitä niin kuin nuoraa molemmat niin kuin samaan suuntaan, että on kilpailuasetelma on erittäin hyvä saada oikeastaan jokaisen pelipaikalle, mutta myöskin tuonne tolppien väliin, että jos tulee pientä loukkaantumista tai ei ole tavallaan semmoinen formi, että pystyt noita kiekkoja torjumaan, niin sulla on siihen heittää stuntti ihan puolin ja toisin koko ajan. Että tärkeintä on, että on kaksi tuommoista voittavaa maalivahtia.
1: Ylivoima pelaaminen, se on tökkinyt pelikanssilla vähän pahan päivää. Se toki viime pelissä KK:ta vastaan tehtiin kaksi ylivoimamaalia ja yksi alivoimamaali.
0: Pitkästä aikaa
1: nimenomaan. 13,79 on keskiarvo tällä hetkellä ylivoima onnistumisessa. No, se on taas Kärpillä sitten 17,65, ei hirveästi parempi. Tänään ihan varmasti molemmat joukkueet haluaa onnistua ylivoimaan.
0: No totta kai se on. Niin kuin lähtökohteessa ylivoimalle pääsee, niin maaleja pitäisi lähteä tekemään. Että kyllä niin kuin molemmilla kauden kumulatiivinen YV-prosentti, sehän ei kummonen ole kummallakaan. Että pelikansilla taitaa olla sarjan kolmanneksi huonoin. Ei Kärpilläkään hirveästi sen paljon parempi. Mutta tässä totta kai pitää niin kuin katsoa pikkasen sitä viimeaikaista formia. Pelikans tekisi kaksi maalia Kouvolassa ylivoimalla, joka totta kai on niinku hyvä niinku piristysruiske tohon, ja toivottavasti tänään pystytään jatkamaan siitä, mutta sitten viimeistä ottelua Kärpilläkin, niin 33,3 eli liigan tehokkainta ylivoimaa tällä hetkellä, jos niinku tämän hetkessä formia katsoo, niin molemmilla joukkueilla pientä piristymistä.
1: Yksittäisiä pelaajia, jos haluat nostaa, niin no, itse haluaisin nostaa sitä, että mun mielestä Oskar Spatna tuossa ykkösen keskellä toiminut ehkä paremmin kuin kakkosen keskellä.
0: Kyllä, pitää paikkansa, että Steiflihan tuossa aloitti kauden ensimmäisessä peleissä, nyt on sitten muutama matsi menty Oskar Spatnalla tuossa ykkösen keskushyökkäin tontilla, ja mun mielestä oli hyvä muutos, että ehdottomasti niin Spatna on pelannut hyvin.
1: Pata on pelannut hyvin ja myöskin tosiaan totta kai Gabriel Fortier ja nimenomaan Stabley, Aidan Dudas, kenestä ollaan puhuttu, niin on saanut onnistumisia aikaan, mutta tänään Markus Nutivaara pelaa, kasvattaa seuraansa vastaan, Oulun Kärppiä vastaan, varmasti hänellekin erikoinen peli, koska en tiedä, onko pelannut milloinkohan viimeksi Kärppiä vastaan peliä?
0: No sepä laikaa. Siinä on, tää on ja ihan totta, ja niin Nutivaara, jos nostetaan herraa muutenkin, niin on ollut kyllä niin kuin meidän parhaita onnistujia tämän kauden aikana, että maalinteko niin tietysti ei ole hänen vastuullaan, toki kaksi kertaa on onnistunut tekemään maalejakin, mutta se, että tehotilasto +6 hänellä, Hannes Häkkilä vierellä +5, mun mielestä parhaita onnistujia tämän kauden aikana, että tehotilasto on puolustajien tärkein tilasto, ja silloin kun se on plussan puolella, mielellään tietysti osaavan maalin verran, niin menee hyvin.
1: Reilu pari minuuttia aikaa ottelun alkuun. Tässä kohtaa kokonaan puheet Artulle, ja Arttu pääsee katsomaan illan kokoonpanoja.
12: Ottelun ensimmäinen erä alkaa.
0: Näinpä näin. Parisen minuuttia sen jälkeen tämä näytelmä lähtee käyntiin, joten vilkaistaan joukkueiden kokoonpanoja tuttuun tyyliin ennen kuin laatta tippuu jäähän. Vierasjoukkue Oulun Kärpät on saapunut jo kaukaloon pelikanssia, sinne odotellaan. Katsoma hakkaa käsiään yhteen. Varsin harvalukuinen katsoma, nimittäin paikkoja on tyhjillään järkyttävän iso määrä. Toivottavasti tuonne pikkuhiljaa käytäviltä saadaan sitten näin perjantaina viikonlopun kunniaksi porukkaa pikkuhiljaa myöskin tänne katsoman puolelle. Mutta vierasjoukkue Oulun Kärpät edelleen ottanut tosiaan Kiekko Espoota vastaan. Se oli melkoinen näytelmä, nimittäin tuo otteluman sisälsi 15 maalia, joista 8 lopulta teki Oulun Kärpät. Ja vei tuon ottelun jatkoajalla maaleen 8-7. Ykköskenttä johtaa siellä Roni Hirvonen, Eetu Päkkilä, Andreas Okanime laidoilla. Arttu Paaso sekä Aleksi Matin Mikko puolustaa. Kakkosen keskelle Ruotsista naarattuu me Eetu Koivistoinen, Samuli Ratinen, Matias Kanter laidoilla. Jirsi Tihacek sekä Kasper Soini kakkosen alla. Tomi Tikka saa vastuulleen Kärppien kolmoskenttään. Tuukka Tieksola, Emil Erholtz hyökkää laidoilla. Ja Kalpa kasvatti Rasmus Rissanen, joka painoi tosiaan liigauransa ensimmäisen ja toisen maalin tuossa Kiekko Espoota vastaan. Puolustaa Lenni Kokkosen kanssa kolmosen alla. Maxim Korpimäki johtaa Kärppien neloskenttää. Arno Erholtz, Emilin velipoika vasemmalla ja Viktor Nilsson, ruotsalaislaituri oikealla puolella. Joukkueen kolmostas hyökkää tähän peliin Julius Hermanen ja Tuomas Salmena puolestaan seiska pakkinen. Niklas Rubin, 30 ruotsalais maalivahti, saa vastuulleen todeta tehtävät tänään. Visa Merenpää, nuori maalivahti, puolestaan avaa luukkua. Pelikansin ykköskenttä avattiinkin jo äsken, Oskar Spatna siellä keskellä, Gabriel Fortier sekä Aiden Duras laidoilla, Hannes Häkkilä, Markus Nutibaara Pelikansin ykköspakki parina. Brett Stapley, hän saa laidoilleen tänään Joona Kumpulan sekä Liam Heywellin, jolla edelleen tosiaan kauden ja samalla tietysti myöskin liigauran ensimmäinen maali antaa vielä odottaa. Karl-Juhan Lerby, hän on sen ensimmäisen onnistumisen myöskin saanut, hän puolustaa Johannes Johannesen kanssa Pelikansin kakkosen alla. Oleksi Miklucham, hän hyökkäämään Pelikansin kolmosen keskellä, Eilis Teutari Sakki Hämälän laidoilla, Mihail Jordan, Hampus Valkea puolustaa kolmosen alla. Ja neloskenttä tutussa muodossaan Kristoffer Forsberg keskellä, Anton Kettunen, Onni Lind laidoilla. Miro Väänänen jälleen kerran joukkueen 13 hyökkääjä ja seiska pakkina Onni Amhamdi. Ja Patrik Bartoszak, hän palaa tolppien väliin, Kouvolassa tosiaan Jussi Olkinuori, joka tänään avaa luukkua, hän torjuu Pelikanssille voiton. Päästi kolme maalia, mutta erinomainen ottelu häneltä jälleen kerran. Ja tuostahan tosiaan Pelikans kärsi kolmen pinnan voiton. Ja koko tilanne muutenkin on mielenkiintoinen tällä hetkellä. Nimittäin Kai Suikkanen sinne tosiaan vaihdettiin penkin taakse. Joukomyrrä sai lähteä. Ja tänään joukkue pelaa sitten Jukureita vastaan Kouvolassa tuon kotiottelun. Mutta meidän katseet kääntyy tänne meidän Kaukalon puolelle. Pelikans aloittaa me ykköskentällään. Oskar Batna siis tänään johtaa Pelikansin ykköstä ja vastaan heti ensimmäiseen vaihtoon Roni Hirvosen Kärppä ykkönen. Hirvonen tosiaan erinomainen sentteri ja tehokas sellainen, kantaa Kärppien kultaista kypärää, 3 maalia ja 5 maalia johtanuttu syöttöä tällä kaudella. Viime kauden aikana myöskin painoa melkoiset tehot, 57 otteluun 52 tehopinnaa. Hän on maalipuolinen sentteri, hän pystyy luomaan tosiaan paikkoja ketjukavereilleen, mutta omaa myöskin maalintekopotentiaalia, niin kuin tilastoista voidaan todeta, 16 kihautusta viime kaudella. Ja tämänkin kauden aikana jo 3 onnistumista, ja sitten tuo oikea kaista siellä, Andreas Okkaniemi, 4 maalia tällä kaudella, 2 niistä Kiekko Espoota vastaan. Yksi mies, jota tänään kannattaa Kärpiltä katsella varsin vahvalla okulääreillä, nimittäin kolmas pakkiparista löytyy 17-vuotias nuorten maajoukkue puolustaja Lenni Kokkonen. Hänkin näitä Kärppien omia kasvattajia, Kärpät tunnettu joukkue siitä ja organisaatio muutenkin, joka kasvattaa erittäin laajalla rintamalla näitä liigapelaajia. Ja myöskin Lenni Kokkonen yksi heistä, ja ehdottomasti omaa myöskin potentiaalia tulee varmasti olemaan tuon ensi kevään varaustilaisuuden nimi. Ja sitten katsellaan, että minkälaisella numerolla mahdollisesti Kokkonen varataan. Mutta täällä tosiaan ottelu on päässyt jo käyntiin, 15 sekuntia pelottu ja kiekko on Kärpillä omalla alueella. Pelikanssa lähtee träppäämään keskialuetta, Kärppä avaus, eli puu pitkänä päätyy, pitkään tästä nyt ei, vaan tuleeko sittenkin? Kyllä tulee. On siellä luistelemassa tuohon päätykiekkoon, mutta ei ole tarpeeksi ajoissa paikalla, joten ensimmäinen pelikatko on Kärppien pitkä kiekko. Pelikanssin kultaisen kypärän kantaa siis Oleksi Miklucham. Ihan puhtaasti siitä syystä, että Hirvonen on tosiaan loukkaantuneiden kirjoissa tänään, joten Miklucham sitten teholla 3+3. Kantaa Pelikanssin kultaista pottaa. Nyt kuitenkin kakkoskenttää Kaukalo hyökkäyspään aloitukseen Brett Stapley. Ja nyt katsellaan sitten tarkasti, että miten Stapley nämä aloitukset lähtee. No, ensin aloitustappio tästä sitten. Ja kiekko Kärpille sinne kulmaukseen. Rohkea nosto sinne plekseihin. Se lipuu keskialueen puolelle. Ja aina Pelikans päätyy, mutta menee pitkänä. Joten tästä seuraava pelikatko ja Kärppien avauspelaaminen. Se ei tästä lähde vielä käyntiin. Stapleylla tänään siis laidolla Joona Kumpula sekä Liam Heywell. Heywellin teho tällä kaudella on 0+6. Joten sama määrä tehoja kuin kultakypärä oliksi Miklucholla, mutta ei maalin maalia vielä tämän kauden aikana, mutta sekin todennäköisesti jossain kohtaa nähdään. Aloitustasurin jälkeen kiekko kimmahtaa Kärppäkulmaukseen, sieltä lähtee nopeasti luistimilla ja juoksulla tulemaan Matti Mikko, joka nostaa vain Pelikans päätyy, näin pääsee virsijoukkueen vaihtamaan. Okanen lähtee vielä karvaustehtäviin, mutta hänellekin vaihtoehtio kutsuu ja Pelikans lähtee aika laiskasti omalta alueelta. Ja nyt tulee sitten ensimmäinen tontti sinne maalin edustalle. Nosto vain viivasta, mutta tähän ei kuitenkaan Kärppähyökkäys osu kunnolla. Koivistonen siellä kyttää tilannetta, mutta ei osu kiekkoon. Ei pääse myöskään Pelikans vielä avaamaan. Aikamoinen paniikki siellä maalin taustalla ja alueen kulmauksessa. Heywell nostaa vain keskialueelle. Vähän tällainen määrämittainen pikku nosto. Kumpula ei kiekkoa kyytiin saa. Ja näin oli sitten myöskin Kärpät tässä pyrkii vähän rauhoittamaan ja siinä myöskin onnistuu. Kiekko on virsijoukkueen maalin takana, 1 minuutti on täynnä, ei vielä kerrottavaa jälkipolville. Pelikans vaihtaa kolmoskentän Miklucham johdolla Kaukaloon. Jordan Falk puolustaa, Pelikans trappaa jälleen keskialueen ja katkaisee omalla alueella tämän syötön. Kiekko jakuu vielä Kärpille, Tommi Tikkama pyrkii passamaan siihen keskustaan ja hyvä passi onkin. Kiekko kimpoilee Erholtsin luistimen kautta vähän onnekkaastikin Miklucholle. Näin Pelikans kääntää 3-2 vastaan, syöttö Miklucholle kuitenkin on heikko. Kiekko valuu aina sinne Kärppäalueelle saakka ja nyt kuitenkin syöttö vielä maalin taakse. Ja lähtee Pelikans kolmoskenttä pyörittämään, eli Steutari lähteekö hakemaan rystyhalvaria sen maalin kulmalle. Kyllä vain, välissä on kuitenkin Kärppä mailat ja kova pommi! Valkaja Tommi Tikka on täysin pystyy siinä Kärppäsinisen päällä ja Tikka sinne vähän katselee rekisterinumeroa, että minkälainen rekka tästä nyt sitten päälle ajaa. Kukaan ei kuitenkaan tilanteessa loukkaannut, eikä tässä myöskään rikettä ole, joten peli jatkuu vielä viitta vastaan. 2 minuuttia täynnä. Pelikansavaus punaiselta. Rubin antaa pelin jatkoa, torjuu kiekko siihen maalin kulmalle. Kärpät lähtee nostamaan omaa hyökkäystään 3-3 vastaan. Syöttö vasempaan laitaan, Nilsson puuhevosen tatsilla kiekkoa kiinni. Johanneseen puolustaa Nilssonia vastaan. Kiekon ottaa kuitenkin kärppä hyökkäys. Seiskapakki Salmela vaihtaa puolta oikeaan kulmaukseen. Onni Linde sukeltaa kiekkoon ensimmäisenä. Kärpät painaa päälle nyt useammalla miehellä painetta pelikaan salakertaan. Ja sen kanssa ollaan vähän helisemässä. Keskialueella Kärpät katkaisee ja rauhoittaa omalle alueelle molemmille joukkueille vaihto kesken. Valta hyppää jo askiin, Kettunen jää vielä vähän katselemaan, hänkin pikkuhiljaa varmaan lipuu tästä vaihtoon, Duras hypännyt myöskin laatikkoon, Batna kiekkoon, peli kanssa maalin takana, Johanneseen rännittää vähän puoli paniikissa kiekon viivaan, sinne se myöskin jäätti, ja tsekkää! Eikä lainkaan hassumpi ohjuri ole tämä, ja lapa on Okanilla kuuma, hakee ohjurin siihen maalin kulmalle, Barto on kuitenkin hereillä, uusi paikka tulee vielä! Sitä viritellään keskustaan Roni Hirvaselle, ja nyt on pelikaasilla pieni paniikki siellä omalla alueella. Kärpät pysyy aktiivisena ja riistää kiekkoja. Sen jälkeen pomppu vain kärppä alueelle ja sen jälkeen lähtee puolestaan virsiokkuja jälleen tuomaan kiekkoa syvään. Niin kun ottaa lopulta kuitenkin pelikaas puolustus ja näin päästään omista pois. Punaiselle jää pelikaas nostom. Ensimmäinen reilu 3 minuuttia on pelattu ja laatu paikat. Niitä oikeastaan kummallakaan joukkueella ei vielä hirveästi ole ollut. Kärpillä ehkä se ensimmäinen puolittainen ohjuri tuohon maalin kulmalle. Nyt lähtee pelikaas omista liikkeelle. Stapley. Siirtää mä oikean laitaan, siellä ei yhtään pelikauspelaajaa ole, joten Stapley ottaa itse kiekon ja kääntää sen kärppämaalin taustalle, kun pula lähtee karvaamaan kiekkoa versiojoukkueelta, ei siinä onnistu. Ja Häkkiläkään ei pysty viivaa pitämään kiinni, korkea nostomäärä mittaisena pelikausalueiden Nutivarhainen kippuu se 2 kärppäpelaajaa Heiwelle, hyvä passi keskustaan ja sen jälkeen avaus menee onnekkaasti vielä Stapleylle. Tällainen toivotaan, pitkä avaus, se menee Stapleylle saakka kärppälapojen kautta, ja sen jälkeen pyritään antamaan paine nopeasti kärppäpuolustukseen, siinä pelikas myöskin onnistuu kumpulaamaan karvaus tehtävissä, ja kärpät aika laiskasti omista liikkeelle. Valmista tulee vielä tästäkään oikeastaan kummallekaan joukkueelle. Hampus Valke joutuu hakemaan kiekon pelikaas alueelta. Avaa vasemmalle Jordanille. Jordan hajelee viina kentälle. Mik Lukam pistää seinän itselleen kärppäalueella, kun lähtee melkoinen mälli. Mik Lukam tarjoaa siihen keskustaan ja Sakke Hämälä sen rannen laulaa ja sitten käydään ensimmäistä myllyä ja tuolla kärppämaalin edustalla ja onko se Tommi Tikka siellä, no totta kai on, ottaa yhteen Elis Teutarin kanssa ja ensimmäinen mylläkkä on käynnissä ja näistäkin kärjestä todennäköisesti molemmat lähtee sitten rangaistujen penkille.
1: Tommi Tikka taas vähän ottaa lämpöä tuosta Falkin taklauksesta.
0: Aivan pystyy.
1: Puolitoista minuuttia huuteli Falkille tuonne vaihtoehtoiden välillä ja nyt se tappelee tuolla Teutarin kanssa.
0: No niin, Elis Teutari lähtee siitä rangaistusaitioon Tommi Tikan kanssa. 4:17 on kamppailua pelattu ja kummallekaan joukkueellahan tästä nyt ei tietenkään ylivoima ole tulossa, kun nämä jäähyt kumoavat toisensa, joten 5:5 vastaan tätä hommaa sitten jatketaan. Jordan käy viemässä nyt tosiaan mailaa tuonne Teutarille rangaistusaitioon.
1: Sorry.
13: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, supermarket Okeroinen.
0: Näin, kakut ja muut herkut, pikkusen on ahmeen lähtö meillä tähän päivään, mutta tulihan se sieltä, pikku kakku muikkari. Jälleen kova taklaus keskialueella, tällä kertaa Falkkään nostelee Erholtsia pitkin seiniä. Kuitenkin, niin kuin, kuten sanottu, niin Virillä viitta vastaan peli jatkuu, jäähyt kumoavat toisensa ja nämä herrat saavat sitten miettiä 2 minuuttia täydet sellaiset jäähyaitiosta, mitä oikein tuli tehtyä. Antto Kettunen painaa päätyyn, Onni Linde ravaa sinne perään, kärpät kuitenkin avaa nopeasti omasta kulmauksesta, näin lähtee sitten hirveän liikkeelle, niin Son laukaus vasemmalta kaistalta, kun torjuu Parto eteensä vaarallisen näköisesti. Niin Son irto palaan, kiertää nyt pelikaas viivaa pitkin, pikku rysty halvari siihen viereen, niin Son uudelleen, kuti lähtee ja tämän Kettunen blokkaa. Limppu muikku verkkoihin, Partosakin torjunnasta, siitä kuitenkin avautuu kärpille hyvänäköinen paikka. Pelikas puolustus onnistuu tämä kuitenkin siivoamaan sillä tavalla, että tästä ei jatko palaa. Nämä kärppähyökkäys ensimmäisellä kosketuksella pääse. Oskars Batlan ykkönen oman pään aloitukseen. Batlan on ollut tällä kaudella aloitusympyrässä perin loistavakin. Vajaa 55% on Batlan voittoprosentti aloituksissa. Korpimäki aloituksessa vastassa, kiekko jää pomppimaan siihen aloitusympyrään. Erholz Lapio hetken aikaa, sen jälkeen Dudas vain nostaa tuohon punaviivalle. Vastassa on Kärpiltä useampikin pelaaja, joten tästä ei peli kanssa hyökkäystä pääse rakentamaan. Laiskan näköistä syöttelyä Kärpiltä omalla alueella ja sen jälkeen tulee taas vähän kiire. Peli kanssa lähtee korvaamaan useammalla pelaajalla. Maalin takaa lähtee kuitenkin Matti Mikko liikkeelle ja pääsee luistimilla aina tuonne punaviolle saakka. Mä syöttö vasempaan laitaan. Erholz jatkaa päätyyn. Bartosäkkä puuttuu peliin vähän rohkeasti. Syöttö maalin eteen. Nilsson ei saa ohjattua maalille tätä kiekkoa. Amhamdi kääntää Jordanille pelikaasalueen kulmaukseen, rauhoitus Amhamdille uudelleen ja nyt sitten alimpana pelaajana kiekkoa ei saa menettää, Päkkilä antaa paineen ja kolme pelikaaspelaajaa katselee kun kiekko poppii siellä luistimien kautta, Dudas ja nyt on pelikaas purjeessa omalla alueella sitten aika ja tila loppuu kesken, Amhamdi pyörittelee liian kauan kun syöttölinjoja ei ole lainkaan, Päkkilä kääntää pelikaasmaalin taakse, sinne painaa kärpähyökkäys mukaan, Okani kaatuu tilanteessa, mä rangaistusta ei kuitenkaan ole tulossa pelikaasille, Stapley oma maalin takaa suoraan Okanille passi ja nyt ollaan kyllä sitten pulassa Okani maalin eteen ja Bartosak joutuu tekemään pelikatkon tästä. 6 minuuttia 7 sekuntia ottelun ensimmäistä 20 on painettu ja pelikas Kärpät edelleen tilanteessa 0-0.
6: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
10: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
7: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP-pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP-pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
0: Kuten sanottiin, niin reilut 6 minuuttia ottelua pelattu vielä ei oikeastaan mistään spektaakkelista voida puhua Iiro tässä kohtaa, mutta pikkuhiljaa alkaa lavat lämpene.
1: Pikkuhiljaa ja tuossa äsken mainoskat aikana sanoinkin sulle sitä, että vaikeeta on toi pelikan saavaaminen, siellä ei hirveästi apuja joukkuekaan välillä tällä hetkellä tule.
0: Niin, siinä Amhamdin jätetään vähän yksin tosiaan, syöttölinjoja ei laikaan, tuki ei ole tarpeeksi lähellä ja sen jälkeen pieni mylläkkä käyntiin pelikans alueelle ja sen mylläkkän jälkimainikkeja mennään edelleen. Eetu Koivistoinen kärppäsenttereistä aloitukseen hyökkäyspään B-pisteelle. Brett Stapley puolestaan pelikkaas aloittaa. Pelaajat saadaan aseteltua oikealle kohdalleen. Stapley voittaa aloituksen 100-0 kulmaukseen. Kiekonottaa ensimmäisenä kuitenkin Matias Kander, todellinen teholaituri. Sen jälkeen lähtee kärppämylläkkä pyörimään. Kiekko viivaan Ratinen ja aivan avo paikalle syötetään Kanterille, joka nukkuu kyllä aivan tilanteen ohi. Uusi laukaus lähtee viivasta, kun kimppuilee pelikaasalueen kulmaan, mutta kärppien avausmaali enemmän kuin lähellä komeasti rakennettu paikka ja uutta tulee. Koivistoinen pyrkii ohjaamaan puolittainen ja luistimillaankin kiekon häkkiin, ei siinä onnistu. Kiekko edelleen pelikaasalueella syvällä. Nyt ei päästä millään katkoon kiinni, Stapley joutuuko kotijoukkue lyömään sitten pitkän tästä vai millä tavalla sitten selvitään. Häkkilä pelaa fiksua. Avaus menee kuin menekin punaviivalla Stapleylle yhtäkkiä 3-2 pelikaasille tästä kuin varkaa Stapley. Mukaan tulee kumpula ja Stapley vähän kädet jäätyy ja hakee toiseen altaan! Johannes tällä tämän ottelun ensimmäisen ja tulee komealla ranteella ja oma pakki tekee kyllä karmean maskin Rubinille. Vajaa 7 mentyy ja Johanneseen ranteet lukkoon ja peli on 1-0.
14: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
0: Ja nyt täytyy sanoa, että kuka on se kärppäpuolustaja, joka vetää korkean polviasentun, eli ittitermien korpoon siihen B-pisteen kohdalle. Tekee kyllä karmean maskin Rubinille. Veto on kyllä kaunis, mutta et sä pakkina voi tollaista tehdä.
1: Mutta oli kyllä loistava peli Stapleyltä. Stapley pääsee tuossa käydössä johtamaan tuolla hyökkäystä. Ja vetohan rahoitus siihen, syöttö, levitys. Ja siitä tulee Johannesen hieno maali.
0: Toiseen Aalto Johannesen, joka nyt ei välttämättä ehkä se kaikkein synnynnäisin maalitekijä pelikan rosterista ole, mutta joka tapauksessa veto on komea. Ja se lähtee sillä tavalla, että Rubin ei näe kiekkoa silloin, kun se lähtee liikkeelle. Oma pakki tekee maskin vetämällä maihin. Ja tästä rankaisee Johannesen, veto on komea. Ja Rubin yllätetty ensimmäisen kerran pelikaan, se ottaa 1-0 Stapleylle. Ainakin syöttöpinna tuohon maaliin, mutta uutta tulee Kärpiltä heti. Ja kyllä tässä nyt viimeiset 3-4 vaihtoa on menty täysin Kärppien käsikirjoituksen mukaan. Eli nyt Ei nyt mitään syytä hengähtää vielä tässä kohtaa, vaikka peliä johdetaan 1-0. Salmela viivasta tällä. Jää Nuoliaisen Erholz. Tieksola hyvin liikkuu. Kärppä viisikko. Tieksola uudelleen. Tikka pörrää siinä vieressä ja nyt ei saada millään pidettyä Kärppä viisikkoa kurissa. Edelleen Erholz. Siellä vasemmalla kaistalla syöttää viivaa Salmelalle. Salmela tällä sinne keskustaan ja pelikaus on nyt kyllä täysin hätää kärsimässä. Ja sen jälkeen Salmela tällä sinne Lindia vähän tilanteen ulkopuolella. Kiekko jää Johannes Eenille maalin tekijälle ja näin pääsee pelikaus vaihtamaan, mutta olipahan kyllä. Olipahan Tikan kentällä siltä hyvä vaihto heti tuon maalin jälkeen. Kummatkin joukkueet vaihtavat Kärppän nelosen kenttäkaukaloon. Mikluhan pelikaas kolmonen ja pitkällä viivellä lähtee pelikaas liikkeelle oman maalin takaa. Jordan edelleen kiekossa. Sen jälkeen Mikluhan lähtee polkemaan vauhteen Jordan. Ja minne lähtee avaus? Se lähtee Mikluhalle keskustaan. Sen jälkeen syöttö suoraan Teutarin luistimiin. Heikko ratkaisu nyt sitten Oleksi Mikluhalta. Sen jälkeen keskialueella joudutaan vähän ongelmiin. Korpimäki tällä päätyy. Valtosakka pysäyttää maalin kulmalle. Jordan hakemassa kiekkoa nyt sitten oman maalin takaa. Edelleen Jordan syöttää viereen Falkille ja tila on kyllä pienessä. On pienessä ja ei tästä pääse rakentamaan yhtään mitään. Kiekko keskialueella Kärpille. Jordan lähtee vaihtoon samaan aikaan. Sama tekee myöskin virkaveli Hampus Falk, joten häkkilee Nutivaara molemmat askiin tässä kohtaa. Ja pelikaus vaihtaa ykkös hyökkäys Trion kaukaloon. Nyt lähtee liikkeelle puolestaan ykkös hyökkäys Trion myöskin Kärpiltä. Hirvonen heittää päätyyn, painaa itse perään. 8,5 minuuttia avauserä on tässä kohtaa pelattu, kun kiekko jälleen syvälle pelikaasalueelle. Teutari vähän puolivillainen ratkaisu, sen jälkeen Hirvonen syöttö maalin kulmalle ja uusi aivan avoin paikka Kärpille. Ja näin se vain väistämättä tapahtuu tässä kohtaa. Kärpät tällä tasoituksen tässä kohtaa nyt sitten, kun ties monettako kertaa pelikaasin avauspelaaminen tila ja aika loppuu kesken nopealla tahdilla ja Kärpät yhteen. Eetu Päkkilä, 27-vuotias laituri tosiaan mällää tästä kauden neljännen täysosumansa, kun vajaa 9 minuuttia on ottelua pelattu. Ja kyllähän tässä nyt oikeastaan, kyllä tämä maali roikkuu ilmassa jonkun aikaa.
1: Roikkuu ilmassa, joo. Ja kyllä tuossa tuo Kärppien karvauspeli tuolla pelikanssin puolustusalueella, niin ei siellä helpolla. Sieltä ei löydy tilaa syöttää ja ei myöskään sitten tavallaan niin tehdä itsestä peliä. Että Kärpät pelaa erittäin hyvin tuon karvauspelin.
0: Se on ihan totta. Ihan täysin totta, aktiivinen. Karvauspelaaminen tuottaa kyllä pelikanssille vähän harmaita hyksiä tässä kohtaa. Eetu Päkkilä tosiaan maalitekijänä kauden neljäs onnistuminen 27-vuotiaalle omalle kärppäkasvetille tosiaan, niin kuin sanottu, niin Kärppien leirissä hän pelaa näitä omia kasvetteja erittäin paljon tälläkin kaudella. Ja Päkkilä yksi heistä, kaudella 17-18 tosiaan pelasi ennen tämän kauden kärppäpestiään yhden ottelun Kärppien liigapaidassa. Ja sen jälkeen ollaan sitten viiletetty muualla, kun pelikaas iskee jo heti seuraavaa pommia tähän seuraavassa vaihdossa. Johannes Eene, kun lapa on kuuma, niin sitä kokeillaan testata uudemman kerran. Laukaus jää kuitenkin lihan muuriin, tämän tilanteen Kärpät selvittää. Valkoinen vyöry kohti pelikaas päätyä, Koivistoinen, Kantner. Virkavälit tulevat sieltä aika hitaasti tähän hyökkäykseen mukaan, mutta ei pelikaskaan saa millään tätä hyökkäystä poikki ainakaan vielä. Ja kiekko viivaan aivan suoraan Erholzin lapaan. Sen jälkeen Kantner maalin eteen ja hyvän näköinen passi. Tähän pääsee pelikaspuolustus puolittaa väliin. Kiekko jää kuitenkin Erholzille edelleen. Erholz maalin kulta Koivistoinen kokeilee nolla kulmasta vähän hätäinen ratkaisu. Ja joutuu pelikaas iskemään vaan pitkän kiekon ja kyllä tässä nyt aika pelillisesti me vähän nesteessä ollaan, pitkältä sitä vihelletään. Ensimmäisenä kiekossa on Lenni Kokkonen, 17-vuotias nuorukainen. 9.43. Avauserää pelattu, pelikaas 1, Kärpät 1. Ja kotijoukkueen ja samalla ottelun avausmaali, se tuli vähän ehkä salamalla kirkkaalta taivaalta mä vasta hyökkäyksellä. Brett Stapley ja Markus Nutivaara merkitty syöttäjäksi tuohon Johanneseenin maaliin. Eetu Päkkilän maaliin puolestaan Andreas Okani sekä Roni Hirvonen. Sen jälkeen peli kasottaa aloituksen jälkeen huitamis kakkosen. Ei auta minkään. Maila poikki. Me aloituksen jälkeen Tuukka Tiekso laltaamme ja siitä peli kanssa puolustaja Karli-Juhan Lerbi 2 minuutin istunnolle.
15: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, Supermarket Okeroinen.
0: Ja tietää tosiaan pelikaasin erikoistilanne pelaamisen tällä kaudella, niin nyt saattaa sitten tulla pojille vähän kiire, ei kai siinä. Vähän turha rangaistus aloituksen jälkeen Lerbi, aivan selvä huitominen ja maila menee Tieksolalta poikki tämän huitomisen seurauksena. Ja siitä 2 minuutin kakko sitten puolestaan ruotsalaispuolustajalle. Koivistoinen kyydistö aloitukseen pelikaans alueelle. Voittaa sen. Päkkilä kääntää viivaan. Matin Mikko. Syötöt löytävät jatkuvasti nyt kärppälapoja. Tieksolla pyörittää maalin takaa. Koivistoinen viivaan Matin Mikolle. Koivistoinen vasemmalta uudelleen mukaan. Pääsee jo lähelle ja hakee poikki kentän syöttöä. Siellä kyttää Samuli Ratinen paikkaa. Tästä ei kuitenkaan vielä Ratinen pääse laukomaan. Kiekko on pelikaasmaalin takana edelleen Tieksolalla. Sen jälkeen Koivistonen käyttää keskellä. Kiekko liikkuu, miehet liikkuu. Koivistonen edelleen. Matin Mikko on viivassa. Hyvin pääsee pelikaas kuitenkin tämän syötön katkaisemaan. Forsbergin lavan kautta kiekko pomppii. Vaihto aitio on tästä pelikatko. Ensimmäinen puoli minuuttia hoidettu, mutta ensimmäistä puoli minuuttia myös. Kärpät on pyörittänyt. Maalipaikalle kuitenkaan virsijoukkuja ole vielä päässyt tämän yhden aikana. 9.46 on avauserään jäljellä. Ja 1-1 maalilukemat siis taululla. Kärpät vaihtaa. Hirvosen ykkös YV-5-ikko nyt sitten kaukaloon. Pakin paikalla Jerzy Tihacek, joka myös tiedetään sellaisena kaverina, että kyllä verkko heiluu, jos paikka tulee. Aloituksen jälkeen Tihacekille kiekko ja syöttö aivan vapaasti maalin kulmalle. Nyt Kärpät saa näitä pitkiä syöttöjä nimenomaan. Tällaisia, mitkä lähtevät viivasta ja menevät tuonne maalin kulmalle jatkuvasti läpi. Ja näitä on aivan selvästi katsottu, että pelikanssilla on aukko tuolla omalla alueella. Ja niitä nyt Kärpät hyödyntävät useamman kerran. Nilsson hakee kiekko omalta alueelta. Uudelleen Kärppäpuolustus Tihacek kiekkoon jättää toiseen aaltoon. Näin tulee Hirvonen ylihyökkäys sinisen. Kantner jättää siihen viivaan Tihacekille. Uudelleen vasemmalla puolella Nilsson kiekkoon. Siitä lähtee pakkopeli pyörimään. 50 sekuntia vielä Kärppä-YVtä jäljellä. Pahaltahan tämä nyt näyttää. Nilsson kääntää tyhjään paikkaa. Vähän kommunikaatio-ongelmaa. Kiekko jää suoraan Nutivaaralle. Siellä ei yhtään Kärppäpelaaja kulmauksessa ole, joten tämä kääntö sen hyödyntää puolestaan sitten Nutivaara vanhaa seuraansa vastaan. Uudelleen tulee Kärpät, Hirvonen, Kantner. Haetaanko nopea par ratkaisua? Kyllä haetaan! Ja peli on 1-2. Emil Erholtz, ranteet lukkoon. Ja Kärpä kapteeni nuori sellainen mällää pelin 1-2. Ja nyt on tietysti myöskin sanottava se, että ei Partosakkaan ihan Ylikylän seppä ole ollut tässä avauserässä. Puoli minuuttia jää tosiaan Lerbin 2-minuuttista pelikanssille enää tapettavaksi, mutta kyllähän tässä nyt on sanottava, että oikeastaan ensimmäistä kertaa tällä kaudella ollaan aidosti pelillisesti pulassa.
16: Ollaan pulassa, joo. Jotenkin tuntuu, että ei tiedetä yhtään, mitä tuolla omalla alueella tehdään. Toki nyt pelattiin alivoimaa ja Kärppä ylivoimaa. Kiekko liikkuu ja miehet liikkuu, niin kuin itse sanoit.
0: Kyllä vain. Kärppien YV on tehokasta ensimmäinen kokeilu. Se johtaa myöskin maaliin ja myös 5-5 vastaan pelikans ollut avausminuuttien jälkeen kyllä vähän nyt sitten telineissä. Steppin kentällinen tähän vaihtoon, aloitus ympyrään keskialueelle. Nyt katsotaan sitten, millä tavalla pelikaas tähän reagoi ja luistimia pitää saada liikkeelle. Nimenomaan kiekkoa pitää saada liikkeelle nopeammin. Steppli, 100-0 aloitusvoitto puolustukseen. Falke! Hitaasti lähtee pelikaas omista liikkeelle. Falkin syöttämään vähän riplaa Jordan. Uutta lähtöä oman alueen kulmasta. Falk uudelleen. Steppli tulee toiseen aaltoon ottamaan tiputusta vastaan. Falke tulee kuitenkin yli punaviiva ja painaa itse tuohon päätykiekkoon perään. Kumpulaama katselee päältä, kun Falke lähtee riistämään kiekkoa Kärppäpuolustukselta. Ei siinä kuitenkaan onnistu, vaan virsijoukkueen avaus. No sekin on kyllä heikko tässä kohtaa. Kiekko suoraan sinne Kärppämaalin eteen. Steipli lähtee karvaamaan. Erikoinen lähtö myös virsijoukkueelta tähän tilanteeseen. Joona Kumpula ja Brett Steipli. Kiekko riisto Kärppäalueen kulmassa. Steipli kävelee maalin kulmalle. Nostaa ristillä ohi maalin. Viivasta Falk uudelleen. Sen jälkeen Kärpillä vähän ohjelma omalla alueella Liam Heywelle. Ujottelee nyt sitten merimerkkejä nimeltä Koivistoinen Kärppäalueella. Syöttö kuitenkin kimpoilee tuonne Kärppäalueen kulmaan. Ja sieltä nostovainen keskialueelle määrämittaisena. Virsijoukkue selvittää tämän. Stapley. Rystysyöttö omalla alueella. Pelikanssilla vaihto keskenään. Hamdim. Hyvä nyt laatikkoon. Eiden Dudas varmistaa alakertaa, kunnes Häkkilä hyppää myös Haskiin. Ja siitä hiljalleen pelikanss rintama sitten liikkeelle, kun 7,5 minuuttia avauserään jäljellä. Pelikans jatko päättyy, Rubin antaa kiekolle vauhtia. Tähän ränniin ei päästä kunnolla katkoon. Kiekko lipuu viivaan Hamdille. Jälleen tila loppuu keskenään nuorella puolustajalla. Heittomaan sinne kulmaukseen. Siihen pääsee Batta puolittain väliin ja Kärpilläkin pieni paniikki päällä. Nosto pelikans alueelle pitkään, tästä ei ole tulossa Hamdi. Ensimmäisenä kiekkoon nyt sitten pitää saada se ensimmäinen syöttö myöskin omille siellä. Maalitaakse parkkeeraa Hamdi. Hiljalleen lähtee pelikans viisikko liikkeelle jälleen samalla rintamana. Syöttö vain ja Batnalle keskustaan. Hyvä syöttö onkin. Oikea laitaa pitkin pääsee nyt sitten tässä kohtaa Gabriel Fortier sisään. Kärpät puolustaa kuitenkin hyvin. Nilsson kääntää pelin suuntaa. Korpimäki ohjaa päätyyn. Lerbim. Ei saa kiekkoa pelikansin haltuun, joten vähän laiskana ja pulskeasti, vaikka Kärpät liikkeelle lähtee, niin saa kiekko viettyä syvään pelikans alueelle, saa myöskin paineen pidettyä alueen puolella. Paaso laukoo lihamuuriin, kiekko kimahtaa vasempaan kaistaan. Mati Mikko ajaa Miina kentälle keskelle, joten pelikans kääntää nyt sitten pelin suunnan puolestaan kohti Kärppä päätyä, mutta siihen se myöskin pysähtyy punaviivalle. Ja myös pelikans vaihtaa tuoretta jalkaa kaukaloon, 6,5 minuuttia kamppailun avauserään jäljellä, 1-2 vierasjoukkoja Kärpät johtaa. Erhotsin maaliin ei merkitty syötteeksi Matias Kanter sekä Roni Hirvonen, joten 0+2 on Kärppien ykkössentterillä tähän iltaan. Eli ensimmäinen kymppi täynnä myös tehopisteitä Kärppien kultakypärällä tälle kaudelle. Kiekkopeli kanssa olemme kulmassa. Sen ottaa lopulta Sakki Hämäläinen. Turbo Jänis lähtee liikkeelle omalta alueelta. Syöttö on surkea. Tähän pääsee Kärpät väliin. Ja nyt on taas sitten pientä ohjelmaa peli kanssa sinisen alla. Keskialueella kaatuu Teutari, siitä ei tuomarista kuitenkaan rikettä, joten Virillä viitta vastaan jatketaan. Kärpät kääntää syvään pelikaansa alueelle, Mikko Luhama kääntää rohkeasti, keskustaa vähän tyhmän rohkeasti ja tämä katkaisee jälleen Kärpän hyökkäys. Okani on kyllä ollut pirteällä päällä, niin kuin Kärpien ykköskenttä muutenkin, mutta me yksittäinen pelaaja, joka on nyt ehkä vähän yllättänyt jopa, mä allekirjoittanut tässä alkukauden aikana Andreas Okani. Nyt kuitenkin Okanime ja Kärpä ykkönen vaihtoon, Kantner, hänet taklaa Lindeen keskialueella kiekkoa, pelikaansa ei tästä kuitenkaan saa, Lenni Kokkonen varmistaa ala kertaa. Mä lähtee Kärpät liikkeelle ja vasen kaista on ollut hyvin mieluinen Kärpille tänään, Kantner kääntää sitä kautta, nyt kiekko sinne syvään, pelikaansa päätyy ja kova ajaa myöskin vierasjoukkue. Jokaisen tilanteen loppuun saakka, Kantner kääntää viivaan, viivasta lähtee rystyheitto, sen blokkaa pelikaansa ja puolustuseen. Ja Hampus Falke lähtee tuomaan pelikaansa vastahyökkäystä 3-2 vastaan Falkeen, no rystysyöttö, se on vähän onneton, se pomppii lopulta tuonne kärppämaalin taustalla, Antto Kettunen ottaa se sieltä itselleen 5 minuutin erään jäljellä, kun maalin rautoihin taitaa kolahtaa. Niklas Rubin, Patrik ja Partosak, oikeastaan kumpikaan ei ole ollut vielä ihan täytyy sanoa parhaimmilla ottelun ensimmäisessä erässä, mutta katsellaan, josko kokeneet veskarit tästä pikkuhiljaa heräilevät tähän päivään. Lervi kiekkoon, pääsee yli punaisen viskaan ränniin, Rubin pysäyttää maalin takana fiksusti, jättää Kärppä puolustukseen, joka rännittää puolestaan Johanneselle viivaan, Johanneselle laukaus metrin etukulmasta ohi, Stapley on vasemmalla vastassa ja ottaa kiekon itselleen, ajautuu kulmaan, hänen kipussaan Kärppä puolustus ja roikkuu aikamoisesti kiekko viivaan Lerville ja Lervi vammun nyt ja sinne menee ruuhkaan, mutta ei mene maaliin. Kumpula lähtee jatkamaan, Rubin torjuuko kahteen otteeseen tämän kiekko, Kumpula vielä maalin kulmalle ja hyvänäköinen passi on, ei vaan laukaukset eivät mene millään maaliin eikä mene tämäkään. Hyvänäköinen hyökkäys päättyy lopulta Kärppien pitkään kiekko, eikä jaksa vaan jää sohjoon, ei jaksa pitkäksi tämä ja vieraat pääsee vaihtoon. 4 minuuttia ensimmäistä erää jäljellä, sen verran sohjoa on siinä pelikausmaalin kulmalla, että Kärppien nosto. Se jää tuohon sohjoon valumaan ja sen jälkeen vierasjoukkueen vastarykkäys. Vähän erikoisella tahdilla tullaan syvään. Pelikaas päättyy, kovia taklauksia. Häkkilä ottaa melkoisen mällin ja Tihacheke jälleen heittää tällaisen pikku roikun vain kohti pelikaas maalia. Se ei kimpaile perille saakka, Nilsson löytää vielä omiaan viivasta ja Matimikon laukaus. Ei se paljoa kimpaile ohi maali, mutta Kärppien kolmas enemmän kuin lähellä. Korpi Mäkimi ja Kärppä nelonen, hyvänäköinen paine nyt pelikaansa alueella, Mäkiekko jakoti joukkueelle, joten Kärpätkin tyytyy tähän ja lähtee vaihtoon, tilanne rauhoittuu 3,5 minuuttia ensimmäistä erää jäljellä. 1-2, vieras komennossa mennään, pelillisesti myöskin ollaan meitä vieras komennossa, pelikaansilla kuitenkin pitää nyt nostaa esiin tuo kakkoskenttä, hyvänäköinen pyöritys hetkeä aikaisemmin, pari kappaletta hyviä maalipaikkoja. Nyt tulee kuitenkin pelikaas kolmonen, Hämäläisen laukaus kimpoilee Kärppälapojen kautta lopulta vierasjoukkueen maalin taustalle ja siellä on melkoinen miekkakilpailu käynnissä. Kiekko Kärppä kulmaukseen, sen jälkeen heitto vain ristikulmaan oikealle, Jordan köpöttelee sinne perään, jälleen Kärppä nosto, mutta kun ei tämä jaksa sohjoa pitkin tuonne pitkäksi, niin tästä ei pelikatkoa tule. Hämäläinen oma maalin edustalla vähän pelaa upporikasta ja ruti köyhää, tällä kertaa se on upporikas. Falk rauhoittaa, pelikaas vaihtaa hyökkäystrion. Neloskentällinen kaukola myöskin Jordanille riittää tässä kohtaa, Falk edelleen lähtee itse tuomaan kiekkoa jalalla ylöspäin, syöttö vasemmalle kaistalle ja sen jälkeen heittovan ristikulmaan oikealle ja pääsee myös ruotsalaisen puolustajan vaihtoon. Toinen ruotsalaisen puolustaja Lerby, nyt puolestaan hakemassa tuota päättykiekkoa ensimmäisenä, kiekko ottaa Onni Linde, Linde kääntää Lerbylle vähän tiukkaan paikkaan, Lerby kääntää uudelleen kulmaukseen, sinne painaa Kettunen ja kumppani perään, tästä ei valmista tulevaan, kiekko pomppii lopulta kärppäalueen toiseen kulmaan, Salmela. Järjestyy Halvari vain keskialueelle, tämä riittää Kärpille. Vieras komentoi edelleen 1-2 maaleen, peli kanssa kääntääkö vielä vasta iskun tästä itselleen, Lind lähtee. Lähtee ja irtautuu, me näkee tilaisuuden, kun Salvalla vähän raskasta jalkaa, mutta tästä ei kuitenkaan peli kanssa maalipaikka itselleen rakenna. Viimeinen 2 minuuttinen pyörähtää ottelun avaus edestä käyntiin, 1-2 lukemat taululla. Mä kiekko on Kärppä maalin takana ja vähän kovaa riskiä ottaa vierasjoukkueen puolustaja, onko siinä Matin Mikko, joka nyt sitten seikkailee oma maalin edustalla, mutta seikkailu kuitenkin päättyy siihen, että kiekon ottaa Paaso. Matti Mikko Paasolle uudelleen. Sen jälkeen lähtee Tommi Tikka liikkeelle. Hänen syöttössä peli kanssa katkaisee punaviivalla, mutta erikoinen ratkaisu puolestaan pelikaani miehistöltä heitto vain ja kohti Rubinin maalia. Kiekon ottaa lopulta Arttu Paaso ja rauhoittaa maalin taakse. 1,5 minuuttia erää peloamatta. Stapley päivystää Rubinin maalin edustalla. Rubin antaa siinä vähän kilpää Stapleylle samaan aikaan. Ja tilanne rauhoittuu ja odottava on meininki. Pitkällä viivällä Kärpät liikkeelle maalin takaa. Syöttö vasemmalle, Erholtz viilettää siellä. Saa kiekon viettyä pelikaasmaalin taakse, ei sen pidemmälle Häkkilämä. Hänen ratkaisunsa on luokkaa heikompi. Mä nosto vain Kärppä alueelle, pitkään ei ole tulossa. Minuuttia ensimmäistä erää pelaamatta. Kiekko Kärppämaalin edustalla. Sitten tulee melkoinen lapsus Kärppäpuolustukselle ja siinä on paikka pelikaasilla täällä tasoitus. Eidan Dudas ei saa kiekkoa avopaikasta maaliin. Kärppäpuolustuksen syöttömä. Siinä hän pyyhkäistää pölyt kiekon päältä. Kasper Soini vähän itseään mollaa tilanteen jälkeen, mutta Rubin kuitenkin pelastaa Soinin totaalista nöyryytykseltä ja pelikaasi ei tasoitusmaalia tee avopaikasta. 1,5 minuuttia Jorran liikkeelle, pelikaasmaalin takaa vielä yhteen rynnistykseen kotijoukkueella aikaa, mutta hidasta on ja siellä on Batna 1,5 metriä paitsion puolella, järkyttävän huonosti rakennettu hyökkäys. Tästä ei pelikatko eikä paitsi, jota tulee Rasmus Rissanen ottaa kiekon Kärppämaalin edustalla. 20 sekuntia erää jäljellä. Kärpät haluaa viimeisen hyökkäyksen tähän erään. Ja sellaisen todennäköisesti myöskin saa kiekko syvään päätyyn. Rännissä vastassa Päkkilä ensimmäisenä painaa kiekon suoraan tuomaria päin. Jordan katkaisee peli kanssa. Vippi vain keskialueelle muutama sekunti enää. 20 jäljellä, joten ensimmäinen erää. Se kirjataan kirjoihin ja kansiin. Kärppien 1-2 johtolukemissa. Ansaittu johto, siitä en sano kyllä mitään, mutta vähän harmittaa Dudassa. Vähän tulee kuin Manulle Ilanen tuo viimeinen paikka.
16: No joo, siinä oli kyllä semmoinen 1,000 taalan paikka Dudaksella, että tämä taso ei vielä ennen taukosummeria, mutta niin ei päässyt käymään. Ja kyllä niin kuin Esko sanoit sitä, että Bartosakilla sekä myöskin sitten Kärppämaalivahdilla on ollut heikko aloitus, vähän epävarmaa molemmilla.
0: Niin, en tiedä sitten, ja tietysti tilanteet pitää aina katsoa, että onko siellä jotain maskia ollut, mutta kyllä varsinkin tuo, täytyy sanoa, että rannen laukaus, mikä nyt mun mielestä menee vähän ehkä pehmoisesti Bartosakillekin, mutta en tiedä, pelillisesti kuitenkin niin pakko on sanoa, että kyllähän Kärpät avaus erää sitten lopulta vei 5-5 olivat parempi joukkue ja hallitsivat peliä. Aloitusvoitot, peli kanssa jälleen kerran surkeeta. Siis aloitusympyrässä. Meidän sentterit ei tällä hetkellä hoida hommiaan. Totta kai pitää aina ottaa huomioon se, että miten hyviä aloittajia vastustajalla on, mutta kun katsoo sitten Kärppien sentterin osastoja ja noita prosentteja, niin siihenkään ei voida mennä kyllä taakse. Kärpät vie 9 aloitusta, peli kanssa 3, että toi on vaan kestämätön.
16: No, kaksi erää aikaa parantaa ja tähän kohtaan mainoskatko. Sen jälkeen Jade Mäkivaara pelikanssin naisista vieraan täällä studiossa. Puhutaan vähän naislätkästä hetken aikaa ja sitten jatketaan katsoa, että mitä on tapahtunut muilla liigapaikkakunnilla.
8: Mä niin tahdon uuden keittiön.
9: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
11: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
14: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
16: Ja näin Vemmasto-areenalla tosiaan ollaan pelikans Kärpät-tilanteessa 1-2. Ja nyt ollaan saatu studioon myöskin sitten pelikans naisista Jade Mäkivaara. Tervetuloa studioon.
17: Kiitos.
16: Hei, tosiaan sulla toi jääkiekko tausta. Liiga puolella 9 kautta oot pelannut HPK:ssa, Tepsissä ja tälle kaudelle sitten Lahteen. Mikä toi Lahteen?
17: No ehkä se, että mä en ollut hirveän tyytyväinen Turkuun ja Tepsiin ja sit mä seurasin sivusta, että miten täällä hoidetaan hommia, niin se oli ehkä se, mikä veti sitten tänne.
16: Miten Lahti, sä oot muuttunut käsittääkseni kesän aikana tuossa loppukesästä tänne. Joo. Miten oot viihtynyt Lahdessa ylipäätään?
17: No kyllä mä oon viihtynyt, kun on semmoiselta pieneltä paikkakunnalta tuolta Etelä-Pohjanmaalta, niin Lahti on semmoinen sopivan kokoinen, ei ole liian iso ja sekava.
16: Ei ole sitten niin kuin hirveästi tavallaan ainakaan eksyn, koska tääkin loppujen lopuksi on aika pieni kaupunki, mutta oot tottunut asumaan täällä.
17: No kyllä, en ole eksynyt vielä.
16: Hei, sitten otteluihin. Mennään tuohon tähän kauteen. Alkukausi tosiaan Aurora-liigassa. Se on alkanut 8 peliä pelattu, 6 tappiota. Sitten on tullut 2 voittoa toinen jatkoajalla. Miten toi kausi yleensäkin ja joukkue, minkälainen se on tällä hetkellä? Ja onko tavallaan niinku se, että lupa odottaa ehkä vähän parempaa?
17: No, ollut hankala alku. Että kyllä mä ehkä itse odotin enemmän tästä alkukaudesta, mutta parempaan päin mennään koko ajan. Mutta ollut vähän tahmeita.
16: Niin, teilläkin on kuitenkin niin kuin jonkun verran tullut tavallaan uusia pelaajia, ja sitten pelikanssi yleensäkin viime kauden nousun jälkeen. Että siellä on tullut vanhoja, no totta kai niin kuin liiga kokeneita pelaajia tuohon remmiin, niin totta kai se ottaa oman aikansa, että se joukkue lähtee sitten kunnolla pelaamaan.
17: Joo, ja on se aika hankalaa, kun tulee noin monta häviötä putkeen, niin aina se henkinen puolikin, että kasata siitä itsensä. Että vaikka itselläkin on paljon kokemusta liigasta, niin se on jopa itsellekin niin kuin hankalaa, että ei ehkä ole tullut näin monta häviötä putkeen, niin...
16: Niin, se on vähän uusi tilanne tavallaan kaikille sitten. Ja myöskin totta kai se, että viime kausi oli pelikanssilla erittäin hyvä tuolla niin kuin, tasoa alempana ja sitten nousu liigaa ja totta kai odotukset on. Ja sitähän on markkinoitu myöskin aika kivasti. Teillä on, niin kuin, täällä on kiskaa auki muuta Vemmasto-areenalla. Ja no, tietenkin se, että naisjääkiekko, se on vähän semmoista, että aika moni pelaaja joutuu tekemään esimerkiksi töitä sen harjoituksen pelien ohella. Se on aika raskasta loppujen.
17: On, että töissä pitää käydä tai opiskella ja sitten vielä treenata siihen päälle, niin on joo.
16: Tänään pelataan pelikanssi Kärpät miesten peli avauserä, siitä pelattu. Mietteitä siitä?
17: No, ihan hyvää peliä. En mä nyt oikein osaa sen
16: äkkiseltään
17: sanoa muuta.
16: Mä vaan mietin, katsoin, että tässä pääsit tähän mun paikalle jossain vaiheessa.
17: Joo, ei. Mä luulen, että se ei ole ehkä mun paikka, mutta...
16: Ei, mutta hei, teillä on huomenna sitten kotiottelu tällä Vemmasto-areenalla Kärppiä vastaan kello 13, niin minkälaista peliä se siitä ostaa?
17: No mä veikkaan, että se on aika tasainen. Sehän on meille ihan älyttömän tärkeä peli, että siitä pitäisi kyllä ottaa pisteet pois. Mutta mitä nyt viime vuosilta Kärppiä vastaan on pelannut, niin niillä on tosi semmoinen niin työteliäs ja luisteleva joukkue, että ehkä semmoista niin taitoa ei ole niin paljon, mutta kyllä mulla on kova luotto siihen, että pisteet jää tänne.
16: Niin, ja eikö teillä sitten sunnuntaina myöskin ollut kotipeli Kuorranta vastaan? Oliko näin?
17: Olisiko ollut IFK?
16: No jompikumpi.
17: Nyt en ole ihan varma.
16: Mä muistelin, että Kuorranta, mutta kuitenkin kaksi peliä nyt viikonloppuaikana sitten Vemmasto-areenalla, että se on niin kuin ihan kiva, että pääsee sitten kotona pelaamaan, ei tarvitse lähteä reissaamaan, koska mä katsoin, että oliko toissa viikolla vaan milloin teillä oli pelejä, sille tuli kotipeli, ja sitten seuraavana päivänä koko lauluaikaa lähdetään toiselle puolelle. Totta kai sama se on miesten puolella, mutta se, että kun puhuttiin tuosta raskaasta viikosta, että on töitä ja kaikkea muuta, niin kyllä siinä vähän kaikilla varmaan painaa.
17: Joo, ja sitten kun maanantaina nyt pitää töihin mennä, niin kyllä sitten kun illalla myöhään kotona, niin saattaa vähän painoa.
16: Se antaa painoa. Hei, vielä loppuun terveiset lahtolaisille kiekkofaneille, itsokin tämän maailman kuulijoille. Miksi Suomen kannattaa tulla peliä katsoa tämän sunnuntain?
17: No mä sanoisin, että tämä on kuitenkin historiaa täällä Lahdessa, että nyt täällä pelikans naiset pelaa liikaa, niin ehdottomasti kannattaa tulla paikan päälle kattoon. Ja onhan se aina se yleisö, vähän niin kuin kuudes kenttäpelaaja, niin kyllä me tarvitaan.
16: Niin, samahan se on nähty täällä esimerkiksi monet näissä miestenkin peleissä, että kun yleisö löytyy paikallaan, moni pelaaja sanoo sitä, että niin se on se kuudes kenttäpelaaja nimenomaan. Ja tämä Vemmasto-areenakin, kun tämä on tämmöinen tiivis paikka, niin sen yleisö myöskin huomaa sitten. Varmaan pelataan kaikkia. Ja eikö näin ollut, mä varmistan vielä totta kai, koska itsekään näin nuo, oliko näin, nuo pelit on maksuttomia?
17: Joo, meillä tarjoaa sisäänpääsyn Pelikans Naiset ry, Pelikans Liiga ja sitten meidän yhteistyökumppanit, niin senkin puolesta, niin kannattaa hyödyntää ja tulla hallille. Saanko lähettää erityiset terveiset meidän kovalle fanille tuonne vieraspaikkakunnalle, niin mä Jennalle terveiset lähtee ja toivottavasti nähdään hallilla.
16: Terveiset lähtee sinne Jennalle. Hei, kiitos Jade vierailusta ja ehdottomasti tervetuloa uudestaan myöskin studioon tämän kauden aikana. Tuut vähän kertoa fiiliksiä, jos pelit näyttää, että kääntyy ja toivottavasti kääntyy kiinni, niin tuut kertoa sitten, että miten on mennyt.
17: Kyllä, kiitos. Yes.
16: Huomenna hei, kaikki sitten hallille kello 13. Pelikans naiset kohtaa Kärpät kello 13 ja sunnuntain alkamisaika. No sitä muistatko sä?
17: Veikkaisin, että se on varmaan se sama 13.
16: Samanlainen 13, niin sitten vaan tänne sit katsomaan, kun Pelikans naiset pelaa Aurora League.
18: It's Hockey Time. Seurassasi Arttu Hämäläinen ja Iiro Sorsa.

0: Jade Mäkivaara tosiaan Pelikansnaisista piipatti studiossa äsken ja kertoi vähän kuulumisia tuolta Pelikansnaisten joukkueesta. Ja tosiaan huomenna sekä sunnuntain kello 13. Huomenna Kärpät vastassa ja sunnuntain sitten Kuortane. Ja ilmanen sisäänpääsy noihin otteluihin, niin ehdottomasti kannattaa paikan päälle tulla. Studiossa Sorsa Niiro ja Arttu Hämäläinen myöskin tuossa selostaa. Totta kai tuttuun tapaan. Otetaan ihan nopeasti, tässä on reilu 5 minuuttia aikaa tuohon ottelun toiseen erään alkuun, niin katsotaan nopeasti tilanteet muilta paikkakunnilta. Arttu, Kiekko Espoo siellä johtaa Jyppiä 4-1, ja ihan niin kuin ei ole Jypillä kaikki kunnossa.
1: No joo, no pientä loukkaantuisi huolta sielläkin, mutta ei pitäisi tuolla tavalla vaikuttaa, ja Kiekko Espoo kyllä ainakin maalien makuun päässyt tässä nyt viime päivinä. 7 maalia Oulussa ja nyt 2 erään 4 maalia himassa, että ainakin verkko pullistelee.
0: Ilves on vähän pinteessä Lukkoa vastaan Tampereella, tuolla tilanne 0-2. KK Jukurit, se on tilanteessa 1-1 Kouvolassa. Täällä tosiaan Pelikanssi Kärpät 1-2 avauserän jälkeen. TPS Sport, siitä kiitokset kuulijalle, tuli viesti, että siellä on jää pettänyt, se on pitänyt alkaa 18.30, mutta niin vaan nakkikattilassa on jää sulan.
1: Joo, tai Gatorade Center taitaa nykyään olla, mutta
0: se on nakkikattila.
1: Niin on mullekin, mutta joo. Vähän niin kuin Hartwall Areena nykyään veikkaa sanana, mutta joo, menee vanhalla vielä, mutta juu. Mielenkiintoista kyllä, että toivottavasti saavat siellä pelin pelattua ja tietysti tuo jääkunto on puhuttu monella muullakin paikkakunnalla, että paljon haasteita, varsinkin tällä syksyllä, kun lämpötilat ulkopuolella on kuitenkin verrattavasti korkealla verrattuna talvipakkasiin, niin jääkunto on sitten semmoinen, että sen kanssa ei voi tehdä kompromisseja, että toivotaan, että peli päästään pelaamaan.
0: Porissa SHPK tilanteessa 1-0 avauserän jälkeen ja ottelu Kalpa Tappara, se käynnistyy kello 19.30 ja myöskin tuo TPS Sport-ottelu, sen on tarkoitus nyt sitten 19.30 alkaa tai ainakin ne yrittää aloittaa sitten, että kyllä. Varmasti infotaan siitäkin, että mikä tilanne siellä on, että pelaako joukkueet sitten huomenna tai en nyt katsoa, että onko joukkueella huomenna minkälainen otteluohjelma, onko heillä pelaaja mahdollisesti. No Tepsillä onko vieraspeli Tapparaa vastaan, niin ei hirveästi kyllä huomenna tota peliä pelailla sitten huomispäivään aikana. Mutta Pelikans Kärpät avauserän jälkeen tilanteessa 1-2 ja tilastojen puitteissa Pelikans sille 2-2, Kärpille 1-2, yhdet jäyt tuli samaan aikaan, Tommi Tikka ja Teutari otti siinä ja sen jälkeen sitten 2 minuuttia Lerbylle, jonka aikana sitten myöskin Kärpät onnistui maalinteossa Emil Erholtsin toimesta 11-14 ajassa, niin vaikea oli erä Pelikanssille.
1: Se oli vaikea erä kyllä ja sanotaan näin, että varsinkin tuo erän keskivaihe niin oli Pelikanssille kyllä aika haasteellinen, että minuutit 7-14 tyyliin niin oltiin kyllä vähän hätää kärsimässä ja Kärpät siinä sen YV-maalikin teki sitten ajassa 11-14, että moneen otteeseen se YV jo ehti pyörimään siinä ja kyllä se maali roikkuu ilmassa jo pitkän aikaa, niin kuin toi Päkkilänkin maali, että kyllä siinä Kärpät otti kyllä niin kuin viidellä viittikin vastaan pelin hallinnan jossain kohtaa. Vähän loppua kohden Pelikanskin saa muutamia paikkoja luotua, mutta kyllä avauserä oli kärppämerkkinen, ei siitä pääse mihinkään.
0: Niin, vaikka laukaukset kuitenkin oli. Pelikans 12 laukausta, Kärpät 13 laukausta, Bartosakilla ainoastaan 3 torjuntaa.

0: torjuntaa ja Kärpä maalivahti Rubinille sitten 8 torjuntaa. Eli no, näidenkin puitteissa tavallaan tasavahva erä, mutta kyllä se Kärppien hallinta oli.
1: Joo, kyllähän peli kanssa muutamia kuteja sai siis maalille saakka. Ei se siitä ollut oikeastaan kiinni, mutta sitten että missä kohtaa ja missä päin niin kaukaloakiekko pyörii enemmänkin, niin kyllä siinä aika monta vaihtoa mentiin tuolla peli kanssa päädyssä. Ja kyllä Kärpät on kotiläksyssä tehnyt, että he löytää aika paljon aukkoja peli kanssa sinne omalta alueelta, nimeltä purtsualueelta, että mistä päin nyt syöttölinjoja löytyy. Että viivasta aika paljon käytetään kiekkoa tuossa maalin kulmalla ja peli kanssa on suuria vaikeuksia saada noita syöttöjä kiinni. Toki sieltä ei sitä maalinkulmalta niitä maaleja tehdä, mutta se, että avaa taas niin kuin tosi paljon paikkoja syöttölinjoille lisää sitten tuonne Kärppähyökkäykselle ja myöskin sinne viivaan takaisin. Että toi on semmoinen asia, mikä meidän pitää jossain kohtaa pystyä nyt millään mahdollisimman nopeasti niin sitten tilkitsee, että Kärpät hyvä erä heiltä ja näkee, että he ovat kyllä ottaneet pelikanssin alakerrasta selvää.
0: Kyllä, se omista lähteminen erittäin vaikeaa oli, siellä ei hirveästi syöttötilaa jo löytynyt.
1: Sekin.
0: Aloitusvoitot, se mikä nostettiin ennen peliäkin esille, ollaan oikeastaan viime kaudellakin ja tällä kaudella nostettu. Pelikanssilla on nostaa 3 aloitusvoittoa, Kärpille 9 aloitusvoittoa. Ja kyllä nuo aloitukset, ne on niin tärkeitä.
1: Kestämätön tilasto, ei pääse mihinkään. Että jos tuollaisella ratiolla jatketaan, niin Kärpät tulee luomaan huomattavasti enemmän maalipaikkoja tähän peliin, kuin mitä pelikanssa sitten mahdollisesti pystyy. Maali odottava kummallakaan joukkueella tosiaankaan ei ole kyllä kovin korkeat. Laatu paikoillaan hirveästi joukkueet mässäily, vaikka Kärpät peliä pystyy hallitsemaan aika paljonkin tuolla pelikanssa alueella, niin Kärpien maali odottava 0-3-4. Että ei niin kuin maalipaikkoja ei hirveästi pystynyt vierasjoukkueesta noita laatutuottoja luomaan pelikanssa 0-42. Että ei niin kuin kummallekaan joukkueella hirveätä määrää noita tonttoja tullut tuohon avauserään. Mutta Patrik Bartosak, no olisiko tuonne maaleille voinut mitään? Kyllä mä väittäisin, että ainakin toinen noista oli niin kuin otettavissa. Mut mistä niinku megahörppäyksestä ei voida puhua. Rubininkin maali tavallaan se, minkä Johannes ei tälläs, niin laatu laukaus, ei siinä mitään. Normaalina pelipäivänä Rubin olisi kuitenkin todennäköisesti pystynyt torjumaan, mutta oma pakki teki tosiaan pienen maskin siihen ja Rubin ei lähnyt kiekkoon, kun se lähti liikkeelle, että pieni myyrän työ siitä nyt sitten Kärppäpakistolle. Peli on 1-2, että tämähän on maalin peli, että siinä mielessä vaikka oltiin vähän jaloissa tuossa ensimmäisessä erässä, niin toinen erä, mä veikkaan, että kyllä niin kuin tulee sisuntunut pelikaasta tähän kakkoserään ja nyt olisi hyvä ekoista vaihdosta lähtien saada peliä painettua tuonne Kärppäalueelle ja pitkä vaihtomatka, niin saada sitä kautta kulutettua.
0: Niin yleisesti ottaen noin toiset erät varsinkin, niin pelikanssilla on ollut erittäin vahvoja tällä kaudella. WhatsApp-numero on 0407776100, voit laittaa myöskin viestiä tulemaan ja ympäri maailmaahan viestiä saadaan oikeastaan joka lähetykseen, niin Jenna laittoi tänään Arttu meille lomakuva Roodokselta.
1: Roodokselta!
0: Täällä kuunnellaan radiosta peliä, kun ei päästy tänään hallille, ja Roodokselta tämä rantakuva, ja näistähän me tykätään tälleen niin kuin syksyisenä, sateisena perjantaina.
1: Täällä on tullut vettä kuin Esterin keittiöosastolta koko päivän, niin kiva katsella tollasia lomakuvia.
0: Kiitos kuvista, laittakaa lisää tulemaan. Nyt puheet kokonaan Artulle.
2: Ottelun toinen erä alkaa.
1: 20 kilometriä poljettu, 40 vähintään jäljellä, 1-2. Vieraskomento taululla peli kanssa keskiympyrän aloituksesta. Aloitusvoittokiekko oman maalin kulmalle. Hannes Häkkilä lähtee sitä nyt sitten ensimmäisenä hakemaan. Ei siinä onnistu, käy polvillaan. Kärpät iskee kahden pelaajan paineen, riistää kiekon itselleen tästä. Peli kanssa kuitenkin nopeasti katkaisee vasta iskuun. Oikea kaistaa pitkinä, kiekko syvään. Gabriel Fortier lähtee karvaamaan Matin Mikolta. Mä mukaan tulee Aiden Dudas. Kaikki kolme pelikanssa hyökkää kiekolliseen pelaajaan kiinni. Oskar Batna kolmantena lenkkinä. Kiekko pomppii siinä vähän P-pisteen ulkokaarella. Tästä ei kotijoukkueen maalipaikka itselleen rakenna, vaan Kärpät iskee vastaan. Hyvällä passilla oikeaan laitaan Päkkilä liikkeelle ja maalin eteen haetaan Hirvoselle. Hyvän näköinen idea, joka päättyy siihen, että pelikanssa puolustus onnistuu Häkkilän korjaan Hirvosen mailan pelaamaan tilanteessa irti, joten Kärppien kultakypärä itselleen kolmatta tehopinnaa tähän iltaan tästä vielä mällää. Sen jälkeen omista liikkeelle pelikanssa ja Nutivaara nosto vain kohti keskialuetta. Mä pelikanssilla tulossa käsisyöttömä. Tästä ei kuitenkaan näin pelikatkoa vihelletä, vaan näin kiekon ottaa Soini ja näin Kärpät tulee aivan kävelle loistotontille nopealla avauksella vasemmasta laidasta. Koivistoinen tällä ja Bartosak torjuu. Pelikanssa avaus, jatko päätyy punaisen paremmalta puolelta ja nyt vihelletään sitä kyllä väärä pitkä kiekko. Ja tämä tilanne viedään varmasti keskiympyrään, näin voisin kuvitella. Tämä ei missään nimessä ole kyllä pitkä. Ensimmäinen minuutti ja 9 sekuntia, siihen vielä kauan päälle on ottanut toista erää pelattu. Ja näinkö on oikeasti, että viedään B-pisteelle tämä kiekko? Vähän siltä näyttää, asia kunnossa. Ja katsotaanpa mikä on tilanne. Batna kyristyy aloitukseen omaan päätyyn. Ja Kärpät jatkaa Koivistoisen orkesterilla. Samuli Ratinen, Matias Kantner, joista tosiaan Kantner viime kaudella painoi toiseksi eniten pisteitä Kärppäorkesterissa ja on aloittanut hyvin tämänkin kauden. 5 syöttöpinnaa, tietysti maalitilio on vielä avaamatta ja hänet tiedetään myöskin sellaisena kaverina, että myöskin maaleja pystyy tekemään. Keskialoille kiekko nyt sitten pomppii. Ratinen Käytetään kärppäpuolustukseen, ei kiirettä vieressä joukkueella, sen jälkeen vippisyöttö vain Koivistoiselle ja helposti taas tullaan kävellen käytännössä pelikaas alueen Ratinen ja pelikaas sinne. Kaikki kolme pelaajaa pelin alla vaan pakittelevat ja Ratinen kääntää sen jälkeen viivasta, lähtee melkoinen moukari ja Kantere ohjaamassa sinne maalin kulmalla. Ei jos on kunnolla kiekkoon ja kiekko liputuu pelikaas puolustukseen ja sieltä vaan sitten avaus lopulta nopeasti omille. No ei tule, vaan tulee pitkä kiekko avauselle lähelläkään Kumpulan mailaa. Ja pelikaas sinne viisikko peli ja myöskin avaus pelaaminen tällä hetkellä täysin sekaisin. Vajaa 2 minuuttia pelattu, ottanut toista erää, kärppämerkeissä mennään edelleen. Avauserässä vähän lämpöisenä käynyt Tommi Tikka ja kärppä kolmonen kaukaloon. Tikka otti siis melkoisen moukarin vastaan Hampus Falkilta ensimmäisessä vaihdossa. Ruotsalaisen jääkaappin pakastin ajeli tosiaan Tikan täysin pystyyn tuossa kärppä sinisen päällä ja siitä otti Ukko vähän kierroksia. Luonnollisestikin halutus tasurina Batna Kairasen lopulta pelikaus puolustukselle. Kumpula kääntää vain rystyllä määrämittaisen kärppä alueelle. Näin päästään vaihtamaan. Fiksu ratkaisu nuorta hyökkääjältä. Ja kiekon ottaa sen jälkeen kärppä puolustus ja Rissanen. Ja pelikaus iskee paineen hyvin Rissaseen. Kiekon ottaa kuitenkin lopulta Lenni Kokkonen. Kokkonen ja Kina ajautuu ongelmiin siellä maalin takana. Tila ja aika loppuu kesken pelikaasin puristuksessa. Ja nyt katsellaan, saadaanko rakennettua tästä nyt lopulta sitten paikka aikaan. Kiekko riistää Kumpula maalin takana. Apuja tulee Tommi Tikalta. Stapley Tikana mailla käy siellä aika rajustikin. Tästä ei rangaistusta kuitenkaan kärpillä ole tulossa, vaan keskialueelle Johanseen. Vähän ohjelmaa myöskin Norilas puolustajalla. Liam Heywell Johanseenille uudelleen pelikaasalueelle. Ja rauha, rauha pojat. Johanseen hitaasti liikkeelle Heywell. Punaviivalta vasempaan laitaan. Lermi laukoo. Rubin ohjaa kiekon vasempaan kulmaan. Teutari painaa perään. Kolme kärppäpelaajaa kiekossa kiinni. Stapley riistää! Ja taitaa maali raudoissa käydä. Stapley riistää melkoisen karkin siitä. Ja sitten tulee Hämäläiselle kiinni. Hämäläinen on pulassa! Aikamoisella vauhdilla lähtee Korpimäki kelaamaan Hämäläisen etumatkaa kiinni, kun tulee ja toiseen päätyy paikkaa Mikluukalle, eikä kaukana ole Rubin ottaa pari isoa torjuntaa tähän kohtaan. Salmelaa ja päädystä päätyy mennään, jälleen tulee kärpät. Pelikaas maalin taakse mennään, Falke tippailee miestä laitaan. Sakke Hämäläinen mukana päivystämässä, kiekko käy muikkuverkoissa ja pelikatko tästä 3:11. Ja nyt muuten tulee tapahtumia.
0: On vauhtia, vaarallisia tilanteita, koko ajan mennään päästä päähän. Ja totta kai niinku tommoset tilanteet, että siellä on yksi kärkkymässä, ne on vaan veliä.
1: Se on juuri näin, Oleksi Mikluukaama. Ehdottomasti toista paikoista olisi kiva pistää kiekko myöskin verkon perukoille. Siinä on nuori hyökkäjä onnistunut jo 3 kertaa tämän kauden aikana, mutta pelikas kultakapärällä ei kuitenkaan onnistumista tähän vaihtoon. Aloitus pelikas alueelle P-pisteelle ja se hävitään valitettavasti kiekko viivaan. Ja sieltä kääntö vain Paasolta tuonne maalin taakse ja näin lähtee kärppähyökkäjä Päkkilä sitten pörräämään. Kääntää maalin taakse uudelleen, siellä paikalla ainoastaan pelikaas pelaajia. Hirvonen ahdistelee taustalla, menettää mailansa, mutta tästä ei pelikaas vielä saa käännettyä keskialueelle. Entäs nyt sitten kääntö vielä maalin taakse uudelleen, rauhoitus Jordan avaa sinne oikeaan laitaan, mutta pelikaas pelaajista sidotaan jälleen tilanteessa täysin irti ja kiekko Rubinin maalin kulmalle. Kahdella pelaajalla nyt sitten painee kärppä puolustukseen. Sinne mukaan syöksyy myös Anton Kettunen katselemaan Forsbergin kanssa, että mikä on meininki. Pilkkikisa voittaa kuitenkin kärpäät ja Salmela. Rystykääntö vain keskialuetta kohden. Hamdi pysäyttää viivan päälle ja kääntää takaisin kärppäalueen kulmaan. Linde painaa riistämään kiekkoa pelikansilla vaihto kesken. Batan kentällinen tulossa askiin. Salmelan avaus tiukkaan paikkaan menee. Kärppä jatko epäonnistuu. Ja pelikans riistää. Batan kääntää kulmaukseen. Ja sitten haetaan melkoinen lepakko sinne maalin eteen. Kiekko ajautuu Dudasille kulmaukseen ja tämä kärppien hidas lähtö, siihen iskee pelikaas kiinni. Dudas nyt lähtee mylläkkä käyntiin, viidellä viitta vastaan pelata ja pelikaas pyörittää kuin ylivoimaa tällä hetkellä. Dudas jättää Häkkilälle, joka lippuu sinne kulmaan uudelleen kiekon kanssa, ei saa vielä syöttöä aikaan. Ja kärpät hyvin kuitenkin sulkee näitä syöttölinjoja, maalin takaa löytyy tilaa, Batna menettää puolittain, kiekko lipuu viivaan Häkkilälle, Häkkilä palauttaa ränniä pitkin maalin taakse uudelleen, siihen ei pelikaas hyökkäjä Fodji ei ennätä, mutta Nutivaara reagoi viivasta kuitenkin erittäin nopeasti, ja kiekko saadaan pidettyä edelleen syvällä kärppäalueella, kulmauksessa Patna. Ei pysy millään tässä kohtaa kärppä viisikkoa, pelikaas sinne kintereillä, vaan nyt tulee sitten se tontti siihen, ja sen jälkeen siinä kaatuu Dudas maalin edustalla, eikä mene 10 senttiä ohi, menee tämä 10 senttiä takatolvalta menee ohi, eikä tule jäähyä tästäkään. Dudas siellä kaadetaan, siitä rangaistusta tulee Dudas syöttöön, ja siihen pääsee Hirvonen lapoinen väliin, ja tämä tilanne kuivuu kasaan, Bartosak jättää Häkkilälle, molemmat joukkueet vaihtavat, hyvä vaihto pelikaas ykköseltä kuitenkin, Häkkilä avaa Dudasille, Dudas painaa päätykiekkoon ensimmäisenä perään. hänen kimpussaan kaksikin kärppäpelaajaa. Duras sitkeästi edelleen kuitenkin pörrää siellä kiekon kanssa. Tihacek katselemaan taustalla, kun Duras pistää luistimia liikkeelle, mutta syöttö se lipuu tyhjään paikkaan. Sinne viljettää Kumpula ensimmäisenä, kun 5,5 minuuttia ottanut toista erään pelattu. Niin peli kanssa pyörittää ja luonnetaan paikkoja. Lerbiin syöttö, se kimmahtaa kärppämiehistölle ja älä nyt vaan sano, että läpi jo tästä vielä tulee. No ei tule, Ratisen laukaus. No se epäonnistuu lepakkokiekkoon täysin ja peli kanssa kääntää uudelleen Stapley. Ylihyökkäys sinisen menettää. Kiekko pysyy vielä hyökkäysalueella. Falkeen suoraan aitiosta ja heittää kiekko vain malleen Rubin torjun. Rubin käy todella lämpöisenä tuomaristolle. Todella lämpimänä käy ruotsalaismaalivahti tällä hetkellä ottanut päätuomariston suuntaan, kun nämä vajat 6 minuuttia ottanut toista erää on poljettu. 1-2 kärppäkomennossa mennään, mutta pelillisesti nyt viirellä viitta vastaan pelikaasun niskan päällä. Aloitus jää valkopaitojen päätyyn. Rubinin maalissa katsottuna oikean puoliselle B-pisteelle. Sakke Hämäläinen komennetaan aloittajan paikalle. Mikluhalle riittää, joten Sakke saa nyt sitten näyttää vähän esimerkkiä. Yleismies Jantusena, kun sekä laiturin että sentterin tontti tälle miehelle kelpaa, niin miten näitä aloituksia otetaan omalle joukkueelle. Jordan Falkea puolustaa parina Teutori, kolmas lenkki tuohon hyökkäystrioon. Tärkeä aloitus B-pisteeltä, Hämäläinen se hoitaa. Kiekko jalmoita kuitenkin kärpille, joten siitä lähtee nyt sitten aika nopeallakin tahdilla. Tihacekin avaus oikeaan kaistaan, Tieksola potkii kiekon kyytiin. Jordan painaa kulmaukseen, Tieksola vastaan mukana Erholtz. Kiekko nappaa Mikluhamäen, kiekko valuu viivaan, korjaa viivaan kun tuonne kulmaukseen. Ja sieltä kautta uudelleen tuonne oikeaan kulmaan Tieksolalle. Tieksola kääntää Erholtz. Ja pelikaas nyt sitoo kahtakin pelaajaa sinne laidassa. Teutori ottaa limpun ja kääntää sinne oikealle kaistalle. Mikluhan seisomalla jalolla pistää vähän vaikean syötön Jordanille, joka viilettää kohti hyökkäysaluetta. Ei kuitenkaan kiekkoa saa kyytiin. Ja näin pelivälinen ottaa kärpät ja Matin Mikko, joka jälleen kävelee yli punaviivan. Ei pääse sen pidemmälle heittää, vaan päätyy Jordan paikalla ensimmäisenä. Ja rännittää tuonne oikealle puolelle Mikluhalle, joka jatkaa vain kärppä siniselle. Ja näin pääsee pelikaas vaihtamaan jälleen tuoretta jalkaa kaukaloon. Soini. Kokkonen liikkeelle, nuori puolustaja, mä korjaan Rissani tässä kohtaa, mähän ei niin nuori puolustaja, mutta nosto päätyy joka tapauksessa ja kärppien nelonen kaukalossa, kun Falke on kiekossa oman alueen kulmauksen syöttö on heikko, Mikluha edelleen askissa ja nyt alkaa olemaan myöskin Mikluhalla vaihdolla mittaa ja sen jälkeen vaihtoehtio kutsuu, pitkä avaus Lindille ja Lindin jatku kärppäalueelle, mä se jää täysin puoli tiehen ja vierasjoukkueelle nyt ei pari viime vaihtoon ole oikeastaan kumpikaan joukkueesta saanut hyökkäyspeliä käytiin millään tavalla, kun Soinin kimpussa on useampikin pelikauspelejä tuolla kärppäalueella. Kiekon ottaa Rissanen, Nilsson kääntää punaviivalle Saakkaamme ja se löytää lopulta kärppä hyökkää Korpimäen, joka heittää vaan pelikaus päätyyn. Ja näin pääsee vierasjoukkueen vaihtamaan ykköskenttää kaukaloon Okani, Hirvonen sekä Päkkilä. Pelikaus osto päätyyn, 7,5 minuuttia on täynnä ottanut toisesta erästä. 1-2 siis avausarjan lukemat edelleen taululla, kun pelikaus riistää kärppäalueella 48. Kääntää siihen viereen Oskar Spatnalle. Patna kaadetaan tilanteessa ja siitäkään ei tuomarista näköjään rangaistusta vihellä. Ensin kaatuu Kokkonen ja sen jälkeen kaatuu Patna. Ei rangaistusta kummallekaan joukkueelle. Kärpät tulee nopealla tahdilla vasenta laitaa sisään. Päkkilä. Kääntö suoraan pelikas Lapoihin. Sen jälkeen loppuu tila ja keinot kesken. Heittää vain keskialueelle. Sen jälkeen onpa fiksu. On Fortierin fiksu siirto. Duras! Ja Duras polkee puolittain läpi ja nosto plekseihin. Ei onnistu kanukki laituri. Okani vetää nilkkarallia keskialueella ja sitten seuraava ukko läpi ajossa. Ja nyt tapahtuu jumholeppiin päätyihin. Päkkilä kokeilee toista osumansa tähän peliin. Tämäkin laukaus ohi maaliin, joten kärkihevosten ratkaisut läpiajoista ensin Duras plekseihin, Päkkilä sen jälkeen ohi. Jälleen tulee kärpät, mutta tästä tilanteesta vihelletään paitsi jo 8.27 ottanut toista erää pelattu. Ja taululla edelleen lukemat pelikaus 1, kärpät 2.
2: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
3: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP-pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP-pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
4: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
5: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
4: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
5: Niin kävinkin.
6: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
2: Möysässä.
0: Pesu Paroni, onko Arttu käynyt pesemässä autoa sadekelin?
1: En ole käynyt. Tulee tämmönen ilmainen pesu taivaalta tällä hetkellä, mutta kyllä se aika paljon rapaa liikkuu.
0: Kyllä se on, kun kilometrejä tulee tässä kauden aikana itselläkin, niin Pesu Paronilla ehdottomasti tulee sitten myöskin käytyä. Ja meiltähän löytyy Radiovoiman verkkosivulta kilpailu tosiosta sieltä kilpailu, missä voit voittaa myöskin Pesu Paronin parhaan pesun itsellesi.
1: Täskään itsekin osallistua.
0: No ehdottomasti, mä mietin kanssa. Soitan sitten itselleni.
1: Meillä ei ole ainakaan mua kukaan kieltänyt.
0: Ei ole vähän
1: soitettu. Olisiko se vähän törkeitä oikein? Soittelet mulle sitten.
0: No joo, annetaan kuulijoille mahdollisuus. Eli radiovoima.fi kautta kilpailut, sieltä löytyy sinähän Pesu Paronin parhaan pesun kilpailu. Lähdet terveistä pelikanssi joukkueille.
1: Juuri näin, keskialueelta homma jatkuu, Kärppien aloitus voi olla, niitä on vierasjoukkue tänään käärinyt melkoisen nipun ja tästä yksi rasti lisää tuohon listaan. Kiekko pyörii pelikansalueella, Matin Mikko hukkaa viivassa ja sen jälkeen seuraava pelaaja läpi, Kumpula painaa! Ja välissä on kuitenkin kärppäpuolustaja Lapama, aivan älytöntä on kyllä ollut meno tässä ottelun toisessa erässä. Paaso ennättää Lapoineen välineen, Kumpulan laukaus epäonnistuu, parve ja taklauksia kummaltakin joukkueelta tänään nähty. Paaso, Matin Mikko, kärppämaalin takana ja Paaso ajautuu ongelmiin. Nopea kiekon riisto pelikanssille, Häkkilä tanssii viivan päällä hetken aikaa, löytää Liam Heivelinen vasemmalla laidalla, Heivel kaatuneena Häkkilälle uudelleen, Häkkilä viivaa pitkin Nutivaaralle, Nutivaara edelleen, ajautuu kulmaukseen, hänen kimpussaan Koivistoinen, ei saa millään Nutivaaraa kuriin, heitto maalille, se kimahtaa maalin ohitse kuitenkin, Kärpät selviää tästä. Puolikymmentä läpi ja yö nähty, ottelun toisessa erässä ei vielä olla edes puolimatkan Groovissa, joten erikoislaatuinen kakkoserä on meneillään. Kärpät liikkeelle omistamme. 3-2 vastaan lopulta hyökkäys tulee ja se tulee Koivistoiselle ja taitaa ampua suoraan päin Ratisen polvisuojaa tässä kohtaa. Melkoinen pomppu sinne keskustaan ja Koivistoinen mällää päin Ratista ja pelikas selviää tästä. Uudelleen tulee Kärpät jälleen. Nutivara päätykiekkoon ensin. Hänen kipussaan Tieksola. Tieksola antaa hyvän paineen ja siellä Häkkiläkään pääsee vielä siivoamaan kiekkoa väleville vesille. Kiekkokin mahtaa lopulta kuitenkin Miglu Halleemme pelikas alueen kulmaan. Sieltä nurkoisen nosto keskialueelle. Hämäränen jatkaa päätyyn. Teutaria sidotaan sinne tilanteessa sen verran, että Tihacekin toimesta, että mies ei tuohon päätykiekkoon pääse ensimmäisenä painamaan. Ja näin Kärpät kiekkoon omalla alueella. Matin Mikko Soini kätä suoraan Miglu Halle ja kyllä on molempien joukkueen avauspelaaminen onnetonta. Valkin tälli viivasta, mutta jälleen laidat paukkuvat. Mik Louhama syöttö keskelle, hakee Hämäläistä, kiekko jää Teutarille. Teutarin kimpussa koko ajan Soini, Teutari kääntää viivaan Falkille, pakki Jordan, maskia ei ole, joten Jordan ei lähde pienestä kulmasta vielä laukomaan, nyt lähtee ja kilpi torjunta Rubinille. Kärppäpuolustuksen nosto vain pelikaas alueelle ja tästä pitkä kiekko kyllä vain. Tähän ei Kettunen ennätä ennen pääty viivaa. 9.26 otteluna toista erää jäljellä. Ja kyllähän se nyt on sanottava, että kyllä pelikaasin täytyy noista paikoista saada kiekko edes kohti maalia.
0: Kyllä tässä on niinku pelikaasin maalirankkuu ilmasta Kärppien jäähy. Toi peli näyttää tällä hetkellä just siltä, että joku vihellyskohta tulee muu kuin paitsio tai pitkä kiekko.
1: Ja kelataan vielä sen verran tuo Kumpulan läpiajo, niin taitaa laukaus epäonnistua ihan ilman kärppäpuolustajan lapaakin. Jos se näin on, niin kyllä aika karmealla tavalla epäonnistuu nuoren pelikaashyökkäin läpiajo. Niitä nyt tässä on molempiin suuntiin nähty useampikin kappale ottelu kakkos erässä. Sitten epäselvyyksiä, ketä kaukalon komennetaan ja ketä ei. Kärppäytiön edustalla päivystää Victor Nilsson, joka ihmettelee siellä nyt sitten, mikä tässä on oikein homman nimi. Siellä on 4 pelaajaa Kärpillä tällä hetkellä. Pitkän kiekon jälkeen tosiaan ei ole lupaa vaihtaa yhtään pelaajaa. Nilsson on sitä mieltä, että tässä menee nyt sitten tämä homma ihan väärään suuntaan. Ratinen komennetaan takaisin askiin. Eli Nilsson vaihtoaition puolelle. Ja sen verran kuitenkin sen verran meritoitunut tämä valmentajakin tuolla meidän Kärppien penkin takana on, että pitäisi tietää myöskin karjalaisen kumppanien, että pitkän jälkeen ei vaihtaa tosiaan saa. Pata aloitukseen Kärppäalueelle. Aloitus kirjataan lopulta tasurinakin, kun ottaa Tihacek, kääntää ränniä pitkin, pleksejä pitkin lopulta kohti keskialuetta. Sinne ei jatko kuitenkaan Kärpiltä onnistuvaa pelikaan, siis iskee paineen välittömästi, kun kiekko löytää vierasjoukkojen pakiston. Sen jälkeen katuu Kasper Soini siellä katolleen, tästä ei jäähyä ole tulossa, vaan tulee Jordani katkoo mäkiekko maalille ja sen jälkeen siellä yritetään hakata lippua sisään, Batta siinä epäonnistuu, Rubin kestää. Kärpät iskee jälleen ränniä pitkin kohti keskialuetta, Falk katkaisee, hänen ratkaisu kuitenkin on luokkaa heikompi, joten vierasjoukkueen nosto vain määrämittaisena pelikaas alueelle, näin Kärpät tämän tilanteen selvittää ja pääsee vaihtamaan ainakin yhden pelaajan, kaksikin pelaajaa, jopa 3 ja 4 pelaajaa kyllä vain, joten vierasjoukkue selvittää tämän tilanteen kunnialla ja näin tulee pelikaas jälleen uudella rynnistyksellä. Falk tuo itse kiekon alueelle, siellä ei kuitenkaan yhtään apuja ole. Falkilla kaas jälkeen Kärppää vaan suoraan jälleen pelikaas pelaajistolle Eiden Dudasille. Tästä ei vielä paikkaa rakennut kiekko, edelleen kärppämaalin takana Dudas ottaa hyökkäyspäin kakkosen. Siitä sitten näin. En tiedä millä sanalla tätä pitäisi kuvata. Nälkää on Aiden Dudasille, ei siinä mitään. Lähtee riistämään kahdelta kärppäpelaajalta kiekkoa. Ja lopulta kaataa kärppäpuolustaja siitä kahden minuutin kaupitus jää. 8.15 on kamppailu toista erää. Pelaamatta Aiden Dudas 10 metriä omasta maalista ottaa 2 minuuttia.
0: Erittäin epäonninen. Huomasi, että jäi jälkeen siinä ja kurotti sinne kiekkoon, mutta osui Rissassa luistimiin ja Rissan ja nurin siitä. Ja tähänkö se sitten kääntyy? Tuo hyvä vai?
1: Täysin kilipäinen jäy. Ei siinä mitään. Mä tykkään siitä, että Dudas pörrää tuolla kärppäalueella ja aiheuttaa harmaita hiuksia, mutta kyllähän nämä tällaiset jäyt, niin nämä ovat täysin järjenköyhiä.
2: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, Supermarket Okeroinen.
1: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu, näin se vain vanha sananlasku pätee. Kärppien illan toinen ylivoima. Ensimmäisen YV:n aikana vierasjoukkue tälläsi tämän ottelun toistaiseksi viimeisimmän maalin. Tuolla on maalintekijänä Emil Erholz. Aloituspeli kaas alueelta, jälleen miekko kisaksi menee tuossa aloitusympyrässä. Erholz, hänet ei palaitaan Nutivaara. Ei pääse peli kaas vielä purkamaan. Hirvonen kamppailee kulmauksessa. Kiekko uudelleen takaisin sinne Nutivaara Erholz kaksikolle. Ja tietysti niin kauan kuin kiekko lepää siellä pelikaasalueen kulmassa, niin siitä ei vierasjoukkueen maaleja tule kyllä tekemään. Se on hyvä puoli tässä, mutta sen jälkeen se siivotaan aika nopeasti ja suoraan syötöstä tällä. Mattias Kantner tämän tilanteen kuitenkin Bartosak hoitaa. Laukaus alakulmaa kohden, Barto torjuu patjallaan. Näin lähtee kärpät uudelleen liikkeelle omista. Nilsson pääsee yli punaviivan, vippi oikealle. Erholz on tilanteesta vähän myöhässä. Fautier lähtee antamaan painetta ja ei kärppien YV lähde tästä nyt rullaamaan, ei sitten millään pelikanssille helppo purkuuma ja kiekko toiseen päätyy Rubinin maalin taustalle. Linde lähtee karvaustehtäviin, antaa nopean paineen kärppäpuolustukseen. Nyt joutuu Hirvonenkin hakemaan aika alhaalta kiekon, sen jälkeen passi vaan Nilssonille, sama viisikko jatkaa kärpillä edelleen. Sen jälkeen löytyy vapaata tilaa Erholz, oi mikä passi ja tyhjä maali odottaa. Eikä mene vieläkään kiekko edelleen pelattavissa ja kärpillä loistopaikka, uusi tantti ja Bartosak ottaa hirvittäviä torjuntoja edelleen, kiekko pysyy kärpillä tiha check. Kiekko oikea laitaan, missä se on, ja katsoman puolellahan se on. Nyt syö Jordan isoa kiekkoa ja loukkaa itsensä tilanteessa aika rajun näköisesti. Ja naama punaisena lähtee nyt sitten vaihtoaitioon. Pelikaan selviä kuin ihmeen kaupalla. Pariin otteeseen käytänyt tyhjä maali siellä odottaa kärppämiehistöä, mutta hämähäkkimies Bartosak punaisella letillään hoitaa.
0: Joo, ja Jordani otti kovan tällin tosta kiekosta. Toi kun 150 tulee toi kiekko tuohon ranteeseen, niin se tekee hetkeä ainakin kipeä.
1: Pienestä kulmasta suoraan syötöstä lähtee melkoinen moukari. Tosiaan se kimpoilee tuonne päättyverkkojen puolelle, mutta Mihail Jordan ottaa tosiaan aika kovaa osumaa tuosta. Tuosta tällistä ja nyt tietysti pelikaas puolustuksesta nimenomaan Jordanin tasoisia palikoita, niin ei missään tapauksessa kyllä voida menettää. Kärpät hoitelee aloituksia Liuku Hihnalta, kiekko jää ylivoimalla jälleen vieras joukkueelle, mutta syöttötyöskentely on heikkoa. Tähän pääsee pelikaas väliinpurku keskialueen puolelle. Matin Mikko. Nopea pakkimme. Koivistonen löytyy kärppä siniseltä. Koivistoinen jättää Päkkilälle. Päkkilä syöttölinja täysin poikkimeen. Sen jälkeen ottaa kiekon lopulta Ratinen. Tieksola alueelle sisään. Tiputtaa Matin Mikolle viivaan. Ja kärppien pakkopeli lähtee vielä kertaalleen rullamaan. Parikymmentä sekuntia jäähyä vielä kärsittävänä. Kärpät pyörittää Matin Mikko edelleen. Tanssii viivan päällä ja siirtää vasemmalle. Ja aivan avo paikolta päästään taas tälläämään. Bartosak torjuu ensimmäisen kiekon ja toista ei tarvitse enää torjua, vaan pelikanssa puolustus hoitaa ja hoitaa viimeisen purun tähän erikoistilanteeseen. Tämän kakkosen kotijoukkue hoitaa. 1-2 vierasjoukkue johtaa siis edelleen. Matin Mikko omista liikkeelle. Vippi päätyy, lähtee punaisen väärältä puolelta, joten kärpät iskee vielä välittömästi tähän seuraavaan jäähyn jälkeiseen niin sanottuun kuuluisaan vaihtoon vielä pitkän kiekon, joten sama viisikko joutuu jäämään kaukana. 6-0-9 toista erää jäljellä.
0: Nopea huomio Turusta, siellä on ottelu peruttu tosiaan tältä päivää TPS Sport.
1: Se on tää surkeeta oikeesti Iiro, pääsarja.
0: Pääsarja ja jäät on siinä kunnossa, että tätä ei voida pelata.
1: Joo, on tämä melkoista. Kyllähän tässä nyt tietysti ajatuksia vähän nyt pyörii moneen suuntaan, mutta ei muuta kuin jaksamista Turkuun. Homma jatkuu täällä kuitenkin, täällä jää kestää ja peliä päästään jatkamaan. Aloitusvoitto Kärpille. Omasta kulmasta heitto. Se lipuu, pelikaus päättyy, se lipuu pitkänä, joten seuraava pelikaus kärppienee pitkä kiekko, 5.58 toista erää pelaamatta. Pelikaasille tärkeä jäähyn tappo, kärppien kolmas osuma, se oli kuitenkin lähellä usean otteeseen, pari kappaletta puolittaisia tyhjiä maaleja. Ne hoitelee kuitenkin Patrik Bartosak ja viimeisenä sitten blokkaava Mihail Jordan, joka toivottavasti pystyy peliä jatkamaan, äärimmäisen tärkeä palanen pelikaas alakertaa. Aloitus kärppäalueelta, kiekko Valko paidoille. Avaus pitkänä tuonne punaviivalle, Falk katkaisee tämän peli kanssilla paitsi, joo joo. Aika hiinä tilanne, kun kiekko viedään takaisin hyökkäysalueelle. Tommi Tikka kulmaukseen, hänet teippaa laitaan Liam Heywelle. Tikan mailla käy, Heywelle syöttö keskelle, sen katkaisee Mati Mikko, joka heittää rysty halvarin vaan peli kanssa alueelle. Ja tästä ei pitkää kiekkoa puolestaan ole tulossa. Johanneseen juoksee kiekon ensimmäisenä haltuun. Näin pääsee myöskin Mati Mikko ja kumppanit vaihtoaitioon. Ja Kärppien pitkä vaihto on tätä mukaan sitten kirjattu umpeen. Näin tulee peli kanssa jälleen pitkällä heitolla vain tuonne Kärppä päätyyn. Kumpula lähtee riistämään, ei siinä onnistu vaan. Kärpät kääntää peli suuntaan. Matias Kantner, äärimmäisen vaarallinen tsekki hyökkää ja tulee väkisin hyökkäysalueen puolelle. Tämän kauden kanssa pitää olla varovainen ja ollaankin. Kiekon riisto törkeästi. Dudas vain tulee paikalle ja ottaa kiekon. Ei saa sitä kuitenkaan omilleen pelattua, vaan Kärppä sinisellä katkoo ja nopeasti vaihtuu taas pelin suunta, kun Kärpät tulee syvälle. Ratinen pörrää ja painaa ränniä pitkin ristikulmaan oikeaan kaistaan. Matias Kantner painaa sinne perään, sen jälkeen aika riskillä pelaa pelikaas jälleen syöttöä sinne keskelle. Tällä kertaa se on Fortier. Kotijoukkojen nostomaan päätyyn. Dudas kääntää vasempaan kaistaan. Fortier oli menossa jo maalille, mutta Dudas päättää pistää vasemmalle puolelle. Tähän pääsee Kärpät väliin. Koivistoinen. Nyt ollaan jo pelikaasalueella jälleen nopeasti. Okani. Ja siitä lähtee sitten Kärppämylläkkä käyntiin. Okani pelikaasmaalin takana, mutta jää vähän yksin siellä, kun vaihto on vierasjoukkueella keskenee. Hitaasti vaihtaa myöskin Kärpät. Näin pääsee pelikaas vasta hyökkäyksellä hyökkäysalueelle, mutta tilanne on paitsi jo Dudas paitsion puolella. Ja ei ollut kyllä Eirin Dudasilla uransa paras vaihto tämä siellä. Ei tosiaan, ei näe tilannetta, että Fortier on lipumassa jo tuonne maalille ja mies päättää vaihtaa vain päädystä tuonne vasempaan kaistaan ja siihen ei Fortier pääse. 4.30 on kamppailun toista erää pelaamatta ja edelleen avauserän lukemat pelikans 1, Kärpät 2.
2: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Järvihämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvihämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.
6: Mä niin tahdon uuden keittiön.
7: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
1: Tervetuloa myös takaisin Vemasto Arenan suoraan tunnelmaan. Täällä on kohta kaksi erää täynnä, Iiro. Ja maali ollaan perässä, 1-2 avauserän lukemat sitkeästi taululla. Mutta maalipaikkoja niitä on kyllä ollut.
0: Maalipaikkoja niitä on ollut molemmilla joukkueilla toki enemmän pelikanssilla tähän toiseen erään. Kyllä tämä toinen erä on ollut niinku pelikanssilla aika selkeästi. Luku ottamatta tästä alivoimaa tietenkin.
1: Niin, aloitustilasto se näyttää edelleen aika synkältä, nimittäin kohta on kaksi erää pelattuja pelikas voittanut, no nyt voittaako seitsemännen aloituksensa siinä ja siinä kummalle tuo kirjataan tasurina, tuo aloitus varmaan menee. Kiekon ottaa Teutari ja viskaa sen tuonne kärppäalueelle, sieltä nosto takaisin punaviivalle Lerby, taas siihen hetken aikaa pelikas sinisen päällä, pistää pakki pakin Johannesen Lerby uudelleen ja sieltä ruotsalaiset puolustaja, kun ei pääse yhtään mihinkään, seinä nousee punaviivalla pystyyn, voltti lähdöllä Lerby uudelleen, pyrkii löytämään vasemmalta laidalta nyt sitten tilaa, syöttö, se lipuu pitkänä, päättyy, pitkään ei tule. Rissaseen nopea paine kärppämaalin takana ja tämän paineen kanssa on vierasjoukkuekin ollut helisemässä tänään niin kuin on nytkin. Siirtoviivaan Lerby tällaisen vaan päätyy takaisin Soini ja hänen syötönsä ilmasta katkaisee Teutari. Eli 8.3. pörrää nyt hetken aikaa kärppäalueella Mikluukama päättää lähteä tässä kohtaa nyt sitten vaihtoon ja Kärpätkin nostaa vain pelikaan sinistä kohden ja sen jälkeen kotijoukkueen nosto. Se menee päätyviivalle saakka, mutta pitkään tästäkään ei tule 3.5 minuuttia toista erää pelaamatta, kun Rissasella vähän ohjelmaa kärppämaalin edustalla. Ei onnistu tässä kohtaa nyt sitten pelikanskaan karvaamaan kiekkoa. Töytäri lähtee samalla vaihtoon, kun Kärpät iskee kiekon syvään. Ja kotijoukkueen turkoosi puolustus onneksi ei ole paikalla ensimmäisenä, nostaa vain keskialueelle takaisin ja rauhoittaa tilanteen. Mati Mikko. Pakki, Tiha Tseke, Herholtz heittää pelikans alueelle, sieltä nopea katko, mutta avaus lipu takaisin Matin Mikolle kärppäpuolustukseen. Ja nyt on vähän suvalta vaihetta pelistä menossa, sen jälkeen syöttö se kimppuilee onnekkaasti Tieksolalle keskialueelle. Tieksola mä kääntää vain sitä vasenta laitaa pitkin, lopulta ohittaa Johanneseenin helpon näköisesti ja sen jälkeen Tieksola lähtee rakentamaan paikkaa, jättää siihen viereen Herholtzille. Joka pörrää siinä hetken aikaa nyt sitten Forsbergia vastaan. Edelleen kiekko sitkeästi kärpillä pelikaas alueella. Ja kulmauksesta kovaa vääntöä, loisto passi viereen. Ja nyt ollaan jo lähellä maalia, kun laukaus lähtee ja Bartoszak. Ei ole irtopaloja tähän. Rukkanen heilahtaa ja Patrik Bartosak kirjaa itselleen tästä seuraavan torjuntamerkinnän. Niitä on kohta jo kymmenisen kappaletta, kun virkaveli Niklas Rubin on ollut kiekon tiellä tänään 16 kertaan. 2.43 ja kello on aika ottanut kakkoserästä. Ja nyt olisi äärimmäisen tärkeää, ettei anneta kaverille sitä koppimaalia enää tähän erän loppuun. Aro Erholz, Emilin velipoika, neloskentän vasemmalla kaistalla. Korpimäki aloitukseen ja Victor Nilsson, hän tuo sitten nerokkuutta myös tuonne hyökkään suuntaan. Loistava kahden suunnan hyökkää, Nilsson on aloitus voittamaan. Kiekko kimmahtaa Pelikaas maalin taakse, aika loppuu nopeasti kesken. Pelikaas avaus menee päätyy, mutta menee Rubinin maali ja kohde Rubin. Jostain kumman syystä syöttää suoraan Pelikaas miestölle, Stapley paikka. Kärpät onnistuu katkomaan Staplin laukauksen, joten tästä orastava tontti se jää lopulta täysin puolitiehen. Paaso nostaa kärppähyökkäystä oikealta kaistalta, se pysähtyy Pelikaas siniselle. Staplin rauhoittaa hyvin, ei lähde turhaan passaamaan riskisyöttöjä, vaan hän pysyy itse kiekossa. Ja tulee jopa kärppäalueelle, nyt kun latu on auki, niin Staplin tulee ja hiihtää. Paaso roikkuu Staplin hihassa siellä edelleen kiinni, kiekko kimahtelee maalin rautojen kautta lopulta Pelikaas hyökkäykselle. Falke, pikku vippi viereen ja tämä katkaisee. Kärpät nyt tulee Pelikaasille kyllä kiire, jos Kärpät tästä nyt jaksaa vielä lähteä paahtamaan, ei jaksa vaan saada nostaa päätyyn. Ja Virat vaihtavat. Falke hakee omista, pitkä avaus punaviivalle. Fortierin jatko, se epäonnistuu. Kärpät nostaa vain keskialueelle tästä käsisyöttö. Minuutti 44, ottelun toista erää jäljellä. Maalit sitkeästi Pelikaas 1, Kärpät 2 edelleen avauserän lukemat taululla. Ja kyllähän toinen erä tietysti on tarvinnut niitä paikkoja kumpaankin uuniin. Ei siitä ole oikeastaan homma kiinni. Aloitusvoitot ottelun kakkoserässä Pelikaas 5, Kärpät 8. Ja koko ottelussa Pelikaas 8, Kärpät 17. Joten sama homma jatkuu. Pelikaas häviää liudan aloituksia. Ja nyt olisi hyvä paikka sitten korjata tätä tilastoa hyökkäysalueen aloituksella. Oskar Spahta aloitukseen, kairaa se viivaan 100-0, Häkkilä. Hyvä syöttö oikealle puolelle, Judas leipaa sen pölyt kiekon päältä ja sen jälkeen Häkkilän laukaus. Se kimpoilee ohi maalin. Kiekon ottaa ensimmäisenä kuitenkin Oskar Batna, kääntää takaisin maalin taakse. Eiden Judas maalin eteen ja Fortier kyttää siinä. Kärppien puolustus on kyllä pakko sanoa, että vaikka parin otteeseen Fortier ei tähänkin erään päässyt laatu paikoille, niin on tässä myöskin myönnettävä, että myös vierasjoukkueen puolustus pelaa tuon lavan tilanteesta irti niin kuin nytkin. Nutivaara tulee syvään. Duras vasemmalla. Mukaan tulee apu ja Oskars Batnan muodossa. Edelleen Duras siinä kyttää vasemmalla kulmauksella. Saa kiekon itselleen, mutta liian pieneen tilaan menee. Hyvä syöttö kuitenkin Häkkilälle, joka tempaisee viivasta ja hyvä tempaisu onkin, mutta muuri jää jälleen. Ei auta minkään, Kärpät nostaa vain keskialueelle. Eikä auta minkäännäköisiä riskejä. Viimeinen minuutti ottanut kakkoserästä aina täyttä häkää käynnissä. Batna vielä kertaalleen tulee Pelikaasa. Ai. Nyt meinaa tulla kiire Nutivaara vielä paikkaa tämän erheen. Siinä ollaan jo menossa tosiaan läpi ajoin, kun saman aikaan Hannes Häkkilä kaadetaan sillä kärppäalueella. Ja kotiyleisö viheltää nyt menee meikäläiset täysin ohi tuo tilanne, mitä siellä oikein tapahtuu. Täysin pelin ulkopuolella Häkkilä tosiaan jää pintaan, sen jälkeen kärppä avaus onnekkaasti tuomariston kautta lopulta kärppä miehistölle. Ja näin tulee vierasjoukkue syvään Pelikaas alueelle. Okani hukkaa maalin takana kiekon ja Pelikaas nostaa vain kohti keskialuetta. Mikluham kääntää keskustaan ja Lervi yli punaviivan, yli kärppä sinisen Rubin. Ja sieltä se rangaistus nyt ilmeisesti sitten, eikä tulevan tulee korkeasta, vaan katsotaan mikä nyt on tilanne. Korkeasta maalista ilmeisesti jäähy tulossa Kärpille, 17 sekuntia on toista erää pelaamatta, kyllä vain Rasmus Rissanen komennetaan rangaistujen penkille tässä kohtaa, eli korkeasta maalista 2-minuuttinen.
2: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, Supermarket Okeroinen.
1: Menee meikäläistä vähän tuo tilanne ohi kyllä, että mitä se oikein tapahtuu.
0: Mulla meni myös, kun mä katsoin tuossa Toni Pasuri tuolla kattelee videolta. En tiedä, siinä tilanteen ulkopuolella Häkkilänkin piti päätään. Mä mietin, että oliko siinä kamppi, että sattuiko jalkaa vaan sen verran vai tuliko sitten joku, osuko olkapää päähän tai vastaava tuossa keskialueella. Ihan niin kuin tilanteen ulkopuolella, ei mitään. Ja tuomarit seisoo vieressä ja that's it.
1: That's it! No ei mitään. Pelikaasille tämän illan ensimmäinen YV-mahdollisuus sitten. Ja tästä olisi mukava leipaista vielä erän loppuun. Aloitus voitolla tietysti. Se tarvitaan. Sitä ei Pelikaas kuitenkaan itselleen ota kiekko maalin taakse Salmelalle. Salmela kippuu, 2 Pelikaas pelaajaa, 10 sekuntia aikaa iskeä kiekko häkkiin. Salmela ottaa kuitenkin itse kiekon tuosta. Ja nyt vaan sanoo, että alivoimalla lähtee vielä Kärpät yrittämään. Nosto vain Pelikaas alueelle. Okani lähtee päivystymään tuonne kulmaukseen ja toinen erä on tätä mukaan sitten pelattu. 1-2. Vieras joukkueen johtolukemissa lähdetään kohti ottelun kolmatta erää. Toinen 20 ei maaleja tarjoillut huippupaikoista huolimatta. Niitä kummallekin joukkueelle tarjottiin kyllä. Tarvittiin kyllä toisen erän aikana, mutta ruuti oli märkää kummallakin.
0: Joo, molemmilla on erittäin märkää tuo ruuti, koska siinä esimerkiksi Joona Kumpulallakin pääsi läpi ajoon ja semmoinen kiva rannari siitä, mutta lähti 3 metriä ohi maaliin. Ja samoin sitten, oliko Duras
1: oli läpi.
0: Joo, ja hänelläkin lähti plekseihin se kiekko. Ja mielenkiintoisia tilanteita ja paljon tavallaan huolimattomuusvirheitä ehkä omassa päädyssä molemmilla joukkueilla. Niin kuin tavallaan nopeilla käännöillä molemmat joukkueet avasi peliä.
1: No joo, kyllähän se näin on. Ja en tiedä, tietysti yksi hyvä asia, että kyllä niin kuin huomattavasti parempi peli kanssa nähtiin toisessa erässä kuin avauserässä. Siinä oltiin kyllä vähän jaloissa oikeastaan pelin kaikilla osa-alueilla. Mutta huomattava piristyminen. Näin niin kuin pelillisesti saatiin pitkiä pyörityksiä tuonne kärppäalueelle. Ja laatupaikoille kummallakin joukkueella oikeasti on aika vaikea tänään päästä. Jos miettii maalivahtien kiurakkaa tähän peliin, niin joo, muutamien huipputorjuntoja kummaltakin veskarilta, mutta kyllä niin kuin nuo lautapaikat, niin jos ei läpiajoja lasketa, niin aika vähissä tuommoista niin kuin mylläköistä, niin tosi vaan kevirillä viittavasta niin kuin löytää tuommoisia joukkoja.
0: Joo, ja Bartosakillekin pari uskomatonta torjuntaa tuohon toiseen erään, että siellä aika yllättäen tilanteet tuli ja niitä Bartosak tarvii tähän kuitenkin kun ekoja peliä kaudesta.
1: Ehdottomasti näin, ja kyllä tuo kärppien YV, niin kyllä se kolmas maali oli tosi lähellä, että se syöttö, mikä nyt ekan miehen ohi menee tuosta keskustasta, niin takatolpalla vielä yksi herra, joka onneksi ei suoraan syötöstä pääse laukumaan tuommoiseen läpattavaan kiekkoon. Et sen jälkeen vähän oli niin kuin urakka vaikea sen jälkeen, kun pääsee Parto tuohon etutolpalle, mutta kyllä se kiekko pitkän aikaa siinä elää, Parto kuitenkin pelastaa, ja sitten Mihal Jordan, ai että mikä heittäytyminen tuohon niin kuin viimeiseen paikkaan, mikä sieltä tulee suoraan syötöstä, mutta se, että kunhan nyt ei vaan satu mitään.
0: Niin ei pelannut tuon tilanteen jälkeen enää tuossa erän lopussa sitten muutamaan minuuttiin. Katsotaan kolmannessa erässä, mikä on Jordanin tilanne, ja katsotaan kohta, mitkä on tilanteet muilla paikkakunnilla nyt mainoksen.
6: Mä niin tahdon uuden keittiön.
7: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
3: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP-pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP-pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
2: Nexus Päijät-Hämeen autohuoltoväksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
8: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
2: Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
4: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
5: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
4: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
5: Niin kävinkin.
9: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
2: Möysässä.
0: Ja näin, tervetuloa takaisin sinne Vemastu-areenalle. Peli kanssa Kärpät tilanteessa 1-2. Vierasjoukkue Kärpät johtaa 2 erän jälkeen, 3. erän alkureilu 14 minuuttia. Mutta tänään pelataan jääkiekkoa, myös sitä pelataan yhteensä 6 eri paikkakunnalla. Tarkoitus oli 7 pelata, mutta Turussa TPS Sport, siellä on jää rikkiin. Sitä ei ottelua ei päästä pelaamaan, se ottelu on peruttu. Mutta Kiekko Espoo Jyps alkoi 17.30 ja Kiekko Espoo tekee rumaa jälkeä Jypistä siellä. Jypillä on ollut vähän vaikea jakso meneillään tässä tällä hetkellä, niin 5-1 tilanne siellä.
1: Joo, aika väkevä muutenkin muutama päivä tässä Kiekko Espoolla. 7 maalia tosiaan Oulussa ja nyt jo 5 seuraavaan peliin, että ainakin maalinteko heitä onnistuu, jos ei mikään muu.
0: Jypillä tosiaan Huovilan Santeri loukkaantui tuossa reilu 1,5 viikkoa sitten, niin voiko se olla, että yksi mies vaikuttaa noin paljon peliin?
1: No voi ja ei. Eihän se saisi vaikuttaa noin paljon, mutta onhan se nyt ihan selvä asia, että noin iso palo niin puuttuu, niin kyllä joukkueen pelissä pitääkin näkyä, mutta noin pahasti, niin aika vaikea ilta tänään.
0: Niin, koska Jypillähän tuossa toki voitti Saipan vieraissa, mutta sitä ennen 2 tappioita HPK:lla ja Tepsillä, ja nyt rumat lukemat sitten myöskin Espoosta. Ilves Lukko, se pelataan Tampereella Nokia-areenalla, siellä 35 minuuttia pelattu, ja Ilves, vaikka vahva kotijoukkue on ollutkin tälläkin kaudella, niin Lukko johtaa lukemin 1-3.
1: Siellä ollaan vähän ongelmissa kyllä, että muutenkin maali odottama, silloin kohta 2 erää pelattu, niin Ilveksellä maali odottama 0,77, että ei oikein paikoille päässyt, ja Lukko pelaa kyllä aika hyvä vieraspeli ja iso ryöstö tulossa.
0: Kai Suikkanen palkattiin Myrrän tilalle KKH:hon, pääsee sitten Kouvolassa polkemaan kuntopyörää, sen mikä kerkiää. Jukureita vastaan tänään Kouvolassa peli on, ja KK johtaa lukemin 3-1.
1: Voidaanko pitäisi yllätyksenä? Niin kuin mä sanoin, niin kyllä KK pitää tuolla rosterilla olla pudotuspelijoukkue tälläkin kaudella. Ja ainakin alku, tietysti honeymoon on honeymoon. Meistä jokainen tietää, että kun joukkue vaihtaa valmentajaa, niin kävi Jokerille piristyminen. Ja ilmeisesti on käynyt KK:lle piristyminen. En tietysti peliä en ole nähnyt, miten Jukurilla on mennyt, mutta ylipäätään niin usein tällä tavalla käy ja sit niin kuin katsotaan tuossa kauden aikana, että mitä pitkälle kantaa.
0: Joo, kyllä siellä varmasti on heti työrukkaset laittanut suikkanen käteen ja alkanut tuosta sitä rouhimaan semmoista joukkuetta, että pääsee pitkälle sitten tänäkin vuonna, mutta kautta sitä on paljon vielä jäljellä. Rapiat 10 peliä pelattu jokaisella joukkueella 1/6 kaudesta. Turussa tosiaan TPS Sports on peruttu, siellä ei jää kestä ja on tuo kummallinen juttu, mutta toki näitä on nähty myöskin täällä Vemmasta areenalla.
1: No on, mutta me ollaan hei jääkiekkomaa kuitenkin, että on surkea homma. Ihan niin kuin, anteeksi antamatonta. Oli syy mikä tahansa. Onhan tässä nyt nähty kausien aikana. Muistan joskus Jyväskylässä, olikohan Jyp-Jokerit peli. Peruttiin kuin joku, olikohan Vaksi poras niin kuin jäähdytysputkeen. Siis poran niitä reikiä.
0: Joo. Kenttä täytty siitä
1: nesteestä. Joo, kyllä. Siinä jäähdytysputkeen poras. Tuommoisia niin kuin inhimillisiä virheitä tapahtuu. Joo, sillä nyt ei voi mitään ton ymmärtää. Mä en tiedä mitä Turussa on käynyt. Mutta niin kuin, oli keli mikä tahansa, niin sulla kauden aikana kuitenkin tiedetään nämä pelipäivät. Niin jos ei niin kuin jääkiekko maassa saada jäätä kuntoon, niin surkeeta.
0: Just ihan se tuli uutinenkin vielä, että TPS sanoi reilu 8 miljoonaa rahaa, että eiköhän sinne Supercellin sijoittajat laittu vähän menemään.
1: En tiedä mitään, mutta
0: kai sinne pikakelauksella uusi jää sitten
1: saada. Onnetonta on.
0: Porissa SHPK tilanteessa 1-2 HPK johtaa ja jotenkin niin kuin tällä hetkellä tuntuu, että HPKlla, vaikka nyt tässä tappioita on tullut, niin vähän saanut kelkkaa käännettyä.
1: On sanonut joo, ja kyllä niin kuin HPK saattaisi olla aika hyvä niin kuin musta hevonen tälle kaudelle. Laadukkaasti valmennettu joukkue ja on, niin kuin, on tykännyt tuosta nykyisestä HPK:sta kyllä, että siellä on yksi niin kuin liigan parhaista maalivahdeista Saarinen tolppien välissä, niin tuossa on aika hyvä niin kuin rakentaa, että HPK saattaa yllättää tällä kaudella.
0: Niin ja vielä kun tämä illan vastustaa S myöskin, aloittanut erinomaisesti tällä hetkellä neljäntään sarjassa, niin tuo on yksi mielenkiintoisimmista peleistä myöskin peli tähän iltaan. Sitten Kuopiossa illan viimeinen peli alkoi 19.30 Kalpa. Tappara siellä Juuso Nykänen vie Tapparan johtoon 5-4-6 ajassa, joten Tapparan johdossa 0-1 ja no tota ei jotenkin voi pitää yllätyksenä.
1: No ei voi pitää yllätyksenä, että Tappara tietysti vähän alkukaudella kone vähän yskähdellyt enemmän tai vähemmän, mutta kyllä rutiinilla tuon tason joukkueen pitäisi tuommoisia pelejä hoida.
0: Tähän kohtaan musiikkia, sen jälkeen jatketaan, katsotaan toisen erän tilastotottelusta peli kanssa. Kärpät, joka on tilanteessa 1-2, sitten mennään kohti kohtelun viimeistä kolmatta erää.
2: It's Hockey Time. Seurassasi Arttu Hämäläinen ja Iiro Sorsa.

0: Vemasto Areenalta suora lähetys jatkuu It's Hockey Time Studiossa. Sorsa Niiro ja Arttu Hämäläinen. WhatsApp numero paukkuu 0407776100. Tänne kuulijat laittaa viestiä, että Kuopiossa myöskin peli on seis, mutta nyt ilmeisesti päästy jatkamaan. Ilmeisesti sielläkin jää ollut heikossa kunnossa, mutta Arttu, se missä jää ei todennäköisesti ole heikossa kunnossa, koska sitä ei ole, niin Vietnamissa, Kuokin saarella, siellä kuunnellaan, Jouni laittoi viestiä, että täällä kuunnellaan pelikanssin peliä, ja mä jotenkin toivon, että hänellä on joku paikallinen, tiedätkö, semmoinen juoma siinä edessä ja nauttii tästä pelistä ja meidän äänistä.
1: Semmoinen oikein muutamalla jääpalalla gin and tonic.
0: Gin tonic on erittäin hyvä.
1: Se on hyvä perus.
0: Tai semmoinen joku pina colada suoraan jostain. Olisiko kiva lähteä käymään eteen?
1: No kunhan lumityöt on Jounilla tehtynä siellä, niin tota kaikki on hyvin ja pääsee peliä kuuntelemaan. Ei harmita yhtään olla
0: täällä. Ei harmita yhtään olla täällä. Me lähdetään sitten kesällä reissuun. Ei ole Arttu ole selostamaan vaikka jotain vesipalloa tai muuta sitten kesäisin. Mutta hei, ottelun toinen erä. Se oli peli kanssa painotteinen ja hallittiin, mutta kyllä paikka oli molemmilla joukkueilla.
1: Oli joo, ja hämmentävä määrä läpi ja puolikymmentä ukkoa oli läpi tämän toisen erän aikana, ja kukaan ei onnistunut maalin teossa, että maalivahdit oli niinku hyviä tossa toisessa erässä, pientä pomputtelua ehkä kummallakin, Bartosakka ja muutama huipputorjunta, Rubin jotenkin tuntuu, että hän ei ole niin varma kuin mitä hän on ollut niinku männä vuosina, että enemmän pitäisi saada niinku laukauksia kohti Rubinia, niitä nyt ollaan saatu 17 kiekkoa maalle saakka. Mutta enemmän tarvittaisiin. Ei tossa niinku pääse mihinkään. Kyllä pelikanssillakin Duras läpi, nostaa suoraan plekseihin. Kumpula, katoin, että pakki saa mailansa väliin, mutta eihän tämä pakin mailla ole lähelläkään. Kumpula laukaus vaan epäonnistuu täysin. Että lähtee semmonen lehmän nuolus se 3 metriä ohi maalista, niin surkea viimeistelyä. Kyllähän läpi ajoista niinku pääosin, kun sä pääst muutaman kerran erässä läpi. Ja maalin tekijät vielä, ettei mikään falkki on läpi, vaan oikeesti on niinku ne.
0: On sekin nähty.
1: No kyllä, mutta niinku lähinnä tarkoitan, että sulla on Duras ja Kumpula. Että niinku ne ihan tällaisia luontaisia maalintekijöitä ja kumpikaan ei saa kiekkoa edes maalille. Niin onhan se huono.
0: Kaksi tilastomerkintää tuohon toiseen erään. Aidan Dudaksen kampitus on rangaistus 31-45 ja Rasmus Rissanen korkeasta maalasta 39-43. Ei mitään hirveästi tavallaan ohi menneitä tilanteita. Pari semmoista tilannetta, että mitä siellä tapahtuu, olisiko voinut antaa jäähy, mutta hyvä peli myöskin tuomareille.
1: On mun mielestä kyllä kans, että ei ole niinku tuomaripeliin, tämä ei ole millään tavalla ratkennut, että mun mielestä raitapaidat on hoitanut urakkaansa kyllä hyvin tänään. No, tossa nyt kuitenkin sitä rangaistusta on melkein se 2 minuuttia jäljellä, että minuutti 44 näyttää kello tuohon erään alkuun, päästään sitä YVtä pelaamaan. Yleensä se on tietysti erän alussa YV vähän niinku heikko saada pyörimään, mutta aloitusvoitto taas niin kuin korostuu hirveästi tuossa aloitusympyrässä, että saako Kärpät kiekon, pääseekö purkamaan, pääseekö pelaamaan sekuntaja pois, niin tuommoinen pikku pätkä, mitä päästään pelaamaan vajaa 2 minuuttia, niin olisi tosi tärkeä nyt saada se kiekko heti itselle ja heti päästä, niin kuin tiedätkö, rullaamaan.
0: Niin, oli just sanomassa sitä, että jos pelikaan salottaa tuon kolmannen erän samalla lailla kuin toisen erän tuon ylivoiman ansiosta myöskin, niin kyllä mä veikkaan, että siinä hyvillä ollaan.
1: No ehdottomasti näin, että yksi mikä tuossa nyt totta kai niin kuin positiivisia asioita paljon pelikaan sitä kakkoserää, mutta jotta me kehitytään, niin pitää niin kuin nostaa vähän niitä kehityskohteita, niin onhan tuo kylmä fakta, että jos yhden kolmesta aloituksesta pelikaas tällä hetkellä kun ottaa, niin kyllä toi kun saadaan parannuttua kolmatta erää, että voitettaisiin edes puolet, niin auttaa meitä huimasti.
0: Niin, Stabli ottanut 8 aloitusta, voittanut näistä ainoastaan 2, ja Badna ottanut 10 aloitusta, voittanut näistä 5. Olli Myhluka ottanut 1 aloituksen ja voittanut sen, mutta Forsbergillä esimerkiksi 7 aloitusta ja 1 on voittu siinä.
1: No onhan no, kyllä toi on aika surullinen tilasto kyllä, että ja nyt kun vastassa vielä kuitenkin semmoinen joukkue, mikä nyt ei välttämättä ihan huippualoittajia ole täynnä, niin tossa olisi ollut hyvä paikka, ja ehtii edelleen, että nyt niin kuitenkin ollaan vaan maalin perässä tossa ja päästään niin kuin sanottu niin ylivoimalle tuohon kolmanteen erään, kaikki nämä tilastot näille voidaan heittää sitä kuuluisaa härän pyllyä vaikka sitten, jos tämä ottelu vielä käännetään. Ja miksei käännettäisi, että oikeasti toinen erä oli jo parempaa tekemistä.
0: Ensi viikollahan pelataan myöskin kotiottelu, ja jos haluat tuohon kotiotteluun mahdollisuuden päästä vaikka kaverin tai tyttöystävän poikaystävän kanssa, niin radiovoima.fi kautta kilpailut, sieltä löytyy kilpailu, jossa ihan laitat vaan terveyspeli kanssa joukkueelle, täydet nimet, sukunimet, kaupungin ja postinumero, puhelinnumero ja sähköposti, niin Minni sitten ottaa yhteyttä perjantai-aamuna voittajaa ja kysyy jonkun tietyn kysymyksen, minkä minä laadin, ja toi on mun mielestä...
1: Onko ne vaikeita?
0: Ne on erittäin vaikeita. Esimerkiksi tänään kysyttiin semmoista kysymystä kuin, että kuka kantaa pelikanssin kultakypärää?
1: Noniin.
0: Ne ei ole hirveän vaikeita, mutta tavallaan semmoinen, että jos et sä nyt tiedä, niin sä löydät sen tiedon ehkä myöskin liigan sivuilta vastaan. Se on semmoinen tavallaan, että sä voit hakea siihen tiedon jostain.
1: Noniin.
0: Koska niin minäkin tiedän.
1: juuri näin.
0: Yes.
1: Mutta hei, Google tässä, laulaa.
0: Google laulaa tai tekoäly nykypäivänä. Mutta hei, tässä kohtaa puheet kokonaan Artulle ja kolmatta erää kohta.
2: Ottelun kolmas erä alkaa.
1: Rasmus Rissasen 2 minuuttista on vielä tosiaan minuutti 44 jäljellä ottelun kolmanteen erään korkeasta mailasta siis Kärppä pakki itselleen tuon rangaistuksen pokkasi erään loppuun, jonne lähdetään tosiaan vajan minuutin kuluttua. Laukaukset on tullut kahteen ensimmäisen erään pelin kanssa 27, Kärpät 23, maalivahtien torjunta ja Patrick Bartoszak 9 torjuntaa ja Niklas Rubin toissa päädyssä 17 koppia. Aloitusvoitot, pelikaas 9, Kärpät 18 ja kiekon hallinta pelikaas 47 ja Kärpät tuolloin 53. Ja YV-maaleja nähty tähän iltaan ainoastaan yksi ja se on tällä hetkellä myöskin toistaiseksi ottanut voittomaali Emili Erholtz. Avauserässä ajassa 11.14 onnistui ylivoimalla tekemään tämän ottelun toistaiseksi viimeisimmän maalin. Matias Kanter, Roni Hirvonen syötöllä tuossa. Sitä ennen ajassa 8.48 Kärpät tasoitti Andreas Okanime. Roni Hirvonen syöttääksi tuohon Eetu Päkkilän tekemään tasoitusmaaliin. Ja ottelun avausmaali tosiaan nähtiin näissä 6.52 Johannes Johansen, Brett Stapley sekä Markus Nutivaara syötöillä. Ottelu tuonne 20 oli pelikanssilta raikkaampaa jääkiekkoa, ja nyt sitä raikkautta tarvitaan vielä viimeiseen rykäykseen ja viimeiseen erään, jotta saadaan homma paketoitua vähintään jatkoajalle. Mieluiten tietysti ei haittaa 3 pisteen voitto, jos tästä lähdetään. Erän ensimmäinen aloitus, sen kuitenkin hoitaa Tommi Tikka vieressä joukkueelle ja sehän meinaa sitä, että Salmela pelaa muutaman sekunnin kiekon kanssa ja vispaa sen jälkeen pelikaus päätyy. Eli ensimmäinen parikymmentä sekuntia joudutaan odottelemaan omalla alueella. Tästä juuri otin kiinni, että tuo ensimmäinen aloitus olisi todella tärkeä tähän erän alkuun. Sitä ei kuitenkaan pelikaus onnistu hoitamaan Dudas. Nyt ollaan kuitenkin hyvänä rintamana yli hyökkää sinisen. Gabriel Fortier, hänen syöttönsä katkoo Kärpät, mutta lahjoittaa kiekon takaisin pelikaus puolustukseen. Sieltä lähtee veto ja pleksit paukkuu heti Dudas. Tepaisen ränniä pitkin Mikluhalle vasempaan kaistaan, sieltä käyttöviivassa Mikluha maalin taustalle, ei ja vanhanaikaisella koitetaan patta ja uusi paikka tulee Nutivaaralle ja veto lähtee ja kärppäluistimien kautta kiekko katsomoon.
0: Se on kiva huomata, että tuossa on ylivoimassa tällä hetkellä jotain ideaa, mitä siinä ei ole pitkä aika ollut.
1: Ja siinä on montaa eri variaatiota. Ei ole pelkästään yhtä hevosta, mitä haetaan, vaan Oskarissa ja Batna lähtee kääntämään jopa vanhanaikaisella ja viimeinen paikka tulee tosiaan Nutivaaralle, jonka laukaus se valitettavasti meidän pamahtaa suoraan kärppäpakin ja luistimeen ja siitä katsomaan puolelle. Peli jatkuu kuitenkin edesjoukkueen alueelta. Onko se nyt sitten Sakke Hämäläinen, joka nyt komennetaan tuohon aloittajan paikalle, kun sentterit eivät tonttiaan hoida, niin Hämäläinen sitten puolestaan lähtee kokeilemaan. Aloitusvoitto kuitenkin lipuu Kärpille, ei ota minkään. Edesjoukkueen näin ollen sitten purkaa ilmaiseksi kiekon toiseen päätyy. Voihan surkeus näiden aloituksien kanssa. Bartoszak pysäyttää maalin taakse. Sieltä nopeasti hakumää Lerby. Viskaa kiekon oman alueen kulmaan, Heiwelle joutuu sen hakemaan sieltä ja uutta lähtöä maalin takaa, avaus surkea, menee onnekkaasti omille ja nyt on pelikanssin lähtö kyllä sekaisin. Lerby pakittaa vielä oman maalin eteen, ylimääräinen 0.5 minuuttia, nyt siirrellään kiekkoa omalla alueella, Stapley, vielä kerran tulee pelikanss, 0.5 minuuttia jäähyä jäljellä. Stapley syöttö vasemmalle, Heiwelle jatkaa päätyy Stapleylle, nyt haetaan! Robin, mikä torjunta! Joona Kumpula toisessa erässä on läpi ja nyt pääsee kokeilemaan suoraan syötöstä maalikulmalta täysin vapaana ja Niklas Rubin ompahan torjunta.
0: Oli kyllä ottelu hieno torjunta tähän kohtaan ja tärkeäseen paikkaan.
1: Pikkuisen on kiekko poltellut Rubinillakin tämän pelin aikana, mutta silloin kun tarvitaan niitä game savereita, niin tämä herra on niitä ottanut ennenkin ja ottaa jälleen. Hienosti rakennettu paikka tosiaan nopealla hyökkäyksellä pelikanssilla. Joona Kumpula on se pelaaja, joka pääsee kokeilemaan aivan avopaikoilta nostoa, mutta Niklas Rubinin hanska heilahtaa. 1-2, Kärpät johtaa. Ylivoimaa 25 sekuntia pelikanssilla jäljellä. Aloitusvoittoja ei ole otettu tähän eräällä ainuttakaan, eikä oteta nytkään.

0: Rubinen osuu kiekkoon, Tihacek rännittää oikeaan laitaan, Ratinen ei saa jatkettua keskialueelle, pelikaas heittävä viivasta sinne ruuhkaa, sinne se myöskin jää, nyt on sitten viilettää Koiviston läpi, mutta Ratinen ei saa kiekkoa kunnolla kytiin ja joutuu näin ollen viskaamaan vain pääty kiekkoon ja samalla Koiviston lähtee myöskin vaihtoon Jordan. Oma maalin edestä lähtee Jordan liikkeelle, vähän kiekko polttaa lavassa ja uudelleen joutuu Jordan pyöräyttämään punaviivan päälle ja nyt on, onko siellä vesilätäköitä tuossa kaukalassa vai mikä tässä on, kun kiekko ei oikein kellään pysy mukana. Uutta vauhtia omalta alueelta, Falk kiekkoon. Yli punaviivan tullaan, heitto ristikulmaan oikealle, Kärppäpuolustus paikalle ensin, heitto keskialueelle onnistuu. Amhamdi tiputtaa pelikansalueelle Nutivaaralle, Nutivaara rauhoittaa, Amhamdi varmistaa vieressä, edelleen Nutivaara kiekossa katselee syöttölinjoja, niitä ei ole ainuttakaan tarjolla, joten yli punaviivan vain heitto päättyy, ja se ilmeisesti punaisen väärältä puolelta lähtee tämä heitto kyllä vain, joten tästä pitkä kiekko.
1: Nyt on myöskin Amhamdille luvassa minuutteja, nimittäin Hanna Säkkilä on poissa kokoonpanosta. Siinä kaatuisin tokasäärässä Daniela Rast, tuossa infosäskö, että Häkkilä on sivussa.
0: Selvä homma, eli loukkasi itseään tosiaan tuossa erän lopun tilanteessa sillä tavalla, että ilmeisestikään ei ole pelikunnossa, joten Amhamdille on nyt tulossa sitten vastuuta. Nutivaaran pakki parina, Häkkilä paikalla. Ja se tietysti on myöskin tärkeää, että Mihail Jordan, hän ei itseään luokannut pahemmin tuossa blokkitilanteessa. Aloitus peli kanssa päädystä. Tikka sitä Kärpistä ottamaan ja kiekko lipuu viivaan aloituksen jälkeen. Pakki Salmelalle. Salmela kääntää ristikulmaan oikealle. Sinne viilettää Paaso ensimmäisenä. Pelikaspelaajia ei ole lainkaan sinne menossa. Fortier taklaa Paasoa. Rännitys vasemmalle Salmela. Vielä paluu postissa uudelleen maalin taakse. Tieksolla Lapoinen välissä. Kiekko lipuu oikealle Paasolle. Paaso edelleen uudelleen Erholtsille. Ja Kärppämiehistö rummuttaa tällä hetkellä edelleen pelikaasalueelle. Katkoon ei päästä millään. Nyt päästään Amhamdi, mikä on ratkaisuna. Heitto suoraan Kärppälapoihin. Hyvä painetta antaa Oskar Batla. Näin pääsee pelikas katkoon. Pääseekö jopa kääntämään Fortier? Saa kiekon pelattua syvään Kärppä-alueelle. Fortier edelleen pysyy sitkeästi kiekossa kiinni. Syöttö viivaan. Pakki Johannesen laukoon ruuhkaan. Ja paluu kiekkoon. Fortier ei osu pomppivaan kiekkoon millään. Kotiyleisö vaatii rangaistuksia. Me nyt katsellaan sitä, mikä on tilanne, kun Kärppämaali on poissa paikoiltaan. Peli vihelletään poikki. Vajaa 4 minuuttia on kolmatta erää kuljettu. Ja tapahtumia Kärppämaalilla. Niitä on riittänyt. Rubinille yksi game saver jo tähän erään. Ja katsotaan, montako mies joutuu niitä vielä ottamaan. 16-14 on pelikanssilla. Arman aikaa 1-2 johtaa Kärpät edelleen. Emil Erholtsin kauden ensimmäinen YV-maali ja kauden toinen maali järjestyksessään. Se on tällä hetkellä ottelun voittomaali. Muut maalintekijät Johannes Johanneseen pelikanssilta ja Eetu Päkkilä Kärpiltä. Mikluhaan vastaan Korpimäki. Rubinin maalista katsottuna oikealta puolelta peli jatkuu. Korpimäki hoitaa satanalautus voiton. Kiekko pomppii Kärppäalueen kulmaan. Peli kaas maalista katsottuna oikealle puolelle. Korpimäki sukeltaa perään. Ja Kärppäpuolustus Tihacek teippaa miestä laittaa. Kaataa miehensä. Rangaistuksen paikkaa siinä ei ole. Ja Kärpät nostaa pitkän kiekon. 4 minuuttia 2 sekuntia. Sen verran pelattua tuonne kolmatta erää. Aloitus takaisin Kärppä päätyy. Pelikas vaihtaa, Stapley, Kumpula, Heywell, hyökkäys troikaksi. Johannesen lähtee tässä myöskin vaihtoon, Lerby. Nyt tähän vaihtoon sitten Johannesenin kanssa, mä tosiaan alakertaan. Stapley aloittajan paikalle. Korpimäki Kärppä senttereistä vastassa ja aloittajan virhe Stapleylle. Nyt ei parane hirveästi avata sitä leipäläpeään tässä kohtaa palautteen muodossa, nimittäin näihin henkilökohtaisiin kakkosiin ei ole varaa, eikä myöskään aloittajan virhe kakkosiin. Näitä on tälläkin kaudella muutama langetettu tosiaan aloittajan virheistä peliviivyttämisessä ja kakkosia. Tästä ei kuitenkaan sellaista tule, mutta tulee kuitenkin Kärppien aloitusvoitto. Kiekko kohti keskialuetta, siis saakka se ei kuitenkaan koskaan ole menossa. Erholtz ei tuohon kiekkoon ennätä, vaan kiekko pomppii lopulta sinne Kärppämaalin kulmalle. Ja sieltä avaus pelikaslapojen kautta muikkuverkkoihin, joten tästä jälleen aloitus Kärppä P-pisteelle. Mutta vierasjoukkue pääsee nyt vaihtamaan, kun pitkälle kyseessä.
1: Jokseenkin rikkoa näin hetkisessä pelissä.
0: On vähän
1: odottava.
0: Kyllä vain, mutta tietysti aloituksia koko ajan tuonne Kärppä päätyy. Pelisuunta on selkeä, peli kanssa painostaa. Mutta miten kauan? Koivistoisen orkesteri Kärpitä kaukalla on tähän kohtaan. Peli kanssa jatkaa samalla viisikolla. Itse sama viisikko ei jatka, vaan pakisto vaihtuu. Falk Jordan tähän aloitukseen. Aloitusvoitto kirjataan kuitenkin Kärpille, Koivistoinen 3-2 Kärpille tästä, syöttö oikeaan laitaan, Kantner tinttaa päätyyn, Ratinen painaa tuohon päätykiekkoon ränniin perään, Jordan katkaisee, elä nyt menetä siellä maalin takana, Koivistoiselle ei se kaukana ole, Jordan hoitaa tilanteen kuitenkin kunnialla loppuun.

0: saakka. Ja pelikaas iskee keskustan kautta Stapleyin, heitto vasemmalle. Heywell käyttää maalintaakseen uudelleen Stapleylle, hänet taklataan laitaan, ei mitään mahdollisuuksia pelata kiekkoa enää siinä kohtaa. Kantner kääntää poikkikentän syötön puolen vaihtoon, mä se löytää Rissasen keskialueelta, joka vain painaa päätyyn. Bartosak jättää kiekko siihen maalintaakseen Jordanille, molemmat joukkueet vaihtavat. Ja ykköshevoset vierasjoukkueelta kaukaloon. Hirvosen johtama ykköskentällinen. Päkkilä Hirvonen Okani, joka on kieltämättä hieman ottanut edetessä pudonnut kuvasta. Okani avauserässä oli vielä vaarallinen, mutta toinen erä hieman pimennossa. Ja kolmannessa erässä ei vielä tosiaan kunnolla vaihdon vaihtoa. Eikä tule nytkään, mitään Kärppien avauspelaaminen on kyllä erikoisen näköistä. Heitto vaan maan edustalta suoraan toivotaan ratkaisuja. Se ei kyllä lähelläkään ole löytää vierasjoukkueen mailoja. Salmelalta pitkä kiekko. Ja ties monesko aloitus jälleen Kärppien B-pisteelle. Pelikas vaihtaa ykköskentän kaukaloon. Duras, Batna sekä Fortier. Amhamdi sekä Nutivaara puolusta. Aloitus, voitto. Kenelle kirjataan? Kyllä se kiekko tästä pelikaaselle jää. Duras vispaa maalin eteen. Hyvän näköinen pikku passi siihen. Ei pääse kuitenkaan Fortier jatkamaan. Okani punnertaa kiekon väkisin pelikaas sinistä päin. Kärppien vastaan isku Hirvonen taitavilla harhautuksilla. Mä saa kuin saakin vielä laukauksen aikaa sinisen jälkeen. Se menee reippaasti ohi pelikaas maalista ja kiertää Matti Mikolle lopulta tuonne Kärppää alueelle. Matti Mikko rauhoittaa maalin taakseen. Tätä rauhoitusta ei kuitenkaan Fortier kauan katsele, vaan kiertää Kärppä maalin näin. Matti Mikko joutuu avaamaan nopeasti ja avaus onnistuu Päkkilä vai surffaa käytännössä tuonne pelikaas alueelle. Ja pelikaas pakittaa syvälle. Laukaus viivasta reippaasti ohi maalin. Matti Mikko uudelleen. Viivasta laukaus päin Hirvosta. Pelikaas tämän selvittää. Syöttö Durasin luistimiin. Durasin syöttö vasemmalla kaistalla puolestaan Fortierin luistimiin. Näin vain heitto päättyy, Dudas vielä hetken aikaa karvaus tehtävissä ja vaihtoon pelikansillakin kesken. Dudas lähtee vaihtoon, Paaso puolestaan lähtee nostamaan Kärppä hyökkäystä. Kohta 6,5 minuuttia jo pelattu ottanut viimeistä erää. Eikä vieläkään tilastomerkintä ottanut viimeisellä 20. Nyt tulee kuitenkin pelikans, puoliväkisin hyökkäys sinisen, kiekko menetys sen jälkeen, Kärppä nostomassa ja pelaajan lapoihin, Kettunen taistelee ainakin vielä hetken aikaa kiekosta Kärppä alueensa jälkeen vain määrämittainen nosto tuonne keskialueen puolelle. Ja pelikaas palauttaa Tieksolalle puolestaan Kärppää alueelle. Kaksi pelaajaa karvaamassa pelikaasilta. Tieksola aika rohkea siirto keskelle. Pelikaas tämän puolittain katkoo. Ei pääse kuitenkaan vielä ainakaan tuosta maalipaikalle. Erholtz, pieni paniikki on Kärpilläkin päällä sinne sinisen tuntumassa, kun pelikaas iskee melkoisen mailla miekkailun käyntiin. Kiekko pomppii lopulta Mik Luuhalle keskialueelle, joka palauttaa alakertaan Johanesenille. Johanesen pakki pakki ja pelikaas vaihtaa hyökkäys trion. Teutori Hämäläinen Mik Luuham. Keskustan kautta avaus päätyy. Hämäläinen jatkaa, Mik Luuham painaa perään. Kärpitä kolme pelaajaa tuohon kiekolliseen kiinni. Falk palauttaa maalin taakse, mutta Teotari on tilanteesta myöhässä, joten nyt on paikka sitten Soinille lähteä avaamaan, mutta liian pitkään kestää Soininkin ratkaisu. Hämäläinen antaa Teotarin kanssa paineen. Kiekko jää siihen Kärppä sinisen tuntumaan edelleen. Hyvin kuitenkin tukitoimet on vierasjoukkueellakin paikalla. Näin pääsee Kärpät keskialueen puolelle. Korpi Mäki, sen jälkeen avaus vain keskelle. Nissan laukoo pelikaslapojen kautta reippaasti yli kotijoukkueen maalista. Hämäläinen omalta alueelta vain nostu kohti keskialuetta. Ja sinne se lopulta Kumpulan kautta pomppii, mutta ei saa pelikanskaan hyökkäystä rakennettua millään. Rissanen rauhoittaa pakki pakin. Lenni Kokkonen, 17-vuotias nuorukainen, ensi kevään varaustilaisuuden nimi ja hänkin. Kokkonen oikea kaista, heittää vaan päätyyn, ei ota mitään riskejä. Näin lähtee pelikas nopeasti liikkeelle oman maalin kulmalta. Jordan syöttö vähän tiukkaan tonttiin tulee tämä. Kärpät katkaisee Rissanen. Maalin takaa pakki pakki Kokkonen. Jaloilla liikkeelle pääsee yli punaisen ja heittää vain ränniin. Sehän se ratkaisu tässä nyt Kärpillä on. Näin pääsee viratkin vaihtamaan muutaman pelaajan. Heywell aika seesteinen tilanne. Heywellin syöttö Nutivaaralle on heikko. Nutivaaran puolestaan avaus puoli paniikissa, se menee Hirvosen lapaan. Hirvosen syöttö puolestaan on heikompi tässä kohtaa ja ottaako pelikaas siitä seuraavan jäähyn, ei ota. Tuomarista käsi ei nouse, vaikka lähellä käydään. Näin tulee Oskar Batna lopulta nyt sitten Kärppää alueelle. Jarrut päälle ringeten jälkeen, pikku passi viereen. Batnalle loisto tonttia ja uudelleen tulee vielä paikkaa verkko heille, mutta väärätä puolelta. Ei tule ratkaisua vieläkään. Pelikaas pyörittää kuitenkin edelleen, sitten käydään polvillaan. Rangaistuksen paikkaa siinä ei ole nyt. Periaatteessa voisikin olla, kyllä. Salmella kaataa Fortierin. Tästä ei kuitenkaan jäähyä ole tulossa. Batna Matta siinä P-pisteen kaarella, kääntää viivan Nutivaaralle, joka lähtee kiertämään kärppää aluetta. Pörrä pyöräyttää itselleen lisää tilaa kulmauksessa, ajautuu viivaan uudelleen. Löytää viereltä omien selkeen, Totti keskustaa, Robin torjuu. Kiekko uudelleen kulmaan, Fortier vältää siellä. Hyvä jakso on pelikaasina tällä hetkellä meneillään. Pikku passeja, pikku vippejä sinne keskustaan. Dudas on rystypuolella maalia päin, ei ne pääse laukomaan. Joutuu vain heittämään sinne kulmaukseen, siellä Lapio on myöskin 48, kärppä purkuu, siihen pääsee Amhamdi väliin, heitä nyt vaan takaisin sinne kulmaan, juuri näin, Forsberg, Amhamdi, hyvä heitto maalille, nerokas ratkaisu nuorelta puolustajalta. Ohjaus hieman epäonnistuu ja sitten viheryksen jälkeen alkaa seuraavat kinkerit kärppämaalin kulmalla, siellä on Maxi 48 nyt sitten, vaan Gabriel 48 nyt, takamassa kärppämiehistöä kuuppaan. Mies on itsekin menettänyt kypäränsä tässä kohtaa. Me 9 minuuttia 41 sekuntia ottelun päätöserää pelattu, joten käydään pikku breikillä tässä kohtaa ja katsellaan, tuleeko tästä tilanteesta rangaistuksia.
1: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
2: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
1: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
2: Niin kävinkin.
3: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
4: Möysässä.
5: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
6: Haaveiletko uudesta kodista tai kenties kesämökistä? Pyydä lainatarjous Järvihämeen osuuspankista. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
0: Patrik Bartosakilla ottelun kolmannen erän ensimmäisellä puolikkaalla ja ainuttakaan torjuntamerkintää vielä. Niklas Rubin puolestaan kärppää uunissa 5 torjuntaa tähän saakka. Ja lisää kiekkoja tarvittaisiin kärppämaalia päin laukaukset 10-4 päätöserässä pelikanssille. Ja toisaalta kyllä on sanottava kyllä sen verran, että kyllähän pelisuunta on ollut vahvemmin nyt kärppämaalia päin tässä viimeisen erän aikana, mutta laadukkaalle maalipaikalle vaikea päästä, ja silloin kun päästään, niin jotenkin ruuti tuntuu olevan märkä ja Rubin pelaa kyllä huippupeliä tällä hetkellä kärppämaalissa. Aloitus vierasjoukkueen kenttäpäädystä. Forsberg pelikans aloittajana neloskenttä kaukalossa. Forsberg hoitaa aloituksen viivaan Johanneseen, eli Johannesen pistää P-pisteen kaarelle Kettuselle. Kettunen kulmauksesta pörrää itselleen tilaa. Hänen kimpussaan Matti Mikko, mutta taitavasti Kettusen luistimet liikkuu. Syöttö viivaan on hyvä, viivasta lähtee vetoon ja ohjuri siellä maalin edustalla on jälleen paikalla. Kova maski! Mutta Niklas Rubin, muuta ei tarvitse tehdä kuin laittaa vähän rompetta kiekon tielle. Ja tämä riittää, palokiekkoon menijöitä ei ole ja Rukkanen kiekon päälle.
7: Tuohon kun saisi vielä 10 senttiä lisää pituutta ja vähän voimaa siihen maalin eteen, niin ai että.
0: Juu, ja kun nuo kiekot tuntuvat vähän tippumaan tuohon nenän eteen, niin jonkun pitäisi olla lapioimassa noita meidän kiekkoja askiin. Roskat sisään niin sanotusti. Rubin kuitenkin hoitelee tämän palokiekon itse. Ei tarvitse auttaa Tommi Tikka. Hänkin on hieman sipuliaan saanut viileän Maxi tuon avausarjan jälkeen. Aloituksen vie peli kanssa, mutta kiekon ottaa kuitenkin kärpätä. Nilsson menettää keskialueella. Peli kanssa kääntää pelin suunnan. Linde vasenta laitaa sisään. Matti Mikko sitoo. Eikö tule jäähyä? Kyllä se lähellä käy. Peli kanssa kuitenkin edelleen sitkeästi kiekossa kiinni. Neloskenttä hyvä vaihto viivasta. Mälli ei mene. Robin torjuu. Johanneseen maalin älkää riittää. Ensimmäisen tälle kaudelle on mies riippaissut tänään ja toista hakee heti perään. Ei tule valmista kärpättää, purkaa paineen pelikaas alueelle, pitkään ei ole tulossa, joten valkopaidat pääsee vaihtoon. 9.30 ottelua jäljellä, 1-2 johtaa kärpät edelleen. Paikoista ei ole homma tänään ollut kiinni, niitä on pelikaasilla ollut riittämiin. Rubin pelaa huippupeliä, mutta miten kauan pelaa Heywell, siirtää viereen Staplille, jonka laukaus taitaa olla Koivistoisen lapa, joka siinä välissä on. Päätyy verkkoon jälleen. 9.16 jää kelloon aikaa, aloitus sitkeästi pysyy edelleen tuolla kärppän alueella. Ja sieltä ollaan tänään kyllä noita aloituksia päästy harjoittelemaan. Stapley aloittaja paikalle. Nyt tästä jälleen kerran kelailee tuota tilannetta uudelleen valotaululta, niin laukaus tietysti on hyvä ja menee kohti alakulmaa, mutta maski puuttuu täysin, niin tämän tason maalivahdit ottavat näitä kyllä kuin marjoja. Aloituksen voittaa Stapleyhin, mutta kiekon kuitenkin koppaa tästä ratinen, ei ole pelikaansa ja miehistöstä yhtään menijää tuohon aloitukseen. Päädyssä Jordan on vähän pulassa kahta pelaajaa vastaan, menettää puolittain ratiselle, ratinen kääntää tyhjään paikkaan vasempaan kaistaan ja sinne painaa ensimmäisenä perään pelikaansa hyökkäjä Heywell. Heywell kaadetaan Kantnerille, luistimillaan kaataa Heywellin ja joku nyt tulee jäähyä, ei tule tästäkään. Jordan kääntää maalitakseen Falkille Ja tilanne kuivuu Kärpitä kasaan. Vierasjoukkue vaihtaa seuraavaa kenttää. Ykköshevoset askiin. Kiekko on edelleen Hampus Falkilla pelikansalueella. Myös turkoisin parit vaihtaa tähän kohtaan. Mikluhan kentällinen kaukaloinen Falke. Jordan varmistaa vieressä. Sitten lähtee liikkeelle Teutari. Teutari oikea laittaa sisään. Pääty kiekko, joka vähän epäonnistuu. Salmella pääsee puolittain väliin. Nosto suoraan päin Mikluhaa. Kiekko takaisin Kärppämaalin taakse Paasolle. Paaso avaa oikean laitaan, mutta siellä on Okani jo sidottuna. Joten kiekko kimahtaa pelikansalueelle vain kotijoukkueen puolustukseen. Sieltä nopeasti Nutivaara liikkeelle. Jättää toiseen Anton Hämäläiselle, joka ajaa kahta pelaajaa päin keskialueella. Ei tule valmista. Teutari punaviivalla. Tiivis on kyllä kieltämättä Kärppien trappi. Sieltä nyt tullaan vähän päin puolittaisella flipperillä ja biljardilla nyt esiin. Fortierin syöttö on kuitenkin kammottavan huono. Tämä katkaisee Kärpät ja Okani pitkästä aikaa pääsee hyökkäysalueella kiekkoon koskemaan. Vie sen sitkeästi tuolle pelikaasmaalin taakse. Erholtz tulee mukaan karvaus tehtäviin. Kiekko Amhamdilla. Amhamdin syöttö menee liian tiiviiseen tonttiin. Pelikaas katkoo kuitenkin seuraava syötön, mutta ei pääse nopeaan vasta hyökkäykseen. Vanta vie kiekon alueelle, sen jälkeen Kärpät palauttaa keskialueen puolelle, vaihto on Kärpillä kesken. Hitto vasempaan ristikulmaukseen, Nilsson Korpimäen kanssa perään. Erholz katselee taustalla ja pääseekö tuohon kiekkoon lopulta väliin, ei pääse vaan Fortier. Hänkään ei pääse lakaisemaan vielä pelikansalueelta yhtään minnekään. Kulmauksesta kiekko maali taakse Lerbille. Lerbi, hyvä rauhoitus, hyvin katselee ruotsalaispuolustajan syöttölinjoja ja sitten haetaan läpi ja Durasille toisen kerran tämän ottelun aikana. Kiekko ponnahtaa tuonne kärppäalueen kulmaan, Durasin syöttö ja kyllä laiskasti lähtee Fortier tuota syöttöä ottamaan kiinni. Ei ole kaukana, että ottaa vielä koukkaamis kakkosen keskialueella. Uudelleen Duras hyökkää siniseltä kiekkoon. Mies pyörii kuin väkkärä sieltä ja kaksin käsin koukitaan. Duras kumoon! Ei tule jäähyä. 7 minuuttia ottelua jäljellä ja Eden Duras antaa pienet terveys tuomaristolle tilanteen jälkeen. Ei siinä paljon pyörittely auta. Pilli ja kädet pysyvät kummallakin herralla taskussa, kun Kärpät pyörittelee hetken aikaa pelikaasalueella. Syöttöviivaa pitkin, ei kenellekään. Heittomaan pelikaas päättyy, 6.40 ottelua jäljellä, kummatkin joukkueet vaihtavat tuoreet tossut kaukaloon. Jordan parkkeeraa maalin kulmalla ja hitaasti lähtee pelikaas viiveellä liikkeelle vaihdon jälkeen. Heywell lipu yli punaviivan, heittää pikku lätyn vasempaan kaistaan. Falk, ai että ottaa Falk typerän kakkosen. Arttu Paasoa selkäpuolelta, pikku töytäisy. Ja Paaso laittaa päin ja nyt ollaan pulassa. 6.24 ja pelikaas ottaa tähän otteluun jälleen toisen kerran hyökkäyspään kakkosen.
4: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön joka päivä.
8: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
9: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, Supermarket Okeroinen.
0: Liika into, se kostautuu Hampus Falkille tässä kohtaa sitten. Pikku töytäisy Paaso selkäpuolelle ja mies laittaa päin ja siitä 2 minuuttia, niin ihan selkeä jäähyhän se on. 6.24 ottelua jäljellä. Tämmöiset teot vaan, ne vaan hiekottaa meidän comebackia.
7: Ne hiekottaa 6.24 jäljellä ja tässä on kuitenkin niinku peli kanssa voittanut ollut tämä kolmas erä. Niin kuin toinenkin erä ja ei ole mitään hätää, paniikkia missään kohtaa ollut. Ja nyt annetaan tavallaan mahdollisuus sitten Kärpille ratkaista tämä peli ylivoimalla, mutta toivotaan, että alivoima, se olisi tehokas. Kettunen on jäällä ja viime pelissä alivoima maali.
0: Niin, totta. No en tiedä, voiko tuohon sitten uskoa ja luottaa ja nojata, mutta yhtä kaikki, niin, en tiedä. Tätä pitää ainakin hoitaa ilman takaa iskoja. Hampus Falk, se oli toinen rangaistus pelikaasille tänään hyökkäyspäädyssä. Mä ottanut toisessa edessä tosiaan Eden Dudas, kampitus kakkonen vastustajan pääty viivalla. Ja heti Kärppien aloitusvoitolla lähtee mylly pyörimään Nilsson. Viivaan Tihacekille, Tihacek viivasta kulmaukseen, Kantner rauhoittaa kuvion kuntoon, Hirvonen. Hirvonen oikeassa kulmauksessa edelleen katselee syöttöpaikkoja, Erholtz noppavitosen keskelle, Tihacek, hakeeko Nilssonin, ei hakee laukaukseen, maskin takaa lähtee kutisekin puoleen lihamuuriin, ja sitä kautta pelikaasin haltuun, ja vuoden varma purku toiseen päätyy, hyvin alkaa tämä AV. Jirsi Tihacek hakee kiekon Kärppämaalin edustalta. Sen jälkeen tiputus toiseen aaltoon Hirvoselle. Nilsson on mukana hyökkäyksessä. Kiekko oikeaan laitaan Erholtsille. Mies vaihtaa puolta Kantnerille. Sen jälkeen käyttö viivassa ja Kantner uudelleen kulmasta kiekkoon. Nilsson vasemmalla laidalla käyttötoimistossa. Siellä odottelee Matias Kantner. Kantner katselee jo sinne maalin eteen, kun Erholtsin lapa on pelattavana. Ei ole vielä ainakaan Hirvonen. Ja haetaanko viivan kautta ratkaisua? Hirvonen edelleen maalin kulmalle. Kantner pyrkii kääntämään itselleen lusikka puolelle. Ei siinä onnistu. Ei pääse myöskään pelikaas vielä katkoon. Nilsson kulmasta kiekkoon. Kärppien YV:tä vielä minuutti jäljellä. Pahalta tämä nyt näyttää. Erholts aivan tyhjään tonttiin Hirvoselle. Hirvonen pikkuvippi viivaan. Hacek ja uudelleen Hirvonen ja Kärppien YV myllyttää jälleen vaarallisesti ja siitä tulee jäähy kyllä vain. Nilsson, jos oli kilipäinen pelikaasin jäähy hyökkäysalueen, niin tämä on vielä typerämpi. Kärppien YV nimittäin pörrää todella vaarallisesti, mutta Viktor Nilsson päättää nyt sitten jostain kumman syystä nostaa Onni Lindin mailan kohti kattoa ja siitä 2-minuuttinen Kärpille.
10: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, supermarket Okeroinen.
0: Anna vaikka käsittämättömiä jäähyjä, mitä tänään ollaan nähty. Dunas hyökkäyspäädyssä, Falk hyökkäyspäädyssä ja Kärppien YV. YV rummuttaa, pyörii vahdollisesti ja mitä tekee Viktor Nilsson tässä kohtaa? Nostaa Lindin maailan kohti kattoa siitä ja oh, maila käy kyllä korkealla siinä kieltämättä ja se on selkeä kakkonen.
7: On selkeä kakkonen, vaikka onnekin Oton lihasta vähän tuossa kesällä enempi, niin aika... Peppos, tätä kai tuossa tilanteessa maalla myöskin lentää.
0: Joo, eikä kannatakaan hirveän sitkeästi pitää kiinni tuossa kohtaa. No, se on siinä, ei mitään, Kärppien YV kuivuu kasaan tässä kohtaa, tasavajalla mennään vielä vajaa minuuttia ja sen jälkeen pelikaasille lyhyt YV tarjolla. Tasa 5 minuuttia ottelua jäljellä, kiekko on Paasolla kärppäalueella. Nyt on tilaa kaukalossa, kun tasavajalla mennään. Matti Mikko lipuu pelikaasolle, Päkkilän loistava levitys keskelle. Paaso lähtee kokeilemaan. Ei minkäännäköistä hätää Parto Sakille, mutta pelikaasko joutuu pelikaas maalivahti tekemään. 25 sekuntia on vielä Falkin kakkosta pelikaasilla tapettavana. Sen jälkeen päästään tosiaan reilun minuutin verran rummuttoman ylivoimaan. Yleisömäärä tänään perjantai-ottelussa 2843 ihmistä. Ei se ihmekään, että näyttää puolityhjältä hallin.
7: Joo, näyttää puolityhjältä ja vähän traunasta, että vähän alle 3000 jäädään. Ja on se kumma, kuitenkin syksy, tommonen märkä keli, eihän sitä parempaa tekemistä olisi, kun katsoo pelejä.
0: Niin, se on niin, sillä tavalla, että pelikassin yleisömäärä Lahdessa tosiaan tällä kaudella on keskimäärin ollut liigan kolmanneksi heikointa, joten pientä piikkiä nyt sitten myöskin lahtelaisi yleisölle, että kyllä tänne kannattaa paikan päälle tulla. Tulla kyllä katsomaan, niin saadaan noitakin tilastoja sitten hieman paremmaksi veivattua tämän kauden aikana. Kiekko pyörii pelikausalueella nyt sitten, kun Päkkilä kumppanit siellä pyörittelee. Kettunen katkaisee tämän tilanteen kuitenkin 10 sekuntia, sen jälkeen pelikaus pääsee ylivoimalle, joten Kettunen ja lähteekö suoraan polkemaan vaan hyökkäysalueelle? Kyllä lähtee, kun tilaa kerran on ja Matti Mikko sen antaa, niin Kettunen tulee syvään kääntökulmaukseen ja siitä lähtee pelikaus YV pyörimään ja nyt pojat se maali tästä, tuleeko heti? Ei tule! Nopea ratkaisua pelikaas tässä hakee. Kiekko ponnahtaa lopulta aina takaisin ja kotijoukkueen kenttä päätyy. Nopea avaushyökkäys siniselle. Näin päästään pistämään kuviota kuntoon. Batna kääntää Mikluhalle. Mikluha käyttää viivassa Eiran Dudasille. Mikluha uudelleen. Viivasta löytyy Nutivaro. Vasemmalla odottelee Dudas. Lapa vapaana edelleen. Pikku kääntö Fortierille. Fortier hakee Durasia. Onneton syöttö. Duras juoksee kiekko melkein viivan päältä. Kääntää sen uudelleen Nutivaaralle. 40 sekuntia pelikaasilla aikaa. YV:llä tässä nyt sitten tasoitusosuma Mikluha. Mikluhan ratkaisu on luokaton. Veto ilman maskia reippaasti ohi. Mitä tekee? Mitä tekee pelikaas kultakypärä? No, tämä tilanne kuivuu kasaan, kun kärppälavat on tämän poikittaisyötön välissä. Mikä ihme on Mikluhalla? Erikoinen ratkaisu.
7: Erikoinen ratkaisu, vähän nopea ratkaisu. Toki siellä sitten ajateltiin varmaan, että maali edes saadaan tilanne päälle, mutta jos veto menee 2 metriä ohi, niin...
0: Juu, ensinnäkin se, että veto tosiaan ei mene edes kohti maalia, mutta ylipäätään niin tuossa olisi voinut pikkasen hakea parempaa tonttia. No, pelikas vaihtaa seuraavan ryhmittymän kaukaloon vielä 4 hyökkäjällä. Kotijoukkue jatkaa. 1.5 minuuttia on vielä Nilssonin kilipäästä kakkosta jäljellä. Pelikas vielä aloitusvoiton. Kääntöviivaan välittömästi. Lervi levittää vasemmalle, sitä kautta maalin kulmalle, maalin kolmatta loistopassia, ei mene Hämäläinen avopaikasta! Ja nyt täytyy sanoa, että nyt vihelyksen jälkeen siellä käydään taas jälleen kerran vähän ylimääräistä pystypainia, mikä on tilanne. Maalihan tämä nyt ei missään nimessä ole, kun peli on vihelletty poikki, mutta kauniisti rakennetaan maalin kulmalta Hämäläiselle tontti, mutta kun ei mene mistään.
7: Ottaa kyllä Rubin tärkeitä torjuntoja siellä. Rubin alkoi käymään vähän kuumana, mutta varmaan ihan oikeudetusti.
0: Ehdottomasti, ja kyllähän tietysti jokainen tilanne pitää pelata loppuun saakka. Ja Rubinilla tänään on ollut kyllä asia ottanut tuomaristolle useaan otteeseen. 3.5 minuuttia ottelua jäljellä. Ja Rubin käy todella kuumana tuon vihelyksen jälkeen. Ja mikä on tilanne? Patrick Bartoszak, lähteekö suoraan vaihtopenkille? Kyllä, eli pelikaas hakee ratkaisuja ja tasoitusmaalia nyt sitten 6-5 vastaan. Ja mikäs tässä nyt on niin kuunnella 4 vasta tietysti hetken aikaa, mutta ylipäätään niin maalivahti nyt pois tässä kohtaa uunista. Ja kuudes kenttäpelaaja kaukaloon, pelikaas hakee 5 hyökkäjällä, 1 puolustajalla Markus Nutivaara. Ja mikä olisikaan parempaa kuin vanhaa seuransa vastaan tällä tämän ottanut tasoitusmaali. 20 sekuntia on Nilssonin kakkosta Kärpillä tapettavana. Sen jälkeen viides kenttäpelaaja jäälle myöskin vierasjoukkueelle. 1-2. Tikka vastaa Stapley. Ottelun toistaiseksi tärkein aloitus. 6-4 vastaan pelikaan Stapley. Tämä pitää hoitaa 100-0 aloitusvoitto. Nyt ottaa Stapley tärkeitä aloitusvoittoja. Dudas oikealla kaistalla leipoo, jautuu kulmaan. Nutivaara viivasta kyytiin. Ja sitten Mikloha suoraan syötöstä kammottavan onneton laukaus. Uusi paikka tulee ja Dudas mällä. Kauden viides paukku ja pelikas tasoittaa ylivoimalla 2-2. Naiset ja herrat, teidän Dudas!
11: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Avoinna aamusta yöhön joka päivä.
0: Aleksi Mikluhan ruutio tänään märkää, laukaus epäonnistuu täysin, mutta maalin takaa tulee tarjoilu Jumalan armosta ja Aidan Dudas. Ei se mene edes suoraan maaliin, mutta väliäkö sillä on? Se ottaa osumaan vielä, ottaako pakkiin, ottaako Rubinin ja mitä väliä sillä on? Aidan Dudas ja peli on 2-2. Ja en tiedä merkitäänkö enää ylivoimamaaliksi tuota maalia, mutta oli miten oli. 3-13 on ottelua jäljellä ja pelikaas väkisin tulee vielä rinnalle.
7: Joo, kyllä kun noita laukauksia tarpeeksi ampuu varsinkin poikkareista, niin ei toi Rubin kaikkia pysty ottamaan. Ja toi on yksi tilanne, mitkä Rubin on 2-3 kertaa ottanut tämän pelin aikana ja nyt se sitten meni.
0: Pitkään kestää Rubinilla tosiaan palautuminen tuosta ensimmäisestä laukauksesta. Mikluhan vetosi tosiaan epäonnistuu täysin suoraan syötöstä. Ja Rubin pitkäksi aikaa jää tuonne tolpalle odottelemaan ja myöhässä sen jälkeen, kun Dudas mällää kiekon puoli tyhjää maaliin. Ja mikä on ratkaisu sitten, kun ei ole Kärpät oikeastaan saanut kunnolla hyökkäyspeliä. Käytiin pitkään aikaa, niin näinköhän vierasjoukkue tästä vielä saa peliä rullaamaan. Lerby! Pelikaas alueella, Ratinen antaa paineen. Lerby käyttö maalin takana, sen jälkeen Forsberg kiekkoon. 2.45 ottelua jäljellä. Ja vieläkö jompikumpi joukkueesta onnistuu tekemään maalin ennen kuin tästä lähdetään jatkoille. Kiekko syvään Kärppä päätyyn. Soinilla ohjelmaa, Linde teippaa miehen laitaan. Kiekon ottaa lopulta Kärppä hyökkäin Hirvonen. Ja sen jälkeen roiskaus vai tuonne keskustaan. Sekin mahtaa keskialueelle takaisin, Hampus Falkin kautta, Falk kääntää vielä väkisin päätyyn, Batla painaa perään Rissasta vastaan, Rissanen, riittääkö jalkaa, riittääkö käsiä, ei riitä vaan Falk korjaa Batla, teippaa siellä miehen laitaan ja sitten Fodierin paikka. Puukätinen Rissanen jää siellä täysin mankeliin ja kiekko jää nyt sitten lopulta tuonne Kärppäalueelle pyörimään kulmaukseen. Rissanen uudelleen, mikä on nyt ratkaisu. Kiekkoa pelkästään rumpuun, Okani saa Hirvosen kautta ohjattua kiekon pelikaan siniselle saakka. Viimeinen 2 minuuttia pelistä käytiin. 2-2, Aidan Dudasin maalilla pelikaas tasoittanut 2-2. Tuo maali merkittynä tosiaan ylivoimalla ilman maalivahtia tehdyksi maaliksi. Stapley punaviivalla, Amhamdi. Vetää päätyyn ja sinne painaa nyt sitten Kärppäpuolustus ja Salmela ensimmäisenä Kumpulaan ja Stapley lähtee antamaan painetta myöskin Salmelan keittiöpuolelle. Koivistonen päivystää siinä taustalla ja kenelle kiekko jää sitten, kyllä se Kärpille taitaa jäädä ja jääkin. Paaso, mikä on ratkaisu? Heikko on ratkaisu, Heivel pääsee katkomaan tämän syötön. Salmela maali takana ja kyllä Kärpillä tällä hetkellä lorisee lujaa. Kantner heitto vaan punaviivalle ja aivan sekaan, siinä on vierasjoukkojen viisikko peli tällä hetkellä. Nutivaara ja painaa syvään päätyyn Rubin Kikkanen siellä maalin takana hetken aikaa. Heiwelle on jo riistää kiekon Kärppä maalivahdilta ja vierasjoukkoja vaan nostelee tuonne pelikaasalueelle tällä hetkellä, kun minuutti on peliä kohta enää jäljellä ja pelikaas on saanut hengen päälle tuosta tasoitusmaalista. Lervin heitto päätyyn. Paaso ensimmäisenä paikalle, hänelläkin vaikeuksia. Nyt riistää peli kanssa syvällä kiekossa, jälkeen syöttökin puolelle vähän onnikkaastikin Kärppä pelaajille. Okani tintaa päätyy ränniin, Ratinen ja sitten ottaa Kärpät. Seuraava ikö tulee jäähmatin, Mikko kaataa aivan selkeä kakkonen. Onnilin jää pintaan ja jotenkin taas, en sano mitään. Matin Mikko ja päivänselvä kakkonen Kärpille ja kummasti pysyy kädet alhaalla. Keskialueella ei mitään Epäselvää, se pitäisi olla selvä, 2-minuuttinen. Jordan, viivan päältä laukaus, kimpoilee kulmaa, Lindén siirtää viereen. Pelikas saa vielä yhden paikan tähän erään loppuun. 20 sekuntia ottelua jäljellä, Pelikas pyörittää, Kärpä tätä kärsimässä, Falke laukoo. Ensimmäistä miestä päin, Batna vispaa siellä myöskin, mukana 4GA. Batna pysäyttää, muutama sekunti enää, jatko torottaa ja kyllä jatkoille mennään, ei se auta minkään. Ei se auta minkään, mutta ei riitä tuomaristolla munaa viheltää päivänselvää kakkosta enää tuohon loppuun. Niin kuin mentiin kehumaan tuomareen.
7: Joo, pitää olla jatkossa ihan turpa kiinni noista tuomareista, koska tässä kolmannessa erässä oli monta tilannetta, molemmin puolin tilanteita.
0: Kyllä, kyllä, mutta tuo oli kaikkein selkein kaikista.
7: Kyllä, siinä oli ihan selkeä kampi tuossa tilanteessa. Lindi olisi ollut siinä vähintään 2-1 ton tilanteen seurauksena, mutta ei vaan riittänyt pokka.
0: No, oli miten oli. Yksi piste molemmille joukkueille, sitten lisäpisteen kohtalo lähdetään ratkaisemaan jatkojen ja mahdollisten rankkareiden kautta. Ja nyt putsataan tässä kohtaa junnujen toimesta, joten saadaan ylimääräiset sohjot kaukalosta pois.
7: Ja oliko näitä ensimmäinen jatkoaika pelikanssille tällä kaudella?
0: Se on ensimmäinen jatkoaika pelikanssille tällä kaudella ja tietysti Kärpillähän on tästä ihan tuorettakin harjoittelua. Näin voisi sanoa, nimittäin tuo erillinen kotiottelu Kiekko Espoota vastaan meni 7-7 tilanteessa jatkoille. Ja tuolloin onnistui Kärpät maalin tekemään jatkojen aikana ja nyt katsellaan sitten kumpi tästä lopulta pidemmän korren vie. 2-2 kuitenkin ja kyllä tämä niinku taistelun kautta tulee. Ei se helpolla ole tullut. Kyllä Rubin on seisonut päällään Kärppä maalissa ja kun tuossa ottelun alla vähän käytiin läpi nimenomaan Rubinin ehkä epätasaisuutta ja torjunta prosentteja ynnä muuta vastaavaa. Että ei ole ollut ehkä ihan parhaimmillaan mitä ehkä vänä vuosina ollaan nähty, niin kyllä tänään Niklas Rubin ihan huikea peli.
7: Kyllä, ilman Rubinia tämä peli olisi pelikanssi 4-2-5-2 tai jotain muuta vastaavaa, mutta Bartosakilla esimerkiksi tuohon viimeiseen erään ainoastaan 3 torjuntaa. Koko kyllä pelissä Bartosakilla 11 torjuntaa, Rubinilla 27 torjuntaa, mutta tämä kertoo myöskin siitä maalinteon vaikeudesta.
0: Maalinteon vaikeudesta ja kyllä myöskin siitä kertoo, että kyllä tuo toinen erä ja varsinkin kolmas erä niin täysin pelikanssimerkkinen. Toikin on tosi vaikeaa Kärpillä, että nyt kun sä oot kuitenkin käytännössä vaan pelkästään puolustanut yhden 20 minuuttisen, okei, päästät nyt sen maaliin ja nyt pitäisi jostain niin taikoa, tiiäks vielä niin kuin henkeä, vielä sitä rytmiä tuohon viisikko, no nyt ei viisikko pelaamista enää tarvi, mutta ylipäätään tuohon hyökkäyspelaamiseen, niin 3-3 vastaan katsotaan, kenelle nyt riittää sitten vielä jerkkua pohkeissa. Hirvonen on Kaani Rissanen, Kärppien ensimmäinen kolmikko, Dudas Patna.
7: Olisiko se Nukivaara?
0: Jäikä se Foppari ainakaan hyppänä, ei kolmella hyökkäys, olisi aika härski ratkaisu.
7: Mutta Nukivaara voisi ratkaista.
0: Siinä olisi kyllä pientä tarina tykkää tähän kohtaan.
7: Voi sitten kavereille soitella, minkäs tee?
0: Juuri näin. No katsellaan. Tässä kohtaa tietysti on aivan se ja sama, kuka sen ratkaisevan maalin tekee, kunhan joku tekee. Okanen Dudas ohjaillaan sitten oikeaan kohtaan keskiympyrän kaarelle. Näin pidetään homma niin sanotusti ortingissa. Pata vastaan Hirvonen, aloitusvoiton vie Kärpät, Rissanen pakettelee oman maalin taakse välittömästi ja 3-3 vastaan kun pelataan, niin aika usein nähdään vähän tällaista peruuttelua, jopa sitä hyökkäysalueelta palaamista omalle alueelle kovinkin paljon. Mutta nyt lähtee Kärpät liikkeelle sitten maalin takaa, Hirvonen, mukana myöskin Andreas Okani, joka viljettää vasemmalla laidalla, hänelle kiekko palataan välittömästi ja sen jälkeen Okani on kyttämässä paikkaa maalin edustalla, eikä kaukana ole, että pääsee Nokikkaan Bartoa vastaan. Sen jälkeen Kärpillä vähän vaikea, Okani saa vaivoin palattua Rissaselle Kärppän alueelle, Hirvonen, kunnon lähellä Patna ottaa vielä jäähy sille hyökkäysalueella, kyllä on tilanteita molempiin suuntiin, Okani alimpana pelaajana. Tihacek hypännyt jo askiin Kärpiltä, myöskin pelikaas vaihtaa 48 Stapley Duo. Lerby puolustajana tontilla ja pitkään Kärpillä kestää omista lähdön kanssaan. Stapley lähtee antamaan paineen alimpaan pelaajaan. Maalin takaa liikkeelle Päkkilä, eikä mitään kiirettä ole myöskään Kärppä hyökkäillä. Pienet piruetit oman alueen kulmauksessa ja sitten lähtee Päkkilä jättää suoraan pelikaas pelaajistolle. Ja ei ole totta, että Stapley saa itsensä vielä paitsio. Tästä aivan käsittämätön jatko. Tiirisen aivan turhaan puhua, se on aivan selvä paitsio. Stapley ensin katkaisee syötön ja sen jälkeen jostain syystä veivaa itsensä vielä paitsi. On tästä harvinainen tilanne, mutta selkeä paitsio. Ei siinä mitään. Ensimmäinen minuutti on jatkoaikaa pelattu.
7: Vasen pakara edellä menti.
0: Kyllä. Pureista presellä normaalisti, mitä kummelissa meni aikoinaan, mutta Aleksi Mikluka. Kultakamerat vastakkain aloitukseen, Kärppä sinisen päältä, Liam Heivel toinen hyökkäjä pelikanssilla ja Mihaly Jordan puolestaan pakin tontilla. Matti Mikko kiekkoon aloituksen jälkeen Maalin takaa nopeasti liikkeelle Aleksi Matin Mikko, 26-vuotias kiekkolaserin kasvatti, jättää toiseen Aaltoon. Herholtz hyvällä liivolla tulee hyökkäysalueelle, veto lähtee sinisen jälkeen ja se kiertää pelikaaspelaaja Heiwellille, 2-1 pelikaassille. Mik Luka vasemmalla kaistelee, joka nyt onnistuu, ei tolppa! Ja nyt ajetaan rajusti Rubinin päälle, nyt on Rubin siellä, no onneksi ei loukkaa itseään, käy jälleen lämpöisenä. Kärppämaali tyhjänä, sekunti tolkulla siellä, kun Rubin jäpättää tuomaristolle. Mik Luka, Jordan, Mik Luka tyhjistä painaa ohi! Miten tämä on enää mahdollista? Jordan antaa loistopassi vielä maalin kulmalle. Ja Aleksi Mik Luka tempaisee pölyt kiekon päältä ja limppu lipuu puoli metriä ohi tyhjän kärppä maalin.
7: Nyt
0: mitä tilanteita, ei ole epäonnea, vaan surkeaa viimeistelyä. Älä Iiro viitsi taputella. Kyllä näistä pitää ammattipelaajan laittaa edes maalia kohden, kun se on tyhjänä.
7: En taputtele, mutta mielenkiintoinen tilanne, mistä tämä kaikki lähti. Siinä kärppä pelaaja itse ajoi Rubinin
0: kyllä
7: päälle ja Rubin siitä alkoi huutamaan. Ja loppujen lopuksi sitten, kun pelikaus pyöritti kiekkoa tuolla alueella, niin Rubin ottaa vaan tyynesti maskin pois päästä ja huutaa tuomarille jotain.
0: En tiedä, mikä täällä on taas nyt sitten meininki, mutta peli nyt kuitenkin sitä päästään jatkamaan. 3.22, varsin lämmintä. Ja vaihde rikasta, jatkoaikaa jäljellä. Hämäläinen vastaa tikkaa aloitukseen, Nutivaara pelikas puolustajana mukana. Ja nyt katsotaan, mikä on ratkaisu sitten. Nyt vaikka Sakke Hämäläinen, hänelläkin yksi avopaikko ja tähän peliin ei onnistumista vielä hänellekään. Ja sitten aloituksen jälkeen Ketturi kaadetaan ja ei tietenkään tule jäähyä. Se nyt on selvä homma, että nyt ei jäähyä näköjään vedetä yhtään mistään enää. Soini! Soinin avaus Okanille, Kanter viilettää vasemmalla suoraan aitiosta, Kanter haisee paitsiota, tämä tilanne Kanter lähtee veivaamaan, menettää kiekon Okani, nopeasti kuitenkin vielä paikkaa tilanteen puolittain. Hyvin taistelee pelikaansa ja miehistö itselleen kuitenkin kiekko vielä takaisin. Nutivaara, ei mikään menetys omaan sinisen päällä. Hämäläinen pelaa pehmeästi, Kanterre riistää kiekko ja lähtee kiertämään pelikaansaluetta. Tihacek suoraan aitiosta, saa itselleen vetopaikka ja tällä tämän pelin ratkaisu on Jiri Tihacek. Ja kärpät vie lisäpisteen todella värikkäiden vaiheiden jälkeen, ei muuta kuin kädet ilmaan ja kättelyiden kautta suihkuun.
7: Olihan peliä. Kyllä tuossa niinku pelikanssilla paikkoja riitti ja niitä ei hyödynnetty ja kaveri saa yhden paikan tuohon jatkoerään ja se on siinä.
0: Aleksi Mik Luka, ei tietenkään yhden miehen harteille ei tätä tappiota kyllä voi laittaa, mutta kyllä nämä paikat mitä mies saa oikeasti. Okei, se Durasin maali, hyvä että tehtiin, mutta sitä ennen Mik Luka aivan avopaikasta täysin epäonnistunut laukaus ja jatkoajalla oikeesti. Siis kirjaimellisesti tyhjä maali ja sä saat vielä ohi tosta, niin ei ollut kyllä paras peli nyt nuorta hyökkäjät.
7: Ei ollut paras peli, vähän ollut pimenos. Toki teki yhden maalin tossa, mutta no, ei ollut hetken aikaa niin hyvä kuin kauden alussa.
0: Se on ihan totta kyllä, ja tietysti jos miettii näitä paikkoja, mitä pelikas hukkasi muutenkin pelin aikana, niin ei niin kuin yksittäisiä tilanteita liikaa lähetä kelaamaan, mutta vähän toi harvittaa oikeasti, kun tyhjistä painet ohi, niin on aika raskasta, mutta okei, piste. Taistelun kautta kuitenkin raavittiin
7: enemmän
0: tästä
7: pelistä.
0: Oli todellakin enemmän tarjolla, mutta tämmöisiä pelejä tulee kauden aikana, että ei vaan niinku auta mikään. Maali odottama taas, kun tuosta nyt puhuttiin ottelun alla pikkasen, että pelikassin maali odottama tällä kaudella on huimasti parempi kuin vastustajille. Se on liigan toiseksi paras tähän peliin jälleen. Kärppien maali odottama 1-19, pelikans 2-74 ja peli hävitään.
7: Tämä ottelu, se hävittiin tosiaan jatkoerän jälkeen lukemin 2-3. Otetaan tähän kohtaan lyhyt mainoskatko, sen jälkeen jälkipelit ja katsotaan, jos saataisiin myöskin sitten joku peli kanssa pelaa tuolta Pukukoppi käytävältä ääneen.
6: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
8: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
5: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
9: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Mä niin tahdon uuden keittiön.
13: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
1: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
2: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
1: Sä oot taas käynyt sillä Baronilla.
2: Niin kävinkin.
3: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
11: Möysässä. Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
14: It's Hockey Time jälkipelit.
7: Näin, tervetuloa vielä kerran takaisin Vemastu-areenalle. Ottelu Pelicans Kärpät, se on päättynyt jatkoerän jälkeen lukemin 2-3. Kärpät oli parempi tänään jatkoerän jälkeen. Oliko ansaitusti? Ei. Mutta Pelicans paikkoja oli, niitä ei hyödynnyt.
0: No joo, veit jalat suustani jäsen Iiro jälleen kerran. No joo, onko ansaittu voitto? No kyllähän tietysti jos teitä enemmän maaleja kuin vastustajana aina ansaittu voitto on, mutta se, että pelillisiin seikkoihin, jos mennään, niin kyllähän tuossa oltiin niskan päällä kaksi viimeistä erää, varsinkin tuo kolmasen luonnollisestikin, niin Kärpät vähän niin kuin, vähän jääty siinä ja Pelicans sai kyllä pelistä otteen. Viimeistely on heikkoa, Mick Luka, puolenkymmentä maalipaikkaa, viimeinen jopa tyhjästä maalista saa vielä jotenkin veivattua ohi. Ei tehty paikoista maaleja, eihän siinä oikeastaan sen kummempaa, että pelillisesti en ole millään tavalla huolissani. Avausena oltiin vähän jaloissa ja Kärpät pelasi kyllä hyvää ekaan 20 ja ansaitusti oli johdossa sen jälkeen, ei siinä mitään, mutta kyllä tuo toinen erä oli huomattavasti parempaa ja Pelicans siitä loistava kolmas erä.
7: Joo, laukaukset tosiaan koko ottelussa. Pelicansin 48 kutia ja Kärpillä 31 kutia. Torjunnat, Patrick Bartosak ainoastaan 11 torjuntaa ja Rubinille 28 torjuntaa. Ja näihin torjuntoihin 28, niin 3-4 semmoista game saveria.
0: Siinä mahtui joo kyllä, että monta isoa koppia otti Rubin ja kävi lämpöisenä ja kävi kierroksilla ja kaikkea tapahtui kyllä Kärppien maalilla tämän ottelun aikana, että loistava maalivahti peli, niin kyllähän siinä niin kuin tavallaan Kärpillä kaikki niin kuin tähdet osu kohdilla, että Pelicans-miehistö ei saa tyhjinkään sisään ja tolpat paukkuu ja Rubini pelaa ihan maagisen ottelun, että tämmönen, sanotaanko näin, että jos tämmönen peli pelattaisiin 100 kertaa, niin me voitetaan niistä 70, että nyt ei vaan osunut.
7: Joo, tänään ei vaan osunut. Kyllä tuossa niinku paikkoja oli ja se ei ole siitä kiinni. Justiinsa kun juteltiin Joonan Kumpulan kanssa ottelua ennen tuossa haastattelussa, niin hänkin sanoi sitä, että kun on peli tailahtelee ja esimerkiksi viime peli KK:ta vastaan 6 maalia, tuntuu, että paikoista menee. Tänään taas tämmöinen peli, että paikkoja on, mutta sitten ei vaan sitä kiekkoa saa sisälle.
0: Joo, kyllä tuossa jo toinen erä varsinkin oli kyllä erikoislaatuinen, että läpiajoja molempiin päätyi useampi kappale, että meiltä oli Dudas ja Kumpula läpiajoissa ja kummaltakin viimeistely ihan kammottava huono. Tämmöisiä niin kuin juttuja, mitkä on tietysti yksittäisiä tilanteita, niitä nyt on turha sen enempää miettiä, että seuraava peli tulee kuitenkin sitten ensi viikolla, mutta kyllähän se häviäminen harmittaa. Ei siitä pääse yli eikä ympäri, että häviäminen on aina harmillista, mutta osa tätä peliä.
7: Se on osa tätä peliä. Se kuuluu tähän peliin ja jokaisessa ottelussa se on jompikumpi häviää.
0: Ja se on kuitenkin sillä tavalla, että sit jos kuitenkin välillä häviät näitä pelejä, niin kyllä se voittaminen sitten taas maistuu hyvältä, että kun tämmöinen taistelu, kamppailupeli onnistutaan sitten voittamaan. Niin, ja varmasti voitetaan tällä kaudella tämmöisiä pelejä. Et en ole millään tavalla huolestunut, jos peli kanssa pelaa samalla tavalla kuin mitä tuo kolmas erä, niin ei mitään hätää. Mutta nyt oli tämmöinen yksittäinen, ei maha minkään, harmittava.
7: Niin, ja koko kausi se on oikeastaan ollut vähän samaa kaavaa tavallaan, että pystytään Tapparaa vastaan, muita joukkueita vastaan taistelemaan, mutta sitten tavallaan se viimeistelyn kautta, kun se lähtee niitä maaleja saada, niin sitten tavallaan se, että heti kun ne onnistumiset tulee, niin peli on vielä parempaa.
0: Joo, on se näin, ja niin se Kouvola-reissu oli kyllä hyvä esimerkki just siitä, että sitten kun oikeasti hyökkäitä kaikki osuu tolppien väliin ja ratkaistu laadukkaita, niin silloin mätetään niitä maaleja, että ei se niinku paikoista ole tällä kaudella ollut kiinni. Ja kyllä toi maali odottamakin tähän peliin, niin kuin käytiin läpi tuossa, että Pelicansilla melkein kolmonen ja Kärpillä reilu ykkönen, niin kertoo kyllä maalipaikkojen laadusta. Mutta ei mitään. Kyllä Rubinille kyllä pitää joukkueen varmaan ostaa suffelit tuonne koppiin, että ihan maaginen maalivahti peli. Ja Bartosak sitten taas toisaalta, niin ei mun mielestä muutama on hyvä kopio otti, mutta eihän Kärpät maalipaikoilla semmoisella laatupaikoilla hirveästi mässäädy. Tuo viimeinenkin veto Tihacekilta, joo toki laatu kuti, mutta niin kuin huippupäivänä. Me ollaan Bartosakista nautittu monta kautta, me tiedetään minkälainen hän on niin kuin hyvänä pelipäivänä, niin olisi ottanut näistä niin kuin melkein kaikki jopa kiinni, että nyt oli sitten tämmöinen peli ja ei mahda minkään.
7: Niin, ja kun tiedetään kuitenkin, miten hyvä Bartosak on.
0: Kyllä,
7: ja toi avauserä, se oli muutenkin joukkueelle vaikea siihen, noin kaksi ensimmäistä osumaa tulikin tuonne ylivoimalla. Niin.
0: Just näin. Tai niin kuin en mä tarkoita, että Barto kaatui, mutta tämmöisiä taas niin kuin yksittäisiä kyllä juttuja, mitkä niin kuin sitten vaikuttaa. Mutta ei. mitä tosta aika tyhjentävä analyysi.
7: Tyhjentävä analyysi, muutama ei tarvitakaan. Odotetaan vielä sen verran, että tuolta Daniela Rasksaa myöskin Pelicans pelaa. Sieltä Onni Lind pitäisi tulla hetken kuluttua meille vielä ottelun jälkeiseen haastatteluun.
0: Olisi kiva muuten kuulla, mitä sen keskialueella tapahtunut. Näytti, että kaveri tosiaan se estäminen, mikä oli
7: tuossa, mistä lopussa, ei tullut jäävä. Joo, tuossa lopussa. Joo. Mä pistän tuosta nopeasti Danielille viestiä, mutta aloitapa sä vaikka kertaamaan tuloksia, että miten siellä tänään pelit, niin mä kertoin Danielille viestiä.
0: No minäpäs teen sen. 17.30 alkoi Kiekko Espoon JP siellä kotijoukkuja. Tosiaan möyhentänyt jyväskyläläisvieraat. Mä olen 6-1 ja sitten näitä 18.30 alkaa näitä pelejä. Turussa ei pelattu laikaan. TPS Sport-ottelu siis peruttiin jään heikon kunnon vuoksi, mutta muut ottelut... Niistä ollaan saatu pääosa ja tosiaan pakettiin KK. Jukurit 4-1 kauden ensimmäinen voitto kouvolalaisen joukkueelle sieltä. Ja ensimmäinen voitto myöskin uudella valmennusjohdolla Kaisu Ikkanen. 100-pinnainen voittoprosentti muuten tällä kaudella Kaisu Ikkanen kumppaneilla. Toinen ottelu SHPK. Se on lukemissa 2-2 mennyt jatkoajalle. Ja Ilves Lukko puolestaan Nokia-areenalla. Siellä on 3 erää täynnä. Ilves 1, Lukko 5. Se on siis käytännössä jo ratkennut. Ja sitten kello 19.30 alkanut kamppailu Kuopiossa Kalpa Tappara lukemissa 1-1, kun siellä kohta 2 erää täynnä.
7: Kyllä tämä on niin kuin mukava huomata tuo Kuopion peli Kalpa Tappara, että vaikka tietää, että Kalpakin on hyvä joukko, mä en sitä sano, mutta tällä kaudellakin vähän epätasainen ja Tappara. Aina on pidetty tavallaan voittamattomana ja nyt ne on kuitenkin näyttänyt tällä kaudella sen, kun valmentaja vaihtui. Vähän pelitapa varmasti muuttui myöskin. Siellä on jonkun verran ollut Blickfieldin puhetta, että olisi NHL tullut kutsua, että tupeläinen pelaajana on muutama miljoona enemmän kuin Suomessa. Niin varmasti siellä myöskin tuommoista asiat vaikuttaa siihen pelaamiseen.
0: No ihan varmasti näin. Ja tota, niin, tuossa nyt oikeastaan Kalpallakin tuo maalivahti tilanne Stefanus leikkasi siellä tänään uunissa, mutta Rasmus Korhonen, siis toi nimi kannattaa oikeasti ottaa ylös. Tänään tosiaan leikkasi torjuu, ei siinä mitään, mutta tota, toi Korhonen nuori kaveri, Markuksen poika, tunnettu muun muassa Oulun Kärpissä, pelasi Korhosen Markus aikoinaan, mutta ylipäätään niin tuommoisia herroja niin tulee näyttämään vielä kyntänsä tällä kaudella.
7: Ihan varmasti tulee, totta kai, niin kuin sanoit, Kaisu Ikkanen hyppäsi KK peräsimeen nyt tuossa ennen tätä ottelua ja tänään vakuuttava voitto 4-1 Jukureista. Ja tiedetään kuitenkin, miten vahva Jukurit on ollut.
0: No joo, niin ja vakuuttava ja vakuuttava. Tuossa kun katsoin, niin Jukurit pitänyt kiekkoa 66%, laukaukset 26-55, että siellä vähän niin kuin vierasmerkeissä menty, mutta maalit ratkaisee näissä, että onhan se niin kylmä totuus, että tota, jos et paikoista tee, niin silloin et ole ansainnut voittoa vähän niin kuin tänään meillä, että tota, tämmöistä näin, mutta KK oli jo tosiaan varmasti hyvin niin kuin helpottava ja vapauttava tuo ensimmäinen voitto, että tota, tietysti harmillista joukko Mörrä ja kumppaneiden kannalta, että joutuivat maksamaan tästä työpaikallaan, mutta eka voitto nyt sitten uudella valmennusjohdolla.
7: No joo, ja kuitenkin tuo kertoo myöskin sen, että kun se kiekohallinta oli 66% Jukureilla, laukaukset 55-26, niin kertoo myöskin se, että vaikka tulos oli tuo 4-1, niin ei siellä KK:ssa kaikki ole vielä kunnossa, vaikka
0: ei, se voitetaan. Ei, se on ihan totta, mutta voitto on se tärkein tosta ja ekat 3 pinnaa tälle kaudelle.
7: Kyllä, ja tosiaan toi Kiekko Espoo rökitti Jypin kotona 6-1, se on totta kai semmoinen hiukan yllättävä tulos, vaikka tietää, mitä hyvin Kiekko Espoo on pelannut, niin myöskin tiedettiin se, että miten hyvin Jyp aloitti tämän kauden.
0: Se oli totta, ja niin kuin, niin, ei Kiekko Espoo tietysti mikään kaljajengi ole, en sitä sano, mutta ehdottomasti Jyppi tommoisenkin peli lähtee kirkkaana ennakkosuosikkina, mutta ei tänään tarrannut, ainoastaan Bork, tosiaan pakkiosasto on onnistunut maalin teossa, että muilla on ollut sitten vähän tosiaan ruutin märkää tämän illan kamppailussa, ja 6-1, siinä ei niin selittelylle ei hirveästi varaa ole.
7: Siinä ei selittelylle varaa ole, nyt odotellaan tuolla, Daniel kirjoittaa mulle, olisiko siellä nyt sitten onni pikkuhiljaa myöskin käytävällä valmiina, pelikanssi ja pelit, ne jatkuu tosiaan ensi viikolla perjantaina pelataan täällä Vemasto-areenalla, silloin Sorsan Iiro ja Arttu Hämäläinen tuttuun tapaan äänessä Sporttia vastaan 17.30 alkaen. Ja heti lauantaina perään sitten marskutsutaan Kuopioon vieraspeli. Kuopiossa Kalpaa vastaan Ilivarma vuo siinä äänessä kello 16 alkaa tuo lähetys, joten It's Hockey Time, Radio Voima, kannattaa laittaa päällä aina tuntia ennen. Toki tänään oli vähän huono lähtö.
0: No joo, no pikkusen mennessä vähän laitteet porsia tuossa alkuvaiheessa, mutta tota, semmoista se on. Ei tässä kuitenkaan kausi aikana hirveästi näitä teknisiä ongelmia on onneksi ollut, että näistä ollaan aika hyvin niin kuin vältytty kuitenkin, mutta joo, toi meidän kalenteri on kyllä vähän eriskummallinen, onneksi niin kuin ensi viikolla viikonloppu täynnä jääkiekkoa, että perjantai-lauantai pelataan, mutta pitkiä pätkiä oikeasti tämmöistä taukoa, että vähän semmoista niin kuin pelituntumaa vaikea saada, kun on viikkojen pausseja.
7: Joo, kyllä me tuossa Ilin kanssa justiinsa juteltiin, että nyt on ollut 3 viikkoa 3 peliä, mikä on eriskummallista. Ja Sami Kapanen myöskin vähän siitä puhui just sitä, että kun puhuttiin maalivahtien peluuttamisesta, että tavallaan niin kuin maalivahdit saa ehkä eniten kärsii tavallaan siinä, koska toinen pelaaja joutuu huilaamaan yhden pelin, niin sä 4 viikkoa saatat ottaa yhtä peliä.
0: Sepä siinä on, että just tässä, että Olkinuorahan pelasi tosiaan Kouvolassa tänään huilas, eli hänellä on, niin kuin, jos pelaa perjantaina, niin 2 viikon tauko peleistä, että kyllä se on äkkiä muuten tota... ja sama totta kai sitten toiseen suuntaan, että jos pidetään breikkiä, mutta mä nyt vähän veikkaan, että ensi viikolla sitten perjantai-lauantai, kun pelataan peräkkäisinä päivinä, niin molemmat jätket saa sitten pelata. Veikkaisin näin, että jos ei mitään vammaa ja muuta tuu, mutta se meidän aika näyttää sitten.
7: Kyllä, ja siitä sitten pikkuhiljaa palataankin vähän normaalimpaa, että siellä alkaa olla 2-3 peliä sitten viikossa, että toi lokakuun loppu ja myöskin sitten marras-joulukuun aika tiiviisti mennään 2-3 peliä viikossa, joka on kuin ihan kiva, koska tämä on meillekin duunia, tätä on aika kiva tehdä.
0: Tätä on kiva tehdä, kyllä se on oikeasti kaikille pelaajille ja tietysti katsojillekin ihan kiva, että pääsee nauttimaan sitä viihdettä sitten tuossa ylin kyllin kauden aikana, mutta niin, sarjataulukko on jos niin nopeasti vilkaisee vielä tosiaan live-tilannetta tämän illan tulokset mukaan lukien, niin Pelikansan sarjasijoitus 9, 1 pinna tulee lisää Plakkariin, Kärpät 2 pinnalla nousee tuohon sijalle 5, tai itse asiassa joo, olivat siellä 5 jo tänään, mutta ylipäätään niin tuo Jypin selkä alkaa siellä jo näkymään, molemmille joukkoille 21 pinnaa ja sarjakärjessä jatkaa ilvestävän iltaista tappiosta huolimatta. Jukurit kakkosena hävisivät tänään, ei vaikuta heidän sijoitukseen. Ässät nousee kolmanneksi kuitenkin tossa ja Lukko siellä 6. Pieniä muutoksia, sarjataulukko.
7: Pieniä muutoksia joo, ja tällä hetkellä tosiaan kun puhuttiin Kalpasta ja Tapparasta ja siitä, että Tapparakin on normaali kuoleva, niin sarjasijoitus 11. Ei ole hirveän vahva startti ollut siellä, paljon muutoksia on tullut ennen kautta, mutta ehkä se Tapparakin kone siitä käynnistyy.
0: Joo, ja siis mehän ollaan nähty Tapparata muutenkin vähän heikkoja lähtöjä näihin kausiin aika ajoin, että se on vähän kuin tuommoinen Uralin traktori dieselkone 1.9 TDI saksalainen, niin käynnistyy hitaasti, mutta sitten kun käy, niin homma rullaa.
7: Se käynnistyy hitaasti ja homma rullaa. Katsotaan, odotas mä katson tuosta, että meillä on kaikki hommat valmiina. Katsotaan, varmistaa Daniel, kuuleeko alakerta?
15: Kuuluu.
7: Mahtavaa, ei mitään muuta kuin 1, 2, 3 ja let's go.
15: Onni Lind haastattelussa pelin jälkeen, Kärpät jatkoajalla nyt tänään parempi, huikea nousu, mutta mitä sä itse näet tämän päälle?
16: No, eka erä oli kyllä todella uuninen joukkueelta, että siihen annettiin sitten 2 maalia. Sitten oli parempaa peliä, mutta ei se mitenkään niinku ultimaattisen hyvää mieltä ollut, että oltiin sitten taka-ajossa. Meillä oli paikkamme kyllä tehdä siihen muutama maali toka vika erää, mutta ei tehty ja päästiin tasoihin hyvä niin, että saatiin ainakin se 1 piste, että sitten jatkoa tuli tappi.
15: No yläparvelle ainakin näytti siltä, että fyysinen vaihe oli tänään kova ja paljon tuli taklauksia, niin mitä sä itse koet on?
16: No aika perus.
15: Pakko kysyä tuosta kolmannessa erässä ihan lopussa. Sut vedettiin urin tuossa keskialalla ja yleensä vähän vaatii rangaista. Tämä vähän näytti tonnekin jäähyn paikalla, niin mitä sä itse koet? Oliko jäähyn paikka?
16: Ei, muu taisi ihan tuossa terälähtäjältä, että kaatui kyllä koko päivän tänään. Ja onko tässä jäässä, onko tämä pehmeä vai mitä, mutta ei siinä tilanteessa ollut mitään, ainakaan siitä itse tuntui.
15: No niin, olit alkukauden pois peleistä, nyt päässyt takaisin mukaan, niin miltä on tuntunut olla mukana taas?
16: No onhan tämä siistiä, että kroppaa siinä kunnossa, että pystyy pelaamaan. Ja, että onhan tämä aika hemmetisti paljon kivempaa kuin olla loukkaantuneena.
15: Miten kun viime viikolla oli yksi peli, tällä viikolla oli yksi peli ja ensi viikolla oli yksi peli, niin miten tämmöiset yhden pelin viikot vaikuttaa? Onko se mukavampaa, että saa levätä ja reenata vai on vielä aika mieluummin sen 3-2 peliä viikossa?
16: Kyllä mä mieluummin niin kuin vähintään 2 pelaisin viikossa. Aikamoista venailua tämä aina on nämä alkuviikko, että venailu, että se matsi olisi. Mutta, no onneksi ensi viikolla on 2 peliä, mutta nyt on ollut 3 viikkoa vissiin putkeen 1 peli, että se on kyllä löysä tahti.
15: No millä TSL lähdetään kohti ensi viikkoa?
16: Hyvää treeniä ja 2 peliä ja hävitä putket.
15: Kiitos paljon.
16: Kiitos.
7: Näin siis Onni Lind ja kiitoksia Danielille sinne alakertaan. Tosiaan ensi viikolla 2 peliä, mutta niin kuin Onnikin tuossa sanoi siitä, että eka erä, se oli vaikea ja fyysinen vaade, se oli aika perus.
0: Joo, no minä ehkä näin peli toisella tapaa, mutta sikäli oltiin samassa pelissä Lindin kanssa, että tuo avauserä oli niin kuin heikko. Heikko ja tietysti Kärpät oli ihan hyvällä jalalla tuohon ekaan erään, että toisen erään parannettiin ja kolmannessa parempi. Ja hyvä selostamo heitettiin uuniin hyvin, että joo, luit, erää lähti alta, että kaatui koko päivän. Että en tiedä sitten mikä oli siinä tilanne, mutta jos on niin näin sanoo, niin vedetään takaisin. Ja annetaan Matin Mikolle ja tuomaristolle synninpäästö sitten.
7: Annetaan synninpäästö, mutta samahan se Kumpulakin silloin sanoi, että kun oli aikaisemmin sanonut pelin jälkeen, että ei osunut muuhun, mutta sitten kun ollaan haastattelussa, niin kyllä se taisi osua tuohon lapaan.
0: Joo, en tiedä, mitenkä vakavasti noita sitten ottaa, mutta oli miten oli, niin en tiedä, olisiko se nyt siihen hoottelusta lopulta ratkennut suuntaan aika toiseen, että kaikille tapahtuu virheitä tuolla kaukalossa ja niitä sattuu ja niin kuin, en tiedä. Mutta sikäli niin oltiin samassa pelissä Lindin kanssa, että hän näkee niin kuin ottelu aika lailla samalla tavalla. Ehkä tuo fyysinen puoli, niin kyllä mä nyt väittäisin, että kyllä tuossa niin kuin aika rajuakin aika ajoin oli tuo fyysisyys, mutta niin. En tiedä, tappio tästä ja ensi viikolla jatketaan.
7: Se on kato onni, jos on sen verran niitä pataruokia, että siinä sitten ei tunnu enää niin paljon.
0: Eikö tää Depun kattu jotain pataruokahommia? Kukaan ei tiedä tästä hommasta mitään, paitsi me. Lindikin ihan kysymysmerkkiä.
7: Lindikin mietti, että mikä homma tää on.
0: Mikä juttu tää?
7: Eikä. Hei, oikein paljon kiitoksia, kun olit kuulolla. Mä Radion Voima, It's Hockey Time, se jatkuu sitten taas ensi viikon perjantaina. Mä kotiottelulla Vaasa Sporttia vastaan kello 17.30. Sorsan Iiro ja Arttu Hämäläinen mukana. Daniela Rask myöskin tuttuun tapaan todennäköisesti sitten perjantaina täällä ja saadaan taas jälkihaastattua. Vaan voi olla, että keksitään jotain muutakin. Se on aina nämä lähetykset on semmoisia, että saadaan keksiä.
0: Jos sanon Daniel vaikka jongleuraamaan tuolla. Niin
7: se on tuohon Ilin kanssa keskiympyrä ennen ottelua ja mikitetään.
0: Miksipä ei, vähän kärin pyöräisiä.
7: Ehdottomasti. Ei mitään, hei oikein paljon kiitoksia, kun olit kuulolla ja me kuullaan sitten taas ensi viikon perjantaina, kun kotiottelu pelataan Sporttia vastaan. Heti perään lauantaina sitten Kuopiossa Kalpaa vastaan kello 16 tuo. Mutta hei, hyvää alkanutta viikonloppua ja moi moi.
10: It's Hockey Time. Seurassasi Arttu Hämäläinen ja Iiro Sorsa. Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
1: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
2: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
1: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
2: Niin kävinkin.
3: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
17: Möysässä.
6: Järvi-Hämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvi-Hämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.
9: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
10: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi. Tarvitset

0: toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
1: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
2: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
1: Möysässä.
3: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
4: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
1: Kuka lupaa sun kodista eniten? Lupauksia on helppo antaa. Mä lupaan tehdä töitä sen eteen, että sun koti löytää ostajansa. Satu Hätönen, kiinteistön välittäjä, Neliöt liikkuulla. Googlaa Satu Hätönen, siitä se lähtee.
2: Mä niin tahdon uuden keittiön.
3: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
4: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
5: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Koti vaihtaa omistajaa. Valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
1: Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
2: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
3: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
2: Sä oot taas käynyt sillä Baronilla.
3: Niin kävinkin.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
5: Möysässä.
6: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP-pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP-pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
1: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeille ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.